0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Cam greu se mișcă la TV. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bună dimineața, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Cică ploi și 30 de grade Celsius, domnule Nazare.
1: E înnorat în dimineața asta.
0: Dom'le, m-am gândit așa când om face, om schimba prefixul. Eu, tu, Drejanus, toți ceilalți, Drejix, toți ăștia. Poți să ne facem și noi aniversare cu pumn și picioare. Cum a făcut regele planetei, mă, frate?
1: Păi da.
0: Facem și noi cu pumn și picioare, capete în gură.
1: Ăla e un sport extraordinar de bun și frumos.
0: Măi, Daniele, cred că suntem de acord cu toți că natura umană incumbă o doză imensă de violență. Omul a fost un prădător de când s-a născut, nu? A vânat... S-a vânat pe sine și tot așa.
1: A făcut
0: violență.
1: Bani?
0: Bine, lasă banul ca banul. Vorbesc
1: bine,
0: de ce a fost.
1: Și
0: vorbesc de ce s-a întâmplat.
1: Pattern.
0: Ce s-a întâmplat de la începuturile omenirii. Deci omul a fost violent. Ăștia au studiat gena. Există vreo genă a violenței. Mă, omul e violent. Da? Luăm istoria omenirii. Și mai recent mergem la gladiator și așa mai. Omul a fost înclinat spre sânge, îi place sângele. În momentul în care ăștia au avut găselnița cu UFC, mulți au zis, mamă ce mișto, s-a aprins în ei beculețul, mamă ce mișto, să-i vedem pe ăștia cum își dau în gură, cum își dau în ochi, cum își dau între picioare, cum le sare borșul pe nas. De asta e atât de popular. Este foarte popular acest sport în multe țări, inclusiv la noi. De asta la noi e refixul ăla cu femeile ținute în lesă, prinde. Mă, wrestling-ul cel puțin era o chestie regizată. Știi, adică o prostie, dar era un teatru violent, dar regizat. Adică nu se omorau acolo între ei. E, așa că să nu ne mai mirăm, da?
1: Eu, poate sunt de modă veche, dar mie mi se par toate astea niște prostii, da, în fine.
0: Păi nu, și, dar mie nu mi se par prostii, eu încerc să-ți explic.
1: Știu, și că sunt populare, asta am văzut.
0: Și
1: adică
0: să nu te mire.
1: Am constatat.
0: Și cu cât nivelul de educație scade, pentru că la nivel planetar el scade, vorbim de țările civilizate, că în alte țări săracii n-aveau parte de civilizație, cu atât acest gen de manifestare cultural-artistico-sportivă va prinde foarte tare. Să nu ne mirăm. Că ne întrebau și niște ascultători, dar ce e atât de rău în UFC? Păi bă, dacă nu înțelegi ce e atât de rău în UFC, eu n-am ce să discut cu tine.
1: Da, fii atent că nu e nici cultural, din punctul meu de vedere.
0: Sigur că nu-i cultural.
1: Nici artistic și nici sportiv.
0: Nu e, mă. Este bătaie în toată regula. Da?
1: Un prieten comun, o să spun despre cine e vorba, era disperat săptămâna trecută că fisul s-a înscris la UFC și... Nu știu ce să facă părinții, știi?
0: A, părinții sunt disperați?
1: Da, sunt disperați. Da.
0: Măcar așa, credeam că părinții sunt de acord.
1: Copilul e, nu sunt de acord, dar nu prea au ce să facă, are vreo 16 ani.
0: Da,
1: știi,
0: știu adică... că n-ai ce să faci, să duci singur fără să știi.
1: Și fii atent, a făcut alte două sporturi din astea, adică la nivel profesionist.
0: Adică ce?
1: Fotbal și volei sau ceva din sau volei și
0: de la fotbal și volei a ajuns la UFC.
1: Exact, asta e drama părinților.
0: E Malău, așa e mare?
1: Da. O să spun despre cine e vorba.

0: vreau să...
1: Vreau să dau un exemplu care cred că ar fi de urmat. De când au închis Herăstrău, în sensul că nu mai apă pe lac, înțelegi? Toate chestiile, embarcațiuni, inclusiv erau, sunt niște cluburi acolo, nu mai pot funcționa. Și pe partea de malul de est, cum ar fi, când treci după pod, știi? Când podul ăla de unde e calea ferată. Și faci și ei pe partea stângă, era acolo un club nautic. De la o vreme, ăștia s-au pregătit, știau ce urmează și au înființat un club de ăsta, de Kyoto Shotokan, chestii de astea. Băi, aici am... Mă, știi câți copii erau duminică acolo? Asta e, dacă vreți ceva, trimiteți la arte marțiale, chestii de genul ăsta.
2: Da.
1: Nu nene la porcăria în octogon, numai faptul că stau într-o cușcă. Băi, realizați imaginea asta, în secolul ăsta, 2026, oameni troznindu-se în cușcă până le dă sângele pe nas. Înțelegi?
2: Eu cred că e o chestie și de cultură, da? Cultura americană, probabil că așa e la ei, în cultura nu știu care. Totuși, cultura europeană are alte valori.
1: Da.
2: Asta e, ce să facem? Acum dacă copiem tot ce e în altceva, o să iasă un haos la un moment.
1: Da, da, știi ce este foarte grav dincolo de violență și astea? De ce cresc atât de tare? De exemplu, în America, UFC-ul este agreat de mișcarea MAGA, care încearcă prin sportul ăsta violent să respingă cam tot ce era înainte. Îți dai seama, asta e de cultură, ține de cultură. Sigur, o cultură îndoielnică, dar asta e cultura lor. Mulți dintre ăștia sunt ăla care a câștigat nu știu ce meci, a spus după disputa aia că Michelle Obama e ca un bărbat. Iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, întrebat de chestia asta, a răspuns că respectivul a luptat frumos și a făcut. Asta este, mă, asta e cultura. Cultura de tip MAGA și este în Europa prezentă foarte puternic. Fără să-și dea seama că sunt de tip MAGA. Da.
2: Da, în fine.
1: Mă rog, e vorba de așa zis sport, da? E, și dacă tot am vorbit de cineva care a făcut 80 de ani, unul care, pe care îl detestăm, să știți că astăzi face 80 de ani un mare sportiv al României. E vorba de Cornel Penu. Portar de două ori campion mondial, medaliat și la Olimpiadă, handbal evident. Ușor nebun așa ca portar, cum sunt mulți la handbal, știi că se spune de fotbal, dar aminte la handbal, cum sunt portari, au o ușoară nebunie așa. Dacă ne ascultă prietenii noștri din handbal, știu foarte bine despre ce vorbim.
2: Pare că
1: vorbim.
2: E plecat din țară, nu?
1: Mă, Penu nu cred.
2: Nu?
1: Nu cred. Nu.
2: Știu că fusese plecat la un moment dat.
1: Da, Penu, crezi că e plecat în țară?
2: Da, uite, poate o să ne spună Vasile Stângă sau...
1: Sau poate o fi, frate, dar nu
2: știu.
1: Știu
2: că plecase la un moment dat.
1: Da? Penu plecase? Eu știu de alții că plecaseră. Dar nu știu, ia să vedem. În, da, nu. A, zice așa, nu. Nu știu, din 93 a activat la Marrakech, Maroc, iar apoi a plecat în Franța la Sedan. După ce s-a pensionat, a continuat să-i antreneze pe copiii din cadrul clubului din Sedan. Deci dacă a plecat în Franța,
2: acum
1: nu în Germania.
2: Acum poate s-a întors între timp, nu
1: știu. Sau poate s-o fi întors. Da. Habar n-am, că n-am mai auzit de el. Dacă ne aude domnul Stângă, poate ne dă vreun răspuns.
2: Domnul Stângă e matinal, așa că sigur ne poate auzi.
1: Da. Cineva zice, bună dimineața, când eram mic m-am îndrăgostit de UFC Rapid.
2: Da, era așa se numea la un moment
1: dat. Da.
2: Ce era, Uniunea Fotbal Club sau ce era
1: ăla? Da.
2: Cred că Uniunea era.
1: Uniunea Fotbal Club Rapid, exact așa era.
2: Așa era denumirea. Bă, da, Donald Trump s-a întâlnit cu Macron aseară?
1: Păi s-a dus la Evian, sau nu s-a dus în partea aia, da. Și Macron i-a zis că ei și cu englezii, dacă vor să îi ajute la deblocarea. Și a zis că n-are nevoie. Nici noi n-avem nevoie.
2: La Evian a jucat Danistor, sper că nu greșesc, nu?
1: Ba da, acolo a jucat.
2: Acolo a jucat. Bine, a jucat, a făcut niște dușuri.
1: Mă rog, da. Și a mai făcut, nu știu. El și le-a construit ceva, că el a lucrat în construcții sau înainte, ceva de genul.
2: Până să ajungă fotbalist la o vârstă destul de mare. 17 ani, 18 ani,
1: Păi cam asta. Am o recomandare. Sigur, nu e neapărat pe gustul tuturor și nici nu e normal să fie așa când vorbim de filme. Dacă mai pierdeți, de loc să pierdeți vremea la meciurile astea de seară, încerc să nu mai pierd vremea, vedeți că pe Netflix e Cravata Galbenă despre viața lui Sergiu Celibidache.
2: Și nu aia de pionier, aia ruși.
1: Nu. Este pe Netflix. Aseară am reușit să-l văd. Da. Bun. Ceva nou din... Nu, să nu spui de politica românească.
2: Păi
1: că
2: da, nu, că nu
1: ne tragem
2: nimic,
1: un glonț nou în cap. Deci nu,
2: notabil care să ne...

0: interesant.
1: Așa, bun, sunt gând la gând cu bucurie.
0: Când domnule, o să avem guvern, o să vă anunțăm.
1: Nici măcar atunci nu știu dacă vă anunțăm, ca să fim sinceri.
0: Să vedem dacă este fum alb.
1: Da, spune-ne ceva, că știu că e specialist în pepenii de dăbuleni. Spune-ne ceva de pepenii de dăbuleni.
0: Ți-am spus, s-au făcut mai târziu anul ăsta.
1: Așa.
0: Din cauza faptului că n-a plouat în anumite zone din Oltenia de acolo.
1: Păi da, acolo e a Sahara, Oltenii. Eu cred că e pădos, a plouat prea mult. Scuză-mă că spun.
0: Nu, ci că acolo n-ar fi plouat.
1: N-a plouat?
0: Așa am înțeles.
1: Mhm. Da.
0: Da, ar trebui să apară, nu? Asta, la asta.
1: Ba, i-am văzut deja în piață. Da. La 16 februarie erau. N-aveam nicio încredere că sunt pepeni de dăbuleni. Da. Asta e partea a doua.
0: Trebuie să mai așteptăm un pic ca să fim siguri că altfel.
1: Știi că noi suntem ca ăștia cu noi doi suntem ca ăștia cu sărbătorile de Crăciun sau de Paște, când vine cu sezonul de pepeni, vorbim de dăbuleni. Că noi o facem în fiecare an. Dar eu mă întreb altceva și așa cum busuiaca de Bohotin nu poate să fie decât e de origine controlată, mă, pepenele de dăbuleni poate să fie și el de origine controlată?
0: Bă, nu știu aici.
1: N-ai cum
0: trebuie
1: să o faci.
0: Trebuie să luăm un pepenar ca să ne...
1: Dar n-ai cum să o faci. Hai că la vin e clar. După 90, dacă țineți minte, se făceau în ligiane, prin tot felul de garaje, se făceau tot soiul de vinuri, iar busuiaca de Bohotină erau vreo 7-8 sortimente, că erau toate falsificate, nici măcar nu falsificau cum trebuie eticheta, știi? Erau diferite. Acum busuiaca de Bohotină e o busuiaca de Bohotină, asta e foarte adevărat. Da.
0: Fii atent, un primar dintr-o comună spune că în ultimele două săptămâni a fost contactat de două ori de autorități din alte județe pentru verificarea unor producători locali. Una din sesizări a venit de la Timișoara, iar alta de la un inspector al Direcției Agricole Alba. În cazul din Alba Iulia, inspectorul i-ar fi trimis fotografii cu pepeni verzi, ăstuia de la Dăbuleni, și cu documentele unui producător din Bechet, care avea atestate de la Dobreș și Călăraș.
1: Așa.
0: Sorin Sandu spune că a verificat situația și a constatat că producătorii din Bechet avea într-adevăr teren în arendă la Călăraș. Suspiciunea a apărut din felul în care arătau pepenii.
1: Și el dădea pepeni de dăbuleni?
0: Exact.
1: Am înțeles.
0: Problema este că se suspectează că pepenii verzi sunt de import, având codițele uscate și aspectul specific de pepene recoltat de mai mult timp.
1: Adică aia grecești, că ăștia sunt aia importați acum.
0: Deci dacă acele codițe sunt uscate, înseamnă că ei sunt mai vechi, știi, sunt recoltați de mult.
1: Da, am înțeles chestia asta.
0: Acesta este detaliul la care cumpărătorii pot fi atenți, mai ales dacă pepenii sunt văduți ca fiind proaspăt recoltați din dolj. Codița uscată și aspectul de fruct cules de mai multă vreme nu dovedesc singure că pepenele este din import, dar pot ridica semne de întrebare atunci când marfa este prezentată drept locală și foarte proaspătă.
1: Dacă sunteți oameni răbdători, am o recomandare. E plin în continuare de cireșe și căpșune. Așteptați luna lui iulie ca să vă luați pepene. Și atunci sunteți siguri că pepenele a apărut de la noi sau că asta cu debuleniu nu poți să fii sigur că ăștia le învârt. Dacă sunt românești, da. Mai așteptați un pic. Că s-au făcut mai târziu și cireșele și căpșunele. E plină piața de ele.
0: Acum vreo 10 zile, cred, când a fost
1: și caise.
0: Cu cartofii noi, nu am avut o piață în jur acolo, că nu mă duc la Otopeni, și am încercat pe la supermarketurile din zonă să găsesc cartofi noi românești.
1: Nu, eu n-am
0: nu găsești așa. Deloc. Păi adică nu. Găsești așa, Franța, Egipt, Olanda.
1: Da.
0: Și încă o țară îmi scapă.
1: Da, piețele erau pline de cartofi.
0: În schimb, piețele erau pline de cartofi, pentru că cartofi noi, știi?
1: În schimb, roșiilor românești e plin de ele în magazinele de proximitate.
0: Da, este.
1: Adică ei în fiecare la cartofi nu, dar la roșii, castraveți,
0: castravețele și roșii,
1: salate, ridichi, ceapă, vin cu chestii românești. Da.
0: Ceea ce e foarte bine.
1: E foarte bine, bineînțeles că e foarte bine. Spre deosebire de Kaufland, de exemplu, care nu știu câte legume românești, niște cartofi de de Făgăraș, îți vând, dar nu știu care mai
0: sunt
1: legume românești.
0: Dar aia vechi, nu sunt noi.
1: Exact. Da. Dar vorbeam așa, ca produse românești de legumicultură. Dacă
0: ăsta,
1: vrei,
0: care e cel mai mare în jurul nostru, are foarte multe roșii și castraveți românești.
1: Mm-hmm.
0: Mă refer la magazin. Știi tu care?
1: Da.
0: Și știe lumea care.
1: Da. Ci că nici la Gheorghe Doja, Ialomița, n-au ieșit pepenii. Aici a plouat mult și încă nu s-au copt. Exact ce spuneam, pepenii nu se pot face dacă e sezon ploios.
0: Trebuie soare.
1: Da, așa este. Și de-aia să știi, Daniel, că la noi pepenii n-apăreau niciodată în iunie. Pentru că iunie, tradițional în România, a fost o lună destul de ploioasă. Adică avea o legătură. După aia venea luna lui cuptor și după aia venea august. Iar pepenii erau iulie, august până la începutul septembrie. Că așa țin eu minte, că așa erau, da.
0: Deci se face trafic și de pepene acum.
1: Da. Bine, ok. Și e plin și de roșii. Da, e plin și de roșii, într-adevăr. Dacă sunt și la

0: magazine de proximitate e prin și în piață. Asta e foarte adevărat.
1: Se verifică certificatele și atestatele de producător.
0: Alea poți să le falsifici fără niciun fel de problemă.
1: Nu că le falsifici, alea poți să le iei, dar tu te duci în piața nu știu care, iei pepeni din Grecia sau cartofi de nu știu unde și aduci
0: da,
1: și
0: tu l-ai, tu l-ai atestatul ăla.
1: Tu depinde ce vinzi, aia e problema.
0: Sigur. Sigur, așa.
1: Unii au niște tarabe din astea în care nu pot vinde ce au din România și atunci, ca să poată să țină tarabele respective, vând și o perioadă și ce importă sau de unde cumpără. Da. Piețele astea agroalimentare, de unde vin foarte multe legume și fructe.
0: Bună dimineața, Marian!
2: Bună dimineața!
0: Mănânci pepene?
2: Mai mult.
0: Cum?
2: Băiat.
0: Dar tu de ce nu? Pepene, de ce nu? Ce, te îngrași sau de ce nu mănânci pepene?
2: Tocmai că ăla nu te îngrași.
1: Dacă îl mănânci singur și nu-l
0: convine. Ia încearcă niște pepene cu pâine, ia să vezi.
1: Sau cu brânză.
0: Nu cu, brânză n-am, nu pot să mănânc, dar pepene cu pâine e tradițional, se mânca.
2: Ăla mâncăm.
0: Cum să nu, ăla se mănâncă, da. Nu e sănătos, asta e partea a doua, dar... Da, se mănâncă. De foame se mânca mult pepene cu pâine. Te umflai de la apa aia din pepene și cu pâine, buf, erai da, ca un burete plin, plin de apă. Bună dimineața, aveți dovezi că busuiaca de vin, de bohotin se zice, că se fabrică prin garaje, ce nu înțeleg?
1: A fost chestia asta. Fii atent,
0: lăsați-mă un pic, nu, fă-mi și mie plăcerea, Daniel, și ascultă un pic gogorița asta de aici. Te rog eu mult.
1: N-am înțeles, lasă-l. Iartă-l.
0: Pe lângă faptul că vreau să, dacă ne scrii, învață să pui virgule, învață să pui punct și așa. Dar fiți atenți aici, om de România. Bună dimineața, eu vă citesc exact așa cum scrie. Bună dimineața, aveți dovezi cu busuiaca de vin că se fabrică prin garaje, ce nu înțelegeți că Mercosur, marfa, legume, fructe, pepeni sunt în supermarketuri, asta e globalismul, ui, au distrus agricultura României prin acordul Mercosur. Tată, nici cu pastile nu cred că se mai rezolvă, iartă-mă că ți-o spun. Aia cu scrisul se poate rezolva, dar ce prostii spui acolo nu se pot rezolva nici măcar cu pastile, să știi. Dar mă rog, am simțit nevoia. Ascultă. Și sunt mulți ca ăsta. El abar are ce vorbește acolo. Plus că faptul, plus că nu știe limba română, dar mă rog.
1: Bun, asta nu se mai învață după.
0: Nu, dar adică chiar avem nevoie de oameni cu care să putem comunica ceva și iată un bloc. Direct. Păi nu,
1: adică nu bloc din ăla cu apartamentul.
0: Nu, da, adică atât de mult bate câmpii. Bun, scrii, nu știi limba română, nu știi. Bă, da, nu știi nici limba română și mai și bați câmpii. Da.
1: Nu, problema e că n-am înțeles ce.
0: Mercosur abia a apărut. Ce treabă are Mercosurul cu pepenii din România?
1: Nu, și cu Buhotino, ce a vorbit Gabi, a vorbit de o perioadă de acum 20 de ani, cred, nu?
0: 30 și ceva de ani. Mai nu, nu are nicio treabă. Deci poți să faci altceva, încearcă, nu știu. Da, oricum la noi nu mai intri. Da, ci că n-avea virgule, că toate le luase Justin Ștefan. Da. Bien. Asta e viața. Eu ce spuneam mai devreme de cultură și de alte chestii de genul ăsta.
1: Cultura e grea.
0: Cultura e grea, da? Cultura
1: da,
0: e grea.
1: Era ușor, da. O luau boierii, da.
0: Da. Ci că să apară ceva de genul pepen ca la Dăbuleni, nu pepen din Dăbuleni, ca la muștarul din Tecuci. Știi cum e?
1: Da.
0: Și acolo era o problemă, că e marca înregistrată, nu muștarul din Tecuci. Da, corect. Bine, nu știu nici cum să facem trecerea, că fă-o tu, încearcă să fii tu mai...
1: La petardazos?
0: Exact, am deschise articole din presa spaniolă.
1: Ăștia marca au fost cei mai duri.
0: Da, uite că eu am venit pregătit cu un alt discurs. Dacă România participa la campionatul mondial și făcea 0-0 cu capul verde...
1: Era război internațional.
0: Nu vreau să știi... Sau nu vreau să mă gândesc sau să ne gândim la ce ar fi fost astăzi în presa noastră. Să știi că spaniolii sunt chiar decenți.
1: Da, au o poziție dură totuși.
0: E o poziție dură, dar nu e o poziție.
1: Și normală.
0: La noi se dădea cu scuipat, cu aia, cu vomă, cu chestii de genul ăsta. Și atenție, noi dacă mergeam la campionatul mondial, noi nu eram campioni europeni. Ăștia sunt campioni europeni și sunt decent criticați de presa spaniolă.
1: Sunt campioni europeni și sunt favoriți la titlul mondial, am înțeles.
0: Așa a zis Aiu. Dacă Aiu a zis așa.
1: Asta spune, adică ei vin mai de sus, știu ce vrei să spui.
0: Da.
1: Noi suntem undeva mai jos și dacă făceam cu capul... Dar aici știi ce, pe mine ce m-a surprins cel mai tare lucru? M-am uitat și am verificat statisticile la vreo 3... Din astea de flescore, de livescore, de nu știu ce. Știi câte faulturi au făcut cei din Capo Verde?
0: Nu m-am uitat la chestia asta.
1: Unul singur, tot meciul.
0: Da, știi de ce?
1: Ăștia au ținut mingea.
0: Pentru că Spania n-a pus... Uite, sună ciudat poate pentru tine. N-a pus un pic de suflet în meciul de aseară.
1: Știu, dar tot eu n-am
0: mai văzut
1: la un meci...
0: Păi dacă n-a pus un pic de suflet...
1: La un meci, totuși, la un campionat mondial, o echipă să facă un singur faul?
0: Pentru că...
1: Zici că e blat atunci.
0: Spaniolii au jucat... nu știu, lent e puțin spus. Determinare zero. Iar jucători care să facă un dribling... Până să-l bage pe Yamal, care și vreo două, n-a avut niciunul. Pedri nu driblează în adâncime. Pedri driblează în lateral, nu trebuie să-l faultezi. Rodri este o catastrofă, nu se mișcă pe teren. Deci toți au jucat extrem, extrem de lent. Și atunci oamenii ăia, nici măcar n-au trebuit. Australienii au alergat, tată. Că ăia turcii au încercat să dribleze. Adică măcar i-au forțat pe aripi. Aici cine să forțeze pe aripi? Cu Ferran Torres, cu caricaturile astea. Știi câte mingi a atins Oyarzabal în primele 30 de minute de câte ori a atins mingea?
1: Zero.
0: Zero, tată. Oyarzabal a atins mingea zero în 30 de minute.
1: Adică putea să fie oricine dintre noi care se mai lovea mingea de noi, poate mai ajungea...
0: Păi asta e, de ce să faultezi? Păi bun. De ce? Catastrofă, Spania, catastrofă.
1: Dar un meci din ăsta, să spunem, FCSB cu Metaloglobu sau cu Unirea Slobozia, dacă ar fi fost așa și echipa adversară a celor de la FCSB făcea un fault, zice că a fost blat. Dom'le, n-au vrut să faultezi. Nu, pe bune, adică da. Te gândești la toate lucrurile. Meciul ăsta fiind la un campionat mondial, fiind Spania, nu te gândești la lucrurile astea. Dar orice al meci... tradus în România, da, să-l fi mutat copy-paste în România,
0: da.
1: Deja necesita niște chestii de blat, de aranjament și așa mai departe.
0: Așa este.
1: Dacă îl găsea pe, nu știu, pe Radunoviș, că nu se întâlnea cu mingea 30 de minute. Păi nu era... Bine, nu știu dacă se făceau statisticile astea în România, da? Adică era ceva ieșit din comun, nu?
0: Bă, acum, ca să fiu sincer, că una îi spui, vorbești după finalul... În momentul în care am văzut echipa alcătuită de la Fuente, pentru mine devine nou slot de la Fuente, deși eu îl apreciam până acum, am zis că am nebunit. Și nu pentru faptul că a zis să-i protejeze, nu știu ce vrea cu puștia aia, cu Yamal și cu... Bine, Nico Williams n-a fost în formă sezonul ăsta, dar deci... Bă, da, tu începi cu toți mormolocii ăștia, scuză-mă, Ruiz ăla de la Paris Saint-Germain e printre cei mai slabi de la Paris Saint-Germain și tu l-arunci pe teren. Joacă-mă cu fotbaliști de la Arsenal dacă vrei să-i protejezi. Îngrozitor a făcut formația. Mă, și așa cum a făcut-o, așa au jucat tot meciul. Iar după meci, două declarații din aia în stil Dobrogean, ca să nu zic Dâmbovițean, și zice sunt meciuri în care mingea nu vrea să intre în poartă. Ce vorbești, mă, că în repriza a doua n-ai avut o ocazie serioasă. Da. Mă rog.
1: Nu știu, poate aici Fuente a vrut, fiind primul meci, a zis, băi, batem pe ăștia, hai să folosim altceva data
0: viitoare. M-am gândit și eu când am văzut formația la chestia asta.
1: Adică asta e singura chestie logică, știi? Dar uite că nu a mers.
0: Incredibil. Ceva înfiorător. Repet, turcii au jucat prost, dar turcii, să știi că au încercat mai mult decât au încercat spaniolii. Nu mai vorbesc de faptul că ăia sunt jucători puternici, australienii. De aceea, frate, e greu de... Ăștia erau niște fotbaliști care alergau după tine, dar mai mult de asta nu făceau, să știi. Adică, ce să facă săracii din capul verde?
1: I-a ajutat cumva și rezultatul din celălalt meci, să știi.
0: Ok, 1-1 și în Arabia Saudită cu Uruguay.
1: Adică toate sunt la... și mai sunt două meciuri.
0: Da, da. Și eu nu cred că... Probabil se va califica Spania. Cineva încearcă să facă o paralelă, că am văzut că mai mulți, inclusiv de la noi, colegi de ai noștri, cu ce s-a întâmplat la campionatul mondial din Qatar, atunci când Argentina a pierdut primul meci cu Arabia Saudită și după aia a luat titlul. Eu nu sunt la fel de convins de chestia asta.
1: Da, dar vezi că erau mai puține echipe atunci.
0: Și erau și mai puține echipe.
1: Deci se calificau două din grupă, nu?
0: Da.
1: Acum se califică primele două și cele mai bune 8 locuri, 3 din 12. Știi? Adică sunt șanse mai mari să treci de grupă acum.
0: Și n-aș fi vrut să spun chestia asta, adică să spun, domne, a jucat ca Barcelona într-un meci prost în care pasează.
1: Nu,
0: tu ai auzit huiduielile din tribună?
1: Nu, dar nu există comparație la meciul
0: ăsta. Da, ai auzit huiduielile din tribună când pasau lateral din partea suporterilor spanioli? Diferența este următoarea, că Barcelona, care are joc de posesie astăzi, joacă repede, mă. joacă repede, ăla e nebun Flick, ăla riscă multe. Aici nici

0: aveai ce săriști, că ăștia oricum stăteau toți la ei în careu. Trebuia să joci mai repede. Au plimbat-o. Pedri a fost o epavă. Pedri, Doamne, ce fotbal de 2 lei au produs. Incredibil, incredibil.
1: Și la rezultatele ale echipelor europene, care le-am găsit noi ieri, vreo 5, da, da, care au avut rezultate proaste în fața celorlalte echipe de pe alte continente, s-a mai adăugat Spania Capul Verde 0-0, Belgia, Egipt 1-1. Și hai să zice, Egipt totuși e o echipă bună, nu e...
0: Nu, Egiptul nu compara. Adică, asta ți-am spun. Și spus că Egiptul se apără bine și i-a prins ca au atacanți și a dat și golul. Da.
1: Da, vreau să spun, sunt 7 rezultate în care echipe din Europa n-au putut să bată echipe de pe alte continente.
0: Și că Spania nu are jucători care să șuteze la poartă. Mă, în primul rând trebuie să încerc să șuteze. Au avut atâtea faze în care nu încercau să tragă la poartă. A tras cândva târziu, Rodri a dormit ăla, a tras un șut cu stângul undeva la, în partea dreaptă s-a dus mingea. Și pe Rodri să-l țin teren. Rodri la cum joacă astăzi, îmi pare rău, dar n-are ce să caute în primul 11, never ever. Adică este, n-are viață în el. Bă, și ce fotbalist a fost înainte de accidentare. Dar asta e viața, ce să faci? Hai că vedem. Vedem, poate cu cuțitul la os să fie ceva mai bine pentru Spania, că acum e cuțitul la os. Nu te supăra, dar teoretic Arabia Saudită e mai bună ca teoretic decât Capul Verde, iar Uruguay nu mai discutăm. Că e mai bună și aia, nu?
1: Da.
0: Da.
1: Cel puțin la istorie, așa, dar și ca jucător.
0: Și ca jucător, da, dacă te gândești și așa.
1: Așa că mâine dimineață o să vedem aici un match live, domnul Marcescu, e o premieră.
0: Ce
1: la
0: Radio.
1: Mâine la ora 7 Austria-Jordania, ți-am spus de.
0: Ah, da, da.
1: Bine,
0: da.
1: Avem Irak, Norvegia, Argentina, Nigeria la 1 și la 4 și la 7.
0: Da, da, avem debutează Spania, Franța astăzi.
1: Da.
0: Și are un meci.
1: Da, e seara asta.
0: Da, și are un meci, măi, Senegal e echipă bună.
1: Da.
0: Adică ascultam pe francez dimineață și mulți dintre ascultătorilor care intraseră în direct vorbeau: "Dom'le, s-ar putea să fie și un egal." Că Senegalul echipă. Au plecat toți la ideea, dacă a făcut Capul Verde egal cu Spania, Senegalul are trupă, nu glumă. Poate face egal cu Franța.
1: Brazilia, Maroc 1-1, adică au fost mai multe din asta.
0: Exact, exact. Da, da, da. Cam asta despre ce ar mai fi
1: Petardatos.
0: Petardatos, da. Am aici cei de la ASA au și o revistă a presei internaționale. Și hai să vedem. Ideea e așa, că un grup de insule a produs o mare rușine Spaniei, o chestie de genul ăsta. Să știi că aseară după meci am dat și eu pe YouTube ca să văd mai multe imagini din insulele astea, din Capul Verde.
1: Capul Verde.
0: Știi cine a fost în Capul Verde?
1: Cine a fost?
0: Fostul președinte.
1: A, atunci în turneul african, nu?
0: Build, a group of islands embarrassed Spain. Deci, asta ați înțeles-o. L'Équipe. Ei sunt decenți, spun un pas înapoi serios, adică fără critici. La Gazeta, incredibil, Spania, eșec, cum să spun, un eșec de a marca în fața celor din Capul Verde. Liniștiți, ole. Ăștia cred că sunt argentinieni, ole, dacă nu mă înșel.
1: Da, da, da.
0: Historic upset. Globe Sporte, Vozinia mai bun decât Neuer. Nu știu de unde sunt Globe Sporte, Globo e Sporte ăsta sau e Sporte, cum o fi. Sky Sports, Capul Verde cu o populație mai mică de 500.000 este responsabilă pentru una dintre cele mai mari surprize din turneu. Abola, tatăl său a vrut să-i dea numele de Valdano. A dominat Spania și a devenit viral pe social media. Vozinia asta la 40 de ani și că a câștigat în 30 de minute 1 milion de urmăritori pe Instagram. Asta ca idee. Iar ESPN Argentina, surpriză, Spania lipsită de strălucire, a reușit doar un egal. Fără titlul jignitoare. Fără titlul. La noi, îți spun încă o dată. Hai de cap.
1: Bine, asta cu petardele e jignitor. Dar
0: da, asta nu e din presa internațională.
1: Da, da, am înțeles. A scris,
0: dai lor petard, da. Hai bă, petarde. Vrei să aduc aminte de niște editoriale din România?
1: După niște meciuri amicale.
0: Da.
1: Amicale.
0: Păi da.
1: Da.
0: Stai, deci, mă.
1: Erau de verificare înainte de un turneu final. Da, în fine. Așa, ca să vă dați seama care e populația Capului Verde, cam cât un sector din București. Cam pe acolo e.
0: Sectorul 1, cred.
1: Sector
0: sau la mai mare,
1: da,
0: de 550.
1: Se pare
0: de
1: că este cel mai mare sector.
0: Pe sectorul 1, nu-i sigur cel mai mare, dar...
1: Da, vreo 500.000 de locuitori.
0: Da, m-am citit aia cu pariorul care a pus 1 milion de euro pe victoria Spaniei și știi cât ar fi câștigat?
1: Un milion și un pic.
0: Un milion și vreo 87.000 sau ceva de genul ăsta. Adică era 1-0-0, nu știu cât, dar el ar fi luat 87.000 la 1 milion.
1: Știi, știi că pariorii, ca să se scoată cum ar veni la anumite meciuri, nu pun unul solist că bate Spania, pun două goluri marcate. Acum nici măcar goluri marcate n-au avut, adică nu puteai să pui...
0: Păi,
1: nu se dă niciun gol,
0: Spania n-a mai marcat la turneul final de 2 sau 3 meciuri. Când meciul cu Maroc, în care a fost eliminată acum 4 ani, a fost 0-0 și s-a ajuns la penaltiuri. Asta e o statistică, da, că Spania n-a mai marcat la turneul final cam de multă vreme, știi? Da.
1: Iar ăsta, selecționerul lor, are un salariu de $125.000 pe an. Adică vreo $10.000 pe an.
0: Nu am uitat, nu am uitat, ne spune cineva, ați uitat să precizați cum s-au legat multe știri despre capul verde cu FCSB. Știrile nu mă interesează, vă duc direct la comentariu. Bun, a intrat un jucător din Superliga, foarte frumos, cum a fost și ăla, Lukic, nu? Bă, frate, dar m-au nebunit cu comentariu că vine de la FCSB și la un moment dat a fost o fază, un șut sau o chestie. Spuneau că a dat tot Joao Paulo, era un altul care a dat, dar comentatorul, cred că era Olaianus care a făcut cu toate confuziile astea. Bă, frate, vede, peste tot, eu înțeleg că sunt de culoare neagră pielii și că mulți au un soare afro, dar de când a intrat ăla pe teren, numai pe ăla îl vedea. Deci,
1: nu,
0: a spus de...
1: mai vedea și pe alții.
0: Nu, dar el spunea același nume. Nu conta că sunt, înțelegi? Da, da. Păi, las un col.
1: Înțeleg că domnul de la FCSB a avut 100% dueluri câștigate cu Yamal. Vorbesc serios, am văzut știrea asta undeva.
0: Da, bine, ok.
1: Bine, nu știu dacă a avut 2, 3 sau 10, dar a avut 100%.
0: Nu, dar pur și simplu un comentariu. Băi, asta era, m-a nebunit. Și că ca suprafață sectorul 1 e mare, iar ca populație sectorul 3 e cea mai mare. Sectorul 1 are cea mai mică populație din București, pe de-aia suntem mai șmecheri. Am înțeles, am înțeles, da, ok. Suntem mai puțini într-un spațiu mai mare și v-am făcut pe toți. Băi, asta este. Iar băiatul ăla de la radio, mamă.
1: Deși atent omul lui Gigi Becali, așa e exprimarea, a avut 15 atingeri de balon și s-a descurcat excelent în cele 5 faze defensive,
0: da,
1: în care
0: înțeles.
1: A fost implicat.
0: Nu te supăra, toți s-au descurcat foarte bine, din moment ce n-au făcut un foul tot
1: inclusiv
0: meciul.
1: Portarul.
0: Unii au jucat din minutul 1, poate ăștia nu știu. Da? Pe când omul lui Gigi a intrat mai târziu. Ce Dumnezeu, iar Yamin a reușit un dribling și o pasă, a pasă aia într-adevăr cu exteriorul. Dar în rest și ăsta a fost de nerecunoscut. Așa că lăsați-ne cu că a fost de la FCSB sau... Deci, pentru mine este un jucător lansat de Oțelul Galați. Am voie să spun chestia
1: în fotbalul
0: asta.
1: Mare.
0: În fotbalul mare.
1: Aia, să știi că nu e jucătorul, eu l-am văzut, adică da. L-au ghicit pe ăsta. Ca, au adus mulți portughezi ăștia de la Oțelul, da?
0: Și acum am înțeles că au adus.
1: Da. Acum am văzut că și Petrolul a adus un portughez, probabil de la portughezul antrenor, înțelegi?
0: Da. Da, ci că pentru că au comentat din sufragerie, nu și-au dat seama care jucătorii. Bă, dar noi cum ne dăm seama, mă? Că tot din sufragerie suntem și noi și vedeam că nu e el.
1: La Digi și la Prima comentează 95% din meciuri.
0: Adică sunt obișnuiți. Sunt obișnuiți, ar trebui să fie obișnuiți.
1: Ăștia nu prea
0: da.
1: Sunt obișnuiți, adevărul e că unii nici n-au comentat. Da. Foarte mult.
0: Da, așa este. Ci că dacă ne calificam la campionatul mondial, poate făceam și noi o surpriză, o victorie la scor cu Argentina, dacă tot fac surprize echipele mici.
1: Nu știu, n-aș fi vrut să-și fi jucat cu Australia, dar cu alte echipe, să știi că România ar fi jucat, s-ar fi descurcat.
0: Australia ne omora cu fizicul.
1: Australia nu,
0: cu
1: nu
0: fizicul
1: era
0: te omora, Australia, da.
1: Meciul ăla nu era bun, dar cu altele, da, cu altele, da.
0: Da,
1: adică din 48 de echipe de la campionatul ăsta mondial, eu cred că 8 sunt sub România. 8 am zis.
0: Da, de acord.
1: Dar nu e relevant asta.
0: Exact, who have cares, da. Nu suntem acolo. Chestia asta cu dacă și cu parcă în fotbal nu există. Nu suntem acolo, din 98 nu suntem acolo.
1: Crezi că acest criteriu geografic cu numărul de echipe, da? Fiecare continent trebuie să trimită un număr de echipe.
0: Foarte bine.
1: Se va schimba după turneul ăsta?
0: Nu, pentru că rezultatele astea surpriză demonstrează că merită o șansă echipele astea.
1: Din păcate, da, să știi. Dar nu-mi place că spun lucrul ăsta.
0: Păi nu, da, așa este.
1: Știu, da, înainte de turneul final nu gândeam așa.
0: Bun, e adevărat că echipele astea de prin Europa joacă mai multe meciuri într-un sezon. Fotbaliștii ăștia mari sunt
1: mai
0: obosiți. Eu sunt de acord cu chestia asta, da?
1: Da, hai să vedem, că poate a fost prima rundă. Bine, nu s-a terminat nici prima rundă, da?
0: Nu s-a terminat nici prima rundă.
1: Dar poate în a doua și a treia o să se schimbe chestia asta, da? Bine, mai e ceva, echipele astea mici au și el anul ăsta al primei partide, știi?
0: Da.
1: După aia la a doua, la a treia nu mai ține entuziasm. Entuziasmul merge un meci, atât, nu merge mai mult.
0: Uite, ne spune un ascultător și citisem și eu că oțelul a adus...

0: pe fratele geamăna lui João Paulo.
1: Da, dar dacă e geamă nu înseamnă că e la fel.
0: Aia, nu, dar citisem și eu știrea asta, da, da, da. Până nu se va împărți Europa în două, și vezi, nu vom mai ajunge la mondiale. Adică ce vrei, cortină de fier sau ce vrei, că n-am înțeles.
1: Dar o să ajungem mai degrabă la campionatul european decât la campionatul mondial, pentru că se califică mai multe echipe din Europa. Simplu.
0: Da.
1: În mod normal, dacă e un campionat mondial și european, dacă mă întreb pe mine,
0: da,
1: ar trebui să fie același număr de echipe dintr-un continent care să se califice, din Europa. Adică dă-le, bă, 6 la 24. Dar probabil când va crește de la 48 la 64, vor veni și 24 din Europa.
0: Vreau să îți mai spun că astăzi este ziua, sigur, nu e legendar, are tată legendar, este nu doar ziua lui Cornel Penu, și este ziua și a lui Eduard Marius Iordănescu.
1: Oh. Eduard cu W.
0: Da, Eduard Marius Iordănescu împlinește astăzi 48 de ani. La mulți ani, Eduard Marius Iordănescu. Am spus că are tată celebru, că el nu e celebru. Tata e celebru, că tata e celebru cum era Penu, de exemplu, un handbal, da. A fost campion
1: celebru
0: mondial.
1: În fotbal, la el e.
0: Păi nu, nu e celebru deloc. E cunoscut. Hai, mă, celebritatea reprezintă altceva.
1: Puțin totuși sunt celebri.
0: Exact. Puiu e celebru, frate. Da, adică nu poți să.
1: Și ca fotbalist și ca antrenor.
0: Și ca fotbalist și ca antrenor, da. Da, da, da.
1: El n-are cum să fie celebru ca fotbalist, iar ca antrenor trebuie să mai aștepte un pic.
0: Da, da, da, da.
1: Ca antrenor a fost, ca fotbalist a fost.
0: Neața, băieți, din păcate modest, niciuna din cele 8 ale lui Daniel nu sunt din Europa. Adică alea care au făcut surprize sau ce vrea să spună. Păi nu sunt din Europa.
1: Stai puțin, Cehia ți s-a părut că e mai bună ca România? Mie nu mi s-a părut.
0: Daniel, nu e vorba de Cehia.
1: Eu ți-am zis că sunt cel puțin 8 echipe mai slabe ca România.
0: Eu ți-am spus că who cares?
1: Am înțeles, dar omul spunea că tu din alea 8 nu e niciuna din Europa.
0: Tu, spre deosebire de mulți din presă, tu ești un om foarte inteligent. Te rog, numai nu muta discuția asta în direcția asta.
1: Știu, dar ascultătorul a zis că nu e niciuna din Europa. Eu am dat una din Europa.
0: El s-a referit la surpriză, mă, probabil. La rezultatele surpriză.
1: Nu, că s-a referit la alea 8 mai slabe ca România, de care am spus eu.
0: A, acum fiecare cu ce-l doare. Da, băi, la ce te referi, dragă ascultătorule?
1: Exact,
0: la rezultatele surpriză sau la alea 8 mai slabe de la campionatul mondial care sunt mai slabe ca România? Că aici era, da.
1: Eram cea mai lentă formație.
0: Nu știu, mai lentă decât Spania, ieri mi-e greu să găsesc pe cineva, scuză-mă.
1: Bine, asta e o chestie de meci, adică nu poți să spui că da. Probabil 99% din alte meciuri Spania nu mai e atât de lentă, da. Acum a fost.
0: Păi dacă va fi la fel de lentă, scuză-mă, dar nu trece de grupă.
1: O să spun ceva, la Spania știi ce mi se pare mie principalul vinovat?
0: Da.
1: Antrenor.
0: Oh, categoric.
1: Păi nu, dacă erau lenți, obosiți, nu știu ce, tu trebuia să-i faci să nu fie așa.
0: Exact.
1: Nu?
0: Ți-am spus că pentru mine devine nou.
1: Stai să vedem,
0: nou
1: meci
0: slot.
1: Acum.
0: Da, e un singur meci. Că până acum nu apreciam, eu nu l-am criticat pe de la Fuente niciodată, dar seara m-a scos însărită, recunosc.
1: Adică faci ceva.
0: Da, da. Neața și salut. Da, da. Neața și salut. Da, așa e. Neața și salut, neața și salut și tot așa.
1: Mă, tu gândește-te că am văzut deja vreo 1, 2, 3, 4, 5 zile de campionat mondial.
0: Mm-hmm.
1: Și încă mai avem nu știu câte meciuri din prima etapă.
0: Am așa o chiauneală, înțelegi? Repet, pentru că parcă nu. Meciul de culmea, ăla fiind la 7, m-am uitat și m-am îmbolnăvit de nervi. Eu țin și cu Spania, dar m-am îmbolnăvit de nervi echipa aia că nicio secundă nu și-a crescut nivelul jocului și asta m-a scos din sărite. Aseară la Egipt m-a luat somnul, recunosc, după prima repriză. Recunosc. Am văzut o repriză, după care, când m-am trezit să terminase, era 12 și ceva. M-am văzut foarte puțin și parcă e așa o ceață în mintea mea, având în vedere că pe unele le-am văzut adormit, iar pe celelalte pe care le-am văzut în trei sunt prea puține. Adică.
1: Scrie cineva, Neață, echipele mari pornesc greu și ajung departe în orice competiție. Adică vrei să spui că Germania nu e echipă mare?
0: Bă, noi suntem realizatori mari de emisiune și pornim tare din minutul 1, de la ora 7. Așa că lasă-ne, te rog.
1: Noi mai tare începem... La 7, apoi ne mai stinge.
0: Așa că lasă-mă cu începutul mai greu.
1: Nu,
0: dar
1: asta e o
0: motoarelor.
1: Chestie așa cu Italia în 82 sau cu nu știu ce. Astea sunt niște chestii care s-au întâmplat. Dacă ești o echipă bună, încep toate meciurile și le tratezi la fel.
0: Vă reamintesc, sau nu, vă spun celor care sigur ați deschis mai târziu aparatele, ce a spus Daniel mai la începutul emisiunii. Echipa din cele 10 insule din arhipelag, mini-arhipelagul ăla, că așa, dacă 10 insule deja un mini-arhipelag, a comis un singur faul tot meciul.
1: Asta este halucinant pentru mine.
0: Dar asta n-are legătură cu faptul că Spania a început mai greu. Spania n-a început. Eu cred că Spania parcă nu era la meci, mă. Uite, asta m-a venit.
1: Mi s-a părut că e așa un meci de... Așa. Hai să pasăm și noi, că poate le dăm gol ăștia mai târziu.
0: Da, ei credeau că golul vine. Iar când a avut ocaziile mari, când e prostănacul ăla de Ferran Torres, care aici arată slăbiciunea Spaniei, Barcelona, dacă nu-și ia om după plecarea lui Lewandowski, o să aibă o mare problemă în atacă. Ferran Torres ăsta e băiat frumos, are o freză frumoasă, are succes la gagici, dar el ca fotbalist e extrem de limitat. Adică... Da, mă rog,
1: în
0: mai
1: general,
0: vedem.
1: Când joacă o echipă bună cu una slabă și se întâmplă să se apere echipa aia slabă, ba aia comite faulturi. Ia galbene, ia...
0: Faci o greșeală în care mai iese exact. Cât un penalti, cât o șmecherie exact. De asta, știi? Da.
1: Nu a fost așa ceva. Adică eu genul ăsta de meci nu l-am văzut niciodată. Adică cu o echipă care să domine, să caute, să marcheze și cealaltă să nu faulteze. Nu cred că se poate așa ceva. Și Halagian pe vremuri când se apăra pe două linii cu focul la ei, bă, făcea faulturi. Și ai văzut că antrenorii fac faulturi tactice. Unde sunt alea? Să fie departe de poartă, la 40 de metri, la 35, la mijlocul terenului și așa mai departe. Da. Ori aici cred că nu a fost asta tactica lui nenea antrenorul ăsta de plătit prost, fi?
0: Da. Iarăși începe cineva și mă, Argentina a furat-o de la Arabia Saudită. Dar ăștia au furat-o de la capul verde. Pentru mine egalul ăsta cu capul verde cât o înfrângere. Și n-au jucat nimic, mă, nimic.
1: Capul verde e debutată la mondial, nu?
0: Da, bineînțeles.
1: Da, nu greșesc.
0: Da. Și este stai, în clasamentul FIFA stă mai sus. Ci că ultima ar fi Noua Zeelandă în clasamentul FIFA sau penultima? Că Noua Zeelandă, apropo, Noua Zeelandă Iran în dimineața asta. 2-2. Da? 2-2. Da. Uite, ăsta era un meci de văzut, frate. 4
1: știu,
0: goluri.
1: Cam proastă ora.
0: Mizerabilă. La 4, la cât a fost meciul ăsta?
1: La 4.
0: Da, la 4 a fost, da.
1: Am vrut să dau pe la când m-am trezit la 6 François de zi, iar să îi facem.
0: Da, ok. O să vedem ce o să fie. Oricum, într-un fel, surprizele astea ne-au motivat și pe noi, că altfel turneul final până acum nu ne motivase deloc. Dar avem despre ce să discutăm. Că... Acum capătă o altă conotație și pentru mine ceea ce a făcut Germania. Nu știu dacă echipa din capul verde e mai bună decât echipa din Curaçao. Poate este.
1: S-ar putea să fie, cred.
0: Da, dar atitudinea nemților a fost cu totul alta de... Nu e bine că au dat 7, puteau să le dea 5, să fie mai blânzi. Dar mai bine nu te oprești și dai câte poți decât să nu joci nimic.
1: Corect.
0: Să nu fii prezent pe
1: de
0: teren.
1: De acord aici.
0: Unde Pedri, un fotbalist senzațional, cel mai mișto mijlocaș pentru mine din lume, aseară era pierdut, freca mingea aia, se întorcea, se ducea, ziceai că da.
1: Știi cum, singura explicație e că ăștia au venit obosiți, cum spui tu.
0: Da, bă, știu.
1: Și ai zis, bă, lasă, bă, că-i batem pe ăștia, pasă,
0: exact.
1: Facem.
0: Asta e singura chestie.
1: Și antrenorul n-a fost în stare să îi scoată din starea asta de letargie. Asta e singura explicație. Dar aia cu un fault nu cred că există. M-am văzut un meci, cred că anul trecut, dar pe la începutul campionatului în Superliga, da. Care a fost 0-0 la cornere. Înțelegi? Și am zis, bă,
0: mai
1: se
0: a fost unul de 0-0 la cornere?
1: Da. Și am zis, bă, poate nu a fi fost, n-au dat aia. Adică mi se... Bă, dar un singur fault să faci într-un meci? Asta mi se pare că nu se poate concepe. Adică, nu știu, și eu la copile mai spunea la aia când eram, bă, mai faultează și tu un pingel în lateral, știi? Adică faci ceva din lucrul ăsta să nu te preocupe faultul și să scoți un rezultat bun.
0: Scuză-mă, Spania a făcut mai multe faulturi atunci, pentru că eu cel
1: 10,
0: puțin... 10 a făcut, da?
1: 10-1, m-am uitat așa. Pe toate...
0: Au luat și cartonașe spaniolii, 10-1. Da. Și Pedri a luat asta, un cartonaș, că l-a prins pe ăla, da. Da, așa e.
1: Nu, dacă nu faci fault, poți să iei cartonaș? Proteste, nu? Proteste și ce poți să mai faci ca să...
0: Da, știi, ideea e că în momentul în care tu nu faci nici echipa, nu faci un singur fault, ori ia 10-15, pentru că te gândești, dom'le, nu faci niciun fault, te distrugă ea, nu ești combativ. Exact. Dar atât de lent jucau și previzibil spanioli, încât ea n-aveau nevoie să faulteze. Toate preluările erau, nu erau, măcar să zici, dom'le, o atingere și pasă, nu. Era preluare, atingere, pasă. Preluare, piruetă. Păi dacă faci piruetă și te întorci cu spatele la poartă, la de ce să te mai faulteze? Zi-mi și mie. n-are niciun motiv, da? Așa că foarte interesant. Studiu de casă, știi, evoluția Spaniei aseară. Studiu de casă cu echipă modestă, da.
1: Nu cred că vreo persoană poate găsi

0: cu exactitate ce s-a întâmplat.
1: Da.
0: Nu poți. Nu e de neexplicat. Nu poți. Niște diferența de valoare dintre jucători, dintre antrenori, dintre orice, se termine 0-0.
1: Iar eu am cu totul altă idee despre ce se va întâmpla cu Spania. Eu sper să mă înșel pentru că eu țin cu Spania. Cineva spunea, domne, Spania va călca accelerația, va face. Eu cred că pentru moralul echipei, rezultatul ăsta și mai ales cum au jucat, s-ar putea să atârne ca o piatră de moară. Alții vor spune, numere, își revin, se vor motiva, bă, stădea Domnul să fie așa. Dar eu văd și varianta asta. Pentru că nu poți să ai încredere în propriile forțe când tu nu joci nimic cu capul verde.
0: Da.
1: Sper să mă înșel. O spun încă o dată, sunteți martori, auziți, mă vedeți la TV, dar eu, mie mi-e teamă din punctul ăsta de vedere.
0: Crezi că în opinia publică din România,
1: da,
0: și eu în ghilimele așa,
1: da,
0: pun, se va acredita și ideea de conspiraționism la acest
1: meci? Nu. Știi de ce? Spania prea a fost absentă de pe teren. Adică, și plus că...
0: Păi tocmai de...
1: Nu, dar să știi că a avut câteva ocazii, inclusiv bara aia, de putea să intre mingea. Chiar așa prost cum a jucat. În prima repriză, vreau să zic. E, și nu mai poate, dacă intra mingea, nu mai dădea aia gol. Da, mă rog, acum... Deși pe final, la faza aia, corner sau ce a fost, lovitura de cap...
0: A avut aia o
1: mică mare ocazie. Uite că ne dă Marian clasamentul. Deci Noua Zeelandă e pe 80... Asta e cea mai... Curaçao e pe 83, Noua Zeelandă pe 82 și capul verde unde e?
0: Mai la coadă.
1: Ai, mai sus?
0: Mai sus?
1: E mai sus, da. Pe aici e dată ultima echipă, cea mai slab clasată prezență la campionatul mondial este Curaçao. Locul 83, Noua Zeelandă 82, ceea ce înseamnă că băieții din capul verde sunt mult mai sus. Valoare. Valoare, tată. Valoare.
0: Lasă-mă că noi plângem noi pe spaniol. Noi discutăm acum. Cine? Vi se pare
1: cine?
0: Că plânge?
1: Cineva că-i plângem?
0: Că mai rău îi plângeți voi pe spaniol decât îi înjură în jurnaliștii lor. Noi vorbim acum, ce vrei, să nu vorbim despre meci? Care e problema? Nu înțeleg ce vrei.
1: Nu știu, n-am văzut mesajul ăsta, că reacționam și eu la fel ca tine.
0: Păi nu, dar ce să facem? E un meci de discutat, pentru că nu ți explici niște lucruri. Dacă vi le explicați voi și știți ce s-a întâmplat, foarte bine.
1: Dar vă rog să nu veniți cu explicația conspiraționistă, că aia s-o scoateți din calcul.
0: Au dat spaniolii primul meci la casele de pariuri.
1: Da.
0: Eu știu pe cineva care o să susțină varianta.
1: Ei, bine, să fie să... Aoleo.
0: Păi, dar ce? Aoleo.
1: Știi că voi
0: ce
1: nu știți...
0: Ce, aoleo, că
1: voi,
0: și tu crezi.
1: Voi nu știți... Da. Spre deosebire de Daniel, voi nu știți că acel personaj... Eu mai mă cer cu el din când în când. Daniel zice, lasă-l mă în pace, nu știi cum e. Bă, da, uneori spune așa aberații încât nu le accept și mă cer.
0: Pe mine mă
1: cer
0: distrează.
1: Pe tine te distrează.
0: Tu îl iei în serios. Eu
1: uneori mă calcă pe nervi, recunosc. Da, cu prostiile pe care le spun.
0: Că tu îl iei în serios. Eu nu îl iau pentru că nu cred în ce spun.
1: A, da, ora de desfășurare e un factor. Da, este.
0: Pentru
1: este.
0: Ce?
1: Că de-aia unii dau golul și alții nu dau.
0: Da. Pe ora ce? Ei sunt la o oră bună acolo. Au plecat de 3 săptămâni. Ce vrei? Răduciu tot la fel, era de la oră. Ai văzut că dădea goluri.
1: S-a trezit Răzvan. Zic că Spania a sfidat campionatul mondial așa cum a făcut Trump premierul Spaniei. Da, e o glumă, bineînțeles. Luați-o ca atare, nu o luați motamo. Doar Răzvan ne-a scris-o, da. Păi normal că valoare. Nea Cici, credeți că ia cârlan slabi? Nea Cici, Nea Gigi.
0: Nea Cici sau Nea Gigi?
1: Despre cine-i vorba, mă?
0: De Gigi, cred.
1: Despre Gigi?
0: Păi deocamdată vinde cârlani.
1: Mamă, ce, da, de vorbă. Bă, atât de valoros e, na, că acum intru și eu în războiul ăsta. Atât de valoros e João Paulo ăsta că n-a avut loc nici măcar de titular în echipa capului verde. Așa că lăsați-mă, frate. Da, știți despre ce personaj e vorba. Vă că începe să-l ghiciți, cel care susține tot felul de trăznăi.
0: Da. Este un susținător al variantelor SF în fotbal.
1: SF, mă.
0: SF.
1: SF? SF e prima dată când am avut. Nu te spune
0: mai folosești.
1: Cine?
0: Cine?
1: Cine ce?
0: Lume!
1: Păi da, suntem români, mă!
0: Suntem români, ok. Da. Atunci e SF, da.
1: Eu zic că n-am auzit până și am citit și cărți de SF, da. Nu doar, n-am văzut doar filme. E adevărat, nu știu, în engleză s-o spune SF? Da, n-am. În engleză nu prea se spune SF, se spune science fiction direct și am terminat. Și cu asta...
0: Basta.
1: Da. Bună dimineața, am văzut și eu meciul și ce pot constata acum este că au fost foarte compact și s-au dublat foarte bine între compartimente. Disponibilitate la informare, vă salut, Ionuț din București.
0: Ai licența pro?
1: Băi, Ioane, lasă-mă încolo. Desigur că disponibilitate la efort, dar tu ai uitat la spaniol? I-ai văzut cumva pe teren?
0: Erau compacti.
1: Erau CD, compact disc.
0: Cum spui când nu e compact? Compact și nu necompact. Nu știu cum.
1: Nu știu, dezlânați, nu da. Știu. Da. Da. Ceva se întâmplă, Marian, este ok, publicitate, nu, publicitatea o alegem noi când o punem și am zis prima oră, fiind cu atâtea mesaje, să o compactăm. Apropo de ce a zis domnul Nazare cu formație compactă și așa mă zavă. Da, așa că...
0: Uite, ar fi interesant...
1: Lăbărțat, zice cineva, auzi?
0: Ar fi interesant de văzut.
1: Da.
0: Cum antrenorii din Superliga, cei 16,
1: da.
0: Analizează partida asta. Pe cuvânt că m-ar interesa. Că fiecare are o interpretare proprie, nu?
1: Da, da.
0: Dar probabil că ei noștri ai văzut acum se pregătesc, o să vorbim mai târziu.
1: Hai că cineva acum, băiatul care ne-a zis că, mamă, ce compacți au fost, zice, n-au putut, asta e pe fotbal până la urmă. Da, mă, sigur că e fotbal
0: sigur
1: până la urmă.
0: Sigur că n-au putut, dar de ce n-au putut?
1: Una e să joci prost și alta e să nu joci. Adică Spania n-a jucat. Asta
0: da,
1: e ideea.
0: Nu poți, că altceva e să nu joci împotriva Olandei și altceva e să nu poți să joci în fața insulei Capului Verde, înțelegi? Da. Despre asta. Aici e discuția.
1: Dacă mai dați mesaje cu FCSB și cu João Paulo, vă dau bloc.
0: După ora
1: vă rog
0: a doua,
1: eu frumos, că... frate.
0: După aia
1: la Sile, treceți cu mesajele la Sile alea cu João Paulo și FCSB. Nu va ajunge, frate. Lasă-o încolo.
0: În ora a doua vorbim despre Pancu, Bilașcu și
1: altele.
0: Păi cum au apărut primele imagini cu Pancu?
1: Mamă, sunt entuziasmat.
0: Nou staff, ai văzut, are staff nou.
1: Da, da, da.
0: Bă, dar mi-a plăcut o știre, zice, și-a luat secund de la FCSB.
1: Da, m-am văzut.
0: Păi stai mă puțin că l-a jucat la mai multe echipe, n-a jucat numai la FCSB.
1: Tu vorbești de brazilian?
0: De Geraldo Alves.
1: Păi da, dar stai puțin. Pentru prostănacii din presă care pun titlul ăsta, știi de unde vine Geraldo Alves? Alves?
0: De unde vine?
1: De unde vine el acum?
0: A, acum de la Rapid vine.
1: Este da, la echipa junior. De 16 ani,
0: exact,
1: da. Da. Adică titlul e total imbecil.
0: Nu, da, el a fost și la Petrolul, a fost și la alte echipe.
1: Eu înțeleg, dar el era la Rapid. El nu era din altă parte. Puteai să o pui pe aia cu FCSB dacă n-ar fi fost, dar era antrenor la Rapid, adică, da.
0: Bine că nu și-a luat director sportiv de la CFR Cluj.
1: Da, da, da, da, asta este, ce să faci.
0: Sau de la Urziceni, trebuie să spun așa.
1: De la Urziceni?
0: Da, pe de-a n-a fost la Urziceni,
1: a fost
0: ăsta
1: și la... Da, dar numai... Auzi mă, la Urziceni mai auzi, echipă de fotbal.
0: Da, dar la Liga 4. Știi că Bilașcu a fost și la Steaua.
1: A fost, mă, ai dreptate, stăteam și am compilat un pic.
0: Da,
1: și de ce n-au zis că nu și-au luat conducător de la Steaua, da.
0: Da, exact. Așa trebuie să spun.
1: Așa e,
0: au ratat moment. Cred că nu știau chestia asta. Le-a scăpat informația că dacă o aveau, o dădeau.
1: Capul Verde ne trimite Marian, 64, tată. Valoare. 64 piesă.
0: Locul 64?
1: Da.
0: Păi noi suntem pe 50.
1: Exact asta am vrut să spun. Noi făceam meciul ăsta de pe locul 50 ceva cu Spania. Știi care e faza? Dacă Spania întâlnea România la turneul final, nu juca așa de lăsător. Că totuși e un nume România față de Capul Verde, știi? Ar fi jucat ceva mai aplicat un pic.
0: Da, dacă eram în presă, le dădeam titlul ăsta. Le-a făcut Capul Verde. Deși aici e cu stele verzi, cu altceva.
1: Da, dar da, mai curând așa, au văzut stele verzi. Au văzut stele. Da, dar nu le-a stele, că n-a fost de trozneală.
0: Nu l-a dat în cap, da.
1: A fost multă prietenie pe teren, asta e de fapt, dacă stai să te gândești. La atât de puține faulturi, a fost așa un fel de serbare câmpenească, da.
0: Ai văzut cum îl cheamă pe antrenorul de la Capul Verde? Bubista.
1: Bubista, da.
0: Bubista.
1: Mai vrei un titlu?
0: Da.
1: Prietenie iberică. Că aia vorbesc portugheză, ăștia vorbesc spaniolă.
0: Sau, ca, exact cum a spus ascultătorii, prietenie ibericană.
1: Ibericană, da. Da. Prietenie ibericană, da. Bine, mă. Păi, oameni buni, mergem încet, încet spre publicitate. Nu înainte de a vă spune că FIFA îl exonerează pe arbitrul acuzat că a făcut un gest ascuns nazist. Eu nu știu de ce eram vorba.
0: Nici eu nu știu.
1: Ci că arbitru VAR Sean Evans, prezentat la meciul Germania-Curaçao 7-1, a fost acuzat că ar fi făcut un semn simbol pentru supremația albă. FIFA a încheiat investigația și a considerat că nu a existat nicio neregulă în gestul arbitrului australian. Eu nici măcar n-am văzut.
0: Eu am văzut că FIFA a desemnat-o pe americanca Tori Penso să conducă partida dintre Cehia și Africa de Sud și mă întreb când va arbitra și Ișvan Kovac.
1: Asta e, întrebarea asta mi-o pun și eu după ce am aflat că la... Atenție! Cât mai avem?

0: din etapa asta?
1: Păi mai sunt vreo 8 meciuri, cred că. Sau...
0: ar fi trebuit să anunțe toți arbitrii pentru astea 8 meciuri?
1: Nu, deja s-au anunțat din partea a doua. Asta e la Cehia cu Africa.
0: Și ce faci? Ești te pomenești că îl păstrează pentru sferturi și pentru chestii de astea?
1: Te pomenești că poate rămâne tot...
0: Nu cred.
1: Asta ar fi varianta bună să-l păstreze pentru meciurile importante.
0: Eu în locul lui, dacă nu arbitrează, eu n-aș mai răspunde convocărilor la turneul final de campionat. Vorbesc serios. Mi s-a acum, lăsând la o parte simpatiile și umorile noastre...
1: Îl car până acolo ca pe bagaje.
0: E un arbitru bun la nivel, foarte bun la nivel internațional. Să-l carlă încă la un turneu final unde sunt 100, câte? 4 sau 8 meciuri? Câte sunt?
1: 100...
0: Peste 100, sunt în orice caz. Să nu-i dea, eu cred că totuși va fi la centru. Nu cred așa ceva.
1: Știi care e ideea? El e foarte agrat aici la UEFA, la FIFA. Nu prea e agrat. Acum, nu știu, poate... Poate că sunt unii, mă, totuși din arbitri ăștia buni, McKelly sau ăștia, da, care îi mai știm, n-a fost niciunul în fazele astea. S-ar putea să ai dreptate, adică argumentul tău e bun. Până acum au fost arbitrii,
0: da,
1: cu excepția lui Sampaio ăsta, care e mai cunoscut,
0: da,
1: care nu sunt în prim plan așa.
0: Da.
1: Și atunci poate am împărțit în două grupe valorice, pe aia mai slab le-a dat meciul în grupe acum și ăia mai buni, da, francezul... mi se pare că ăsta slovenul Vincic a fost acum la Umeagă, dar în rest englezii ăia doi, nu știu dacă stăm amândoi la turneul final. Da, adică ăștia n-au fost până acum.
0: Nu.
1: Spaniolul e și un spaniol bun, adică ăștia cu germani, arbitrii cei mai buni ăștia din Champions League.
0: Da.
1: McKelly a fost la SUA, auzi.
0: Da, n-am văzut. Da. N-am văzut meciul în primul rând.
1: Dacă
0: n-am văzut
1: meciul,
0: și nu citim caseta tehnică la meciurile astea, sincer, acum. Înainte de pauză, o combinație dintre ce spun un ascultător și m-a tăiat pe mine capul. El a zis ascultător așa, ca titlu, capul verde, sabia nu-l taie. Dacă vreți să o particularizăm, capul verde, sabia de Toledo. A? Nu-l taie, că știi, sabia de Toledo. Bine, hai domnul Nazare, bea, hidratează-te, fă ce vrei, că te-am plimbat prin lumea întreagă, prin clasamente, FIFA, prin ce a mai fost.
1: Măcar de clasamentele n-am crezut că scăpăm și noi.
0: Păi uite că nu scăpăm, că trebuia să ne uităm la clasament să vedem pe ce loc era capul verde, că asta era de fapt ideea. Bine, Marian, gata, acum chiar luăm pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Am revenit la Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații. A revenit și Shakira, a revenit și Marian și mergem la telefon.
1: Mergem.
0: Mergem repejor la telefon. La telefon.
1: Vorbim cu Ilie din Poian.
0: Cu Ilie din Slobozia, acum putem să spunem, nu? Ilie din Poiana Sloboziei. Da. A one, two, three.
1: Mare oameni în Slobozia, Mircea Dinescu.
0: Da?
1: Mircea Dinescu e din Slobozia.
0: Da, mă, știu. Te-am contrazis. Bună dimineața,
1: bună
0: Ilie
1: dimineața,
0: Poenaru.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Stăm de vorbă cu omul care s-a întors în iarbă, în Poiana, am glumit noi. Ilie Poenaru s-a întors în Poiana, în iarbă, da.
2: În Poieniță, da.
0: În Poienița din Slobozia, da.
1: Știi care era întrebarea noastră? Ai apucat să vezi toate meciurile de la mondiale?
0: Nu cred așa ceva.
1: Ba, eu cred.
2: Nu.
0: E om, măi, și el, e om, e antrenor, dar e om.
1: Auzi, nici noi.
2: Și orelor la care se dispute este foarte greu de urmărit. Plus că urmăresc jucători acum. Stau pe
0: laptop,
2: cel puțin între 8 și 10 ore. Îmi trebuie două perechi de ochelare.
0: Și ce aduci din capul verde la...
1: La Slobozia.
2: Se aduce ceva.
0: Da,
2: trebuie să și pot.
0: E adevărat. Zine primele tale impresii după ce ai văzut până astăzi, din ce ai văzut, ca și noi, că am văzut mai puțin decât n-am văzut.
2: Ca să fiu sincer, n-am văzut foarte mult.
0: Nici noi.
2: Și să văd Olanda-Japonia, un meci foarte bun.
0: Da.
2: Un meci foarte bun, da. Cel puțin din punct de vedere tactic, mi-a plăcut enorm de mult, am văzut două echipe cu un joc elaborat, cu două echipe preocupate de a juca din maxim două atingeri pe faza ofensivă, cu două echipe care defensiv s-au anihilat foarte bine și o organizare defensivă senzațională în foarte multe momente ale jocului, cu schimbare de sisteme în funcție de zonele terenului. Mi-a plăcut Olanda cum se transforma atât de repede într-un 5-4-1, din treimea lor, când se apropiau de treimea lor, de fapt din zona 2 spre treimea lor, deja devenea un 5-4-1 și o echipă foarte compactă, foarte scurtă și, bineînțeles, cu un pressing cu direcționare, adică se vede că sunt... Dar surpriza Japonia, adică senzațional.
0: Dar de ce e o surpriză, Ilie?
2: Calitate, echipe cu valoare mare, echipe care... Într-un timp scurt s-au pus la punct atât de bine, dar așa e, când ai valoare și lucrurile merg pe repede înainte. Am văzut Germania
0: Curaçao,
2: da, și deja la 1-1 nu mi-a displăcut, chiar mi-a plăcut Curaçao, mi-a plăcut entuziasmul și curajul lor și plăcerea aceea de a juca, dar Germania e Germania. Până la urmă, știți cum e, că dacă nu joci cu ei, ești sigur doar atunci când te urci în autocar că s-a terminat meciul.
1: Vreau să te întreb, cum îți explici tu evoluția Spaniei de ieri? Și aici îți mai dăm două elemente, probabil că le-ai citit și tu, dacă nu le-ai citit, ți le spunem noi.
2: Nu le-am citit.
1: Capul Verde a făcut un singur foul tot meciul, iar Oyarzabal, atacantul spaniolilor, n-a atins mingea 30 de minute. Primele 30 de minute.
2: Din păcate, n-am reușit să văd meciul.
0: Păcat că n-ai fi înțeles nimic.
2: L-am văzut că au intervenit și altele personale și n-am apucat așa, doar mi-aruncam câte un ochi, nu-mi venea să cred cât este scorul și mă așteptam la mult mai mult de la Spania, pentru că trebuie să recunosc că este una din favoritele mele, Spania.
0: Da, este și a mea, da.
2: Dar
0: e greu
2: să... o dezamăgire, dar asta este un prim meci și vom vedea ce va fi, dar dacă continuă așa nu-i văd bine, așa că am reușit să văd câte 5-10 minute pe frânturi și nu vreau să comentez pentru că ne văzăm tot.
0: Categorii. Da, îmi pare rău că ai văzut meciul, nu că ai pierdut ceva, dar ca să vezi o echipă care practic n-a venit la campionatul mondial, adică să nu faci tu, adversarul să nu e modest, să nu fie obligat să facă faulturi, adică când te presează cineva, mai greșești, mai faci una, dar a fost așa o serbare câmpenească, dăm voie să-ți spun că...
2: Da, nu cred că au fost relaxați, eu nu cred că au... cumva

0: i-au luat de sus pe Capul Verde. Probabil că acestea sunt la momentul ăsta, probabil că încă nu s-au regăsit, încă nu s-au adaptat la tot ce înseamnă campionatul ăsta mondial, cu toate că vorbim de jucători de milioane de euro, dar eu înclin să cred la ceea ce văd, că nu le-aș mai considera surprize pe celelalte echipe care, să zicem, în ghilimele îi considerăm outsider. Pentru că nivelul este la... Adică și celelalte naționale a crescut nivelul foarte mult. Și de asta cred că va fi un campionat mondial plin de surprize. V-am spus surprize în ghilimele, pentru că ar trebui să nu ne mai așteptăm la surprize. Poate că la, nu știu, una din echipele care într-adevăr cota este foarte, foarte jos și va face un rezultat, va fi o surpriză, dar la celelalte echipe cred că sunt în stare de a face rezultate foarte bune. Asta da. E bine pentru noi, pentru că dacă vedem meciuri echilibrate, putem să vedem într-adevăr calitatea adevărată a jucătorului.
1: Da, ideea e că o singură victorie, asta vorbeam și noi aici în studio, dacă ai o victorie, practic cu puțin noroc, dacă mai ieși la scor 2-0, 3-0 sau Germania, uite, 7-1 cu Curaçao, Germania dacă pierde următoarele două meciuri, ea tot se califică.
0: Da.
1: Adică locul 3 e un mare avantaj. La turnele finale trecute am impresia că se calificau 2 din 4, Gabi. Adică
2: 2 din 4, da.
1: Era mai complicat.
0: Din 4, da, 2 din 4.
2: Când au fost 32, da. Erau 2 din 4.
1: Acum da. Ai bătut un meci, te-ai calificat, gata, nu mai contează. Sigur, da, contează de pe poziție mai bună ca să ai un adversar mai slab.
0: Favorită pe Spania, nu mi-aș face grijă. Adică eu cred că meciul următor va fi ok.
2: Da. Să vedem, să vedem. Oricum, Spania ieri mi-a demonstrat de ce a jucat atât de proști cu Irakul în meciul ăla amical. Da.
1: Nu e o întâmplare.
2: Da, acolo e ceva, nu știu.
0: Ceva
2: bă,
0: se întâmplă, da.
2: Ceva se întâmplă. Echipa nu merge cum trebuie. Da.
0: Nu merg, da, nu merge. Echipa nu joacă. Nu.
2: Da. Da, e adevărat.
0: Spania care domina tot fotbalul, să zicem, din toate punctele de vedere, nu sunt ei, ceva se întâmplă acolo.
2: Da, probabil că nu va fi un campionat bun pentru Spania, eu cred că nu va fi, adică sincer, îți spun, deși eu țin cu Spania la fel ca și tine, adică eu eram chiar, dacă te-ai fi uitat la meci ca suporter al Spaniei, chiar te enervai, văzându-i că nu pun suflet, nu pun nimic, adică era așa, poate vine greșeala. Știi, sunt unele meciuri în care aștepți greșeala adversarului, e parcă așa a jucat Spania ieri, zic că ăștia sunt slabi și până la urmă își dau un autogol, fac un foul, ceva și cam așa a fost.
0: Probabil că asta era și în capul lor, lasă că facem o fază sau mai vine X sau Y cu o acțiune individuală și rezolvăm meciul și e de ajuns 1-0 și tot așa. Da. Dar timpul trece, nu marchezi, nu-ți creezi ocazii și uite că ajungi să te trezești la final și să te uiți pe pereți, știi? Nu-ți vine să crezi.
2: Ilie, ce zici de faptul că nici până acum Kovac n-a fost anunțat la centru, deși sunt meciuri deja anunțate pentru faza a doua a grupelor și atenție pentru etapa a doua a grupelor, ne uitând că el n-a arbitrat nici la campionatul mondial din Qatar. Mi se pare așa, adică noi nu-l înghițim pe plan intern, recunoaștem, dar pe plan extern arbitrează bine, adică mi se pare ciudat așa.
0: De ce să nu-l? Eu îl înghit.
2: Îl înghiți? Așa poți să înghiți, ești ca un piton, îl înghiți cu totul.
0: Da, e un antrenor bun, iar merita. Nu știu ce se întâmplă, chiar nu știu ce se întâmplă, dar probabil acum, dacă suntem tot la nivelul glumelor, poate că se așteaptă să-i dau un meci foarte tare.
2: Da,
0: poate
2: ne-am gândit și noi.
0: Pentru sferturi, semifinale, finală, poate îl țin pentru un asemenea meci.
2: Da, ne-am gândit și noi, să știi.
0: Nu știu, depinde acum și cum sunt organizați și ei acolo. Vă dați seama că sunt foarte mulți și cine știe cum sunt selectați sau programați să arbitreze. Nu știu acum dacă să ia, are vreo legătură cu harta, cu geografic, nu știu ce să zic.
2: Da.
0: Chiar nu-mi dau seama de ce. Dar mă gândesc că o să apară. Eu, că de-aia l-au selecționat, nu?
1: Da. Da. O întrebare, ai fost deja la Slobozia, ai vizitat stadionul, clubul sau încă nu?
0: Da, am fost. Am fost acolo săptămâna trecută.

0: merg mâine, poi mâine merg din nou, uh-huh. Am întâlnire din nou cu conducerea. Mi-a plăcut ce am văzut. Slobozia a evoluat și din punct de vedere al infrastructurii foarte bine. Mă bucur ce am găsit acolo. Am văzut,
1: știm
0: am
1: că de stadion, dar...
0: senzațional de joc, n-am mai văzut. Cred că este cel mai bun din țară din punctul meu de vedere.
1: Stadionul gazon, mare, teren.
2: Gazon, zice, da.
0: Terenul de joc, gazonul, da, suprafața de joc.
1: Dar terenuri de antrenament există la Slobozia?
0: S-a terminat acum, se face recepția la terenul de sintetic hibrid. Senzațional, foarte bun. Cea mai bună calitate. Uh-huh. Și urmează să înceapă lucrările la terenul de iarbă. Uh-huh. Dar din discuțiile cu conducerea mi s-a garantat că voi face undeva la 3 antrenamente pe săptămână, indiferent de vreme, pe central, uh-huh. Pentru că este atât de bun încât nu avem nicio problemă. Și avem în jurul Sloboziei, la între 5 și 10 minute, mai avem încă 2 terenuri foarte bune de iarbă de antrenamente care deja le-am văzut. Uh-huh. Deci de asta spun că în acești 2 ani cât au fost la Liga 1, lucrurile au evoluat foarte bine acolo. Și la nivel de recuperare și la nivel de refacere și sală de forță, cam se duce așa spre, adică e undeva la nivel profesional din tot ce se... Uh-huh. Sunt profesioniști oamenii la tot ce vor să facă în liniște. Am văzut proiectul, mai urmează niște proiecte, sunt în desfășurare și în derulare. Se organizează foarte multe lucruri bune pentru echipă, dar așa, pas cu pas.
2: Auzi, dar cu bugetul, cum o să stați? Că acum nu mai sunt nici drepturile TV alea de Liga 1.
0: Da, e adevărat. Afectează cumva clubul acest lucru și afectează implicit și bugetul pentru echipă. Este un buget, nu pot să spun că e un buget foarte, foarte bun, dar este un buget ok până la urmă. Ceea ce mă bucură și cred că știți cu toții că la Slobozia nu au fost probleme, poate acum pe final au fost ceva mici probleme financiare, dar rezolvabile. Dar din punct de vedere al salariilor, tot timpul acolo banii s-au plătit la zi și ceea ce se va întâmpla și acum. Și s-a creionat un buget în așa fel încât să nu avem probleme pe parcursul campionatului, să se plătească la zi. Nu putem să ținem pasul, bineînțeles, cu Bihor, cu Timișoara și așa mai departe. Dar ceea ce se vrea în acest an, care să zicem că par fi un an de tranziție și momentan nu pot să spun cam care ar fi obiectivul și ceea ce ne dorim, pentru că încă nu avem un lot de jucători și în funcție de lotul pe care o să-l creionăm și reușim să facem transferurile, abia atunci putem vorbi cam pe unde am putea să ne aflăm și ceea ce ne dorim. Așa, dacă vrem la nivel declarativ, ne dorim, e clar, să facem performanță în acest an, dar vom vedea ce va fi. Trebuie să o luăm, pas cu pas, mai pe repede înainte, pentru că nu avem timp, și să reușim să facem în primul rând o echipă competitivă cu bugetul pe care îl avem. Este un buget pe care l-ați știți și dumneavoastră la 1.500.000-1.600.000 de euro pentru acest an. Anul următor bugetul va crește destul de bine și vom vedea. Dar anul acesta trebuie să ne descurcăm cu acest buget și să reușim să facem o echipă bună.
1: Am văzut la Timișoara fotbaliști de primă ligă care au venit pe salarii de 7-8.000 de euro, așa că bănuiesc acolo bugetul e de vreo 2 ori cât e la voi.
0: Vreți să vă spun ceva și cred că eu am mai declarat și mențin încă declarația. Ok, bravo lor, sunt potenți financiari, este Timișoara, eu știu ce înseamnă, am jucat acolo, un oraș frumos, un oraș puternic din punct de vedere financiar. Pe mine, așa nu știu cum să o spun, că nu vreau nici să deranjez, nu vreau să înțeleagă oamenii greșiți, nu vreau să jignesc pe absolut nimeni, dar mie mi se pare exagerate salariile astea pentru Liga 2.
1: Și nouă.
2: Nu doar ție, stai liniștit. Adică, stai liniștit.
0: Haideți să fim sinceri, la fotbalul pe care îl avem și la fotbalul pe care îl arătăm, în momentul de față, eu zic că salariile sunt exagerate de mari.
2: De acord, 100% de acord cu tine.
1: Nu trebuie să te ferești, ăsta e adevărul.
0: Vă dați seama că și eu vreau să câștig bine și eu vreau să am poate un salariu mare, dar eu sunt adeptul salariilor corecte, realiste și sunt adeptul să dăm

0: prime, să dăm bonusuri mari pentru asta. Adică jucătorul trebuie motivat. În momentul în care îi dai un salariu de 6.000, 7.000, 8.000 de euro la Liga a doua și la mentalitatea pe care o avem noi, da, l-ai dus pe jucător deja într-o zonă de confort și apoi o să fie foarte greu să faci performanță cu el. Nu spun că la Timișoara jucătorii care au venit, într-adevăr, ca să-i aduci, trebuie să ridici nivelul salarial, pentru că sunt jucători de Liga 1, sunt jucători care au făcut performanțe și sunt greu de adus doar dacă îi aduci pe salarii mari. Doar că nu știu ce să spun.
1: Să știi că au mai fost situații la Liga 2 de echipe care au investit foarte mult în salariile unor fotbaliști și n-au promovat, să știi.
0: Da, păi, dar nu e, asta nu-ți garantează lucrul ăsta. Dacă dai salarii mari, nu-ți garantează că faci și performanță.
2: Da, bineînțeles, bineînțeles. Mai ales că nu aduci nu știu ce fotbalist, să zici că
1: exact,
2: sunt niște scuze, scule de jucători. Sunt niște fotbaliști mai bine cotați, dar nu înseamnă că sunt extraordinari. Adică, da.
1: Eu nu sunt de acord nici cu 1500 salariu la prima ligă, dar nu sunt de acord nici cu 8000 la Liga 2.
0: Nu. La Liga.
1: Adică e un paradox.
2: Da, exact.
0: Vorbim de alt bani, altceva. Dar eu vorbesc de strict de Liga 2, pentru că e liga în care eu îmi desfășur activitatea și... Adică sunt așa, rămân stupefiat. Păi acum vine întrebarea, dacă Timișoara promovează,
2: ce salariu o să dea în prima ligă? Corect.
1: Mai mari.
2: Păi dublu, nu? Ca
0: mai
2: să aibă
0: mari,
2: buget. Da, așa e.
0: Ok, asta este politica lor. Asta este politica lor. Felicitări că pot să dea banii ăștia. Eu nu vă dați seama că nu am nicio problemă. Noi vorbim general, nu luăm pe Timișoara în cauză. Adică nu e Timișoara... Că nu s-au mai întâmplat și în anii trecuți și pe la alte echipe. Adică chiar și Sepsi, uite, a promovat, a reușit într-adevăr să promoveze cu salarii mari, dar a fost o altă situație acolo. Erau jucătorii rămași cu acele salarii de la Liga 1. Adică...
1: Da, da, a avut un buget foarte mare Sepsi la Liga 1.
2: Da, dar erau deja o echipă
0: foarte mare din Liga 1, care le-a rămas și în Liga 2. Și aici poate mi se părea normal, pentru că nu aveau ce să...
1: Da, da, și au îndeplinit obiectiv, adică n-ai ce să...
0: Da, da, da, asta spun, și au îndeplinit obiectivul cu
2: aceia
0: jucători cu care au și retrogradat, adică în proporție de 75% au fost cam aceia jucători cu care au retrogradat și tot cu ei au făcut performanță din nou. Dar
2: da.
0: Știți cum e, asta nu se întâmplă în fiecare an.
2: Ai picat exact pe ideile noastre. Timișoara n-are încă nici stadion și dă salarii de 8.000 la Liga 2. Într-adevăr, I feel you, baby, știi cum zic americanii, I feel you. Adică e clar că e ceva aiurea, dar mă rog, asta e situația, ce să faci?
0: Da, nu știu, este politica lor, este problema lor, nu comentez.
2: Da.
0: Eu mă bucur că există potență financiară, dar dacă ar fi peste tot, ar fi minunat, că poate așa am ridicat și am crește și nivelul, dar...
2: Eu zic că e foarte, e super artificial ce e acolo. Eu zic că potența aia financiară e potență financiară publică și atunci nu mai e o potență financiară. Dacă ar fi niște sponsori, să vină sponsori grei să dea banii ăștia, atunci chiar că n-am ce comenta. Adică, la revedere.
0: Da, din păcate cu sponsorii, știți că tot am discutat. Problema asta este foarte greu să mai aducem privați la fotbal, pentru că...
1: Mai ales Liga 2.
2: Mai ales la Liga 2,
0: pentru că nu primesc, nu sunt ajutați, că trebuie să aibă și ei niște facilități în...
2: Și nici nu sunt interesați, Ilie.
0: Niște bani într-un club de fotbal.
2: Și nici nu sunt interesați în punct de vedere al calității fotbal. Adică, știi, nu când spui tu nici stimulați, dar nici nu interesează. Adică, zic, la ce să mergem, știi?
0: Da,
2: cam asta e ideea.
0: Parcă când am dispărut generațiile astea foarte bune de jucători, parcă au dispărut și oamenii aia.
2: Și e normal. Păi normal.
0: Fotbalul enorm de mult.
2: Da. Bine, îți urăm succes, Ilie.
1: Toate bune.
2: Și Boenaru, și ne mai auzim cu siguranță. Numai bine.
0: Mulțumesc și eu, Doamne ajută.
2: Ceau, ceau.
1: Ilie Poenaru, fostul antrenor de la Chindia, actualul tehnician de la Unirea Slobozia, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
2: Păi 8.000 de euro salariu la Liga a doua, mă.
1: Arteana la care a fost la Cluj.
2: Și acum vrei să... Mare fotbalist Arteana ăsta, fie
1: nu,
2: vorba
1: dar
2: între noi.
1: Pe mine nu mă deranjează dacă e mare sau mult.
2: Păi nu, dar măcar dau unui fotbalist. Zic, bă, uite, l-am adus pe ăla. Trebuie să-i dau mică, e sculă de jucător. Am mai zis o chestie. Ei, Martean. Cât se n-are Arteanu?
1: Păi, cred că are spre 30, dacă nu mai bine.
2: Bă, cred că are mai bine. Adrian Artean? Da, Andrei Artean, da?
1: Da.
2: Are 33 de ani are Arteanu.
1: Păi da, mai joacă și el pe 8.000, ce vrei.
2: Da, dar el e din zonă, nu?
1: Cred că da.
2: E parcă e din zonă, nu? Parcă era din zonă. S-ar putea să nu, sper să nu greșesc, dar mă rog, asta are mai puțin importanță dacă e din zonă sau nu. Bine, ok.
1: Și înțeleg că ăsta, Ștefan Ștefanovici, care e la

0: poliaj, tot așa. 7.000-8.000, am înțeles.
1: Da?
0: Da. Păi, iar Ovidiu Popescu, vă dați seama?
1: Vă dați seama?
0: Da? Nu cred că a venit pe 3.000.
1: Vă dați seama? Barcelona e capitala Spaniei, da.
0: Păi, vezi. Adică asta spun tu, dacă aduci 5 jucători de 8.000, dau un exemplu așa, sunt 40.000, cu taxe 70.000.
1: Și împulțit cu 12 luni?
0: Și cu 12 luni deja ai 800.000.
1: Da.
0: Nu mai vorbim de alți jucători, de antrenori, de deplasări, de, și așa mai departe. Deci bugetul se duce la multe milioane.
1: Da.
0: Și că din Hunedoara ar fi.
1: Hai să ne limităm la campionatul mondial deocamdată, da. Și o mai vedem.
0: Și așa e obositor.
1: Și așa e obositor. Vrei să obosim și cu salariile de la Liga a doua, nu, de la Timișoara? E deja prea mult. Bă, vreau să te întreb și să vă întreb dacă ați auzit de Carvina.
0: Carvina?
1: Da.
0: Nu sună cunoscut.
1: Nu Corvinu, Carvina.
0: Cu capa sau cu...
1: Cu capa.
0: O echipă, nu? De fotbal.
1: Fotbalul ceh e zguduit de un scandal imens de corupție, echipă. După ce Comisia de Etică a Federației Cehe a decis excluderea clubului MFK Carvina din prima ligă și sancționarea acestuia cu o amendă de 400.000 de euro.
0: Ce au făcut, mă?
1: Păi uite ce au făcut. Primarul orașului Carvina, domnul Ian Wolf, a fost suspendat 12 ani din orice activitate legată de fotbal, amendat cu 120.000 de euro, după ce a fost găsit vinovat de implicarea în trucare de meciuri. Domnul Nazare!
0: Ai văzut?
1: Decizia a fost luată chiar înainte de termenul limită stabilit de UEFA, care solicitase soluționarea rapidă a cazului. Carvina câștigase Cupa Cehiei după succesul în fața celor de la Jablonec, care echipă mult mai cunoscută, da? Scor 3-1. În urma acestei decizii, Jablonec ar putea profita de situație și ar urma să obțină calificarea în preliminariile cupelor europene, în condițiile în care UEFA ia în considerare inclusiv o hotărâre care nu a devenit definitivă din punct de vedere juridic. Acum, ăștia au dovezi serioase dacă au făcut chestia asta cehii. Bă, da, au luat o măsură zdravă, nă, mă.
0: Adică la ei funcționează comisia.
1: Ce s-a întâmplat, mă, cu ea?
0: Etică, integritate.
1: De la Metaloglobus cu pariurile, ce s-a întâmplat? Zici și mie ceva.
0: Audiază pe jucători acum și o să mâine vedem care sunt sancțiile.
1: Când se termină până la campionatul mondial din Maroc, Portugalia și Spania?
0: Audierile nu s-au terminat, sancțiunile încă nu s-au dat. După audieri...
1: Mierse frumos. Mierse, dragă.
0: Un portar, Nedeljković, și fiul lui Leo Toader sunt cei care au fost deja audieți.
1: Da.
0: Care a fost antrenor cu portari. Da, înainte de pauză, că o să luăm pauză, bănuiesc, nu?
1: Da,
0: dau o știre care te va râcâi la creier.
1: Da, mă, ia, bagă.
0: Donald Trump ar putea ridica trofeul alături de echipa câștigătoare.
1: Păi nu mai mă râcă nimic și am să spun de ce.
0: Ăla care a câștigat,
1: ăla de a făcut-o pe Obama bărbat, pe Obama Michel, i-a dat medalia câștigată acolo la Zmardoiu cu sânge de la Casa Albă, cui crezi că i-a dat-o? Cui crezi, mă, că i-a dat-o?
0: La șeful
1: cel mare. La șeful, i-a dat-o la șeful suprem, da? La regele, dictatorul și ce mai vrei tu. Așa că ce te-ar mira dacă psicofantul de Ion Infantino o să-i dea și, o să zic, da, să-l cheme pe scenă să dea cupa?
0: Îmi place chestia asta, că fiecare fan al fotbalului știe, nu atingi cupa mondială decât dacă ai câștigat-o. Dar în lumea fotbalului această tradiție ar putea fi pe cale să fie ruptă. FIFA nu s-ar opune permiterii lui Donald Trump de a ridica cupa alături de capitanul țării.
1: Nu, deci nu, dacă se întâmplă chestia asta,
0: eu zic că nu e atât de improbabil.
1: Uite, îți promit ceva.
0: Da.
1: Chestia asta se anunță dinainte.
0: Da, cu câteva zile. N-o
1: dacă
0: s-o
1: din momentul în care se anunță chestia asta, nu mai mă uit la campionatul mondial.
0: Păi
1: nu, nu rezolv nimic. Adică, da, mă,
0: ce crezi că dacă protestezi o să...
1: Nu, dar pot să comentez cu Marian. Uite, las pe la microfon, hai să vorbiți despre campionat. Hai mă, las-o încolo de treabă, mă, fratele.
0: Eu spun că dacă se discută la cum îl știm pe Donald Trump, își dorește foarte mult chestia asta. Iar Infantino e un sclavete. Ce
1: sclavete, bine zis. E un sclavete, păi, și da, tot ce-și dorește Trump,
0: exact,
1: e lege pentru el.
0: Exact.
1: Așa este, asta, da.
0: Dar acum noi știi ce trebuie să ne dorim? Să nu-și dorească Trump. Ceea ce e greu de crezut.
1: Informația asta, dacă se rostogolește, ea va da naștere unor reacții foarte puternice și s-ar putea din acest motiv să nu se întâmple. Bine, bine că a apărut acum, că dacă ți-a părea cu o săptămână înainte de finală, dar așa se adună, știi, nemulțumirea populară, ca să zicem, se va aduna și din cauza asta, datorită acestei presiuni populare,

0: s-ar putea să nu-l vedem pe, pe oranjadă ăla dat cu toate cremele portocalii din lume pe față, că se apropie de, de... Ce să caută ăla, mă, lângă trofeu?
1: Am văzut trofeul Cupei Mondiale și cu părul lui Trump deasupra trofeului. Era o chestie foarte mișto.
0: Mă, o singură chestie, chiar dacă nu-l suportăm pe Trump, aș înțelege-o. Dacă ar lua Statele Unite titlul, acolo, băi, președintele țării, acolo, să zicem.
1: Da, dar nu o să se întâmple asta.
0: Da, așa ceva nu se va întâmpla, da, da, da, da, da.
1: Asta e problema.
0: Cine, un ascultător este foarte naiv, Gicu. Gicule, ești naiv, zice Gicu. Gicu, nu cred că Trump va risca că își va fi copios fluierat. Omule, s-a dus la Benison Square Garden și 80% din oameni l-au huiduit vehement și el a spus după meci că mi-a plăcut publicul cum m-a lăudat. Și cum a strigat pentru mine. Așa că nu te lua, că Trump transformă orice lucru negativ într-o minciună pozitivă pentru el. Deci nu îți fă probleme de genul ăsta.
1: Băi, mai avem o chestie.
0: Da.
1: Reghi a semnat în Tunisia.
0: Da, frate, m-a șocat știrea asta la prima oră.
1: Mă, să știi că Tunisia totuși are un fotbal mai dezvoltat.
0: Da, da, stai puțin, pe mine m-a șocat altceva.
1: Că a venit la aceeași echipă.
0: Exact. Asta m-a surprins, că s-a dus în Tunisia, am zis, bă, normal, ce să mai stea în Sudan acolo?
1: Știi că au scris și niște lucruri despre el, ce făcea, de ce a fost dat afară, da, nu știu dacă era adevărat.
0: Cred că s-a mai schimbat ceva prin conducere pe acolo.
1: Probabil, da.
0: Și au dat seama că au greșit când l-au dat afară, pentru că el s-a dus și a făcut performanță în Sudan, nu te supăra. Și au zis, tu ne-l ducem la... Și știi ceva? Pe lângă că e zona mai sigură, așa, eu cred că ia și mai mulți bani la Esperance Tunis. Că altfel nu văd de ce s-ar fi dus tot pe 150.000 de...
1: Și fii atent, a plecat cu scandal în urmă cu 15 luni, ce vorbeam noi, da. A câștigat la TAS procesul și trebuie să încaseze banul. Vreo 500.000 de euro.
0: E ceva curios.
1: Da, probabil că l-au chemat să mai scadă din banii aia, eu știu.
0: Adică, zici că l-au chemat?
1: Adică să-l fi chemat, nu că să nu-i dea banii, că trebuie, no. Dar să mai facă un contract, știi, ca să...
0: Păi da, dar el avea... Eu înțelesesem, a săptămâna trecută, că ăștia i-au oferit prelungirea contractului la...
1: Cine, sudanezii?
0: Da!
1: Da, da, altceva e să antrenezi în Tunisia, okay. Și altceva în Sudan.
0: Ok, de asta, adică dacă ăștia i-au oferit prelungirea contractului, nu se duce acolo ca să-i dea bani mai puțin. Da. Că el așteaptă ea 500.000 sau cât spui tu.
1: Da, dar probabil că...
0: Eșalonează plata. Okay,
1: probabil, da. Și atunci îi dă și lui un contract și... Toată lumea e fericită.
0: Și dau aia 500.000 eșalonat. S-ar putea să fie o chestie.
1: Dacă are 2 ani de contract, îi dă în 2 ani aia 500.000 plus salariul pe care
0: îl are. Da, și dacă îl dau afară din nou, chiar că au, mă scuzați, au bulit-o.
1: Da, da, Reghe nu e fraier și a pus el o clauză,
0: știi. A avut o bună și prima dată și acum cred că are mai bună, dacă se poate. Dacă se poate.
1: Cred că în Tunisia a fost și Motroc, nu știu dacă a fost și în Tunisia.
0: Nu, în Tunisia a fost...
1: Cine?
0: Ilie, nu?
1: Ilie Balaș, da.
0: Ilie a fost, da. Da.
1: Și că mai are ofertă și din Algeria de la Belouizdad.
0: Da. Un alt ascultător naiv. Nu mai fi stat așa naiv. Uite, e Eduard. Eduard zice, nu-l huide nimeni pe Trump la finală, că la cât costă biletele, doar bogații lui își permit. Nu, aici nu e adevărat. Sunt oameni care fac niște eforturi teribile. Și bogații lui ăia de care spui tu, ăia stau la tribuna oficială. Ăștia care vin pe teren nu sunt bogații ei, lui sunt bogații ceilalți eventual, cum sunt ăia de la New York Knicks, actori și alte chestii care îl huiduie teribil. Nu, de huiduit îl huiduie, dar nu-l interesează. Voi nu înțelegeți că nu-l deranjează? Va minți în continuare?
1: Da.
0: Da, n-are nicio treabă.
1: Și două informații și de la Faru. Denis Alibec a semnat, rămâne în continuare la Faru, iar Gica Popescu e dispus să renunțe la Faru. Dau acțiunile cu discount.
0: Fii atent aici. Cred că e ascultătorul nostru jumătate palestinian, cred. Zice, mă credeți când vă zic că am un văr care joacă la mondial?
1: Un văr?
0: Da, și
1: la
0: zic,
1: ce echipă?
0: Păi, este să vedem.
1: Arabia Saudită sau ce?
0: La Qatar.
1: La Qatar, da.
0: Da, așa ne zice.
1: Să trăiască văr.
0: Bă, acum știi care e chestia? Dacă ne păcălești, ne păcălești, ce vrei. Adică, cum să spun, că până la urmă... Da, nu o luăm ca atare. Despre cine e vorba, măi? Cum îl cheamă pe fotbalist? Ia să vedem.
1: Lasă-l că ne spune.
0: Așa. Ba nu că ne-a scris, dar nu văd eu numele. Pe cuvântul meu, doamna, că nu-l văd. Ne-a dat poza. Uite care e și poza cu el.
1: Să-ți trăiască vărul. Ce
0: Mahmud Abunada.
1: Abunada.
0: Fotbalist catarian. Și ce e văr de al câtelea?
1: Gradul 1.
0: Gradul 1, 2, 3. Până cât poți să fii? Văr de gradul 4 se poate?
1: Nu știu, nu știu. Văr de al 2 la mai...
0: Nu, e și de 3. Ești sigur, ești de 3. Da, da, da, de 4 nu știu dacă este, da.
1: Deci fii atent ce a spus Gică Popescu. Știi ceva? S-a referit la toți așa.
0: Da.

0: dacă mi-aduci mâine pe cineva, un constanțean care vrea să preia acțiunile mele, ai cuvântul meu de onoare că le dau cu discount. Adul. S-a rățuit la,
1: da,
0: un jurnalist.
1: Dar titlul din presă este că Popescu pleacă de la, da, de la Constant, de la Ovidiu. Da,
0: aici
1: hai,
0: am
1: mă
0: găsit, e dispus să renunțe. Aha. Unde am găsit eu știrea asta.
1: Da.
0: Bine, el cred că s-a enervat că l-au certat ăștia cu suporteri. Ai văzut că nu e în relații bune. Dar ce constanțean să vină patron? Dar stai puțin că Hagi o fi de acord cu treaba asta? Nu cred.
1: Bă, dar tu chiar crezi, ai ajuns ca să-l crezi pe Trump, îl crezi și pe Popescu acum? Tu crezi că Popescu, deține
0: nu,
1: clubul acum?
0: Cred,
1: tu Hagi îl deține, mă, nene.
0: Știu, dar trebuie să-l întrebi pe Hagi.
1: Dumnezeu, mă.
0: Iar Burceanu a fost numit antrenor la o formație retrogradată din Liga 4. S-a apucat și el de meserie la Unirea Deji. Anunțul a fost făcut de club pe rețele de socializări.
1: Bă, dar el nu era din Galați, din partea aia?
0: Ba da, ba da.
1: Și caută el la Deji?
0: Păi vrea să el și el să antreneze. A antrenat la Speed Academy Pitești în Liga 3 și acum s-a dus în Liga 4. Adică a progresat puțin.
1: Băi, frate, cică, da, hai că-s multe mesaje, dăm publicitatea tot compact, că avem mult. Hai să le luăm pe rând. Nici eu nu sunt mare fan Trump. Păi fii atent, tu ești exact cum e Trump. Spune Trump, eu sunt cel mai puțin rasist. Când spui că ești cel mai puțin rasist, înseamnă că ești rasist. Tu spui, nici eu nu sunt mare fan Trump. Dar înseamnă că ești fan Trump. Nu ești mare, dar ești fan Trump. Dar dacă era Obama și dorea să dea trofeu, mă, unde l-ați văzut, mai pe Obama să se bage în față pe undeva? Unde ați văzut un președinte american să se bage în față? Unde ați văzut un președinte american mergând la finala NBA? Unde ați văzut chestiile astea? Unde ați văzut un președinte american în funcție, vreau să zic, mergând la Super Bowl? Așa că nu mai îmi băgați chestiile. Nu e vorba de instituție. Tocmai că instituția nu se duce la chestiile astea. Tocmai pentru că reprezintă instituția. E de gradul 2, căvărul lui Abunada. Mahmud Abunada. E portarul, auzi?
0: Bă,
1: bravo, să-ți trăiască, ce pot să spun, felicitări.
0: Auzi, cine este un ascultător? Și eu am un văr care se uită la mondial de la televizor.
1: Păi da, dar tu ești slab pregătit, ce să-ți fac?
0: Și noi avem mulți veri care se uită la televizor.
1: Da, sunt pornit pe ăștia care îl susțin pe Trump, sunt realmente pornit, frate. Să-l susții pe Trump când îți face bătăi cu sânge la instituția numită Casa Albă. Haide, domne, lasă-mă în pace. Zi, domnul Nazare.
0: Ce să mai zic?
1: Da. Da,
0: sunt
1: da.
0: Siderat de domnul Gică Popescu, mă gândesc ce discount face la acțiune.
1: Balacic a fost la African Tunis.
0: Mai mult, asta e Esperans.
1: Așa, iar Angelo Niculescu a fost director tehnic, de fapt.
0: Da,
1: că
0: da.
1: Balacic era antrenor și Angelo Niculescu director tehnic la African Tunis.
0: Da.
1: Da, da, da, da.
0: E aproape Tunis, imediat peste Mediterana, nu e așa departe.
1: Cică, hai Gabi, că și Dita mai prințul de Monaco dă an de an premiile. Tu compari prințul de Monaco cu răhățișul ăla lui de offshore cu președintele Americii? Hai mă, ce Dumnezeu, mă, fratele. Și regii în general sunt regi. Știu că Trump vrea să fie rege și voi vreți să fie regi ăștia care îl susțineți. Dar ai președintele Americii, nene. Încă e o instituție.
0: Încă 3 ani.
1: Nu mai sunt 3 ani.
0: 2 ani și jumate. 10 luni, nu știu.
1: Nu mai sunt 10 luni.
0: Ianuarie, iunie, 2 ani jumate. Mai mult de 2 ani jumate. Fii atent, cea mai importantă știre din fotbalul internațional, Maurizio Sarri a semnat cu Atalanta.
1: Da?
0: Da.
1: Deci o să stea cu ăla cu muștucul ăla în gură la Bergamo, da? Pe bancă.
0: Bă, nu știu dacă mai are voie acum.
1: Nu, cu muștucul poți să stai. Poți să stai pe bancă și cu țigara în gură dacă nu o aprinzi. Da, aia se omolfăiești, înțelegi? Exact. El are chestia aia, muștucul ăla de plastic cu care
0: deci, fii atent, contract până în 2029, 3 ani, cu un salariu de 3,5 milioane de euro pe sezon. Atalanta a terminat ediția precedentă din Serie A pe locul 7. Și dacă de pe locul 7 merge în cupele europene. Cred că s-ar putea să meargă în Conference League, dacă nu mă înșel.
1: Da, da, da.
0: Că-s
1: da.
0: Multe echipe care merg la ei.
1: Ok.
0: 67 de ani are Sarri.
1: Da. Cică Gică Popescu este la farul precum era premier Tomac. Mă, ești cam exagerat un pic, dar gluma îmi place, să știi. Da. Bine, da, Gică Popescu măcar e de formă proprietar, înțelegi?
0: Tomac e un tip studios.
1: Nu, dar Tomac n-a ajuns prim-ministru. Ăsta măcar de formă e deținătorul acțiunilor, știi?
0: Da, domnul Popescu mai e consilierul premierului, indiferent care e el. Că el întotdeauna... Da. Vezi că la Rapid vine prietenul tău, Rari Șilie.
1: Asta e nou?
0: Ai dat și că s-ar fi înțeles cu Rari Șilie.
1: Mă, a avut dreptate un ascultător care a spus că dacă la 7.04 se dă o știre despre un transfer la Rapid, până la sfârșitul zilei mai urmează. Și într-adevăr, a urmat aia cu Camara de la...

0: la Cluj.
1: Ăla e bun, ăla e
0: da,
1: bun.
0: Și după aia știri despre banca tehnică.
1: Da.
0: N-au mai avut niciun jucător, da. N-au mai avut niciun jucător că mai punea unul acolo. Stai să vedem, da. Stai
1: îl
0: să vedem.
1: Pune pe Rare și Lee astăzi.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Deci până acum Rapidă l-a luat pe Camara și pe Bubanja ăla, nu? Sau Bubania, cum, da. Cum se pronunță, nu știu. Și au da. Plecat Leo Bolgado și marele atacant Daniel Paraschiv.
0: Păi săracul e...
1: Nu, dar sunt curios unde pleacă Daniel Paraschiv ăsta, adică la ce echipă va ajunge.
0: Eram promutat, mă. Nu eram promutat sau nu eram promutat?
1: Eram promutat, dar... Crezi
0: cu
1: că
0: drept
1: joacă...
0: de cumpărat? Nu mai știu.
1: Crezi că va juca unde...
0: Nu, da. Pot să spun și o întrebare, că nu ne aude nimeni?
1: Da.
0: Ce atacant de care o are Rapid în momentul de față?
1: Joacă într-un alt sistem, fără atacant de care.
0: Păi am văzut la campionatul mondial cât de prost o duc echipele alea fără un atacant în care Turcia, Spania...
1: Intră Pancu.
0: A?
1: Păi altceva ce pot să spun. N-am să-ți dau.
0: Deci Coli s-a dus, ai văzut, mulțumim da. Colici. Mulțumim Paraschiv, care oricum nu era atacant. Mulțumim ăla, Iambor, nu știu dacă l-au dat, dar ăla n-are ce să caute. Iar Puștiul ăla pe care l-au adus înapoi pe Sau, nu e atacant de care, el tot joacă în lateral. Adică...
1: Vezi că trebuie să învățăm portugheza mai bine.
0: De ce?
1: Păi tu nu vezi că după antrenor vin și jucători portughezi.
0: Adică tu vrei să spui că aduci un atacant central din Portugalia?
1: Nu,
0: în
1: a
0: Pancu?
1: Dus ăsta, antrenorul de la Petrolul, ăsta îmi scapă numele, nu l-am învățat, Roberto nu știu cum,
0: așa?
1: A adus un portughez. Și dacă fiecare da? Antrenor mai aduce cu un da? Portughez, trebuie să... Benvindo.
0: Uh-huh. Uite, mă, Paraschiv era împrumutat cu clauză de 500.000. Se întoarce la echipă. Deci da, te liniști. Te liniști, se întoarce la echipă.
1: Ricardo Soușa îl cheamă pe ăsta la Petrol. O să învăț, n-am.
0: Soușa ăsta e? Soușa,
1: da, da. Ricardo, da.
0: Bun. Ricky Martin.
1: Ricky Petrolică.
0: Ricky Martin sau mai era la Golden Stag, mai ții minte?
1: Da.
0: Ricky Dandel.
1: Ricky Dandel, da.
0: Da, Golden Stag. Big applause. Golden Stag. Cerbul de aur. Ci că aparține de Genoa. Cine aparține de Genoa?
1: Cine, mă, Paraschiv nu aparține de
0: Genoa. Nu e, mă, cum, venea din Spania, nu venea din Spania?
1: De la o echipă de Liga a doua.
0: Da. Nu știu dacă aparține, cine se aparține de Genoa. Dar asta Rare și lui, de cine mai aparține, mă? Tot de Nice? Că el zicea, tot l-au împrumutat.
1: Era de la Nice, dat împrumut pe
0: peste
1: nu știu
0: tot.
1: Unde, da.
0: Peste, a fost și Italia.
1: Echipe.
0: Israel, Italia.
1: Și încă undeva, parcă.
0: Nu mai știu unde am mai fost. Da, mai cred că trebuie.
1: La Lozan, n-a fost la Lozan?
0: Elveția.
1: Da.
0: Oi de capul meu.
1: Da.
0: Și că Paraschiv e de la Oviedo, fii atent.
1: Așa, da.
0: De la Oviedo.
1: De la Marius Lacătuș de acolo.
0: Așa. Atacantul de mai. Ah, fii atent, atacant vine din Italia. Fii atent. De Benedetti. Un nume lung și interesant, 22 de ani, 1,94 m, a jucat împrumut anul trecut în Serie B la Virtus. Virtus
1: e echipa din...
0: Da, bă, asta e în ce localitate? Că Virtus era o echipă de basket din Bologna.
1: Da, Virtus Bologna, da.
0: Așa?
1: Ori fi din altă parte.
0: Și că aparține de Genoa. Ah, iar o trufanda în ghilimele de asta, cum a venit ăla anul trecut, atacantul ăla înalt de origine africană, de nu putea să stea în picioare. Tot de la Genoa a venit. Mai ții minte?
1: Da, știu.
0: Când era și Mudica antrenor.
1: I-a fost atât de bun încât nu i-a reținut numele, îmi pare rău.
0: Da. Hai, mă, lasă-mă.
1: Anche.
0: Așa-l chema?
1: Anche, da.
0: Da? Bine. Okay. Anche, uite, ne scrie un ascultător, da. Bun, ăla nu stătea în picioare, frate. Ăla ziceai că este fără nicio conotație. Era dintr-un trip de la din Serengeti, i-a văzut pe aia Masai, sunt înalți și subțiri, sunt bun de vânătoare, dar nu de fotbal, că nu poți să stai în picioare la fizicul ăla, adică, da. Mamă, ce Oviedo a retrogradat. Da, retrogradat.
1: A fost pe ultimul loc, dacă nu mă înșel.
0: Da, și a ajuns în secunda.
1: Da, adică era retrogradată cu 10 etape înainte.
0: Ci că nu se compară de Benedetti ăsta cu Anche. Bă, după înălțime se compară, că dacă are 1,94 m...
1: Era și ăla mare. Ia,
0: mă, de Benedetti. Hai să vedem niște poze cu el.
1: Pe mine m-a amuzat astăzi o știre cu Hermannstein,
0: da,
1: care, deși mai avea 16 jucători, a anunțat ieri că s-a mai despărțit de 6 jucători. Adică, practic... Nu mai are echipa acum, cred că mai sunt 10, 2 erau la final de contract, mai sunt 8 jucători.
0: Da. Uite, mă, l-am găsit. Alessandro De Benedetti, e născut, face 23 de ani în septembrie, a jucat la Virtus Entella.
1: Da, da.
0: Entella, nu Bologna, așa.
1: Da. Ăștia-s prin Serie B, dacă
0: Serie
1: nu,
0: B. Da. 32 de meciuri, așa ca multe, dacă, bă, așa, dacă o iei după... 3 goluri, aoleu... O pasă decisivă și un cartonaș galben. Păi dacă, da, bine. Dacă știi ceva mai curând, găseai ceva din Franța. Nu știu, fotbaliștii din Serie B Mie mi

0: se par mult mai slab decât fotbaliștii francezi. Ce a venit la noi din Franța, în general, din Liga a doua și a treia, au jucat destul de bine, vezi, să știi.
1: Au venit și din Liga a cincea.
0: Franceză?
1: Da.
0: Am uitat cine.
1: Deci fii atent la Ngadeu, dacă ți-aduce aminte, care a fost la Botoșani.
0: Și care l-a vândut după aia.
1: Și l-a vândut pe 1 milion și ceva prin Polonia.
0: Nu, în Cehia.
1: Sau Cehia, ceva de genul ăsta.
0: Și după aia a ajuns în Germania cumva?
1: Liga a doua.
0: În Liga a doua, din Germania, nu?
1: Bun, deci Liga, da.
0: Da.
1: Adică noi am luat fotbaliști din Liga a cincea franceză.
0: Bun, așa.
1: Și cred că și ăsta, Bizonul, care a fost la FCSB, cred că tot de prin Liga 3 a fost de pe.
0: Și că ăștia Virtus, ne spune cineva, din Italia, e serie C.
1: Da, bine, nu mai contează.
0: Virtus, pe nu, aici scria pe da, ce am găsit eu, îmi scrie că e serie B. În sezonul Virtus Entella a fost, o fi retrogradat. Poate a retrogradat.
1: Vreau să te mai anunț un transfer, un fotbalist pe care noi îl iubim foarte mult.
0: Așa.
1: Valentin Țicu, știi că s-a rezilat,
0: da,
1: și
0: care
1: cu
0: Dinamo, da.
1: A semnat cu Far. Liber de contract.
0: Bine, e ca vârstă, e ok, dar
1: 25 de ani.
0: Da, ca vârstă e ok, da. Ce să spun?
1: Au vrut să-l ia la Dinamo să fie alternativa la Opruț, acum s-au despărțit. Auzi,
0: da, Opruț nu e, parcă era bun, are oferte din străinătate.
1: Păi, e bun, are oferte, dar nu l-a luat nimeni. Dar are multe oferte.
0: Marian, râzi acolo în spate? Nu. Te rog frumos să nu mai râzi de Dinamo. Singurul care are voie să râde de Dinamo este domnul Nazare,
1: exact. Da?
0: Antidinamovist, dovedit.
1: Da, cu acte.
0: Da,
1: am și acte.
0: Are o diplomă de participare. Știi cum era în B de la Munte, dar ceva? Am și o diplomă de participare la clubul Antidinamo.
1: Da. Da.
0: Ok.
1: Vreau să te anunț că Faro a câștigat în premieră Cupa României la fotbal feminin și a realizat eventul. Ca să vezi că fotbalul feminin se dezvoltă în România. Bine, nu cum crede domnul Burleanu, cu 100.000 de practicanți, dar se dezvoltă.
0: Eu nu pot, mă roade. Se spune, știi cum se spune limba română? Mă roade pisma. Vreau să știu dacă ajunge la campionatul mondial.
1: Cine?
0: Domnul Burleanu.
1: Păi ajunge.
0: Când?
1: A spus acum la Cluj.
0: A spus că ajunge?
1: Probabil că spre fazele finale.
0: Bă,
1: și care o durere în suflet.
0: Că ajunge așa târziu.
1: Nu, că nu e și România acolo.
0: Păi aia e, că dacă era România era de la început.
1: Vreau să-ți dau cel mai tare transfer la această oră.
0: Dă-l.
1: Andrei Ivan pleacă de la Panserraicos.
0: Și se duce la Panselutes.
1: Și semnează, te rog frumos să mă lași că e un pic complicat așa. Cu Truong, Tuoi, Dong, Nai, Fece.
0: Stai, lasă-mi puțin.
1: Da.
0: Vietnam?
1: Da.
0: După Duongul ăla, mă. După Duongul ăla.
1: Deci, Truong,
0: te-am avut la primul Duong.
1: Truong, da. Tuoi, Dong, Nai.
0: Duong,
1: cred că are diftong, nu? Cu diftong e.
0: Diftong, m-ai omorât.
1: Dacă era Truong, diftong era mai bine. Formație care tocmai a promovat în prima ligă din Vietnam.
0: Acolo, ci că în Vietnam, îmi pare rău să-ți spun, nu sunt permise tumbele după goluri.
1: Dar știi cine a jucat în Vietnam? Mutu, la finalul carierei.
0: N-a fost în India?
1: Parcă a fost și în Vietnam.
0: Asta nu țin minte.
1: Da.
0: Marian, a fost Mutu în India, a fost sigur. Dar în Vietnam a fost?
2: Dacă zice domnul Nazar.
1: Da, zic eu. Verificăm. Eu așa
0: cu Mutu a jucat la Dinamo, nicio informație pe care a dat domnul Nazare despre un fost dinamovist nu trebuie luată în considerare.
1: Și Robert Nița a ajuns pe acolo, dacă ți-aduce aminte.
0: Uite că nu țin minte de Vietnam. Eu țin minte doar de India. Atât. De India țin minte. Da, de
1: fotbalul
0: Vietnam.
1: E foarte dezvoltat acolo, să știi.
0: Unde?
1: În India și Vietnam.
0: O să meargă numai pe scutere prin Vietnam pe acolo, că nu prea are loc altfel, da. Da. Da, ci că I had you at the first Duong, da, așa este. Asta e o expresie din filmul Jerry Maguire, da. You have me at the first hello. Ci că Nița a jucat în Vietnam.
1: Da.
0: Ce zici?
2: N-a jucat niciodată în Vietnam, Mutu.
1: Mutu nu, păi, da, Nița.
0: De la un antidinamovist, ce pretenție ai, mă, să spun. Ai vrut să râzi de Mutu. Ce-a făcut?
2: În India, da.
0: În India a jucat, aia știm
1: da,
0: sigur că era o chestie așa, de, că ne întrebam ce caută el în India, da.
1: Vezi că apropo de Dinamo a plecat și Naore.
0: Pe da, dar se spunea că pleacă.
1: Da, da. Acum a anunțat oficial.
0: Acum e oficial, deci că ziceau că mai negociază, da. Că mai facă, mai drept.
1: Explicați-mi și mie până acum, a plecat Milanov,
0: da.
1: A plecat Boateng. Stai
0: mă,
1: plecat...
0: mare fotbalist și Milanov ăsta,
1: băi,
0: acum nu fii rău.
1: Nu, dar Naore și cu ăsta aia erau buni, cei mai buni.
0: Aia erau buni,
1: da?
0: Într-adevăr.
1: Deci Dinamo în momentul de față. De Țicu nu-l mai punem că nu are.
0: Nu,
1: da?
0: Săracul
1: da.
0: Nu mai putea. Da.
1: Da, are o echipă mai slabă ca anul trecut, cel puțin astăzi. Nu știu, că poate să fac niște transferuri. Bă, mâine, poimine.
0: Chiar dacă ești antidinamovist, ai dreptate 100%.
1: Păi,
0: adică nu poți să... Nici dinamoviștii nu te pot lua de tine cu această afirmație.
1: Boateng mi s-a părut cel mai bun fotbalist de la Dinamo.
0: Și era unul de cei mai buni din Liga 1, nu te supăra.
1: Eu nu mai spun de chestia
0: da,
1: asta.
0: Da. Nu știu, l-au nimerit bine când l-au nimerit. Da. Dar s-a dus și el, am înțeles că e un ban mult mai frumos la

0: La arabi, nu? Păi, că asta
1: păi
0: e
1: da, bineînțeles.
0: Da, vezi, Dinamo a fost o, cum să spun, o rampă de lansare pentru el. Da. Da? I-a făcut finalul de carieră mai, mai bogat. Da? Mă, eu stau și mă întreb, că n-am văzut știrea asta, sar de la una la alta, dar m-am enervat. Și că i-au dat afară pe iranieni din Statele Unite, cum s-a terminat meciul?
1: Măi, uite, n-am văzut asta.
2: Nu lasă să stea decât să joace.
0: Așa, bun.
1: Și ce îi duce de la stadion direct la aeroport?
0: Au fost nevoiți să-și mute cantonamentul, da? Amir Galenoei, selecționerul Iranului, a răbuvnit. Nu știu de ce ne obligă să ne întoarcem. Bine, nu i-a dat afară după meci, adică titlul din gaz din
1: Digi. I-a dus la autocar și de la autocar i-a dus la aeroport.
0: Nu? E foarte ciudat. Alții iau deciziile pentru noi. Noi trebuia să ajungem în Los Angeles cu două zile mai devreme, dar nu ne-au lăsat. Trebuia să dormim aici după meci și să plecăm după prânz. Dar nu ne-au lăsat. Deci fii atent. Echipa noastră este cea mai oprimată de la Cupa Mondială. Președintele Federației este absent. Presa noastră este absentă. Nu avem conducerea Federației aici. Cândva dintre componenții staffului tehnic nu sunt aici. Cei din stafful tehnic prezenți au fost nevoiți să facă și lucruri administrative. Suntem cei mai oprimați. În ciuda tuturor ce întâmplă, jucătorii noștri au făcut un meci bun și am reușit să egalăm de două ori. Mă, eu conflictul cunoaștem, dar revin la acel păcălici numit Ion Infantino. Mă, nu e rușină, mă, un pic? Păi să vină și să...
1: Nu, dar nu e rușine.
0: Nu, e un sicofan, e la fel ca aia din guvernul american care stau trei ore la ședința de guvern și trece microfonul pe la fiecare ca să-l laude pe președinte, înțelegi? Așa e și cu ăsta. Cum să-ți bagi joc în halul ăsta și să nu intervină Federația Internațională? Și mai e o chestie. Lipsa de solidaritate a celorlalte federații naționale.
1: Frică.
0: Nu dă frică, dă bani, mă. Dă bani e vorba.
1: De bani, da. Că pierd bani. Dar nu ia nimeni atitudine.
0: Nu, e adevărat că nu ia nimeni.
1: Înainte mai era din Norvegia, am văzut că era o femeie acolo care a mai spus ceva, nici aia n-a mai spus nimic.
0: Incredibil. Deci, aveți dreptate, mă. Adică nu le țin partea iranienilor. Doamne ferește că nu am nicio treabă cu ei. Ce fac conducătorii din țara lor, criminali ăia, doamne. Dar fotbaliști, dacă tot i-ai primit la un campionat, bă, dacă i-ai primit, tratează-i ca pe niște oaspeți, nu-i trata ca pe niște paria, ca pe niște low level citizens sau ceva de genul ăsta. Da, mă rog, asta e viața.
1: Deci, atent, Coreea de Sud e la turneul final, iar fotbaliștii nu mai vorbesc cu jurnaliștii din țara lor. Știi?
0: Da.
1: Cu silențios stampă. Acum a fost și pe la noi prin 98 și așa mai departe. Dar ce s-a întâmplat mai exact? Ci că în timpul unui antrenament deschis din Mexic, înainte de startul turneului, unii reporteri au uitat câteva microfoane deschise, iar aceștia au putut fi auziți în timp ce îi analizau pe son, pentru că nu și-a îndeplinit stagiul militar.
0: Da,
1: și a ieșit un dita mai scandalul și ăștia acum nu mai participă la conferințe de presă, la absolut nimic. Da, son îl știți, fotbalistul foarte cunoscut, care în 2018, când evolua pentru Tottenham, a fost scutit de stagiu militar obligatoriu.
0: Da, aș vrea totuși să intervin un pic.
1: Te rog.
0: A fost scutit parțial.
1: Nu știu,
0: Son a fost în armată. N-a făcut cât fac ceilalți. Dar să știi că a făcut. Un stagiu redus a făcut și Son. Vorbesc serios.
1: Jurnaliștii au râs de el, ce vrei?
0: Păi n-au râs de el.
1: Au râs de el, păi s-au auzit pe camere. Auzi.
0: Da. Da. Bă, și Elvis a fost în armată.
1: Da.
0: Știi cine n-a fost în armat? N-a fost în armată Cassius Clay sau Muhammad Ali și cu toți bărbații din familia Trump, da? Ca idee așa.
1: Păi da, mă, ce să căute în armată? Păi a dat ordine la armată.
0: Da, toți patrioți, dar ei nu s-au dus să-l trimită pe băiatul ăla, plăvanul ăla lui, ultimul băiat pe care are cu Melania, să-l trimite și pe ăla. Deci nu l-a trimis în armată. Tu știi că ambii prinți, bine, unul nu mai e moștenitor că s-a cărat în America, dar ambii prinți britanici au fost în armată? Ia uzi, ce? Cariera militară serioasă, frate. Da, cariera militară serioasă. Adică rege. Regii dau trofee ca așa e peste tot, nu președinții. Dar ăștia au fost în armată amândoi, frate. Au fost inclusiv în, nu știu care dintre a fost inclusiv în Irak sau Afganistan. Așa, deci chestii de genul ăsta. Și noi vorbim despre oranjadă ăsta, rușinea națiunii americane. Da.
1: Nu? Și au demis ăștia selecționerul Tunisia pe la Mușii?
0: Da, mă, ci că l-au, așa era aseară, că l-au demis.
1: Da, era, dar nu era confirmat, era doar un zvon, nu? O chestie.
0: Da.
1: Bă, totuși, după un prim meci 1-5, ce faci? Aduce al selecționer la mondiale? Eu nu înțeleg chestia.
0: Păi dai seama, unii sunt mai rău decât alții, știi?
1: Sau poate pun

0: secundul, mă, poate lasă pe secund totuși.
1: Da.
0: Mă gândesc. Mi se pare aiurea să aduci pe altcineva.
1: Da, da. Uite, mă, ne scrie cineva, a făcut jumătate din armată, Son.
0: Da, mă, și aia l-au ironizat jurnaliștii.
1: Păi, da, nesimțiți. Atâta pot ei, dacă atâta pot, ce vrei să faci?
0: Vrei
1: da.
0: Să faci
1: asta, asta este viața, da. Dar știi cum e? În Coreea de Sud e la fel ca în Israel. Acolo, fiind lângă Coreea de Nord, toți fac armata,
0: da,
1: știi?
0: Îți dai seama ce a vorbit aia, cred că trebuia să dea un interviu, ăla n-a venit și a zis, ia uite-l pe nesimțitul ăsta, după ce când a făcut armata, nu vrea să ne dea nici interviu. Probabil că așa a fost, de genul ăsta, știi?
1: Da, asta este, ce să faci. Bine! Mulțumim pentru atenție și în ora a doua revenim după nouă.
0: Cam lungi orele astea.
1: Da, da, sunt plăcute.
0: Da.
1: Ascultătorii marșează. Sigur, sunt vreo 2-3 supărați trampiști, dar...
0: Da, trampiștii sunt supărați oricum.
1: Pe viață?
0: Ei oricum, da.
1: Sunt supărați pe viață, da. Ok, pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. She's crazy like the fool.

0: Da, e aici, Shakira, e aici și primim o veste foarte importantă de la Răzvan, apropo de discuția noastră de mai devreme, nici Fuego n-a făcut armata.
1: Vezi că stai născut în aceea zi cu mine, ai grijă.
0: Cine, Fuego? Păi da. Nici tu n-ai făcut armata.
1: Nicio.
0: Păi atunci, luați-vă de mână.
1: Hai mă, îl ascultăm și noi pe Pancu.

0: De ce?
1: Vreau să-l ascult și eu, că mi-e dor de el.
0: Stai că l-am pierdut. L-am aici. Bă,
1: Pancu a făcut ieri, a fost la...
0: Mă, vreau să-i știu dacă Rapid va avea tricouri noi, pentru că am văzut că Dinamo și-a prezentat deja tricourile noi și cu noua emblemă.
1: Da.
0: Și cu noua emblemă.
1: Și FCSB și că va avea tricouri.
0: Bine, FCSB în fiecare an schimbă tricourile.
1: Dar la Rapid n-am auzit nimic, să știi.
0: Astea de antrenament sunt noi. Deci cum îl văd pe Pancu îmbrăcat, mamă ce frumos scrie lângă cap acolo DGP, da. Direcția Generală a Penitenciarelor, DGP, da. Adică Daniel Gabriel Pancu, nu?
1: Da,
0: nu-i așa?
1: Probabil că da.
0: Da.
1: Dar de ce i-a pus și G-ul ăla acolo? Spune mă D-P și atât.
0: Nu, așa e peste tot. Da. Am văzut că ăștia la
1: și
0: așa practică, numele întreg.
1: Ce faci?
0: Patru inițiale. Bine, aia cu patru în general sunt pe la spanioli și ea nu le pun pe toate patru. Aici ai dreptate. Da, e adevărat. Da. Bine, dacă vrei să-l ascultăm pe... Stai că trebuie să o întrerup pe Shakira, pentru că ea cântă pe dedesubt aici într-una, și să-l trecem pe Pancu. Deci îi dăm pauză Shakirei și ne vorbește Daniel Pancu. E bine așa?
1: Da.
0: Ia, stai puțin.
2: Să fie gata. Sau mai degrabă, care a fost mesajul?
3: Nu a fost mesajul. Încerc să relaxez puțin atmosfera, pentru că nu e ușor pentru jucători, pentru că vin totuși după o nerealizare a sezonului, chiar dacă spui că treci repede peste ele, nu trec, dar sper că în cel mai scurt timp să-i fac să uite ce s-a întâmplat până acum. Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat. Sperăm cu toții să fie un campionat mai bun decât a fost cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil. Am mare încredere.
2: Ce le-ați spus? Ce așteptări aveți?
3: Din partea lor, în primul rând, să uite tot ce s-a întâmplat, să ne bucurăm împreună, să ne cunoaștem cât mai pe repede înainte. Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, după care vom intra și în detalii de ordin tehnico-tactic. Doar câteva din principiile mele de viață le-am transmis de la prima întâlnire. Am în continuare avantaj și aici, pentru că și la CFR am avut patru jucători pe care am avut la echipele naționale și aici am un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și cred că adaptarea unii cu alții se va face pe repede înainte și la Rapid.
4: Și din nou trebuie să ridicați o echipă căzută moral, cum a fost și CFR. Ok, situația e diferită.
3: Dar... E diferită, e mai ușor aici. E mai ușor aici pentru că aici beneficiem în primul rând de gazonul ăsta pe care încă nu realizez că e un teren de antrenament. Plus că avem 4 săptămâni înainte de a începe un campionat. Acolo a fost diferită situația. Am venit în timpul campionatului și cred că a fost mult mai greu la CFR pentru că m-ai întrebat.
2: E important că aveți deja întăririle sub comanda dumneavoastră?
3: Da, și mai așteptăm jucători, cu siguranță. Clubul negociază venirea altor jucători. Sperăm să fim inspirați, sperăm să fie jucători care să ne ajute, nu doar valoric, ci și la atmosfera asta. Pentru că dacă am văzut o problemă de afară la Rapid, am văzut-o legată de atmosferă. Sper să mă înșel, cu toate că și oamenii de aici care au fost prezenți mi-au spus că într-adevăr au fost problemele astea. Ori, în momentul în care nu ai spiritul necesar, starea de spirit și unitatea într-o echipă, nu poți să ai rezultate, e simplu.
4: Dar și e aproape de Rapid?
3: Nu știu dacă e aproape de Rapid, dar e un jucător pe care am spus fizic că mi-l doresc foarte mult. Mi-l doresc foarte mult. El era un jucător foarte bun și înainte, a jucat foarte bine în tricoul Rapidului, are câteva sezoane în care alegerile lui, nu știu, alegerile au fost bune, pentru că eu l-am sfătuit tot timpul să rămână afară, să nu se întoarcă în România și mi-a spus lucrul ăsta, doar că fiind împrumutat la echipe în partea a doua a sezonului, echipele nu se mai folosesc de tine și aici a pierdut el foarte mult, pentru că eu l-am urmărit și ca selecționer, pentru că trebuia să-l convoc, l-am urmărit și sezonul trecut la Empoli, a avut câteva meciuri foarte, foarte reușite în Serie B, care e un campionat peste cel al României, cu siguranță.
2: Plecări vor mai fi? Sunt discuții pentru Dobre, Petri, la...
3: Dacă apar oferte, știți foarte bine. Politica clubului, vor pleca jucători, dacă vor fi... Din punct de vedere financiar convenabile clubului, orice jucător poate pleca. Deci mă aștept și la acest lucru.
2: Ce ați vrea să le inspirați jucătorilor? Puțină teamă pentru că sunteți un antrenor strict sau
3: teama
2: respect?
3: Nu există, nu. Dar eu nu sunt strict. Eu sunt chiar foarte permisiv cu jucătorii, doar că ei răspund toți. Aș vrea să-i fac mai responsabili în teren, pentru că Rapid, nu uitați că a fost primul

0: lider al play-off-ului, a condus mare parte, sau au fost în primele trei echipe mare parte din sezonul regular, ceva se întâmplă pe parcurs. Și mi-aduc aminte de un moment decisiv, o ratare a lui Paraschiv cu Cluj, în care scorul putea fi 2-0 și Rapid din nou lider. Deci acolo sper să fie mai responsabil și să știi că fără să fii concret, fără să marchezi goluri, nu poți să ajungi undeva să câștigi.
1: Câte discuții ați purtat cu patronul, cu domnul Șucur și cum l-a simțit în
0: Cu domnul
1: această...
0: Șucuru am avut două sau trei discuții, întâlniri, odată ne-am întâlnit și aici. La bază vedeți foarte bine ce se ridică în spate și va fi gata până în luna octombrie. Un lucru, cred că va fi din punctul ăsta de vedere, cea mai dotată bază din România. L-am văzut la început, pentru că era după finalul campionatului, căzut moral, cum sunt și jucătorii și cum au fost majoritatea dintre ei, dar pe parcurs și-au revenit și, din nou, entuziasmul nu trebuie să lipsească și nu trebuie să ne lăsăm, nu știu, pradă deznădejdii, cum a fost cazul la Rapid. Și o cauză care am văzut-o eu din afară, din momentul în care toată lumea a început să vorbească că Rapid are o echipă slabă, că Rapid are noroc, că Rapid marchează dintr-o situație două goluri, a dăunat foarte, foarte mult, un aspect la care trebuie să lucrăm.
2: Da, rețin eu cel puțin din discursul lui că atmosfera de la Rapid e proastă. Și sigur că era de bănuit lucrul ăsta. Eu nu am văzut entuziasm la Rapid știi când am mai văzut entuziasm la Rapid?
3: De la Bergodi.
2: Bravo, tati, bravo, uite cine știe fotbal. De la Bergodi dinainte de până la 4-0 ăla sau cât a fost cu FCSB. După care, de atunci, atmosfera în Giules s-a stricat și nu și-a mai revenit niciodată. Asta este adevărul. După aia a venit ăla Scoțianu și a mers prost cu Șumudică, că n-avea cum să-și revină. A venit Gâlcă, echipa a mers bine, dar atmosfera era proastă, pentru că Gâlcă nu este omul care să știe să-și motiveze jucătorii. Asta este adevărul. Nu, e bun, e om corect, e cum e el, dar nu are...
3: Interesant e de văzut la Pancu dacă va adopta aceeași tactică pe care a avut-o la CFR Cluj. Pentru
2: În
3: că
2: ce sens? În ce sens? La
3: în
2: ce te referi,
3: sensul
2: de fapt?
3: direct pe poartă și foarte... Totuși mi se părea că avea niște jucători mai aplicați pentru atac la CFR Cluj decât aici, unde nu prea are atac, cel puțin în
2: Păi,
3: momentul de față.
2: eu cred că jucătorii aia de care vorbește că se negociază pentru ei sunt pe fază
3: Ofensivă.
2: ofensivă, că
3: Da.
2: altfel e nenorocire.
3: Adică nu văd cum ar putea ataca aici, în momentul de față, azi, da? O să vedem
2: Nu, deci
3: zilele
2: dacă
3: următoare.
2: nu-i vine ci încă doi jucători să vină pentru atac, e jale.
3: Deci el a avut mulți jucători ieri la reunire, 27,
2: Știu,
3: adică, dar
2: da,
3: nu e
2: bă, bun,
3: suficient.
2: a venit un atacant, el Saui, nu? Că ăla e atacant.
3: Da.
2: Dar în rest a mai venit din împrumuturi, e vreun atacant printre ei
3: Hai
2: împrumutați
3: să
2: care au
3: ne uităm
2: revenit?
3: pe lot
2: Lasă,
3: aici, să
2: ia-mi
3: vedem.
2: Borăla, nici nu mai pun la socoteală că săracul e străin de fotbal, dar cum au fost străini și aia care au dat de fotbal, aia care au dat 1 milion pe el. Da,
3: Da.
2: da, da.
3: Mai e drilon asta, dacă are mai mult aripă dreaptă.
2: Da.
3: Burmaz.
2: Da.
3: Nu știu cum e acum,
2: Știi cum
3: după
2: a fost cu
3: accident.
2: Burmaz? Burmaz, săracul, vine după o accidentare lungă, iar înainte de
3: Da.
2: accidentare a fost un an chiflă. Când a venit la Rapid, dădea niște goluri de poveste. După care un an de zile a fost praf și după aia s-a accidentat. Ce poți să aștepți, mă, de la Burmaz? Plus că nu e atacant de care eu nici ăla.
3: Da,
2: Ești
3: știu.
2: un atacant așa, poți să-l joci mai pe stânga, mai pe dreapta, mai... Na, dar trebuie jucători. Nu le vin, Mai bine joacă pe... Dar să știi că CFR-ul nu ataca. CFR-ul la început când s-a dus și i-au jucat tot
3: Știu, dar pe final...
2: reactiv. Au jucat foarte reactiv și au
3: Da.
2: făcut puncte reactiv. Da. Nu știu, să vedem. În Giuleș nu mai merge să joci reactiv, că de 3 ani de zile nu mai reactiv se joacă și s-a plictisit lumea.
3: Gândește-te că e 16 iunie astăzi și campionatul începe fix într-o
2: E,
3: lună.
2: are timp de pregătire, îmi
3: Are
2: pare
3: timp
2: rău.
3: și de transferuri, da. Stai
2: Are.
3: să vedem dacă le face.
2: Știu, a făcut două. Tot e bine că a făcut două.
3: Da.
2: Are jucători împrumutați, vede ce face cu ei, îi vede la antrenament. Eu zic că are timp. Dar acum, care o fi rezultatul, nu știu ce să zic.
3: Așa toată lumea are timp acum, dar o să vezi că când se apropie campionatul, tot o să fie echipe care nu și-au adus jucători.
2: Auzi, la cât au jucat, de cât de bine au jucat ăștia de la Lot. Ce le mai dai, mă, atâtea învoiri, mă, frate? Mare lucru au fost ei la loc ce au făcut acolo. Au avut o vacanță mai scurtă. Vrei să spun ce vacanță au avut jucătorii Paris Saint-Germain anul trecut? Hai că atât ai cocoloșesc. Ei n-au jucat nimic. S-au odihnit în play-off fotbaliștii aia de la Rapid.
3: Aia de la Rapid, da.
2: Păi și Moruțan și Dobre și Petrina, mă rog, a fost accidentat. Toți s-au odihnit, frate. Și le mai dai și pauză. Hai, lasă-mă acolo de treabă. Da, mă rog, știi cum sunt eu.
3: Vezi că Antonio Folia, noul antrenor al celor, da, la CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului spectacol.
2: Nu total?
3: Nu, spectacol. Bine, okay, okay. Îmi place jocul de atac. Hai mă să vedem ce este. Da. Am avut ideea de a implementa acest sistem pentru 4-3-3, că, pentru că avem jucătorii potriviți. Apoi ne-am schimbat și echipa a crescut. Folia sugerează că își va adapta ideile tactice la profilul jucătorilor pe care are la dispoziție. Hai să vedem ce va face. Da. Eu sunt un pic sceptic cu portughezii ăștia, dar în fine.
2: Mă, nu toți pot fi buni.
3: Bă, asta
2: unii
3: e
2: da, alții nu. Evident, când vin grămadă peste sat, da, norii s-au mai, portughezii s-au mai adunat peste sat. Unii,
3: iar Antonio Folia ăsta nu a mai antrenat de 2 ani, adică are și el o pauză.
2: Dacă tu poți să-mi explici cum aduci un antrenor care de 2 ani n-a mai profesat, așa cum a fost și cu, când l-a adus Rapid pe, și el avea un nume față de Folia ăsta. Lennon avea un nume, dar de cât timp nu mai antrenase? Tot da, așa, un an jumate sau cam ceva așa, de genul ăsta. Da. Și după ce plecase de la Celtic, nu mai Dudea, dar pe unde a fost, prin Cipru sau pe unde a mai fost. Dar mă rog, atât s-a putut. Atât
3: a fost la echipa a doua a celor de la FC Porto, o echipă pe care a antrenat-o până în iunie 2024. Din acel moment, Folia nu a mai lucrat la niciun club.
2: Atențiune, n-a lucrat de 2 ani, iar înainte a fost la o echipă secundă. N-a fost la prima echipă. Da. Păi, da, mă rog.
3: Păi noi așa luăm antrenorii de acolo.
2: Da.
3: Și ăsta de la Craiova, știți foarte bine că a fost prin Liga a doua, n-a fost în prima ligă.
2: Da, e adevărat.
3: N-avea meciuri în prima ligă, sau avea foarte puțin.
2: Păi, cine e băiatul, cine zice cineva, ăsta e băiatul Alexandru Stan. Ce cu Alexandru Stan?
3: Nu știu.
2: Ne scrie, ne dă cineva un mesaj, zice...
3: Ăsta a fost la, n-a fost la...
2: E băiatul ăsta vârf de careu Rapid.
3: A fost la Rapid, dacă nu mă înșel.
2: Stai puțin, hai să ne mai uităm o dată în mesajul pe care ni l-a dat. Deci a jucat așa.
3: A, e la Rapid acum?
2: Pe păi, văd că scrie FC Dinamo 14-3-2026. A, cu Dinamo a jucat, pardon. A, e la Rapid? Și are cât are? 20 de ani?
3: A, deci vreau să ne spună care atacanți Rapidul
2: ăsta. Haide-mă, du-te de aici, lasă-mă în pace, mă. Bine, mă. Tu vrei să iei titlul sau Europa? Adu un fotbalist. Pe ăștia tinerii crești, că noi n-avem fotbaliști de aia cap afară. La noi, la ăia, la 20 de ani deja sunt fotbaliști. La noi, pe la 23 devin abia. Las, nu. No. Hai, gata, te rog. Credeam că ne dai ceva serios.
3: Știri mondene vrei?
2: Da. Le voi, vreau ceva cu furnicuțe, ai?
3: Moment emoționat în familia lui Adrian Mutu. Fiica cea mare a fotbalistului a absolvit facultatea și a atras toate privirile.
2: Nu mă interesează. Bravo ei, nu mă interesează. De când mi-ai băgat-o cu a atras toate privirile, poți să defilezi la altă masă.
3: Îți
2: da?
3: Dau o altă știre.
2: Așa.
3: Gestul făcut de doamna Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebru antrenor.
2: Cine e Andreea Popescu?
3: Stai un pic să vedem, că nu am de unde să știu.
2: Andreea Popescu, ia să vă
3: știu. Se reface după toată alergătura. Stai că să vedem cine este. Perseverența Andreea Popescu.
2: Picanterii cu Dan Alexa și dansatoare Andreea Popescu.
3: A, e dansatoare.
2: Am găsit în ProSport.
3: Așa.
2: Fată cu din astea la buze, cum se zice, cu acid hialuronic sau ce se zice.
3: Și iubita lui Dan Alexa?
2: Andreea Popescu a trecut rapid peste divorțul de Rareș Cojoc și a dat iama în cluburile de fițe din capitală. Și nu oricum, ci alături de Dan Alexa.
3: Ai văzut?
2: Ia să vă mă, cine este Rareș Cojoc? Deci uite...
3: Nu Cojocaru, Cojoc.
2: Cojoc, Rareș Cojoc. Cine e Rareș Cojoc?
3: N-avem cultură generală.
2: Măi, cumva băiatul ăsta e sportiv, professional dancer, cumva?
3: A, și a învățat-o să danseze.
2: A, da, da, da. Cică, divorțul momentului în showbiz-ul românesc, Rareș Cojoc și Andreea Popescu și de vin ar fi?
3: Dan Alexa.
2: Bravo, tată.
3: Băi, ce...
2: Bravo, tată. Mă, da, crai mai e, mă. Mă, sunt doamne și domnișoare cărora le plac bărbații duri. El cu aspectul ăsta așa mai de caveman impresionează anumite doamne și domnișoare. Iată, impresionează pe Andreea Popescu, a impresionat-o pe domnișoara de la Furnicuțe, a impresionat-o pe doamna impresar, ce vrei?
3: Multe doamne.
2: La repriză, da, da, evident.
3: Multe doamne.

0: Doamne.
1: De ce n-a repriză Tamaș, de exemplu, care e mult mai aranjat, mai îngrijit?
0: Tamaș e om serios, mă, cine are familie, are...
1: Ia uite aici, în brațele lui Dan Alexa, poză. Tu te-ai văzut așa ceva? Asta era știrea, mă, Mondenă, nu aia ce...
0: Care, mă, tu cine era și
1: cu
0: joc.
1: Nu, de-aia dinainte, începuse cu o știre de-aia total, cu atras toate privirile. Nu, tata, asta cu Cojoc,
0: cu Motul care a fost și cu fosta nevastă și cu actuala nevastă.
1: Unde?
0: La absolvirea...
1: Hai, păi, stai puțin. Actuala nevastă e mama vitregă,
0: da,
1: și fosta nevastă e mama naturală,
0: exact,
1: nu?
0: Exact.
1: Păi, vezi, atunci asta este. Bravo, frumos.
0: Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali. Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască. Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, luminița Becali a tras toate privirile.
1: Nici nu mai... Era o brunetă, o doamnă brunetă,
0: da,
1: nu?
0: Da,
1: da.
0: Și mai am una, a vrut să se știe de la ea, nu a zis nimic după ce a fost văzută în prezența milionarului Dorin Mateiu, dar acum Simona Halep rupe tăcerea, da, începe pentru mine o nouă etapă. Asta e pe un
1: e fascinat. Deci se îndrăgostește de bărbații în etate, ca să zic așa. Am înțeles, fiecare cu preferința lui, asta este. Putem noi să...
0: Și îți mai dau o știre mondenă, da? Gigi Becali a dezvăluit cât l-a costat biserica abia sfințită în zona Pipera.
1: Asta este... O știu de acum două zile știrea, dar n-am dat-o.
0: Păi
1: mă,
0: da,
1: dacă tu dacă ai dat banii pentru o biserică, nu mai spune, mă, cât ai dat.
0: Da, dacă dai la
1: ți
0: biserică,
1: se pare normal să te lauzi cât ai dat? Ai dat, se lumea numește, înțelege.
0: Se numește trufie.
1: Păi dacă e trufie, nu-i mai dă campionatul.
0: Păi
1: de ce facem?
0: Așa că să aibă grijă.
1: Da. Mă, măcar Hagi avea o chestie. A donat la bani și n-a spus niciodată cât și unde a dat banii ăia. Ăsta la altul când dă cât un ban, nu spune la început, dar după aia spune, păi m-a costat biserica 6 milioane de euro sau cât
0: păi
1: l-a costat.
0: Da, domne, dar eu n-am vrut să spun, dar m-au întrebat jurnaliștii și trebuia să le răspund.
1: Și el nu putea să spună, nu e frumos, știi că el are expresia asta. Nu e frumos să
0: vorbim. Nu mă interesează.
1: Nu, de interesat îl interesează, zic că nu e frumos să spun.
0: Când îl întreabă de ceva de la Hagi, nu știu ce s-a întâmplat pe acolo, și zice, nu mă interesează, că eu nu vreau să știu ce se întâmplă la Hagi acolo. După aia se supără, e finul meu, n-are rost.
1: Uite, cineva ți-a trimis o poză cu Alexa ca să înțelegi mai bine cum a fascinat-o pe Andreea Popescu. Ți-a trimis o poză
0: cum
1: cineva.
0: Cum a fascinat-o?
1: Da.
0: A fascinat-o? A, aici, da, dar e poza mai veche asta, să știi.
1: Dar ce contează?
0: Dar
1: el arată la fel
0: ani,
1: și acum.
0: Ani,
1: și se pare că arată altfel acum?
0: Uite că în spate scrie Arsenal Tunare aici.
1: Știu, dar se pare că arată altfel acum?
0: A mai slăbit un pic.
1: Da, bun, asta, de acord, dar altfel arată diferit?
0: Nu, e la fel.
1: Mai vezi.
0: Cred că nu s-a spălat pe cap.
1: Vai de,
0: de
1: cap,
0: acum trei ani.
1: Eu dacă aș fi un dealer de ăsta, un distribuitor de produse cosmetice, aș face cu el un contract.
0: Imagine.
1: Da, aș face un contract cu el, pe bune. Da, da, da. Știi cum era? Freza rezistă, New York ploaie, Paris vânt și așa mai departe. Aș face un contract cu el pe chestia asta. Da, George Becali egal fratele vostru Trump.
0: Tine, ce rog. Legătură. Hodorong Trump.
1: A glumit omul.
0: A glumit, dar nu prea glumit bine.
1: A glumit. A și pus semnul la sfârșit. Nu porni așa. Ci că îi place să iasă în evidență. În sensul ăsta vreau să le zic.
0: Aia da.
1: Asta da. Da.
0: Dar sunt diferiți.
1: Mhm. Ok. 16 89 a murit Mihai Eminescu. Și a murit Mihai Eminescu în 16 iunie?
0: 16 sau 15?
1: 15 ianuarie de născut.
0: Da.
1: Da.
0: Nu mai știe nimeni de Eminescu.
1: Mai știe nimeni. Eu am zis de penul la început, vezi? Adică fiecare
0: nici
1: cu...
0: de penul nu mai știe.
1: Mihai Eminescu a murit pe 15 iunie, nu pe 16 iunie.
0: Ieri
1: a murit. Deci vedeți că ați greșit aici. Ieri a murit.
0: Știam că e 15 cu 15, da, e 15 ianuarie,
1: da,
0: 15
1: iunie. Da, ai dreptate, vezi? Da, dar ieri nu ne-a spus nimic? Ieri nu ne-a spus nimic? Cum Sile ieri pe grupul îmbătrânea pe Salah? Salah ieri a împlinit 34, el zicea că a împlinit 35. Bă, în fotbal un an de zile la Salah contează. Că e 34, nu-i 35, plus ea gândești ce salariu poți să câștigi într-un an. Adică tu îi luai un an în viață, îi luai un salariu. De 12 milioane, 13 milioane, cât o fi. A Sile, la banii lui Sile nu mai contează anul. Da, e adevărat. Bine, azi e ziua fiului meu. La mulți ani, la,
0: la
1: mulți
0: ani,
1: ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Ok, da, da, da. Ce întreabă cineva, a murit Mihai Eminescu?
0: De vreo 100 de ani. 100 și ceva.
1: A, ci că de asta, auzi mă, a găsit ascultătorul expert, de ce se prezintă așa tot timpul Alexa? Tot așteaptă un contract de la un distribuitor de ăsta de produse cosmetice. Da. Și ăla de contractul

0: vine. Asta este. Bine, hai să luăm pauză și revenim.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața, încă o dată!
0: Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și să vorbim de puțin despre fenomenul Vozinia, adică portarul de 40 de ani al Naționalei Insulelor Capului Verde, care în acest moment, mă uit pe Instagram, a atins, atențion, 5,6 milioane de urmăritori după ce înaintea meciului cu Spania și că ar fi avut, nu știu, iau și eu informația, 50.000. Doar 50.000.
1: Uite că a crescut, vezi ce
0: a crescut cu, a crescut cu 5.600.000, da. Ok. Influencer, tată, să facă bartere prin România, să-și construiască o casă, să vadă, să ia materiale de construcții. Da. Instagram, ce vrei să spui? Iată cât de, încă o dată spun, cât de imbecilă este rețeaua socială, sunt rețelele sociale. Este sunt de o superficialitate crasă. Da. Tu crezi că despre băiatul ăsta o să mai vorbească cineva peste...
1: Nu, se uită.
0: Se uită, da. Dar s-au repezit toți și au dat și follow. Mă, măcar uită-te, dar nu da follow doar așa. Că follow e una și te uiți alta, știi?
1: Și că portarul a suferit pentru că mama sa nu a putut fi prezentă în tribună la cel mai important
0: aici
1: meci.
0: Aici de acord, aici e cu totul
1: altceva. Din cauza costurilor și a problemelor legate de obținerea vizei pentru Statele Unite. Apropo de chestia asta, spune noi mai devreme că nimeni nu crâgnește, nu spune nimic, ci că președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat luni că FIFA ar trebui să reflecteze asupra costului ridicat al biletelor pentru Cupa Mondială.
0: Bine, e târziu, ce să mai reflecteze?
1: Ei, nu mai are ce să reflecteze acum, dar vreau să spun, măcar a luat atitudine, știi?
0: Da, a mai zis-o, să știi.
1: Da,
0: i-a
1: da,
0: zis-o
1: da.
0: Inclusiv de vize nu, și da, așa mai departe.
1: Și alții au mai zis-o, dar au lăsat-o moale.
0: Da.
1: Văd că o ține... Langa. În aprilie, propria platformă de revânzare a FIFA a listat 4 bilete pentru finala la aproximativ 2,3 milioane de dolari fiecare. Adică suntem deja într-o altă lume, paralelă.
0: Suntem. Și asta în timp ce Brent crudul a ajuns la 82,71.
1: Da.
0: Sigur, n-a scăzut abia după ce se va semna acordul vineri, va mai scădea și întâi să se reia traficul adevărat. Ca lumea care crede că, domne, odată blocada ridicată și reluat traficul, aprovizionarea cu petrol va fi imediat la fel, nu e chiar așa. Că s-au întrerupt niște contracte, n-au mai plecat niște nave, s-au întors, e mai complicat. Dar, mă rog, lasă-i pe cei care cred că... Zici, domne, de vineri e gata totul. Nu e chiar așa. Mai durează.
1: Până se așeze lucrurile...
0: Da, mai auzeam și la Francis dimineață. Cerem de urgență primului ministru să scadă prețurile.
1: Păi
0: că
1: da.
0: Au anunțat ăștia că semnează. Păi dacă prețul petrolului e încă la 83 de dolari.
1: Cum să-l scadă primul ministru? Eu asta nu înțeleg.
0: Da, ce? Ei sunt comuniști ca și
1: da,
0: noi.
1: Da, sunt
0: ce
1: unii care spun, domne, dar premierul n-a făcut, președintele n-a făcut. Păi ăsta e prețul petrolului, ce să faci?
0: Da.
1: A, că pui niște accize și...
0: Da.
1: Alea sunt, e o altă discuție, dar prețul 80% din petrol e stabilit în altă parte. Nu îmbrățat.
0: Fii atent ce face un ascultător. Violează intimitatea unei doamne la volan.
1: Aolo.
0: El dintr-o mașină a făcut poză în mașina doamnei care ascultă SPT-FM. Deci doamna care ascultați SPT-FM, nu-mi dați seama ce mașină este, dar acolo o tabletă, pare o mașină pricopsită. Să ne spuneți cine sunteți, doamnă, ca să știm... Cine ne ascultă cu mașina asta pricopsită? Da. Neața, băieți, cu respect, știrea asta ați văzut-o? Ce? Nu știu. Cred că tot cu urmăritorii. Nu mai, gata. Să rămână la doamnă, zice cineva, un ascultător către doamna care ascultă. Da. Nu mă interesează de Alexa, mi-a venit gazul, iar 2000 de lei la otopeni. 2000 de lei?
1: 2000 de lei.
0: Dar voi ce faceți, mă? Trageți gaz pe nas? Ce faceți voi la otopeni?
1: Auzi, poate n-am mai plătit de câteva luni.
0: Ție cât ți-a venit gazul?
1: Nu știu, 700, 800.
0: Mamă, tot e foarte mult, mă. E foarte mult, frate.
1: Da.
0: Foarte mult. Dar bine, ce faceți voi cu gazul
1: puțin.
0: Ăla?
1: Iarna mă refer, da?
0: Iarna.
1: 50 de lei, 70 de lei, nu știu.
0: Cineva zice, doamna din mașină cu mașină pricopsită e Prodanca. Ia ne ascultă.
1: Păi da,
0: zice
1: da,
0: cineva.
1: Se vede acolo că e Sport Total FM.
0: Da, se vede. Ne-a dat și poză. Vede că
1: am văzut poza, dar nu se...
0: El era mai aproape, el a văzut mai bine. Asta dacă zic, probabil...

0: dacă,
1: mă, vede.
0: Dacă mărim, hai că mărim.
1: Eu am mărit și nu prea.
0: Da, văzești sur?
1: Nu-ți dai semn.
0: Îți spun eu, e
1: se
0: sigur.
1: Se vede sigla, logo.
0: Se vede sigla și omul era aproape, l-a văzut ne...
1: Și de unde știți că era doamnă?
0: Păi da, văzut... Băi, frate, dar a văzut-o la volan, mă, dar poate nimic nu crezi, doamnă... mă. Ce era? Transgender, ce era? Vai de capul, mă, doamnă.
1: O fi fost Ana Maria Prodan și nu ne-am prins noi.
0: Știi de ce? Hai să vă spun de ce nu e convins. Pentru că mesajul vine de la un dinamovist.
1: Exact.
0: Dacă n-am venea de la un FCSB-ist, l-ai fi crezut din prima secundă.
1: N-am credere. Ce, gazul vine pe DN, de aceea este scump, auzi?
0: Da, da. Gazul vine de pe DN, de aia e scump, am înțeles. Bine. Ok, mă, dar 20.000, 2.000 de lei, mă? Dar ce faci, mă, cu gaz de 2.000 de lei pe lună? Adică, cât sunteți în familia aia? 25 de oameni, cât sunteți? Deci, ca să faceți baie toți? Da, sigur. E foarte mult. Înseamnă 400, aproape 400 de euro.
1: Da.
0: Numai gaz. Da. Dar dacă voi folosiți gaz, mai altceva mai folosiți, nu mai folosiți.
1: Da, e ciudat că vine în perioada asta anului, adică acum nu folosești decât pentru la mâncare, nu? În rest, ce poți să faci altceva?
0: Da. Sincer, cineva nu contează cât sunt în familie dacă stau toți într-o singură cameră. Păi da, bă, da. Mie ultima factură mi-a venit de 45 de lei.
1: Da, pe atâta vine acum.
0: Doar 45 de lei?
1: Da, 70 de lei cred că mi-a venit mie ultima.
0: Deci ai de iar numai la încălzire, de
1: da,
0: fapt.
1: De încălzire,
0: da, atunci, cum... da, da.
1: Atunci bași la aia, încălzire.
0: Sigur,
1: da.
0: Aia este evident. Bun, a venit regularizare pe ultimele 3 luni, așa vine. Păi și ți regularizează la 2000? L-am prea înțeles chestia asta. Și ce, v-ați dat gaze în mai, în aprilie, la fel ca iarna? Ok, hai să părăsim subiectul ăsta că ne apropiem de finalul intervenției la Metropola și oamenii nu știu ce să mai creadă.
1: Mamă, și câte meciuri avem acum? La noapte? Unul după altul,
0: da,
1: domnul Maricescu.
0: Și cine se uită la el?
1: Deci Franța-Senegal 22.
0: La ăla mă uit. Dar cât până m-a luat somn?
1: Fii atent. După aia o oră pauză Irak-Norvegia.
0: La revedere.
1: O oră pauză la 4 Argentina-Algeria.
0: Ducă-se.
1: Așa, poate prindem finalul ăsta.
0: Cum să-l prindem?
1: Păi cum la Argentina-Algeria, că ne trezim noi, dăm drumul la
0: păi
1: televizor.
0: Păi dar tu ce dau drum? E, te națu, mă, după te, pe budă la ora, de ce mă trezesc la 5?
1: Ți-ai pus televizorul la budă?
0: Da, ce,
1: ce
0: te-a rugat eu? Am băut gaz de, am băut gaz de 2000 de lei.
1: Și la ora 7 meciul pe care îl vom vedea live aici, Austria-Iordania.
0: A, da, ăla e moartea pasiunii, abia aștept să-l văd. Bă, dacă sunt, e cu imagini de la din Iordania, de alea, că și așa n-am ajuns anul ăsta din cauza războiului în Iordania, să ne dea. Uite, ne imprim puleciul, mai dă cât uim de la Petra, de la astea, nu știu, ne mai dau niște imagini din Iordania. Atunci mă interesez.
1: Austria-Iordania, îți dai seama da, ce da. Interesant e, foarte interesant.
0: Da, da, da, da, da. Ia uite, frate, aici, ne dă și 15 iulie 2038, 18 iunie, 2026, 1955, 16 mai 1996. Două persoane. Păi, Daniele, trebuie să scoate-mă din dilema asta.
1: Nu știu ce s-a întâmplat acolo.
0: Nu știu ce s-a întâmplat
1: acolo. S-a întâmplat ceva, dar nu știm ce.
0: Da. Nu știm, mă, dacă e Ana Maria Prodan la volan. A fost o glumă asta cu Ana Maria Prodan. Da.
1: Nu le luați în serios.
0: Nu le luați, dar mot-a-mo, așa. Da.
1: Deci fie atent, Olăroiu, împăratul țărilor arabe. Mamă, ce laudă ăștia aici.
0: Da. Da, da.
1: E lăudat, foarte lăudat și foarte bine băgat banul în cont.
0: Da. Cât mai avem, Mariane?
2: O minut.
0: Câte gaze se consumă într-un minut?
1: Depinde. Depinde.
0: Asta cu gazele rămâne 2000 de lei gazele.
1: Uite, am mai găsit o știre mondenă. Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos. Antrenorul și frumoasa lui soție se sărută pe șezlong.
0: Bravo lor să se sărute oriunde, dar nu în Mykonos.
1: De ce? Păi dacă aici s-au
0: fără Ibița și fără Mykonos.
1: Păi
0: nu?
1: Aici s-au întâlnit cu Mititorul.
0: Vorba cuiva. Mă, la banii lor și la prestanța lor, altceva decât Mykonos nu găseau, mă?
1: S-au vrut să se întâlnească cu Mititorul Junior.
0: Păi tocmai, vezi? Ai explicat de ce mă deranjează apropierea de Mykonos. Da. Bine, revenim mâine dimineață cu câteva
1: cu
0: meciurile, dintre care o să vedem unul, maxim două. Cam așa ceva, cam așa va fi. Și eu mai vedea ce mai fi. Bine, pe mâine dimineață la Metropola trecem la publicitate.

0: confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ieri, la sugestia indirectă a domnului Nazare, am încheiat în stil antidinamovist. Acum, la sugestia mea, voi încheia în stil antidinamovist, pentru că îmi place un mesaj venit de la un ascultător. Noua sigla lui Dinamo mi-amintește de baloanele transformate în animăluță de către ambulanță. Știi? Nu? Cum fac ea cățeluși și alte chestii. Bravo, tati! Exact asta e. Deci sigla lui Dinamo e din balonașe de alea pentru copii. Interesant!
3: Se mai schimbă, nu se mai schimbă sezonul următor, nu?
2: Păi gata, sezonul ăsta s-a terminat.
3: Băi, a plecat Adi Popa de la Steaua. Nu mi-ai spus chestia.
2: După 8 ani sau după cât timp? Nu, a 8-a după... oară sau de cât timp?
3: Nu știu câta oară, nu
2: da,
3: știu.
2: Așa, da.
3: Dar
2: da.
3: De ce nu l-a mai oprit în lot? Cred că s-a uitat oprița, l-a văzut că e cu
2: prunea. Și oprița mai la ei?
3: Da, da, a rămas în continuare.
2: A rămas oprița acolo?
3: Da, da. Dar cred că l-a văzut la emisiuni cu prunea și cu ștucan și o fi zis, du-te frate acolo, lasă-ne pe noi cu fotbal aici, că avem alte treburi.
2: Cu prunea și ștucan. Păi prunea e peste tot, mă, de ce ai dat-o pe asta cu ștucan?
3: Ea acolo la emisiuni râde.
2: Și dansează.
3: Râde și dansează.
2: Toată lumea râde când își dansează, da. Da. Da. Adio, Răzvan Lucescu.
3: Ci că pleacă, da.
2: Da.
3: Dar unde pleacă?
2: Mă, cred că e adevărat ce zic ăștia, că familia, nu Savidis bătrânul, ci familia, băieții nu-l vor. Acum, mai e o chestie, ci care e și salariul mare. Și pe ăsta care l-a după Vitor Bruno ăsta...
3: Bă, și ce face? Nu se duce nicăieri?
2: Păi o să-și ia banul de aici ceva, că trebuie să-i dea niște bani, că mai are un an de contract. Ia, da, știu, e interesant. S-ar putea să nu se ducă nicăieri. Că în Grecia nu se duce la altă echipă.
3: Deci adică, s-ar putea să-și ia și el un an sabatic.
2: Deci în Grecia, dacă nu se duce la o echipă mai mică, iar la alea din Atena e dușman cu ele, n-are ce să caute. Turcia? Turcia și-a făcut, și-a pus deja antrenorii pentru nou sezon. E mai greu.
3: Poate după atâtea sezoane destul de dificile, poate după ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu, poate are nevoie de un an de pauză.
2: Și asta e adevărat.
3: Știi?
2: Și poate dacă n-a fost o barbă informația că l-ar fi vrut Beşiktaş, Beşiktaş, tot, chiar dacă în ultimii ani n-a fost ce trebuie, de, sau de mulți ani, e totuși unul din granzii Turciei, Beşiktaş, adică e importantă din Turcia și ar putea să fie Turcia viitoarea destinație, dacă nu cumva, după ce vor da afară arabii niște antrenori, că i-a dat repede antrenorii afară, dar echipe mari tot așa, nu să se ducă, nu s-a dus și Mudică sau chestii de astea, da? Să se ducă din nou în Arabia Saudită.
3: Da.
2: Asta poate și... În Qatar s-ar duce, nu? Da. Da, și eu văd tot zona aia. Dacă tot nu mai antrenează, în Europa a spus că la echipe mici nu vrea să se ducă, că nu vrea să se bată la retrogradare, pentru că nu vrea să se bată la retrogradare. Iar în Qatar ia și banul gros. E o variantă. Ia ce zice Shakira? A, nu era, era cu partenerul. Am crezut că avea o părere despre Răzvan Lucescu, da. Ce speri? Acum te întreb și eu. Argentina-Algeria, X?
3: Argentina-Algeria? Nu. O victorie la un gol diferență. Argentina.
2: Pentru Argentina?
3: Da.
2: Irak-Norvegia. Mă, aici, dacă nici aici nu bate da, Norvegia, da. Care are o echipă puternică și parcă o vezi tot timpul dornică să recupereze, are și jucători buni și dornică să recupereze toți anii ăștia, că n-au fost de 98 la campionatul mondial. Dar Franța-Senegal e un meci în care mi-aș dori să nu bată francezii. Așa, ca să-i văd pe africani puternici acolo. Să-l mai văd pe bătrânul Sadio Mane, cred că e ultimul lui turneu final de campionat mondial, adică sigur e ultimul lui turneu final. Da. Mă, nu le-ai spus oamenilor că Uruguaiul a egalat târziu?
3: Da, foarte târziu.
2: Foarte târziu, da, pe Arabia Saudită. Așa că Arabia Saudită a fost aproape să înceapă turneul cu o nouă surpriză, după ce a bătut Argentina acum 4 ani, nu? S-o fi bătut acum și pe Uruguay. Interesant, da. Ar fi fost interesant.
3: Atenție, astăzi are loc tragerea la sorți a primului tur preliminar UEFA Champions League.
2: Adică aflăm cu cine joacă Mihai Rotaru, nu?
3: Exact, Craiova este cap de serie, însă din al doilea sunt șanse mari ca Oltenii să-și piardă acest statut. Tragerea la sorți pentru duele din turul 2 preliminar UEFA Champions

0: Champions League vor avea loc miercuri, adică mâine, posibil marți dimineață UEFA a restrâns posibile adversare ale Craiovei, Levski Sofia din Bulgaria, Kaunas Žalgiris din Lituania,
1: Žalgiris,
0: Sutjeska Niksic din Muntenegru, Eto Gyor din Ungaria, Egnatia din Albania, Atert Bissen din Luxemburg și Vitebsk din Belarus.
2: Orice eliminare în fața unei astfel de echipe este un eșec major. O spun încă o dată. Adică, spune-mi o echipă de acolo de care ți-ar putea fi teamă.
0: Niciuna.
2: Niciuna. Da. Ar fi un eșec. Asta da. Are adversar de trecut. Nu se pune problema.
0: Da. Deci, eu aș vrea pe ăștia, pe Atert Bissen din Luxemburg.
2: Și să dai peste o echipă de aia, cum a fost atunci Dudelange sau cum se chema o iamă de aveau numai străini și a bătut-o pe CFR, mai ții minte?
0: Da, știi că i-au jucat o echipă cu o echipă din Cipru când au câștigat campionatul 91-92, au bătat casă 2-0 și au pierdut în deplasare 3-0. Craiova în primul tur
2: era un Apoel?
0: Cupa campion, Apoel, parcă, sau nu știu, una din Cipru, oricum.
2: Adică vrei Cipru, să spui că urmărește blestemul? Sau
0: iar Cipru atunci era la un nivel foarte slab.
2: Foarte
0: adică
2: slab, nu da. Era... Nu e vorbind de un Pafos exact. Sau de un Omonia din anii exact. Trecuți. Da, exact. Nu, da, da.
0: Hai că i-a furat arbitru, că nu știu ce, dar
2: bine,
0: nu mai contează.
2: Normal.
0: A rămas scurt de pe tabelă.
2: Da, așa este, așa este, da. Bine, bă, de vineri tot citim de Răzvan. Mă, e clar că ceva e, prea mult se scrie, iar declarația pe care a făcut-o el atunci, acum o săptămână și ceva la București, a fost doar atâta, mai am un an de contract, dar nu era convingător. Cum să plec? Am vorbit cu patronul, rămânem, încercăm. Nu, el a spus că mai are un an de contract. Când dai un răspuns atât de sec, înseamnă că orice este posibil. Da. O mai vedea. Da. Alte mesaje nu o mai dăm. Cu gazul vă rog frumos, mâine dimineață reveniți. Dacă plata electronică pe Giurgiu de ieri a fost introdusă. O știai pe asta?
0: Nu.
2: Uite că ne trimite informația un ascultător, ca să știi că se poate cu plată electronică și la podul de la Giurgiu.
0: A venit Florin Chivulete, urmează unul solist. Vom avea multe de discutat aici.
2: Ia, domnul Chivulete! Vreau să știu și eu ce părere aveți despre blatul dintre Spania și Capul Verde.
0: Nu e blat, domnule. Nu, mai gata.
2: Deci ai văzut câte ironic ți-a răspuns?
0: Ai, totul a fost pe bune.
2: Da, chiar a fost pe bune. Da. Pe prostia spaniolilor, pe nesimțirea spaniolilor, da, pe bune.
0: Dimineața la 7 fix suntem aici, în direct cu meciuri de la Campionatul Mondial.
2: Toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.

Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la 1 Solist. Stăteam și mă gândeam astăzi de dimineață, văzând rezultatele de pe panoul fotbalului de la turneul final al campionatului mondial, că este ireal ceea ce vedem, este ireal această diferență dintre echipe, dar care nu se regăsește în rezultate. Sigur că e foarte simplu să faci o mascaradă de turneu final cu 48 de echipe pentru a califica 3 din cele 4 ale grupei, în anumite grupe, evident, și cu această ocazie să accepți aceste rezultate care dau peste cap complet calitatea și valoarea fotbalului. Păi haideți să o luăm așa. Qatar-Elveția, ați văzut și dumneavoastră, 1-1. Asta s-a întâmplat sâmbătă. Vineri am avut parte de Canada-Bosnia-Herțegovina 1-1, un rezultat care nu e chiar atât de surprinzător. Dar ziua de duminică a adus un egal între Brazilia și Maroc, când toată lumea, dragi prieteni, a mizat pe mâna Braziliei. De asemenea, Turcia este măcelărită de Australia, 2-0. Țările de jos termină la egalitate cu Japonia într-o partidă foarte frumoasă, care sunt foarte sigur că s-a jucat pe bune, iar la Germania Curaçao, chiar dacă a fost 7-1, ambele înscriu, este o soluție pe care puțină lume a îmbrățișat-o și care avea o cotă foarte mare, pentru că cine credea că această neînsemnată echipă Curaçao va reuși să marcheze în poarta Germaniei. Sigur că și ziua de luni a adus așa o incapacitate, vezi, Doamne, a Spaniei de a marca în poarta capului verde, când toată lumea a făcut bilete cu cel puțin 2-3 goluri marcate de Spania, care sigur a venit la teren cu o formație făcută din vedete. Spania a remizat așadar surprinzător la debutul său în Cupa Mondială. Capul verde, vezi, Doamne, ar fi avut un debut remarcabil în campania de calificare la Cupa Mondială, remizând cu Spania, rezultat care anunță o luptă interesantă în grupa H. Nu e, oameni buni, nicio grupă interesantă această grupa H. Doar este incredibil faptul că echipa cotată cu șansa a doua la câștigarea trofeului înaintea startului competiției a reușit o singură victorie în ultimile 7 meciuri disputate la turneele finale.

Ce să zic, am văzut o bătaie de joc până la urma națională Spaniei, care părea că nici nu vrea să tragă la poartă. Așa părea, nu știu, poate că dumneavoastră ați văzut că a atacat furibund adversara. Mie nu mi s-a părut deloc că această echipă a Spaniei și-a dorit victoria împotriva unei adversare cotate cu șansa, nu știu a câta să vă zic. Dar cert este, capul verde a plecat cu un punct și unii cu bani foarte mulți în buzunar. Evident, ăia care știau rezultatul, pentru că sunt niște personaje care chiar știau rezultatul în această întâlnire. Apoi să vezi Belgia condusă de Egipt. O perioadă foarte lungă de timp și echipa belgiană șutând doar de două ori pe spațiul porții, dragi prieteni, în condițiile în care Belgia avea pe teren un De Ketelaere, un Doku, un De Bruyne, un Trossard, un Onana, un Tielemans. Vă dați seama ce s-a întâmplat acolo? A intrat apoi De Kuipers, a intrat Lukaku. Noroc că Lukaku nu știa de ce trebuia să întâmple și a intrat și a și dat gol. După vreo 10 secunde, Lukaku a introdus baronul în poartă, cu toate că oficialii de acolo i-au refuzat golul, probabil că s-au supărat că a marcat Lukaku și l-au atribuit unui jucător apărător, lui Hani, spunând că el ar fi marcat în propria poartă. Dar, până la urmă, tancul acesta fotbalistic, Lukaku, a introdus balonul în poartă, s-a dus tăvălug peste cei doi fundași centrali și dintr-un carambol mingea a intrat acolo în poarta lui Schobeir. Da, 1-1 până la urmă Belgia-Egipt, dar faptul că Belgia n-a avut decât două cornere, oameni buni. Măi, oameni buni, două cornere? Două cornere într-un meci în care trebuia să fie călare peste adversari, să ai două cornere este inadmisibil. De asemenea, să tragi doar două șuturi pe spațiul porții într-un meci întreg este ceva de domeniul fantasticului. Dar, în fine, vom mai vedea niște cacealmale de-astea, fără doar și poate. Aseară au fost meciuri echilibrate, Arabia Saudită-Uruguay, un meci de luptă în care cele două formații au dat ce au putut și și-au împărțit punctele mulțumindu-se fiecare cu câte un rezultat de acest gen, în timp ce Iranul, vă spuneam că nu pierde partida cu Noua Zeelandă niciodată. Cele două au remizat, prietene, aseară în meciul lor de deschidere din grupa G. Iranul a revenit de două ori de la scorul în care era condusă pentru a obține o remiză 2-2 împotriva unei Noua Zeelandă care a arătat că are calitate până la urmă. Dar iranienii au pus presiune pe poarta adversă, au jucat la sacrificiu. Ce să zic, ultimile 8 goluri ale Iranului la Cupa Mondială înainte de meciul de aseară fusese remarcate după pauză, iar elevii lui Amir Galonoei au continuat tradiția golurilor din repriza secundă, restabilind egalitatea de fiecare dată. Defensiva neozeelandeză a fost surprinsă, nepregătită și a fost penetrată de două ori. Dar cele două națiuni, ați văzut, nu s-au prea putut departaja într-o confruntare destul de echilibrată de la Los Angeles. Noua Zeelandă, rămânând frustrată după ce a pierdut de două ori avantajul de 1-0 și 2-1, ajungând la 7 încercări fără victorie la un turneu final, urmând să joace următorul meci împotriva Egiptului. Ce credeți, că Mo Salah și cu Marmouș vor mai face ceea ce au făcut cu Belgia? Doamne ferește, ia să vedeți cum Egiptul va fi bătută de Noua Zeelandă în etapa viitoare. Să te ții atunci. Între timp, Iranul a arătat, prieteni, un spirit de luptă, așa cum anticipam ieri, revenind, v-am spus, de două ori de la scorul în care era condusă, dar va avea o misiune dificilă contra Belgiei, pentru că, cu siguranță, de data aceasta, Belgia va ține în morții să bată Iranul, mai ales că va primi și ordin să facă lucrul acesta pentru a trimite mai repede naționala Iranului afară din Statele Unite și de la turneul final al Mondialului. Eu sunt foarte sigur că dacă Iranul nu pune osul la treabă și nu bate Belgia, în ultima partidă va fi executată de Egipt la foc automat și atunci lucrurile, da, va fi un meci foarte tare între Iran și Egipt. Ăla este meciul, nu neapărat cu naționala Belgiei. Nu știu ce să zic despre iranieni. În afară de spiritul lor de luptă, nu se vede ceva ieșit din comun, dar cu toate acestea, acest rezultat e unul promițător, pentru că împotriva Belgiei și a Egiptului, dacă Iranul se dăruiește ca aseară, e posibil să se întâmple din nou surprize. Dar trebuie să ținem cont că naționala Iranului trebuie

trebuie să fie trimisă acasă și alt rezultat nu se acceptă decât înfrângerea Iranului în următoarele două partide. Forțată, evident, de la un centru care probabil că dirigează și în fotbal anumite lucruri. Da, contează mai puțin asta. Contează că e o experiență atât pentru Noua Zeelandă cât și pentru Iran, această grupă G de calificare. Acum, prietenii, în această seară vom avea Franța-Senegal. Probabil că încadrându-se în ceea ce am știut noi și am văzut până în acest moment, adică acele rezultate de egalitate a la lung, să nu vă mire că Didier Deschamps și echipa sa va bifa un rezultat de egalitate. Ca antrenor principal, Didier Deschamps este la meciul numărul 20 ca antrenor principal. Una dintre favoritele turneului caută să justifice acest statut pe stadionul din New Jersey, în fața unei formații a Senegalului care, atenție, a scris istorie prin calificarea sa la acest turneu final. Cu recordul pentru cele mai multe meciuri conduse la Cupa Mondială, situat la 25, un nou parcurs lung al Franței se întrevede sub bagheta lui Didier Deschamps. E posibil să o vedem pe Franța sus de tot. Asta nu înseamnă că Senegalul va fi neapărat bătută astăzi. Ia, ați văzut, Senegalul a obținut calificarea la a treia Cupa Mondială consecutivă într-un mod similar cu Franța, avansând cu un parcurs fără înfrângere. Senegalul și-a arătat calitatea fotbalului său. Este clar că momentul în care te întâlnești cu Mbappé, când te întâlnești cu Dembélé, cu Olise, cu Doué, cu Rabiot, cu Tchouaméni, e greu să stai în picioare, dar așa cum au stat în picioare naționale foarte mici, precum cea a Qatarului, precum cea a Egiptului și alte și alte echipe, capul verde, e clar că și această formație senegaleză, care sigur îl va avea pe teren pe Mané, îl va avea pe teren pe Ndiaye, acest mijlocaș al lui Everton, cu o vârstă frumoasă de 26 de ani, în care sigur își poate etala valoarea, mai ales că ultima partidă a fost una fără gol. Senegalul a terminat la egalitate cu Arabia Saudită, o partidă amicală din care nu a lipsit, evident, acest Ndiaye, un jucător omniprezent. Dar și Diarra este acolo, va fi cu siguranță Diarra, mijlocașul ofensiv al formației senegaleze venit de la Sunderland, va pune umărul pentru a putea face un meci frumos împotriva Franței. În mod normal, Franța n-ar trebui să rateze victoria în meciul cu Senegalul, mai ales că face parte dintr-o grupă care, zic eu, e quasi total dominată de Franța. Franța, Norvegia, Senegalul și Irakul. Acestea sunt cele patru formații din grupa I de calificare în fazele superioare ale turneului final. Așa că Franța, dacă face un egal cu Senegalul, nu e niciun fel de problemă. Mai face un egal cu Norvegia și bate Irakul. Ce e așa de greu, oameni buni? Eu zic că ăsta este sistemul de 48 de echipe pe care l-a gândit cineva foarte inteligent pentru a putea obține și astfel de rezultate pentru case. Pentru că toate aceste rezultate pe care lumea nu le anticipează nu fac altceva decât să umple visteria caselor, pentru ca ulterior casele să verse acești bani la sponsorizările pe care le fac echipelor respective. Pentru că dacă nu iei de la omul de rând, n-ai cum să dai atât de mulți bani sponsorizând diverse obiective ale unor formații. Deci vă așteptați în continuare, mai ales în faza grupelor, să vedeți strâmbe peste strâmbe. Că săracul omul de rând, el nu știe că e pus cu mâna rezultatul dintre Spania și Capul Verde. De unde să știe lumea că Belgia și Egiptul nu sunt diferite ca și calitate? De unde să știe lumea că Curaçao înscrie în poarta Germanii? De unde să înțeleagă lumea că Brazilia nu bate Marocul cu toți jucătorii ăia exponențiali ai săi pe teren?
N-are cum. Remizează cu Marocul. Asta vă dați seama, cu Vinicius, cu Rafinha, cu Casemiro, cu Bruno Guimaraes, cu Thiago. Nu pot să bată. Cu Gabriel, cu Marquinhos. Nu, nu, nu. N-avem voie să batem Marocul. Pentru că

suntem egali cu un Diaz, cu un Saibari, cu un Elainaui, dar ăștia sunt egali. Calitatea nu există, este una, o apă și un pământ acolo între Brazilia și Maroc. Și uite așa, omul de rând săracul se trezește buimac, se uită pe telefon și când vede ce s-a întâmplat noaptea, se ia cu mâinile de cap și mai scoate încă un cașcaval din pensie, din salariu și mizează în continuare, ba pe Franța, ba pe, știu eu, Spania, nu știu, și uite ce se întâmplă. Așa că așteptați-vă la lucruri mai puțin plăcute, mai ales că la Franța-Senegal se cam vorbește, cam pe acolo, cam aceeași limbă între jucătorii celor două formații, urmând ca mâine de dimineață iarăși să ne speriem de un egal probabil între Irak și Norvegia, de ce Argentina să nu termine și ea la egalitate cu Algeria, de ce Austria să bată Iordania, oameni buni, de ce? Ca să câștigați voi? Nu, Doamne ferește. Iar Cristiano Ronaldo, de ce n-ar face și el un X cu Republica Democratică Congo? Pentru că Republica Democratică Congo, echipa care revine la un turneu după 52 de ani, va face o opoziție serioasă lui Cristiano Ronaldo, lui Conceição, lui Fernandes, lui João Félix, lui Vitinha. Da, va fi dans, oricum. Așa că așteptați-vă să nu mai iasă soliști de acum încolo decât la meciurile din sferturile de finală, pentru că deja acolo se joacă o calificare. Dar până la sferturile de finală, prieteni, sau până la optimi, hai să zicem așa, veți pierde la greu, pentru că iată rezultatele nu arată sub nicio formă valoarea diferită dintre echipele ce se înfruntă pe început de turneu final. Da, asta e. Prieteni, hai să mai vorbim despre ceva rezultate. Deci, aceste rezultate de egalitate între Arabia Saudită, Uruguay și în cealaltă parte Iran, Noua Zeelandă arată că între echipe cam de aceeași valoare, cum sunt acestea patru, nu poate fi decât egalul care mulțumește ambele formații. Tenisul, sigur, s-a derulat și el cu o rapiditate interesantă acolo pe iarba de la Halle din Germania, de asemenea la Londra, în Regatul Unit, iar ziua de luni a adus rezultate, mi se par, în afară de victoria lui Atmane în fața lui Landalus din Spania, mi se pare că restul a venit cât se poate de clar la Halle, pentru că Tiafoe l-a bătut pe italianul Coboli cu 2-0, Oje Aliasim și-a arătat superioritatea în fața portughezului Borj și Altmaier, la el pe teren, pe iarba de la Halle, l-a bătut pe Nicolas Bașilașvili cu scorul de 2-0. La Londra, în Regatul Unit, iată-l pe Denis Shapovalov pierzând un set în fața lui Pignon Jones. Vă spuneam ieri că acest Pignon nu va fi bătut cu ușurință de un Shapovalov, care în setul decisiv a tremurat și a transpirat efectiv, câștigând într-un tiebreak norocos partida cu Pignon Jones, un adversar venit din Regatul Unit, dar locul 147 mondial. Îl vom vedea pe Shapovalov și ceva mai departe, pierzând, evident, abia l-aștept la următoarea partidă pentru a-l trimite acasă în Canada, pentru că el nu e de astfel de partide, oameni. Nu, el e un jucător foarte slab, într-o formă proastă, rău de tot, iar aseară doar norocul a făcut ca în fața locului 147 să reușească un 2-1 care să-l împingă în turul al doilea al acestui turneu. Tot așa, ziua de ieri vă spuneam că la Londra a adus o victorie a lui Tommy Paul în fața unui alt american, Zvaida, scor 2-0, în timp ce olandezul Van de Zandschulp l-a învins pe necunoscutul britanic Vendelken, 2-0 pentru Van de Zandschulp. Apoi, fetele au jucat și ele la Berlin, pe iarba din capitala Germaniei, acolo unde Elise Mertens s-a impus în fața Samsonovei cu scorul de 2-1. Vă spuneam ieri că cehoaica Bartunkova o va bate pe Diana Schneider și chiar așa s-a întâmplat. Aveați o cotă excelentă pentru victoria Bartunkovei, o cotă care, iată, a ieșit fără niciun fel de probleme, Bartunkova fiind acolo acceptată la Berlin printr-un wild card. Și iată că merge mai departe după ce a bătut-o pe cea de-a noua favorită a turneului de la Berlin, Diana Schneider, o jucătoare fadă, așa, care n-a

putut să stea în picioare în fața adversarei sale, una destul de normală, așa, ca și calitate. E, acum, sigur că ziua de marți va aduce și alte partide acolo pe iarba de la Nottingham, pentru că fetele joacă tare acolo la Nottingham. Și aș remarca prima zi plină de lucruri minunate. Meciul dintre Tatiana Maria și Jacqueline Cristian, vă spuneam că s-a amânat, iar Tatiana Maria a trebuit să joace cu Tien. 2-0 pentru Maria, care a răsuflat ușurată că nu s-a mai întâlnit cu Jacqueline și a putut să bată o jucătoare net inferioară. Din păcate, v-am dat un pronostic greșit ieri la partida dintre Queen Wenzheng și Maria Sakkari. Grecoaica, nu știu ce a făcut ea, cum a făcut, că a pierdut tiebreak-ul din setul 2 când era călare pe meci. 6-4 bătuse grecoaica în primul set și ajunsese la 6-6 cu Queen Wenzheng. E, din momentul ăla s-a enervat și a pierdut și setul, dar și ulterior setul decisiv. Interesantă este prestația Emei Navarro din Statele Unite, în turneul de la Nottingham. Ea a eliminat-o pe unguroaica Ana Bondar cu scorul de 2-1. Remarc și prestația excelentă a Buzkovei, care a învins-o pe conaționala ei Valentova cu scorul de 2-0, 6-3, 6-3, deosebit de simetric până la urmă. Da, în calificările pe iarbă de la Berlin, pentru că deja au fost ieri calificări pe iarba de la Berlin, jucătoarele cu nume au reușit să treacă mai departe. Masarova a trecut de Pohankova cu 2-0, o jucătoare care trebuia luată. Am mai văzut și o victorie a Zarazui, o jucătoare care promite pentru viitor, un 2-0 cu Timofeeva. Iarăși Marcinco a învins-o pe Ito cu 2-1 și Siniakova, o cunoașteți de foarte mulți ani, a trecut de chinezoaica Zhu cu scorul de 2-0. Deci iată că s-au cam terminat calificările pe iarba de la Berlin și se intră pe tabloul principal astăzi, unde din nou va apărea o ucraineancă, Kalinina, învingătoare împotriva lui San în partida de ieri din calificări. Da. Bun, haideți să vedem ce ne oferă astăzi, iată, tenisul, pentru că avem și astăzi multe partide. Vreau să mă duc, în schimb, înainte de asta, puțin tel prin hockey, pentru că a fost un rezultat de egalitate aseară pe un meci de-a dreptul spectaculos, Kansas City, Florida, Everblades, 4-4 a fost la final, după care s-a mers la prelungiri, iar Florida a dat lovitura la Kansas, dragi prieteni, și a reușit să câștige cu scorul general de 4-2. Dacă reușea Kansas victoria, ar fi fost 3-3 și se mergea la ultima partidă. Așa că după două reprize de prelungire aseară, Florida Everblades a reușit să câștige finala play-off-ului din ACHL. Da, un meci plin de goluri, vă spuneam, 4-4 și după prelungiri Florida dă golul izbăvitor și câștigă meciul cu 4-2. Se juca cel mai bun din 7 partide în hockeyul de acolo. Ce am mai avut ieri? Hockey deja puțin, este vară, vă dați seama că lucrurile s-au încheiat peste tot, prin campionatele importante, prin campionatele mari. Am avut parte și ceva de ceva basket aseară, în ziua de luni. Fenerbahçe a reușit o victorie împotriva lui Beşiktaş. În finala play-off-ului din Superliga Turcă, scorul este egal, se luptă din răsputeri cele două mari forțe ale basketului turc. S-a investit foarte mult acolo, Fenerbahçe, Beşiktaş, 93-68, o victorie mare, aș putea spune, acolo pe Ülker Spor din Istanbul, unde
formația gazdă pur și simplu a măturat pe jos cu Beşiktaş. Dar încă jocul nu este făcut, pentru că turul acestui, adică primul meci al acestei confruntări s-a încheiat 88-80 pentru echipa oaspete, pentru Beşiktaş. Și acum totul se mută în palatul în care Beşiktaş va juca acasă.

știm cu toții, o arenă minunată acolo la Istanbul. Akatlar Sport se numește complexul unde se va juca partida dintre Beşiktaş și Fenerbahçe în continuare, pentru că vă spuneam, scorul între cele două este 1-1. Astăzi vom avea un meci foarte important în Italia, apropo de basket, dragi prieteni. Veneția Milano, Armani Jeans Milano, fosta Armani Jeans Milano, joacă la Veneția. În acest moment, milanezii conduc cu scorul de 2-0 în finala play-off-ului de Liga A a Italiei. Și sigur că meciul de la Veneția nu va fi deloc unul ușor. În ultimile trei meciuri jucate în 2026, milanezii au bătut Veneția cât se poate de clar, la cel puțin 20 de goluri, puncte diferență. Doar un meci din luna aprilie s-a încheiat la 5 puncte diferență, în rest totul a fost la peste 20 de puncte diferență și cred eu că ăsta este un motiv să credem că milanezii vor câștiga finala play-off-ului și vor fi campionii Italiei în acest an. Problema este că se joacă la Veneția de data aceasta și eu nu cred că milanezii vor câștiga cu 3-0 acest play-off. S-ar putea să vedem astăzi că se face 2-1 și ar fi frumos în primul rând pentru spectatori, în al doilea rând pentru sponsori care vin etapă de etapă. Cred că se face 2-1 astăzi în meciurile directe. Milan va conduce după acest meci cu 2-1, deci în opinia mea va fi un solist de 1, cu toate că această cotă este întoarsă, văd, de bookmakeri care mizează din nou pe mâna milanezilor. Dar trebuie încercat, că și Veneția asta este o echipă de basket, nu e o echipă penibilă venită într-o țară fără basket de calitate. Și eu cred că în această seară la Veneția lucrurile se pot îndrepta către o victorie a Veneției care să împingă totuși câștigarea titlului la Milano, mă gândesc, că acolo unde vine lume multă și umple arena, echipa milaneză va câștiga până la urmă titlul și finala, pentru că nu cred că, totuși conducând cu 2-0, milanezii pot pierde la final acest play-off din maxim 5 meciuri jucate. Așa că meci de mare luptă, pe care eu cred că Veneția îl va câștiga în această seară cu Milano, iar cota este babană rău de tot. Adică trebuie încercat și această cotă pentru a echilibra un pic această finală. Da. Hai să vedem ce avem astăzi la tenis. De exemplu, la Halle, în Germania, pe iarba de acolo, aș merge pe mâna... Deci se începe foarte devreme, la 12 și 30 de minute. Eu cred că kazacul Bublik este totuși capabil să-l bată pe Matteo Bellucci. Dublul campion Alexander Bublik revine pe terenul său preferat de vânătoare, la Halle, care sigur este la îndemână, este de multă vreme acest Alexander Bublik considerat unul dintre cei mai periculoși jucători de iarbă în circuitul ATP, iar rezultatele sale de-a lungul anilor la Halle arată perfect acest lucru, pentru că acest kazah a cucerit titlul la acest turneu la Halle de două ori. Prima dată în 2023, când l-a învins pe Zverev și pe Rublev, iată două victime babane făcute de acest tenismen Alexander Bublik, iar apoi în 2025 a câștigat din nou acest interesant turneu de la Halle pe iarbă, de-aia spun că e periculos rău pe această suprafață de iarbă. Aici l-a bătut pe Medvedev și pe Sinner, incredibil, l-a bătut pe Yannick Sinner în turul al doilea, iar în final l-a bătut pe Daniil Medvedev, care a dat cu racheta de pământ, s-a supărat rău de tot pe victoria kazahului Bublik. Așa că nu știu, mi-e greu să cred că Mattia Bellucci va reuși să-l bată pe Bublik astăzi, pentru că acest italian Mattia Bellucci a câștigat doar 3 din cele 12 meciuri disputate în carieră împotriva unor adversari de top 20. Și nici nu mi se pare Bellucci într-o formă ieșită din comun, pentru că l-am văzut pe Bellucci bătut la Stuttgart de Taylor Fritz cu scorul de 2-1. Așa că dați-mi voie să cred că și Alexander Bublik ar putea să îi ia minimum un set jucătorului italian, dar cred că îl poate chiar și bate Bublik pe Bellucci. Apoi, da, am insistat mult pe această partidă pentru că e vorba de un campion acolo la Halle și atunci evident că merita un picuț vorbit despre asta. Ciakanov

0: este un jucător periculos pentru Queen, iar Halle îi oferă lui Ciacanov oportunitatea perfectă de a-și relansa un sezon care a fost unul cam sub așteptări, dezamăgitor până acum. N-a reușit să obțină rezultate importante pe care le așteaptă de obicei lumea de la un jucător de calibru, pentru că acest Ciacanov, la 30 de ani ai săi, cu experiență vastă, este pe locul 18 ATP, iar lumea așteaptă ca astăzi, măcar în fața unui jucător de locul 66, mie nici nu-mi place cum arată acest adversar Queen, să reușească să etaleze tenisul său adevărat. Acest Ethan Quinn a pătruns pentru prima dată în carieră în top 50 de curând, dar această realizare a fost de scurtă durată pentru că rezultatele proaste ale sale l-au dus în continuare mai jos. Mai jos a ajuns din nou pe locul 66, iar americanul a încheiat acea perioadă cu o serie de 4 înfrângeri consecutive pe iarbă, inclusiv la Halle, și și-a dovedit incapacitatea de a juca pe suprafața verde. De aceea cred că, așa cum meciurile directe Karen Ciacanov conduce cu 1-0, s-a întâmplat pe zgură la Paris, unde rusul a avut o prestație dominantă și l-a bătut măr pe adversarul său 6-1, 6-1. Mă aștept în această zi să vedem un reviniment al lui Ciacanov pe suprafața verde, mai ales că jucătorul din Rusia servește diabolic de puternic. Dar înainte de a continua să ne plimbăm un pic pe panoul tenisului, prieteni, încerc să mă duc către momentul de publicitate așteptat al fiecarei noastre emisiuni, așa că o mică pauză muzicală și publicitară și voi reveni cu alți și alți tenismeni și fete jucătoare de tenis din turneele ce se desfășoară cu mare rapiditate la începutul acestei săptămâni.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, așa cum s-a întâmplat și în fotbal, și tenisul ne-a adus foarte multe ciudățenii în ultima perioadă de timp. Iată, duminică, de exemplu, americancă de pe locul 484 WTA. Mă, oameni buni, aproape de locul 500, vă dați seama, câștigă turneul de pe iarba de la Hertogenbosch. E posibil ca americanca Robin Montgomery, venită din calificări și aflată pe locul 484, să câștige un turneu WTA 250, adică mi se pare o ciudățenie ieșită din comun. Este la fel ca și rezultatul capului verde în această competiție, este ca și golul lui Curaçao în poarta Germaniei, este ca și egalul Qatarului împotriva Elveției, multe, multe, multe și alte ciudățenii care s-au întâmplat. Dar, apropo de această americancă Robin Montgomery, datorită acestui prim titlu pe circuit, Montgomery urcă 244 de poziții în clasamentul WTA. De ce urcă? Pentru că fetele din jurul ei, de pe locurile 500

300, 400, 300, n-au cum să câștige niciodată vreun turneu, pentru că ele pleacă acasă din calificări sau joacă turnee Challenger și atunci nu ajung aici. E, această americană, Robin Montgomery, datorită acestui trofeu câștigat pe iarba de la Hertogenbosch, a urcat 244 de poziții. Ea stabilise oricum un record pentru ultimii ani prin calificarea în finală, dar a beneficiat de retragerea Barborei Krejcikova, care a zis că e bolnavă. A zis, nu, bă, eu-s bolnavă. Și s-a retras cehoaica în fața americancii și sigur că probabil a avut multe, multe lucruri de câștigat. Apropo de, de tenis și de tenisul feminin în mod special, jucătoarea britanică cu origini românești, Tamara Ducanu, s-a retras de la turneul WTA 250 de la Nottingham, chiar recent. După ce e foarte supărată britanica Emma Raducanu, după ce a atins finala turneului WTA de la Queen's Club de la Londra și probabil că s-a supărat rău de tot că a pierdut din nou o finală. A început să poarte un bandaj semnificativ pe interiorul coapsei, l-a îndepărtat după primul set, l-a pus la loc, dar simulând sau nesimulând, nu știu dacă e într-adevăr accidentată sau nu, cert e că jucătoarea în vârstă de 23 de ani a urcat pe locul 31 în clasamentul mondial și e pe cale să obțină un loc de cap de serie la Wimbledon, lucru care o va avantaja cumva după ce a ajuns în prima finală pe iarbă. Dar, na, ea a decis să nu joace la Nottingham din cauza supărării, probabil a pierderii unei finale pe care chiar credea că o poate câștiga. Pentru că Raducanu a postat pe Instagram luni de dimineață o săptămână specială, mulțumesc Londra, mulțumesc Queens, tot sprijinul vostru și atmosfera din această săptămână au însemnat totul pentru mine. Mă doare, dar asta mă face să fiu și mai motivat, spune jucătoarea înfrântă în respectiva finală. Și echipei mele mulțumesc pentru toată reziliența și eforturile de a mă aduce aici. Dar supărată probabil pe eșecul din finală, ea a decis să nu mai joace la Nottingham săptămâna asta, arătând un bandaj acolo care să motiveze lipsa ei de pe tabloul acesta. Da, ce mai este foarte interesant este că Daniil Medvedev a trecut în fața lui Novak Djokovic în clasamentul ATP. Da, apropo de tenis, într-o formă foarte bună, rusul e tank, e pe val în acest moment. Da, acum vorbeam despre turneul de la Halle, îl mai vedem pe Alexander Zverev în fața lui Copriva, să nu credeți că Zverev, după ce a câștigat turneul ăla mare, bate pe toată lumea. Fiți foarte atenți că acest Copriva îl poate bloca astăzi pe Alexander Zverev. Aș merge în schimb pe mâna lui Kecmanovic în fața maghiarului Marozan. Fabian Marozan și Miomir Kecmanovic se întâlnesc într-o confruntare foarte echilibrată, iar bookmakerii spun că ar fi vorba de victoria lui Kecmanovic. Și eu cred în această variantă. L-am văzut pe Kecmanovic într-o formă foarte bună, bătându-l pe Marozan în turneul de la French Open cu scorul de 3-1 și nu cred că pe iarba de la Halle Marozan va avea altă oportunitate să câștige. Kecmanovic pare să fie peste el din toate punctele de vedere și de aceea cred că și astăzi se va întâmpla același lucru, o victorie a lui Kecmanovic. Ce să mai... Da, merg pe mâna lui Alexander, lui Rublev, în fața lui Hubert Hurkacz, care revine la Halle în căutarea relansării din cariera sa, însă Andrei Rublev e în acest moment hotărât să revină în top 10, lucru pe care îl urmărește de-a lungul sezonului, dar fără succes până acum. Sezonul pe iarbă îi oferă această oportunitate de a reuși și, având în vedere că servește foarte bine, eu zic că Andrei Rublev va fi peste Hurkacz astăzi în partida de pe iarba de la Halle. Dar, dacă vreți să fiți mai circumspecți, minimum un set Andrei Rublev, care e locul 13 mondial. Apoi ce-am mai avea? Cam asta am mai avea acolo pe iarba de la Halle. Nu știu în ce măsură Fonseca
brazilianul Fonseca îl poate bate pe Hanfman. Cu toate că e mai tânăr și este mai arțăgos și e pe locul 25, comparativ cu locul 59 pe care stă Hanfman, vreau să vă spun că João Fonseca a avut dificultăți în a obține victorii în primele 3 luni ale acestui sezon, dar acum ușor-ușor brazilianul a ajuns în sferturile de la Monte Carlo, la München și la Roland Garros, o formă care l-a propulsat chiar până pe locul 24 mondial. Provocarea acum e să mențină acest avânt și pe iarbă, să vedem dacă trecerea de la zgură la suprafața pe care într-adevăr Fonseca are mare experiență către iarbă ar putea să îl facă în această seară să-l bată pe reprezentantul gazdelor Yannick Hanfman, care a avut avantajul de a petrece 2 săptămâni acasă atât în perioada turneelor pe zgură de la München și Hamburg, cât și în sezonul de iarbă, probabil odihnindu-se. Va spera să schimbe acest lucru în această săptămână la Halle, ultimul său turneu de acasă din acest sezon. Așa că eu cred că pe iarba de acasă Hanfman poate obține cel puțin un set în fața brazilianului Fonseca, obligat să joace pe o suprafață care nu-i chiar așa la îndemână. Sunt sigur că Alexei Popirin îl bate pe Rafael Collignon. Și aici e o diferență de locuri. Popirin e pe locul 90, Collignon e pe locul 51, dar cotele arată că nu-i diferență chiar așa de mare în 16-mile de la Halle. Da, un turneu important. Mergem și la Londra, acolo unde avem câțiva jucători favoriți. Eu cel puțin îl am pe Francesco Cerundolo din Argentina, care este capabil să-l bată pe Kovacevic. Cerundolo poate pune astăzi stop unei perioade lungi fără victorie pe iarba de la Queens și cu siguranță că astăzi în fața lui Kovacevic va face treabă bună. El a fost bătut la French Open de Zvaida cu scorul de 3-2, dar este un jucător pe care te poți baza și de aceea cred că ar trebui să îndreptăm victoria către argentinianul Cerundolo în turneul de la Londra de astăzi. Nakashima, eu aștept ca acest american, de fapt cred că este un japonez naturalizat, acest Brandon Nakashima, îl întâlnește pe Fuxovic, un jucător slab pe iarbă, dar care are și el săracu opțiunile sale. Eu cred că totuși acest Marton Fuxovic, care nu e foarte obișnuit pe suprafața de iarbă, maghiarul va încerca ceva, dar nu va reuși. El l-a bătut pe Hubert Hurkacz la Herzogenbosch săptămâna trecută, dar e greu să-l bași pe Nakashima. E bătăios rău de tot acest american în vârstă de 24 de ani, care a ajuns pe meritul său pe locul 32 și care cred că astăzi va fi victorios împotriva adversarului său. Da, Davidovic Fokina joacă cu un reprezentant al un reprezentant britanic. Este vorba de Norie. Și spaniolul obișnuit cu zgura să aibă ceva probleme astăzi, probleme mari. Problemele de fitness însă umbresc duelul dintre Norie și Alexandru Davidovic Fokina, Alejandro Davidovic Fokina, care sigur că este mai bine fizic, pentru că acest Norie vine după o accidentare în sezonul de pe zgură și sigur că îl afectează și pentru meciul de astăzi. Așa că șanse mari pentru Fokina să meargă mai departe. Da, Lehecka, după ce a făcut meciuri foarte frumoase în turneul recent deosebit de solicitant, Lehecka a pierdut finala cu Ben Shelton la Stuttgart, dar i-a bătut pe Tiafoe, pe Duckworth, a jucat destul de bine meciul cu Casper Ruud de la Roma. Mie îmi place acest Lehecka, locul 12 mondial, și eu cred că astăzi cehul va trece de polonezul Marciac, care sigur că își va vinde foarte scump pielea, dar sunt foarte sigur că Lehecka e mult mai cerebral și îl puteți lua pe biletul vostru. Turneele fetelor de pe iarba de la Berlin, în capitala Germaniei, vor aduce probabil o victorie. Eu mi-aș dori Kalinskaya să o trimită acasă pe Elina Svitolina. Da, Ana Kalinskaya, pe locul 20 mondial,
De ce să n-o bată pe Svitolina? Ce? Svitolina era așteptată să debuteze cu victorie pe iarbă, după o evoluție fluctuantă pe zgură. Ea a reușit o serie de 10 victorii consecutive pe zgura continentală, dar jucătoarea din Ucraina a bătut-o pe Rybakina, Iga Świątek și Coco Gauff, așa că are o carte de vizită impresionantă. Dar Ana Kalinska i-a adunat și ea destule puncte în clasament în perioada zgurei, încheind cu a doua prezență în sferturile de finale ale unui Grand Slam din carieră. Deși anul trecut a câștigat doar un meci pe iarbă și nu a mai ajuns într-o semifinală din august, rusoaica e totuși în top 20. Statistica Flash Score ne spune că Elina Svitolina conduce cu 3-1 în partidele directe, iar Ana Kalinska i-a obținut în sfârșit o victorie când cele două s-au întâlnit la Doha acum câteva luni. Da, va merge multă lume pe Svitolina, dar eu sper că Ana Kalinska să spargă odată gheața și să treacă de jucătoarea din Ucraina. Mai am încă un solist, Carolina Mukova, care caută prima sa victorie la Berlin. Ea joacă împotriva unei tenismene inconstante, Shuai Zhang, locul 67 mondial. Sunt foarte sigur că această Carolina Mukova, care e o jucătoare foarte tenace, de locul 10 mondial, va trece de Zhang în această partidă și va urca către turul următor. Mi se pare un meci dezechilibrat în favoarea Mukovei, această întâlnire de la Berlin. Da, mă aștept și la Clara Towson să dea odată lovitura, pentru că ea o întâlnește astăzi pe Diana Perry, care vine cu un plus de încredere după Paris și calificările din acest weekend și care vrea să o bată pe Clara Towson. Da, până la urmă, jucătoarea nordică are 23 de ani și este chiar pe locul 23. Eu sper ca această Towson să-și revină și să reușească un meci bun împotriva franțuzoaicei Diana Perry. Ce am mai avea astăzi, dragi prieteni? Haideți să vedem cam cine ar putea oferi și fotbalul. Eu aș merge până la urmă pe mâna Franței, adică o echipă cu Mbappé, o echipă cu atât de mulți jucători importanți pe teren, nu-și poate permite chiar așa să clacheze cu un Dembélé, cu o Lize, chiar să nu poată să desfacă poarta lui Mendy, această formație națională franceză cu o forță deosebită, cu un motor excelent la mijlocul terenului, cu Olize și Tchouameni și Rabiot. Adică zic eu că n-ar trebui să fie o problemă să o bată pe Senegal, locul 15 mondial. Dar să nu uităm că totuși echipa africană a reușit un sezon de excepție acolo și vine cu aer în piept în fața Franței. E posibil să vedem ambele echipe marcând, dragi prieteni, da? La partida dintre Franța și Senegal. Și să nu vă mire, un nou rezultat de egalitate a apărut în această întâlnire. Eu cred că totuși Norvegia va bate Irakul la noapte. E diferență de valoare, iar norvegienii au avut, e adevărat, parcursuri destul de fluctuante, dar Norvegia a avut și aparte de o pregătire perturbată după ce Scoția a anulat în ultimul moment amicalul programat cu nordicii. Nu știu de ce scoțienii n-au mai vrut să joace cu Norvegia, dar doar cu o singură înfrângere în ultimele 16 meciuri, forța echipei norvegiene pare să fie una constantă și eu zic că Irakul e prea mic în această seară, după cum am văzut și recentele meciuri amicale, 1-0 cu Andorra, un egal cu Spania, bine, dar Spania face cu toată lumea X-uri, așa că nu trebuie să ne mai mirăm, 0-2 cu Venezuela, cam astea au fost rezultatele Irakului. Zic eu că totuși norvegienii vor avea în acest meci parte de o victorie, mai ales că Erling Haaland, Sørloth, Odegaard sunt jucători peste care e greu să treci. Deci acolo aș vedea eu marele solist la partida dintre Norvegia și Irak. Nu știu Argentina și Algeria ce vor face. Normal că echipa argentiniană iarăși trebuie să fie favorită, dar cum am văzut ultimele rezultate, nu mai cred în nimic. Vor juca Messi, va juca Alvarez, va juca McAllister, va juca Fernandez, De Paul, iată, iarăși un jucător excelent care joacă acum prin America, pe la Inter Miami, dar
Național Argentinei e peste tot ce se joacă. Mă uitam la amicale, 3-0 cu Islanda, 2-0 cu Honduras, nu știu, Național Argentiniană, meciuri amicale. Așa că dați-mi voie să cred că

În această seară, argentinienii vor avea câștig de cauză în fața micuței adversare Algeria. După care vom vorbi mâine de dimineață despre alte partide. Sigur, și de dimineață pe la 7, Austria joacă cu Iordania. Și asta

0: vedem ce pocinoage se mai pot întâmpla la partidele dezechilibrate din această noapte de la turneul final mondial. La revedere, rămâneți cu Sile.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și Sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-a regăsit la Bârfe și Sport, la Sport Total FM, dragilor. Astăzi e solo voce, din păcate. Cum ați auzit și mai devreme pe Florin la prezentare, n-a venit Viorel Grigore, nu știu din ce motive, dar în orice caz e vorba de ceva întemeiat, probabil tot profesional. O să ne descurcăm, o să fiți doar cu el poi mâine. Nu o să pot vini eu, trebuie să mă duc să-mi schimb buletinul în provincie, prin urmare ne echilibrăm într-un fel și să vedem dacă mâine o să fim formula completă. Formula completă oricum nu se formează decât atunci când sunteți și voi alături, prin urmare, ca la începutul fiecărei emisiuni Bârfe și Sport la Sport Total FM, vă îndemn să trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp, în primul rând al emisiunii, 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 sau 0773 301 058. Sunați, nu treceți prin niciun filtru, intrați direct în legătură. Bine, vă răspund, vorbim cu toată lumea. Asta, așa, o precizare pentru ascultătorii mai noi ai singurului post de radio pe FM din România, dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Ascultătorii din Ardeal, în special din zona Hunedoara, Deva, Petroșani, partea Călan, Orăștie, pe unde o reuși să bată emițătorul pe care l-am montat de curând, se va rezolva, am înțeles, și în zilele astea, că nu s-o fi rezolvat deja. Probabil s-a rezolvat deja, nu știu, sigur, și cu emițătorul de la Brașov, pentru că am luat antenă nouă, montăm să nu mai depindem de alții și să nu mai înregistrăm tot timpul plângeri și reclamații din partea voastră. Bun, să știți că piesele de mai devreme, că tot mă întreba cineva la un moment dat în scris, n-au fost întâmplătoare, pentru că la fiecare dintre cele două cântărețe care au precedat începutul emisiunii, Samantha Fox și Bonnie Tyler, se leagă noutăți. Să începem cu partea bună, cu cea mai tinerică dintre ele, pentru iubitorii muzicii din anii 80-90, muzicii de dans, să știți că va veni din nou în România, a fost de mai multe ori la București vara asta, Samantha Fox împreună cu Bad Boys Blue, Eruption, vin la București pentru nici nu știu a câta oară, dar nu mai contează. Bine că le putem vedea live, starurile astea, pentru cei nostalgici. Va fi acel un cadru unuia dintre edițiile acelei serii de retro disco nostalgic, retro chic. Mă rog, la toamnă va veni, când sperăm că se va mai recuri un picuț vremea, la data de 19 septembrie. Cam când încep copiii școala, așa, de bucurie ne trimitem copiii la școală, cei care au copii mici școlari, al meu nu mai cazul e adult de multă vreme, și de bucurie părinții ori să se ducă dezlănțuit, să se zbânțuiască, să danseze pe ritmuri 80-iste, 90-iste, unde va fi asta Forever Discord, The Legends Tour, mă rog, vor fi multe trupe din astea, din perioada aia, dar să vedem dacă zice cineva și spațiul unde vor cânta, nu-mi place deloc cuvântul locație, încerc să-l evit pe cât pot de mult, pentru că a devenit extrem de uzitat și uzat din cauza asta în ultima vreme. Așa, unde mă, nu scrie nicăieri, biletele vor fi achiziționate cu reducere de 10%, prețuri între 89 de lei și 405, la 400 și ceva de lei probabil intri în să faci poză cu, în spatele scenei cu Samantha Fox la, în culise acolo, în vestiare. Da, mă rog, e scris cu picioarele. Articolul ăsta nu e... Nu spune și undeva... A, ba da, uite mă, au spus chiar de la început, chiar din subtitlu, îmi cer scuze. La sala Palatului, deci va fi indoor. Nu e foarte ofertant. În fine, cea de-a doua veste în legătură cu Bonnie Tyler este tot o veste bună, deși nu ne mai așteptam de la așa ceva, din fericire pentru fanii solistei și pentru toți cei care iubesc vocea asta extraordinară a anilor 70-80, chiar și 90. Bonnie Tyler s-a trezit din comă după 5 săptămâni. La 74 de ani, când păreau că lucrurile par a fi fost încheiate pe această lume nefericită pentru cântăreața britanică, ei bine, este din nou conștientă, anunță presa insulară. După ce a petrecut ultima o lună și ceva în comă indusă medical, a fost resuscitată. Potrivit managementului, artista celebră la nivel mondial pentru hiturile din anii 70, 80, 90. Noi mai devreme am avut Faster Than a Speed of Light. Acum, uite, în articolul ăsta sunt trecute alte mari succese. Total Eclipse of the Heart, mă rog, multe. A ieșit din comă, deci este sub supraveghere.

medicală strictă, rămâne în continuare bolnavă și este tratată într-o unitate de terapie intensivă a unui spital din Portugalia, a precizat echipa de management a artistei pentru agenția de presă DPA. Medicii din Spitalul Lusitan s-au declarat încrezători în capacitatea de recuperare a vedetei din Țara Galilor, recunoscută la nivel mondial pentru vocea ei unică, tabagică, răgușită, așa s-a ascultat-o mai devreme. A și avut, dacă nu mă înșel, și aproape sigur nu mă înșel, Răzvan Toma la un moment dat, într-o zi de weekend, o emisiune dedicată lui Bonnie Tyler. În seria acelor emisiuni pe care încercăm să le păstrăm, să le arhivăm, pe care Răzvan l-a făcut de-a lungul timpului despre numeroase trupe de succes din istoria muzicii sau soliști sau instrumentiști, mă rog, despre muzică în general. A opta minune a lumii, cum era o melodie compusă de Marius Țicu, dacă nu mă înșel, prin anii 80, la un moment dat, muzica a opta minune a lumii. Da, să sperăm că va fi bine până la urmă Bonnie Tyler. A fost și operată în perioada cât a stat în spital. În fine, a fost în stare critică, dar uite că a găsit forță pentru a redeveni conștientă și a fi tratată în continuare de către medicii, se pare, foarte buni din Portugalia. Evident, și-a adunat tot turneul european, toate concertele, ar fi trebuit să cânte în Germania, Austria, Danemarca, asta e. Da, sperăm că... Oricum, la 78 de ani este admirabil. Practic, nu știu decât... La noi să fi fost cineva mai în vârstă care să mai fi avut voce și să cânte, nu știu în ce măsură, cu playback, cu vocea reală sau... să reușească să țină un spectacol cât de cât, a mai fost doar Tom Jones și tot la Sala Palatului, dar cu niște prețuri astronomice. Nu, n-a reușit nimeni din radio. Aveau de gând la un moment dat să meargă, știu că l-am zis pe Gabi Maricescu, care vrea să-l vadă pe Tom Jones. Uite, nici nu am întrebat dacă o fi ajuns până la urmă sau nu la concert. Răzvan renunțase din cauza prețurilor exagerat de mari, erau pe undeva pe la 600-700 de lei, cam așa, aproape de scenă, prețurile la concertul lui Tom Jones, care are 80 și nu știu cât. Bun, haideți să trecem la ale noastre. Jale mare pentru pariuri, oameni buni, chiar vorbeam cu Florin acum înainte de începerea emisiunii. Din cauza rezultatelor ăstora aiuritoare, seria asta de remize care s-au înregistrat începând de aseară și până în prezent în cele 4 partide care s-au mai disputat la Cupa Mondială, 4 remize una după cealaltă, merse în crescendo, așa, adică aseară de la ora 19 m-am uitat și eu că na, era la îndemână, recunosc că nu în totalitate așa, mai făceam și câte ceva gospodărire a locuinței proprii în paralel, că cine să se gândească la Spania cu capul verde că o să vedem o partidă fără goluri. 0-0. E ceva incredibil. După ce inițial băieții din Curaçao rupseseră norma reușind să... Bine, dar deveniseră simpatici, rupseseră norma la capitolul popularitate, după ce și-au mâncat bătaie rău de tot de la nemți, dar au reușit și să marcheze primul gol la o ediție și la prima participare la o ediție de Cupa Mondială. Acum băieții ăștia din Capul Verde sunt în centrul atenției pentru că au reușit să țină în șah campioana europeană Spania. N-au reușit să punteze, multă lume bârfește pentru că foarte mulți s-au nenorocit la pariuri, vă dați seama, sunt oameni care au pus, cum zicea Florin mai devreme, au pus toată agoniseala pe un pic de mărunțiș câștigat în plus la cota infimă pe care avea Spania pentru o victorie în fața celor din Capul Verde, fostă colonie portugheză și o insulă, mă rog, arhipelag și zonă de unde provin foarte multe chestiuni frumoase, muzică mai ales, fado, plaje spectaculoase. Am un prieten care a fost

la un moment dat în Capul Verde, la, într-un concediu, într-o vară, timp de o săptămână, și mi-a trimis de acolo niște poze, de am rămas cu gura bușbe, cum zice neamțul, dacă ar vorbi franceză. Adică au un nisip, căutați pe internet dacă vreți să vedeți cum arată în Capul Verde, un nisip din ăla alb ca făina și fin așa ca o pudră din aia suflului în palmă și se împrăștie, și o apă smarald, deci n-ați văzut așa ceva, e un amestec din culoarea aia verde Roland Garros se numește, amestecul ăla de verde cu albăstrui așa și limpede până în larg de pe plajele alea cu palmieri, nu știu ce-or fi aia, cocotieri, habar n-am, nu mă pricep la flora din zonele astea călduroase, tropicale, cât mai apropiate de ecuator. În orice caz, ceva senzațional. O să vorbim un pic despre Capul Verde imediat după ce punem în pe tapet rezultatele. Pe urmă a venit încă o remiză de la ora 22, Belgia cu Egipt, 1-1. Aici e un scor, să zicem, ok, acceptat, adică până la urmă, deși pentru că belgienii nu mai sunt ce au fost, vă reamintesc, în urmă cu vreun deceniu, erau, adică, atunci când era încă în activitate Vincent Kompany, să zicem, erau și încă era și atunci pe teren Virgil van Dijk, deși era tânăr debutant, au ocupat mult timp primul loc al ierarhiei mondiale. Belgienii la un moment dat au avut o generație extraordinară, dar care n-a reușit să obțină performanțe pe măsura valorii ei. Acum sunt în cădere, nu mai sunt ce au fost odată, iar egiptenii sunt una dintre forțele fotbalului african. E probabil ultima ediție, probabil, zic, la care va participa faraonul Mo Salah, cum este poreclit fostul star al lui FC Liverpool și al mai multor echipe de top din Europa. Și-a arătat din nou valoarea aseară, adică a reușit să aproape să ducă în spate. A dat pasa decisivă pentru golul marcat, care s-a deschis meciul, marcat de Ashour în minutul 20. Și cu care s-a intrat la pauză, au reușit să egaleze belgenii printr-un autogol al lui Hani în minutul 66. În fine, belgienii, va să zic, egal 1-1 cu Egipt, v-am zis, un scor care, na, mă rog, nu e de domeniul fantasticului, e ceva așteptat. Arabia Saudită cu Uruguay, în schimb aici, deja, deși s-a terminat tot 1-1, nu putem spune că uruguaienii, sudamericanii, n-au fost și n-ar fi trebuit să câștige meciul ăsta din postura, n-au fost favoriți și n-ar fi trebuit să câștige meciul ăsta din postura de favoriți. Sunt totuși o reprezentativă mult mai titrată la nivel mondial decât saudiții, dar nici cu această selecționată din zona golfului nu te poți juca așa cu mizele, mai ales că ei au demonstrat și la ediția trecută din Qatar că pot produce mari surprize. Atunci când au trecut, parcă ei au bătut Argentina în debutul competiției. Așa că remiza asta o putem trece mai degrabă în registre drept o înfrângere a uruguaienilor decât o victorie istorică a celor din Arabia Saudită. Saudiții au deschis scorul, tot așa, au marcat în prima repriză, cu scorul ăsta s-a intrat la pauză 1-0 prin Al Amri în minutul 41. Au reușit să egaleze cu emoții, când mai era vreun sfert de oră de jucat din meci, exact în minutul 80, Araujo, atacantul Maximilian Araujo de la Sporting Lisabona, în vârstă de 26 de ani, și-a demonstrat valoarea și a reușit să puncteze și să aducă un punct primei reprezentative. Și în fine, ultima partidă disputată, care a început la ora 4 azi dimineață, s-a jucat până a început să se trezească, poate a văzut finalul câțiva dintre voi,
tot remiză, dar cu mai multe goluri marcate, 2-2 în întâlnirea dintre Iran și Noua Zeelandă. Aici, având în vedere că vorbim despre două naționale exotice, cel puțin privite dinspre Europa, zic că ar fi fost de gustat, de văzut poate doar prin prisma spectacolului fotbalistic. Așteptări mari, vă dați seama că nimeni n-avea de la meciul ăsta. Probabil a avut destul de puțin sau foarte puțin chiar telespectatori în Europa, cel puțin în România, de la ora 4, vă dați seama cine s-ar trezi, nici cei mai înfocați, cei mai microbiștii cu cei mai atinși de microbul ăsta, de unde și cuvântul microbist, microbul fotbalului, nu cred că au catadixit să se trezească, să vadă un 1-1 la pauză, după ce neozeilandezii reprezentativi, echipa de la Antipozi, a marcat în minutul 7 prin fotbalistul care a reușit o dublă, de fapt. Ambele goluri ale neozeilandezilor au fost marcate de Elijah Henry Just, care joacă la Motherwell. Ia uite, interesant. Are tot 26 de ani și este cotat de către site-ul Transfermarkt la 2,4 milioane de euro. Bun așa, pentru un fotbalist neozeilandez, ambele pase la golurile, ambele goluri al lui Just au fost date de Chris Wood, care și el evoluează în arhipelagul britanic la Nottingham, la Nottingham Forest. Tot atacant, veteran, deja la 34 de ani și și mai bine cotat, 4,6 milioane de euro. Până și neozeilandezii au un lot atacanți care joacă la echipe mai bune și sunt mai bine cotați decât are naționala României la ora actuală, din păcate pentru noi. Golurile iranienilor au fost marcate în minutul 32, a egalat la 1 Razaeyan, 36 de ani, fundaș de meserie, și a închis tabela în minutul 64, la 10 minute după cel de-al doilea gol al lui Elijah Just. Mohebi din pasa lui Razaeyan a închis tabela la 2-2. Joacă la FK Rostov Mohamed Mohebi, atacant, 27 de ani. Iranian după nume, iranian pur sânge. Nu arab, atenție, iranienii sunt persani. E cu totul altceva. Se simt jigniți dacă îi numești arabi. Deși, după nume, e destul de greu de... sunt destul de greu de departajat. Mai ales pentru noi, care nu suntem obișnuiți cu zona respectivă. Bun. În rest, o să mai avem meciurile programate astăzi, la astea chiar o să avem ce să vedem, pentru că sunt, stați așa că n-am bifat aici cum trebuie. Așa, bun, astăzi avem un duel de șoc de la ora 22, Franța-Senegal, oameni buni. Programat în cursul zilei de astăzi, adică și data de 16, se va și termina tot în cursul zilei de astăzi, dacă nu vor fi foarte multe prelungiri. E un meci interesant dacă stai să te uiți un pic în spate, în istorie, pentru că duelul ăsta dintre Franța și Senegal este unul de tristă amintire pentru Le Bleu. Deși Senegalul este o țară vorbitoare de limbă franceză, fost o colonie franceză din Africa subsahariană, o țară prietenă Franței, foarte mulți fotbaliști din Senegal care evoluează în Franța, foarte mulți senegalezi stabiliți în hexagon, au coorganizat un deceniu și jumătate, nu, mai mult de atât, două decenii chiar, și ceva, edițiile raliului Paris-Dakar, de exemplu. Se pleca din celebrul raid motorizat
cel mai cunoscut rally ride din istoria sporturilor cu motor. Startul la început era din Paris și finish-ul în capitala Senegalului, la Dakar,

Deci două țări teoretic prietene, practic în fotbal mari inamice. Senegalul a produs una dintre cele mai negre surprize pentru reprezentativa franceză în la ediția din 2002, din, dacă vă mai amintiți, din Japonia și Coreea de Sud, cea pe care noi am ratat-o dramatic în urma barajului cu Slovenia de pe fostul stadion Ghencea, în care am fost și eu atunci, am asistat personal. Una dintre cele mai triste amintiri pentru fotbalul românesc, cel mai urât meci pe care, sau meciul pe care îl urăsc cel mai mult, pe care n-aș fi vrut să-l văd niciodată. Vremea ticăloșită, am ajuns în întârziere cu un sfert de oră, orașul blocat, rezultatul cel care a fost oribil, ce să mai, doar Hagin pe banca de selecționeri ne mai leagă de acele momente și ne amintește. Ei bine, la ediția din 2002, Franța, care venea din postura de campioană mondială și europeană antitră, câștigaseră la ei acasă în 98, în finala cu Brazilia, câștigaseră Cupa Mondială, pe urmă, în 2000, în Belgia și Olanda, iar o competiție pe care am văzut-o la fața locului, s-au încoronat și cu titlul european, francezii, trecând de Italia atunci, dacă mai țineți minte în prelungiri, și erau o echipă plină de superstaruri și de vedete. Bine, e adevărat, unele dintre ele în vârful carierei, altele mai aproape de retragere. Oricum, aveau statutul de mari favoriți ai competiției. E bine, n-au trecut de grupe. Atunci, una dintre echipele care le-a pus o piedică serioasă fiind chiar Senegalul. A fost una dintre cele mai mari surprize din istoria campionatului mondial. Atunci Franța, deținătoarea ambelor trofee majore la nivel de primă reprezentativă, să fie scoasă din grupe și fără să reușească să treacă de Senegal. Ba mai mult, nici n-au marcat, dacă mi-amintesc atunci, sau n-au înregistrat nicio victorie. Au marcat un singur gol, ceva de genul ăsta, nu mai știu statistica 100%. Răzvan v-a vorbit în istoria campionat cupelor mondiale pe care a făcut-o până astă iarnă, despre fiecare ediție în parte, dacă vă mai amintiți ce s-a întâmplat atunci, ferice de voi. Deja la noapte după meciul Franța-Senegal, adică trecem în ziua de mâine, avem de la ora 1 confruntarea dintre Irak și Norvegia, un meci care teoretic ar trebui să fie la îndemâna norvegienilor, reprezentativei lui Erling Haaland. Greu de crezut că irachienii vor reuși să facă vreo surpriză, da? Nu știi de unde sare iepurele, nu vedeți că au început deja meciurile care nenorocesc pariorii. Pe urmă, îl vom vedea, probabil, mă gândesc, nu știu dacă 100%, de la ora 4 dimineața, pe Leuțu Messi în reprezentativa Argentinei în confruntarea cu Algeria. Zic probabil pentru că, fiind un meci în care Argentina pleacă drept mare favorită, e foarte posibil să-l odihnească pe superstarul celor de la Inter Miami. Are și el o vârstă și un meci în care pe care argentinienii ar trebui să-l aibă la îndemână. Nu poți să riști să se accidenteze Messi, să... În fine, eu unul, dacă aș fi selecționer al argentinilor, nu l-aș trimite în teren. Pe urmă, de la 7 dimineața, meci pe care îl vor prinde în direct colegii Maricescu și Nazare, Austria se întâlnește cu Iordania. Nu știu ce să spun despre meciul ăsta. Probabil, teoretic, ar trebui să fie mai buni europenii, austriecii, dar... Iordanienii n-au fost niciodată o echipă slabă sau printre cele mai slabe din zona aia arabă. Și în fine, de la ora 20 mâine seară, avem derbiul zilei, derbiul serii, de fapt, Portugalia cu Republica Democrată Congo. Democratic Republic of Congo, care se vor... întâlni și ei tot probabil, nu 100% sigur, cu Cristiano Ronaldo pe teren, pentru că și în cazul starului lusitan titularizarea e pusă sub semnul îndoielii. E debutul la mondial, adversarul este unul modest, mai modest decât Iordania sau Algeria în cazul Argentinei. De-aia mă gândesc că

0: Na, ar putea să nu fie trimis în, pe teren din primul, să nu fie în primul 11, cere 7, să fie pe bancă, totuși, și poate să-i se dea minute. Spre final, mă gândesc, ori din nefericire pentru portughez dacă va fi nevoit să forțeze ca să obțină o victorie, ori din fericire pentru ei dacă scorul va fi suficient de mare în favoarea lor, vor avea suficient de multe goluri marcate, astfel încât să-și permită să-l trimită pe veteranul atacant de 41 de ani, golgheter absolut al fotbaliștilor aflați încă în activitate, să-și îmbunătățească recordul, să se apropie de 1000 de goluri. Și în fine, înainte de miezul nopții, mâine va debuta, va fi partida dintre Anglia și Croația. Într-adevăr, un meci de văzut și care se va termina apoi mâine. Dar despre asta o să mai avem timp să discutăm și mâine, inclusiv. Dar Anglia-Croația e într-adevăr un meci foarte tare, foarte echilibrat. Un meci de văzut. Bun, mai devreme prinseserăți curaj la încercarea de a dialoga telefonic, dar când încă nu stabilisem, nu vorbisem despre meciurile disputate, nu stabilisem subiectul discuției, acum puteți să vă reluați inițiativa în mâini și să sunați dacă aveți chef. Între timp o să citesc câteva dintre mesajele trimise în scris de către voi. Ia uite, prin screen-uri cu informații... Da, de la meciul Spaniei de aseară, ia să vedem. Someone actually dropped, ce, m-a pus cineva $1,000,000 la, pe Polymarket pe Spania că o să convingă capul verde. Mamă, ce țeapă și-a luat ăsta, frate. Vedeți, de-aia nu e bine să riscați pe platforme din astea. Am mai vorbit noi în cursul, acum vreo două săptămâni, parcă o săptămână jumate, despre site-urile astea, Polymarket, și mai era încă unul, care urmează să apară și în România, am înțeles, cât de curând. Astea care acceptă tot felul de pariuri din astea bizare, omul putea să ducă măcar la o casă de pariuri sau la undeva unde avea posibilitatea să retragă suma pe parcurs, să-și recupereze o parte din bani, unde funcționează altfel lucrurile. Da, așa, dacă ar fi câștigat și nimeni nu s-ar fi gândit că nu o să câștige, ar fi rămas cu un plus de vreo $86,000 de dolari, ceea ce nu e decolea. Ei bine, țeapă, mare țeapă, gaură de $1,000,000. Asta e. Te păcălești când nu te potolești și te gândești că te poți îmbogăți așa peste noapte. Așa, mai spune, ne zice domnul Dan Ciupea din Franța, un jurnalist sportiv spunea că dumnealui crede că CR7 va participa și la mondialul următor. Glumă, vă dați seama. Și așa, el a declarat la un moment dat că a adus lupte interfamiliare și pentru a participa la ediția asta. Așa că, na, și oricum riscul e foarte mare să se facă de râs, inclusiv la ediția asta, are totuși 41 de ani, să fim serioși. Avem un prim telefon, bună ziua!
1: Bă, salut, bună ziua, Mario, vă deranjează.
0: Salut, Mario, ia zi, te-a pus în cap vreun pariu ceva sau n-ai îndrăznit?
1: Da. Păi am jucat de la începutul mondialului numai cotă 2 cu sumă destul de mare, am plecat de la 100 de lei și banii am mulțit de două ori la fiecare bilet.
0: Aha, până aseară.
1: Și ieri, da, ieri m-am mâncat în cursă, iau Uruguay cu că face egal și l-am ghicit. Și bineînțeles că Spania o să marcheze două goluri repriza a doua și o să câștige meciul.
0: Și
1: norocul meu a fost ca... Norocul meu că am fost candidat cash out.
0: Vezi, a avut... De-aia zic că... De-aia l-am și zis ascultătorilor că...
1: Tot am pierdut niște bani.
0: Acum na, dar măcar nu te-ai nenorocit ca ăsta de a băgat $1,000,000.
1: Am dat la 830 de lei cash out. Am pierdut aproape 400 de lei. Dar nu credeam că o să joace așa de prost. Toate pasele în lateral. Deci tot meciul m-am uitat special. Toate pasele în lateral. N-am văzut și o verticalizare. Ia-mă-l la...
0: Păi el a încercat săracul, dar nu poți de unul singur. Încă o dată s-a demonstrat că nu poți să fii vedetă de unul singur.
1: Da, da,

0: fundașul să ce se bea, unul nu l-a lăsat să respire. Și
1: da, bă, din punctul ăsta de vedere, jos pălăria pentru, pentru el. Am uitat și eu la rezumat.
0: O să zic că valorează 50 de
1: îți dai milioane. Seama că i-a crescut pipot acum, ce-o fi zicând. Și, ma, și meme la fel, că na, din câte știu eu, el l-a propus. Așa că, da, și să... De-aia zic că e bine, totuși, dacă tot îți place, ai pasiunea asta, ai năravul ăsta al pariurilor, măcar să te duci la undeva unde ai șanse să-ți recuperezi o parte din pierdere, nu să da, bagi da. Cum a băgat ăsta la Polymarket, ci să te duci în cap. Polymarket-ul e pentru alte chestii, e pentru pariuri din alea bizare, dacă vrei să pui câți ani trăiește regele Charles, cât... cât o să poate la picior când o să ajungă major copilul prințul Henry și de-astea.
0: Da, acolo e cetățenii acolo, într-adevăr.
1: Azi.
0: Ce vreau să vă zic, că v-am auzit cu schimbarea de buletin, nu mai e nevoie să mergeți.
1: Da, știu, nu trebuie să mă duc, n-am cum, e că trebuie să nu am, nu e proprietate, n-am proprietate acolo și trebuie să mă duc la primărie și să mă ia în spațiu, maică mea, e casa e pe numele mama și vreau să-mi păstrez buletinul de de țăran, înțelegi, sunt avantajat cu buletinul de Dâmbovița. Am avut ocazii deseori să-l schimb pe unul de București, dar am observat că mie mai la îndemână în provincie, e mai puțin aglomerat pe la cozile sunt mai subțiri, totul e bine, mai bine pus la punct structural la Trăgoviște, unde se... Bine, la buletin poți să-ți faci și în găști, dar permise de conducere, pașapoarte, chestii de genul ăsta, alea se pot face doar în capitala județului, în centru administrativ. Și altceva, în București te programezi de aici, acum pentru la toamnă și te trimit cu dosarul 500.000 de locuri, stai la niște cozi din alea uriașe, nu, e crimă și pedeapsă. Și mi-am păstrat buletinul de țărat.
0: Mi l-am refăcut și eu acum de curând buletinul și toate bune și frumoase, mi-am făcut programare, m-am dus, totul s-a întâmplat repede și mi-a zis vă vine în 2 săptămâni acasă prin curier.
1: Da, știu că de venit o să-mi vină prin curier, nu e problema, nu va trebui nici să mă duc eu să-l și iau. Am aflat între timp treaba asta. Deși înainte trebuia să te duci ca să semnezi, da, mă rog, acum se poate în avans. Dar e altă problemă, că acum ai văzut, dacă vrei, din ăsta clasic, deși de dimensiuni mai mici, trebuie să plătești. Nu e o problemă, da, nu era scump, vreo 70 de lei parcă. Dar eu vreau din ăla electronic. Că până la urmă tot acolo o să ajungem. Ăla e gratis prima oară când îți iei primul. Dar am înțeles că e cu problemă că nu scrie adresa pe el și trebuie să umbli cu coala 4 după tine. Să o ții permanent.
0: Chiar aici ați discutat, dacă nu mă înșel,
1: da,
0: sunase cineva și a zis că a trebuit să meargă mereu cu dosarele după el ca să facă...
1: Hai, fac 2 copii din alea, una un păturești și o țin în portofel, pe alaltă întorc pe 2 mașini și asta e ce zic. Și umblu cu ăla electronic și cu asta basta. În fine, o vedea. Ia zi, la meciurile care urmează, ce simți așa, ce mirăși?
0: Am făcut deja bilele. Le-a luat pe toate, soliste, Franța... Soliste,
1: deci când bate Franța, Senegalul... Bă, adevărat că Franța e puternică la ora asta și nici Senegalul nu mai e ce era. Deși Sadio Mane... Ai văzut că a dat până acum pasele de gol?
0: Nu poate să-i care în spate singur Sadio Mane.
1: Nu poate, adevărat. Deși până acum ai văzut că au fost cât 2 ediții care s-au întâlnit în finala Cupei Africii pe Națiuni, Senegalul cu Egiptul, amândoi punându-i față în față pe Mane cu Mo Salah, rivalitate între ei.
0: Da.
1: Nu vede.
0: Argentina l-a luat solid, că nu cred că se împiedică, chiar dacă nu joacă Messi. Așa, și a luat și Norvegia, că e Haaland acolo.
1: A, că îi bate pe irachieni. Da, și asta e o variantă.
0: Iracul are o echipă destul de arsăgoasă, dar n-avem cum, plus că eu cred că Haaland vrea să-i demonstreze ceva lui Zlatan Ibrahimović, că am urmărit și emisiunile alea de la ei.
1: Am văzut că l-a atins suedezul, da,
0: a zis că nu se compară cu el.
1: Bă, deocamdată e și mult mai tânăr, adică e tânăr și are timp.
0: Da, și alt profil, adică da, exact. Zlatan Ibrahimović juca mai mult ca un fel de vârf împins. Ăsta știe doar, bă, mingea că alerg eu repede și dau gol.
1: era mai tehnic, într-adevăr.
0: Da, da,
1: Zlatan, era. Și la execuții, finalizări acrobatice. Bine, și Haaland, dar nu e, parcă n-are aceeași... Ibrahimović, deși era mare, avea o tehnică incredibilă pentru Baritai Malacu. Nu știu, celebru gol ăla marcat la

0: Ajax, în perioada în care era coleg cu Mitea, când driblează tot careul adversarilor, nu mai știu cu cine a fost ăla, e legendar, pe genericele multor emisiuni, când intră Ibrahimovic în careu și întoarce pe aia, îi perpelește, le bagă iarbă în fund, cum se zice, capă clătite îi face praf pe acolo. Mare de mâncat câteva mămălici. Holanda poate, na, o să marcheze diseară, vedem.
1: Ne facem surpriză.
0: La noapte.
1: Frumoasă. Da.
0: Da, bine, Mister Mario, mai vorbim, să fii sănătos, papa. Pa. Da, uite, am uitat să-l întreb pe Mario ce părere are de plecările de la... Da, lasă că l-a lăudat pe băiatul ăla de la Capul Verde. În fine, ia să vedem ce mesaje ați mai trimis în scris pe aici. Vă salut, eu când o să joace Croația la ora 4, mă voi trezi instant. Bună ziua, spre surprinderea mea, meciul de la 4 Iran-Noua Zeelandă a fost chiar bun, spre deosebire de cel al Spaniei. Nu știu, nu am văzut niciun pic, ne recunosc. Audiențe, meciuri, Cupa Mondială 2026. Ce audiențe au făcut partidele, lista meciurilor, ne trimite cineva. Bun, ai așa, interesant. O să vorbim un pic despre transmisiuni, dar hai să mai luăm un telefon până atunci. Bună ziua!
2: Salut, domnul Pile, Bogdan sunt.
0: Salut, Bogdan, ia spune.
2: Niște rectificări pentru noile buletine. E adevărat, deci ăla electronic cu chip nu are adresa pe spate, dar acum s-a dat ordonanță de urgență și nu ești nevoit să umbli după hârtia cu tine de adresă. Este aplicație pe telefon în care pui buletinul pe spate și ți apare după câteva secunde, ți apare...
0: Foarte tare.
2: Deci nu mai ești obligat, pentru că toate instituțiile sunt obligate acum să aibă cititor de buletine.
0: Am înțeles. Deci e gata, nu mai depinzi de niște aparate din alea speciale.
2: Da. Vorbesc în sine de cauză, pentru că i-am făcut fetitei mele buletinul, care are 3 ani jumate.
0: Păi se poate face... buletin de la de ieșire din țară, adică. Nu buletin de identitate.
2: Buletin cu chip de identitate, care se poate face de la prima lună.
0: Păi stai, mă, nu mai e ca pe vremea noastră, de la 14 ani?
2: Nu.
0: Interesant. Nu am știut treaba asta.
2: Adică nu ești obligat, ești obligat de la 14 ani.
0: Am înțeles.
2: Dacă obtezi din opțiunea ta, se poate face de la o lună, adică de la o zi, în momentul.
0: Foarte tare. Deci, odată cu certificatul de naștere, îți faci și buletinul direct.
2: Exact, da. Păi vorbeam cu soția, zic, de ce să facem pașaport care costă 2.700.000 și este valabil 3 ani și am optat pentru buletin că costă 70 de lei și este valabil 4 ani de zile.
0: Aha.
2: Și, în primul rând, noi nu o să mergem în Africa sau în țările asiatice unde îți trebuie pașaport. Acum la Turcii trebuie buletinul. Adică nu-ți mai trebuie.
0: Foarte bine. Foarte bine. Bine, maestre.
2: Doar ăla simplu, fără chip, care nu poți ieși din țară la un moment dat, adică din 2030-2031, fără buletin cu chip, nu poți ieși din țară. Ăla, e adevărat, pe spate apare adresa. Dar e limitat.
0: Dacă zici că există aplicația, atunci e ok, nu mai umbli cu hârtia de gratie. Bine, mister, mulțumesc mult pentru informații.
2: O să trimit pe grupul de WhatsApp.
0: Bine, mersi mult. Mersi mult.
2: Ce spune noile tricouri al Dinamo?
0: Am văzut că e și scandal, am văzut și un articol în Gazeta Sporturilor că conducătorii clubului ceartă pe suporteri, că de ce se plâng, îi învață cum să protesteze, am văzut tot felul de miștocăreli, că a zis că arată, zici că e făcut logo-ul ăla de un nene de la care înnoadă baloane la orășelul copiilor, la cine face cățeluși din aia, din balale.
2: Eu nu știu spatele domnului Nicolescu, dar se joacă cu focul, cu suporterii din urmă.
0: Da, ce să acum, îți dai seama, adică că și el e prins, nu vreau să iau apărarea, dar probabil e prins între Ciocan și Nicoval, că o fi făcut un contract cu ăia, îți dai seama, dacă îl încalcă, se poate trezi cu un proces, cu ceva, sau trebuie să plătească despăgubiri, îți dai seama că nu îi convine, cred. Zic, adică încerc și eu să mă pun în pielea lui.
2: Eu zic că ar trebui să fac

0: vreo 2 pași în spate, și Niculescu și toată conducerea. Jospălăria, ok, au băgat bani, dar nu așa se face.
1: Acum știi ce se întâmplă? Până la urma urmei știi cum e. Dacă echipa ar merge și rezultatele ar fi lăudabile, uiți, ignori și treburile astea. Mi-amintesc de exemplu că în 2000, atunci când s-a luat titlul cu Cornel Dinu, anul în care a murit și Hâldan, săracul, Dumnezeu să-l ierte. Nu mai ții minte ce echipamente urâte aveați? Erau alea în dungile alea orizontale, de ziceai că e plin de cearcăne așa. Cred că a fost printre cele mai urâte tricouri din istoria clubului. Da, mai ține, știe cineva dacă s-a echilibrat cu performanțe, a uitat lumea. Așa, măcar să prindeți play-off-ul și anul ăsta, să prindeți loc de cupe europene.
0: La ce văd, cum văd, păi, ce transferi se fac.
1: Singura voastră consolare e că nu sunteți singuri, adică Moica, de la care au plecat fotbaliști și la care nu sunt, până la ora asta n-au fost înlocuiți de alții cu valoare apropiată. Ai. Bine, adică păi Noere văd că a plecat și altul Canci deocamdată și începe mai un pic și începe campionatul. Ai. Bine, mai vorbim, să fii sănătos. Nu mai au alt telefon, că n-avem timp. Vreau să citesc mesajele de scrise și pe urmă să luăm prima pauză publicitară și muzicală. I-am răspuns așa laconic mai devreme ascultătorului, că eram cu ochii începuse să zburde prin fața mea monitorul pe aici și încă se mai mișcă dubios, pentru că a intrat ori rare și ori nu știu, cred că rare și a intrat, că mi-a transmis un avertisment adineauri că o să intre puțin să pună niște emisiuni, să le programeze după ora 13 în relori, după ce o să ies eu din emisie. Și zburda jazzler-ul pe aici prin fața mea, o luase razla, o luase pe câmpii. Dar acum văd că gata, s-au așezat lucrurile și merge treaba. Bun, ia să vedem. Salut, Sile! L-au tot menajat. Nu amenajat, l-au tot menajat, în ultim timp pe Yamal cu pubalgia lui, până au reușit să-l scoată din ritm și din formă. Dar și toți colegii lui au fost praf, parcă n-aveau niciun chef de fotbal. Bătaie de joc din toate punctele de vedere, de zice domnul Adrii Florin Găseanu, ascultătorul nostru fidel. Buletin modern, zice, dar tot cu dosar cu șină, dovada pe hârtie, la noi ca la noi, la nimeni. Da, ați auzit o veste bună din ori, deci s-a apărut o aplicație de mobil care poate scana și îți pot apărea datele de pe buletin, deci nu mai ai nevoie să umbli hârtia dacă ai smartphone. Oamenii mai în vârstă cel mai probabil vor umbla încă după ei cu hârtii prin geantă, prin buzunare, prin portofel, portmoneu, portvizit, cum zicea cei de la Brigada Diverse. Noi, dacă găsim pe stradă un portmoneu, un portofel, un portvizit cu bani, sunăm imediat la 222222. Ci că Sile, iranienii de azi noapte n-or fi arabi, dar sunt urmașii perșii. Păi am zis, sunt persani. Am și spus. Cum sunt egiptenii de azi urmașii faraonilor? Păi, da, că nu mai sunt urmașii faraonilor decât 0,05. Da, știu, vă dați seama că la Imperiul Persan nu mai există de multă vreme, dar locul e același strămoși, adică vreți să vă spun ceva? Sunt mult mai strămoși actualii iranieni ai perșilor de altă dată decât suntem noi ai dacilor. Înțelegeți? Adică pe la ei pe acolo s-au schimbat mai puține lucruri decât s-au schimbat la noi în ultimele 2000 și ceva de ani în privința 2000 de ani fix cam așa, în privința neamurilor migratoare care au mai trecut pe aici. Și că gospodin Silei face audiență lui Nea Traianu Ianițoaia la țări vizitate în interes de serviciu. Nu știu cine e Traianu, o fi fratele lui Nea Ovidiu, habar n-am. Dar n-am fost în atât de multe cum credeți dumneavoastră. Adică n-am fost, cred că, la niciun sfert din câte, cel puțin în interes de serviciu, din câte a fost Viorel, de exemplu, până acum. Că, nu am avut același parcurs în carieră. N-am lucrat în televiziuni, n-am fost reporter de teren atât de multă vreme încât să sunt destul de puține, să știți, pe lista mea. Domnul Chivulet a spus că tot

A fost o făcătură pentru pariuri din optim să mă, o să mă uit. Doamne, n-ai de unde, dovezi nu există, dar există multe date care te pot duce cu gândul în direcția, dar vă dați seama că și dacă ar fi fost, e aproape imposibil de dovedit. Și că Franța cu

Alia Congo, dar cine a zis că e derby? Nu a zis că e derby, a zis că e un meci de privit pentru fanii lui Cristiano Ronaldo sau ai reprezentativei portugheze, că vor vedea probabil multe goluri. Dar n-am spus în niciun moment că e derby ăsta. Ci că corect, spune altcineva, așa este, sunt un microbist, dar este foarte, foarte greu, nu ai cum să urmărești toate partidele. Păi n-ai cum, a zis, fizic e imposibil. Deși se lăuda la un moment dat unul dintre ascultătorii noștri care ne-a sunat ieri că doarme ziua și că vede toate meciurile de seara și până dimineața. Poate ori fi și oameni, deci, pot să știi, la urma urmei grădina lui Dumnezeu e mare. Că Messi va fi probabil menajat și probabil că este momentul starului în devenire pe nume Valentino Borco și nu numai să se anfirme. Foarte probabil ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt de acord. Anglia-Croația a fost semifinală de campionat mondial acum 8 ani în Rusia. Da, corect, aveți dreptate. Germania-Curaçao, gol ambele echipe, cotă 12,5. Virgil van Dijk este de josez, nu belgian. Da, corect, aveți dreptate, am belgin, def și după nume e flamand, deci dacă ar fi fost belgian ar fi vorbit tot dialectul olandez, că Belgia e împărțită în două limbi oficiale, flamanda și valona, iar după nume el, Van Dijk, e puțin probabil să fie valon, adică vorbitor de limbă franceză. Iar din Belgia în Olanda, știți cum e, nu mai există granițe. Eu la un moment dat, când am fost la campionatul mondial, am avut impresia că am fost doar în Belgia. Și ca să aflu pe urmă de la un amic, intrasem și în Olanda, dar fără să știu, la un moment dat, cu un autobuz. Acum, știți cum e, sunt belgienii, flamanzi cu olandezii, sunt cam cum suntem noi cu moldovenii de peste Prut. Ceva de genul ăsta. Da, da, aveți dreptate, este internațional olandez, nu belgian. Și că salut, asta cu un milion pe Spania e Caterinca. Mă, nu știu cât e de Caterinca, că am văzut-o prin multe publicații și pusă cu un... adică repetată sub diverse forme, preluată în multe cazuri și calculat frumos, cu cifre exacte, cu... E posibil să fii și Caterin, că nu mai ai încredere în nimic acum. Eu acasă, de exemplu, trimit lui fiu meu cu mare frică câte ceva, din când în când, pentru că, știi, să folosească instrumentele astea care depistează inteligența artificială, amestecul AI-ului. Și mereu mă răspunde, mă urechează, că încă mai pui botul la astea cu AI. Păi dacă nu reușesc să le deosebesc, le fac... din ce în ce mai credibile și mai bine făcute și... în fine. Am eu carte electronică, trebuie să descarci aplicația ROCI Reader. Mulțumesc, uite, am aflat și numele ei totodată. Dar nu-l aduce nimeni acasă, trebuie să te deplasezi, să ți-l ridici și poți să-l faci din orice oraș. Păi... adică tot trebuie să mă duc la o secție de poliție, dar nu neapărat să mă duc până la vești. Tot e bine, e un lucru bun. Bun, ci că ai un PDF cu buletinul vechi și ala aia vechi, adică să folosesc acte false, nu, că pe ăla mi-l opresc și îl taie cu foarfec, că așa era pe vremuri la poliție. Ci că, uite, mi-a trimis cineva un link cu aplicația, domnul de mai devreme, aplicația pentru noile buletine, da, pe, asta e de Apple, îmi pare rău, eu n-am telefon, n-am smartphone, n-am iPhone. Și dacă Spania este echipă candidată la primul loc, Houston, we have a problem. Las că și Argentina a câștigat titlul mondial după ce a pierdut primul meci. Așa că... și că e foarte frumos cu aplicația și dacă internetul e picat, ai ghinionul celui care mi-l cere, care are nevoie de buletin, ce să-l fac acum. Îl cheamă și Traian pe Neovidiu, habar n-aveam. Sincer, uite, un om pe care îl știu de 30 ceva de ani, dar nu știam că îl cheamă și Traia. Așa o fi. Bravo, vă mulțumesc pentru informații. Că domnul Silie, eu sunt dac liber, da, mai ales liber. Liber sunt eu, că așa mă cheamă și în buletin. V-am mai zis de nu știu câte ori că mă cheamă Constantin Vasile Liber. La dumneavoastră nu mai sunteți de mult dac. De fapt, nu mai e niciunul dintre noi, stați liniștit. Șansele sunt de 0,000... nu știu cât, să mai aveți vreo genă de dac, vreo urmă de genă. Ci că saluțile se pot face buletine și copii de la 1 ianuarie de anul ăsta, n-am știu. Da, m-am lămurit-o mai devreme, le-am spus ascultător. Poți să ți-l scoți a doua zi după certificatul de naștere. Sau mă rog, să-i scoți copilului. Și că scuipați în sân de 3

Ei, ori priviți-vă în oglindă și, priviți-vă în oglindă și spuneți că vă pare rău de ce ați zis, dacă a auzit domnul CG că nu suntem chiar atât de strămoși ai dacilor. Bună asta, tare, da. Și că felicitări pentru emisiune, mulțumesc, toate cele bune. Și că da, îl cheamă, uite, sunt mai mulți care spun că îl cheamă și Traian Penaule. Domnule, e foarte probabil, deși la, nu știu că domnul e născut în Giurgiu, parcă, sau acolo a copilărit, cel puțin. În fine, Niculescu a încurcat meseria de avocat cu respectul față de Dinamo, ne zice Nicu Dârza. A, dreptate, maestre. Trăiți meciurile de la noapte, le găsiți pe torenți. Da, știu, dar na, asta să le descarc, să stați să le urmăresc, chiar nu. Deci de-abia țin ritmul cu astea care-s live. Ar fi chiar culmea să mai stau să mă uit și la înregistrări acum. Bă, rezumatele și e suficient. Da, e adevărat, mai mulți îmi spun despre barcul ăsta, că e de urmărit. Am mai auzisem eu, nu spuneți în premieră, dar adevărul că n-am avut curiozitatea să stau să-l studiez. O vedea la noapte. Și că Franța este o echipă africană 95%. Nu, ce spuneți dumneavoastră e complet fake, ca și cu dacii la noi. Nu mai, astea sunt cetățeni francezi de origine africană. Și nu e o chestie nouă. Eu nu știu de ce o tot țineți pe asta. Se vede că sunt, probabil, sunt cei care tot susțin chestia asta și persoane care au ieșit foarte puțin din țară sau deloc. Din categoria aia, zăzut, care sunt super convinși că România e cea mai frumoasă țară din lume, dar ei n-au fost nici până în Bulgaria măcar. Sau n-au ajuns nici până la Giurgiu să vadă Dunărea pe partea alaltă, să-și pună mâna cozoroc la ochi, să vadă Bulgaria sau Serbia. Nu e deloc, cum spuneți dumneavoastră, francezii aveau cetățeni francezi, de, cum se spunea înainte, de culoare, acum nu mai e voie, de origine africană, de la începutul secolului al XIX-lea, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, nu știu cum să vă spun. Alexandre Dumas, de exemplu, Alexandre Dumas, tatăl era mulatru, avea mamă negresă. Deci ce să vă mai spun? Ăștia sunt acolo de atât de multe generații încât jumătate dintre cetățenii de origine africană din Franța nici nu mai știu altă limbă decât franceza. Deci nu e același lucru, credeți-mă. Ceea ce spuneți dumneavoastră e Franța, echipa Africa. Păi francezii aveau cetățenii și în primul război mondial, dar mite în al doilea. Erau trupele coloniale în Franța care erau formate exclusiv din africani din zona subsahariană și din Maghreb, partea din nordul Africii, partea de nord a Africii. Deci ce spunem? Nu mai, asta e fumată, nu mai e de mult africană. Sunt toți cetățeni francezi, v-am zis, majoritatea nu mai știu limbile lor de origine de plecare. Cum s-a întâmplat cu până la abolirea sclaviei în America. Negrii de pe plantațiile din partea sudică, Georgia, Alabama, în toată partea aia, ăia când i-au dus și i-au deportat în Liberia, că am vorbit astăzi cu domnul George, duminică, când i-au dus în Africa, ei nu mai știau de mult limbile lor de origine din Africa. Se pierduseră rădăcinile, vă dați seama, în 200-300 de ani. Ce vorbim aici? Ei, sunt 100% francezi, ca să nu mă mai cert iar cu, ca data trecută, cu matematicienii, cu 100 în 1000 și 1000 în 100. Până la urmă aveau dreptate, că am recunoscut că sprav la matematică. Dar cu asta nu mai. Deci potoliți-vă cu Franța africană. Franța e Franța, are coloniile de peste mări, cum zic ei, care sunt teritorii franceze, chiar dacă sunt locuite de boștinași de acolo, care n-au nicio legătură cu Voltaire, ca să zic așa. Sunt francezi, să fie sănătoși, nu mai sunt de mult africani. La fel cum ați spune, cum sunt cetățenii români de etnie romă sau cei de etnie maghiară din Harghita, Covasna și ce treabă mai au ei cu Ungaria sau ce treabă mai au ei cu țările de proveniență ale romilor din spre Asia, din India, din 100% de ai noștri, sănătate și virtute, în ciuda culorii pielii. Da, asta cu flamanda, că nu e tot olandeză, e adevărat, sunt două dialecte, dar foarte asemănătoare, credeți-mă, că v-am zis, am fost la fața locului și mi-au spus și batavii și flamanzii din Belgia că se înțeleg între ei. Deci probabil seamănă, se înțeleg mai greu cum s-ar înțelege, nu știu, un bănățean cu un moldovean de peste Prut din Bălți, nu știu, sau din Tighina. Dar asta nu înseamnă că nu se... Da,
Am zis de origine africană.

0: africană, da, corect, dacă spuneți așa, de origine africană, e foarte corectă afirmația de noastră. Dacă sunt fotbaliști africani, asta e departe de tot de realitate. Păi, întrebați-l pe Mbappé, de exemplu, dacă mai știe vreo altă limbă în afară de franceză. Nu are nicio treabă. Nu mai știe o altă limbă de pe vremea lui Basil Boli, nu știu, sau gândiți-vă. În fine, ia să vedem, spune cineva că Franța rămâne favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Nu e posibil, la urma urmei. Oricum, era de la bun început considerată una dintre favorite. Ia să vedem, algerienii ne întreabă domnul Dan Ciupe dacă vor produce surpriza contra Argentinei. Greu de crezut, foarte greu de crezut. Noi, argentinienii, nu sunt atât de fraieri cum au arătat alții că sunt. Așa, ia să vedem. Uite, îmi trimite cineva cu poză cu buletinul vechi de aia cu foarfeca. Da. Ți-l dă înapoi dacă vrei să-l păstrezi ca amintire, da, odată ce e ciuntic cu foarfeca. Sau la mulți le-au măcelărit azi la alegere atunci. Deși probabil și alea erau vechi, erau expirate. Mulți le-au și la tăia cu foarfeca la mișto, în semn de protest față de anularea unui tur al alegerilor prezidențiale. Așa, ia să vedem, cetățeni francezi de peste mări, ca și olandezi. Da, corect, asta ar fi formularea mai exactă. Albert Camus, corect, nici el nu era 100% francez. În 2002 era glumă că joacă africanii de acasă cu africanii din Franța. Da, corect, și asta se poate interpreta ca o glumă, așa, da, e acceptabilă formă. Ne zice George cel glumeț, eu cred că atunci când ai fost declarat, tatăl tău a fost întrebat de cineva din spate dacă poate să meargă la ghișeul din dreapta. A, și a zis liber și doamna a notat pe certificatul de naștere. Da, bună glumă, uite, la varianta asta nu mă gândisem până acum. Am dat toate explicațiile posibile, dar la faza asta cu ghișeul, mulțumesc, Mr. George, o să o bag în repertoriu și pe asta. Așa, că este tot olandez, a, să corectează, domnule, de vreme am zis, nu că nu e. Da, este că este tot olandez, da, scuze, am citit eu la repezeală că limba flamandă este tot olandez și am crezut că dumneavoastră spuneți că nu e tot olandez. Da, corect. Mulțumesc și pentru găduință și îmi cer scuze că am citit la repezeală, că v-am deformat spusele. Oricum, n-am până la urmă, important este că am căzut de acord. Da, știu că e tragerea la sorți, o să afle diseară în preliminariile Ligii Campionilor Universitatea Craiova cu cine o să joace, dar o să vorbim despre toate astea după pauză, că deja aproape un sfert de oră trebuia să luăm. Să luăm pauză. Revenim în câteva minute la bârfe și sport. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la bârfe și sport la sport Total FM. V-am promis înaintea pauzei, mai ales acum că ne-am încălzit un picuț de la Led Zeppelin ăsta, Kashmir, una dintre cele mai tari piese din istoria rockului, să vorbim și despre ce se mai întâmplă prin fotbal și prin lumea largă și pe la noi. Vă spuneam, începusem să vă vorbesc despre reprezentativa asta insulelor Capului Verde, care a produs una dintre cele mai mari surprize de până acum la o ediție a Cupei Mondiale. În afara faptului că reprezintă o zonă turistică extraordinar de frumoasă, asta v-am spus deja la început, este una dintre cele mai atipice naționale din lume și din cauza clasării extrem de joase în ierarhia FIFA și pentru că nu că n-ar fi ajuns pe merit, dar este una dintre națiunile, reprezintă una dintre națiunile mici care și-au încropit practic o echipă națională și cu care reușesc, uite, să participe la Cupa Mondială. Și-au recrutat jucătorii, ne spun cei de la site-ul Flashscore, prin intermediul aplicației LinkedIn și au stricat debutul Spaniei până la urmă cu această remiză albă, primul lor meci la Cupa Mondială. Ca să adune practic un număr suficient de fotbaliști să poată să-și alcătuiască un lot onorabil, chiar au folosit aplicațiile astea de socializare. Mă rog, LinkedIn este, din câte știu, specializată pentru recrutare. E folosită să-ți publici acolo, să-ți faci un cont din ăsta pe care să-ți publici un CV, curriculum vitae, pentru eventuale angajări, pentru a fi urmărit de către angajatori. În fine, chiar au folosit platforma de recrutare LinkedIn cu cerințe precum 4 ani de experiență, jucat fotbal, ceva de genul ăsta. Vă așteptăm să vă alăturați naționalii noastre pentru a pentru meciurile următoare, pentru a reuși să ținem ritmul competițiilor. Mă rog, au pus un text din asta. În articolul publicat, v-am zis, pe site-ul celor de la Flashscore, sunt mai multe informații din astea interesante despre cei din Capul Verde, în afara faptului că sunt debutanți la o ediție de Cupa Mondială. Este un arhipelag situat practic în Africa, cu coastele Africii, la nivelul Africii, o națională cu resurse limitate, v-am zis, majoritatea trăiesc din turism și din foarte puțină agricultură care se poate face în condițiile alea climaterice, vă dați seama. Și în ciuda constrângerilor financiare, au reușit să fie prezenți la ediția asta de mondial, spre deosebire de noi, de România. Mai mult, au eliminat una dintre marile forțe ale continentului african, și anume Camerunul. Roberto Lopez, fundașul central la Capul Verde, a fost contactat de federație, de exemplu, prin LinkedIn. Fundașul a crezut inițial că este o glumă sau o tentativă de fraudă, până când selecționerul echipei africane l-a abordat pentru a-i prezenta proiectul. Capul Verde a trecut de la a recruta jucători prin platforma asta de recrutare la a remiza cu Spania într-un meci care va intra în istorie. Este apogeul lor, cred. Cred, sper să nu, dar acum știți cum. Complicat să sper la mai mult de atât. Din fericire pentru reprezentativa La Roja, pentru spanioli, Uruguay și Arabia Saudită au terminat la egalitate, 1-1, am zis 0-0. Rezultatul dintre sud-americani și arabi îi scutește, adică, nu, 1-1 au terminat Uruguay și Arabia Saudită, iar Capul Verde cu Spania fără gol marcat. Rezultatul dintre sud-americani și arabi îi scutește pe elevii lui Luis de la Fuente de alte complicații. Cupa Mondială

se termină, știți, la data de 19 iulie în Statele Unite. Finala se va juca pe uriașul stadion de 84.000 de locuri din New Jersey. Iar la întreg turneul final participă 48 de echipe care se vor întâlni în total în 104 meciuri. De-aia nu reușim noi să ținem ritmul. Gazde vor fi 16 stadioare diferite, toate moderne, toate arată într-un mare fel. Sunt curios, de acum colo vă dați seama, și-au câștigat fanii lor naționalele astea micuțe. Adică și Capul Verde, și Curaçao. Mă uitam că selecționerul lor, limba oficială în Capul Verde, v-am spus, este portugheză. A fost colonie portugheză, la fel ca Mozambicul. În fine, selecționerul lor, am văzut că era încântat după meci, foarte mulțumit. Selecționerul Spaniei, în schimb, Luis de la Fuente, normal că n-avea cum să fie, m-a răspuns destul de îndoit pere, așa am văzut la conferința de presă, la interviuri. A zis că a fost o lovitură morală pentru naționala noastră, remiza asta neașteptată cu Capul Verde. A avut loc meciul pe Atlanta Stadium în grupa H a cupei mondiale și a zis că o remiză cu Capul Verde chiar nu făcea parte din planul nostru pentru această cupă mondială. Zice, este evident, este o lovitură pentru moral atunci când nu obții rezultatul dorit, adică să câștigi, dar știam cât de greu va fi împotriva unei echipe cu un bloc defensiv foarte profund. Băi, să fie ajuns ăștia din Capul Verde să aibă bloc defensiv foarte profund. Ne-a lipsit prospețimea și precizia, asta am văzut cu toții, nu trebuia să le mai precizeze dumneavoastră. Zgomotul și furia nu mă deranjează deloc. Astăzi suntem la 32 de meciuri fără înfrângere. Nu am fost suficient de preciși în pasele finale și asta s-a întâmplat. Nimic care să provoace îndoieli sau îngrijorare excesivă, trebuie să continuăm să ne îmbunătățim, a spus de la Fuente. O remiză contra Capului Verde chiar nu făcea parte din planul nostru, e atât de simplu, dar uneori fotbalul este așa. Nu suntem aici întâmplători, suntem aici din postura de campioni europeni, a amintit de la Fuente. La întrebarea despre revenirea lui Lamine Yamal, care a evoluat doar 20 de minute și care se întoarce după o accidentare la coapsă, selecționerul Spaniei a zis, a arătat de ce este capabil astăzi, imediat după ce a intrat pe teren, schimbând abordarea adversarului, frica s-a strecurat, dar acesta a fost timpul de joc pe care am crezut că îl pot da, îl poate obține. N-a vrut să riște, probabil, mai ales că miza nu era atât de mare, adică nu se gândea că va fi la începutul meciului o miză până la urmă egalul ăsta. Neașteptat. Mă rog, rămâne optimist și cred că nici fanii reprezentativei Spaniei nu o să mențină foarte mult supărarea asta. Cu prima victorie or să le treacă. Și Capul Verde, colonie portugheză, da, normal. Este fost teritoriu la care portughezii au ajuns primii. Păi ce să ne mai mirăm, domnul Nanciu? Pe la urma urmei, primul care a conjurat planeta n-a fost portughez, Fernando Magellan, a ajuns prin locuri pe care alții nici n-au călcat, a dovedit că pământul e rotund. Cea mai mare țară sud-americană, Brazilia, nu vorbește tot portugheză, deși suprafața țării care a colonizat-o nu e nici... Cred că regiunea São Paulo, cu toate orașele din jurul metropolei, aglomerarea urbană din Brazilia, cred că e mai populată și chiar și mai mare ca întindere decât întreaga Portugalie, dacă stăm să ne gândim așa, să facem o... Și uite, o țărișoară aia, o mână de oameni, au reușit să stăpânească o bună parte din planetă. Deci nu dimensiunea aduce forța de multe ori și notorietatea unei țări. Mândria și așa mai departe. E clar că vor merge mai departe spaniolii, nu o să fie n-am nicio îndoială în direcția asta. Vești proaste apropo.

0: Apropo că tot am vorbit de brazilieni, Adina, o revești proaste pentru brazilieni după debutul ăsta ezitant la Cupa Mondială în fața Marocului. Au primit încă... Bine, cred că oarecum o așteptau să vină, o vedeau venind pe asta, ca la box așa, lovitura asta. Neymar exclude orice fel de posibilitate de a fi prezent la un meci al Braziliei pe teren, adică din postura de jucător, cel puțin în faza grupelor, și are îndoieli și pentru primele faze eliminatorii. Evident, dacă vor reuși să-și asigure prezența acolo brazilienii. Fotbalistul lui FC Santos, în vârstă de 34 de ani, după cum știți, nu este apt de joc din cauza unor probleme medicale. Vechea poveste, a tot ținut-o dintr-o accidentare într-alta în ultimul deceniu aproape. N-a fost prezent pe teren la remiza 1-1 cu marocanii, iar staful naționalei braziliene spune că nu va fi luat în calcul pentru faza grupelor. Uite ce a declarat selecționerul, domn Carlo Ancelotti. Neymar depune eforturi susținute pentru a se reface cât mai repede posibil. Se preconizează că își va reveni, se va alătura din nou echipei săptămâna viitoare. Când îl convocăm pe Neymar, o facem nu doar pentru calitățile lui tehnice, care sunt incontestabile, ci și pentru experiența sa și pentru exemplul pe care îl poate oferi tinerilor jucători din această echipă. Mă rog, să țină vestiarul, să încurajeze chestiuni de genul ăsta. Conform ESPN, după diagnosticul medicilor, e greu de crezut că va fi apt până cel puțin la sfârșitul săptămânii viitoare. Brazilia va juca la data de 20 iunie, în weekendul ăsta, de la ora 3:30 cu Scoția. Stați să vedem când pică 20, sâmbătă. Sâmbătă dimineață, de la ora 3:30 cu Scoția. Cu Haiti, și pe urmă cu Scoția 5 zile mai târziu, la 25 iunie, de la ora 1 noaptea, ora României, cu Scoția. Asta e, cred că se vor descurca și fără Neymar pe teren la aceste confruntări. Deci că pământul nu e rotund, este sferoid. Da, mă rog, nu e chiar rotund, e adevărat, dar nu e, este nici măcar sferoid. Altul era termenul folosit la geografie, la geologie. Este, are formă de geoid, ceva de genul ăsta, adică e un pic mai ridicat în zona ecuatorului, are așa un bumper și turtit un pic la poli. La asta vă referiți. Dar e insesizabil cu ochiul liber, am văzut cel puțin de pe imaginile din spațiu. Și că și cu toate astea, Portugalia are cel mai mic PIB european. Da, păi acum și țara, v-am zis, la urma urmei, e una micuță. E adevărat că să fii depășit de Luxemburg, Liechtenstein, dar alea, în ciuda faptului că sunt foarte mici, alea au cel mai mare nivel de trai de la noi. N-ați văzut, regele, monarhul Liechtensteinului, e cel mai bogat om din partea asta a lumii. Deci, nu, e complicat. Și că salut, Sile, ca de fiecare dată, toate diminețile cu cafea și sport la Sport Total FM, doar că acum nu din Mallorca, ci din Sierra de la Segura. Ia uite, frumos la munte. Bine, mister, bine, Coco. La munte, ia uite, cabană la 1800 de metri. Frumos, dar ți-ai urcat Mercedes-ul până acolo. 1800 de metri, dar ai dus mașinuța până lângă cabana. Altă viață în Spania. Că elipsoid de rotație, auzi, și mai specific. Da, de geoid știam și eu, dar uite, zici că se mai numește și elipsoid de rotație. Da, nu vă contrazic. M-am zis, nu e 100%, dar na, lumea spune că pământul e rotund pentru că așa, adică e foarte greu să... Nu e vizibil cu ochiul liber, altfel. Și că nu a fost Magellan, el s-a oprit foarte... Da, da, mă rog, expediția lui Magellan. El n-a mai ajuns acasă, că a mierlit-o. Omorât de, prin Filipine, de băștinași. Dar o parte dintre vreo două, trei corăbii câte s-au întors, au ajuns în Spania cu comandanții navelor respective, în Portugalia, pardon, și au demonstrat că pământul e rotund. Fără el la bord, de adevărat, el săracul și-a lăsat ciolanele prin Pacific, dar circuitul a fost închis, aveți dreptate. Juan Sebastian Elcano, capitanul navei și care l-a urmat la comanda celor care au continuat expediția, și ăsta a fost primul care a călcat pe din nou pe pământ în țara natală. Bă, dar nu mai știu toate amănuntele și v-am zis, nu-mi place să stau să caut în timpul emisiunii și să mă dau deștept pe urmă. Chiar nu mai știam treaba asta. Am văzut cel puțin un film artistic despre și chiar un serial, parcă la un moment dat era, despre expediția lui Magellan. Da, avem ascultători peste tot, și la munte și la mare aveți dreptate. Noastră la mare, Coco de la munte, ai... Bun, vorbisem la un moment dat de dinamoviști care erau nemulțumiți și de emblemă și de amenințări și despre dezlăbirea lotului. Văd un titlu în Gazeta Sporturilor. Halucinant, în loc să rezolve problema, Dinamo le sugerează ultrașilor cum ar trebui să protesteze mai bine. Băi să fie. Da, nu știu, ea răit rău de tot faza asta cu logo-ul echipei și cu tricourile. Da, în fine. Hai să mai luăm un telefon, ultimul din această ediție. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: În legătură cu meciul de seară de ieri cu Spania.
0: După tonul pe care l-aveți, îndrăznesc să bănuiesc că ați pus pariu ceva.
1: Nu.
0: Da, nu. Atunci...
1: Deocamdată aștept să le văd pe fiecare în parte.
0: Am înțeles, deci diminuezi riscul prin observație așa, preliminară.
1: Nu. Da, dar nici așa. Nu sunt deloc.
0: Foarte bine, mai bine.
1: Nu, pentru că nu...
0: Să-i găsesc folosință pentru bani.
1: Nu ne îmbogățim de acolo, nu.
0: Mai sunt cazuri, da. Subțire.
1: Nu, e foarte greu.
0: E greu, e adevărat, că uite, m-am mai zis de vreo câteva ori.
1: Și e mai rău după aia, nu mai scap.
0: Păi... V-am mai povestit eu de englezul ăla care a pus în 2002 atunci, a vrut să mizeze pe ceva imposibil și a pus o singură liră sterlină pe faptul că Franța nu va trece de grupe. Și i-a ieșit pariuri, dar era bine, cotă, da, nu mai știu cât. Da, era ceva imposibil și... A crezut că e ceva imposibil, i-a ieșit pariul, dar suma câștigată n-a fost foarte mare pentru că mizase o singură lire sterlină, în schimb s-a ales cu altceva, pentru că a făcut publicitate gratis cârciumii în care era ghișeul de pariuri, era într-un pub din ăsta, aveau ghișeul de pariuri, unde a pus pariul respectiv, a acceptat să fie filmat de către televiziunile care au venit să-l cunoască pe omul miraculos care a mizat pe chestia asta imposibilă, au venit în cârciuma respectivă, s-a înțeles cu patronul că dacă dă toate interviurile în cârciumă de acolo și face reclamă, va bea bere cât va putea să ducă vreo 10 ani în pub-ul respectiv. Deci tot să mănânce și să bea acolo. Tot s-a ales cu ceva până la urmă. Spuneți...
1: Am pus acum câțiva ani și de atunci n-am mai pus. Bine, puneam mai mult să mă distrez, puneam decât 2 lei, puneam un dita mai... cârnatul de bilet, puneam cotele cele mai mici ca să le prind și am pierdut cu 2 lei vreo 200 și ceva.
0: De ce au pierdut? De ce n-au câștigat spaniolii meciul ăsta? De ce credeți? Manevră sau pur și simplu asta le-ai forță?
1: Manevră, o fi și manevră la pariu, mai e posibil orice. Dar cei din Curaçao, din capul verde, pardon, s-au apărat foarte, foarte tare.
0: Am văzut, vă aud, dar totuși, ce naiba, e o mână de oameni, capul verde în curasă. Sunt
1: o mână de oameni, nu contează, în teren sunt 11 contra 11.
0: Na,
1: au și ăia tot două mâini, două picioare, deci n-au avut pe unde să intre, pe unde să se infiltreze și pe unde s-au apărat pe viață și pe moarte. Pentru mine nu e chiar așa o mare surpriză că nu a reușit Spania să înscrie un gol unei echipe care și-a făcut temele dinainte. Deci asta poate să facă orice echipă, orice echipă mare.
0: E adevărat,
1: da. Atâtea și vor mai fi.
0: Nu știu, cine crezi că va mai produce surprize negative la mondialul ăsta? Adică... Sau dacă va fi vreo una care va dintre cele slabe și care să producă o surpriză pozitivă.
1: Nu știu, să zic ca Haiti.
0: Să-i vedem și pe ăștia.
1: Da, nu știu cine mai e pe acolo. Bine, am echipă mică, Marocul nu e.
0: Marocul au fost semifinaliști, nu mai sunt. Da, bine, nu, parcă sunt mai slab totuși acum decât data trecută.
1: Și mi-a părut mie cel mai rău de Ecuador, că au jucat fotbal ceva. Fotbal au avut și din nou, vreo 3 bare au avut și n-au reușit să, măcar un egal să facă. Nu știu cine, astăzi cine mai este pe listă să joace.
0: Păi v-am spus, m-am citit lista mai devreme, ar fi în cursul zilei de astăzi, care să înceapă astăzi și să se termine tot astăzi, nu e decât Franța cu Senegal. În rest sunt la noapte. Irak cu Norvegia de la 1, Argentina cu Algeria de la 4, Austria cu Iordania deja de la 7 dimineață și mâine seară încă 2, Portugalia cu Congo și Anglia cu Croația. Dar noaptea asta, Irak, Norvegia, Argentina, Algeria, Austria, Iordania. Și de la 10, Franța cu Senegal.
1: Nu știu, la francez joacă Mbappé sau...
0: Eu zic o să joace, pentru că Senegalul nu e o echipă cu care să te distrezi. Adică, dacă Senegalul ar scoate un egal cu Franța, ar fi doar o semi-surpriză. Pentru că le-au mai copt-o de multe ori și pentru că e o națională africană foarte puternică.
1: Pe mine nu mă impresionează nici, nu mă mai miră nimic. Acolo e turneu final, toți s-au pregătit.
0: Vom vedea, o discutăm mâine despre restul meciurilor. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie că se termine emisiunea și n-apuc să mai bifez pe aici. Uite, zice, îl întreabă George cel Glubesci, că am uitat să-l întreb pe Magelan că a trecut pe strada mea acum câteva săptămâni când am fost acasă, era de mână cu unul Aristotel, căutau peturi să ducă la Lidl. Erau că așa îi striga măsa. Bun asta, da. Aristotele, Magellane, hai tu sacul de peturi. Nu știu, era un ghinion teribil mereu de câte ori mă duc și eu, că mă adun cât o pungă din asta mare așa și s-au umplut de cutii de bericioaică de la mine și de la Fimiu sau de suc și mă nimeresc să mă duc să le duc. Mereu prind în față câte unul de ăsta, ori cu doi saci din aia mari, ori cât o tanti din aia de-i tremură mâna până bagă cât o sticluță așa în ric de două pe minut. Sunt ghinioniți la faze de astea, n-am deloc bulan, dar nu mă las, nu mă dau bătut. Bun, cică, salut Sile, duminică ți-am trimis o seringă pentru slăbit recomandată de doctor Nudu de Păneci și știind că și tu ai probleme cu greutatea, de aceea mi-am permis să te întreb. Trebuie să mă operez pentru o plasă la burtă și dacă ai auzit sau știi dacă dă rezultate sau reacții adverse. Abar n-am, nu știu, nu mă place să mă bag în chestiuni, dar nu fac parte din categoria românilor care au impresia că se pricep și la politică externă și la medicină și la războaie și la orice în general. Nu știu, nu, chiar nu. Mă întrebați, medic, sigur aveți medic de familie, nu... Chiar nu. Știu și eu ce știe toată lumea, că există tot felul de tratamente din astea, chiar minune în ultima vreme, dar nu îmi place să mă amest. Adică mi se pare absolut jenant, e care n-am nici cea mai mică legătură cu medicina, să dau sfaturi, cum sunt excloacele alea de pe Instagram, de pe Facebook, cu tot felul de uleiuri esențiale, cu cancerul nu există și cu alte aberații de genul ăsta, să mă pun în fața unui medic care studiază, își rupe coatele și creierul și ochii 6 ani de facultate și examene grele, pe urmă încă 4 de rezidențiat și m-am plăcut să dau sfaturi în fața ăluia. Ca ce chestii? Drept cine sunt? Adică cine sunt eu? Eu asta mi se pare absolut, consider că ar fi absolut jignitor pentru meseria asta nobilă și nu-mi place să ne bate în joc. Ar fi o desconsiderare gravă. Bun, în legătură cu tragerea de sorți, la sorți din această seară, pentru primul tur al preliminariilor Champions League, va avea loc, va începe la ora 17, vor avea emoții oltenii, fanii Universității Craiova. Mă uitam pe acum pe Prospor care ar fi posibili adversari. Ai Oltenii Eterna Terra Nova, care a câștigat și titlul și Cupa României. Va evolua în preliminariile Champions League. Tragerea la sorți a primului tur al calificărilor are loc la sediul UEFA de la Nyon din Elveția. Întregul moment va fi televizat și la noi. Mă rog, poate fi urmărit și live text. Eu prefer varianta asta a doua, că e mai ușor de urmărit. Campioana Superligii vrea să ca anul ăsta să nu se mai facă de râs, sună așa declarația asta cu începutul de la domnul Goe, ca să nu rămână și anul acesta, să nu rămâie și anul ăsta acesta repetent, mamare, mamița și tanti Zița au promis tânărului Goe că îl vor duce la plimbare cu trenul la București. Oltenii finanțați de Mihai Rotaru promit că anul ăsta vor face tot posibilul pentru a obține calificarea, cel puțin să treacă, facă măcar vreo 2-3 pași până spre faza grupelor, da, e greu de crezut. Levski Sofia din Bulgaria, Kaunas Žalgiris din Lituania, Sujetska Niksic din Muntenegru, Eto Gyor din Ungaria, Egnatia din Albania, Vitebs din Belarus, Atert Bissen din Luxemburg se numără printre posibili adversari ai Universității Craiova în turul întâi preliminar. Meciurile din această etapă a competiției se vor disputa, primele dintre ele datele de 7 și 8 iulie, turul, și 14-15 iulie, returul. Între cele două manșe, echipa care evoluează pe stadionul Ionov Lemenco va lupta cu Universitatea Cluj în campionat pentru cucerirea, nu în campionat, mă rog, pentru încă un trofeu în țară, pentru cucerirea Supercupei României. Dacă vor trece de primul tur preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova nu va mai fi cap de serie. În cazul în care va fi eliminată în primul tur preliminar al UEFA Champions League, campioana Superligii va juca în turul al doilea preliminar al Europa League, cea de-a doua competiție de pe continent. Om vedea celor scoate în față sorții diseară. Oricum nu o să fie vreo echipă spectaculoasă, v-am citit lista un pic mai devreme. Să fie măcar ceva prin apropiere sau într-o țară civilizată. Probabil că și-ar dori și ei. Adică să nu ajung, să nu știu, să nu se ducă până în Lituania sau în Belarus sau în Luxemburg, să meargă mai spre vest, dacă ar fi posibil. Vom discuta mâine despre norocul sau ghinionul lor, deși e greu de spus, v-am zis, indiferent cu ce adversar vor pica, e greu să se poată spune dacă a avut ghinion sau noroc. Cu oricare dintre astea ar pica, ai ce să spui. Sper că va trece în turul al doilea și cu asta basta. Bun, la Bolivar Birjar, da, la Bolivar spunea la final domnul Goe, în schița lui Caragiale, dar nu spunea el, spunea mamița, mamare sau tanti Mița, după ce a rămas fără biletul pus la panglica de la pălărie. Asta a fost pentru astăzi Bârfe și Sport. Ne reauzim mâine de la ora 11, sper alături de Viorel. Poimine nu voi fi eu, va fi doar Viorel, iar vineri rămâne de văzut, de auzit, pentru că suntem la radio. Să fiți sănătoși până mâine, numai bine, la bună reauzire, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde

0: emeriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Uite că am tradus, am reușit până la urmă, da. Hai să mergem să vorbim de la această oră cu Edi Ordănescu, chiar înainte de Spania, cu Capul Verde. Bună seara, bună seara, Edi, mulțumim că ai acceptat invitația Sport Total FM.
3: Salut, salut tuturor, salut și tuturor ascultătorilor, vă salut cu drag.
2: Edi, o să intru din prima în Cupa Mondială, pentru că suntem deja în a cincea zi și poți să-ți faci așa, au apărut și echipele astea mari cât de cât. Cum ți s-a părut până acum Cupa asta Mondială? Sunt prea multe meciuri sau ca om de fotbal ești bucuros că vezi atât de multe meciuri la o competiție finală?
3: Ok, înainte de orice mărturisesc faptul că dau tot interesul și am încercat cât se poate să văd absolut toate meciurile. Din păcate nu mi-a reușit pentru că e fusul care ne pune în mare dificultate, dar în linii mari am văzut și ce n-am reușit să văd, am văzut highlights-urile pentru că sunt curios de multe lucruri. Meseria mea automat naște și mult interes și curiozitate și atunci sunt curios de inovații, de trenduri, de ce să spun, e un pic prematur să ne pronunțăm, asta cred, în momentul de față. Am văzut că acest mondial naște mult interes prin prisma faptului că, în primul rând, sunt 48 de echipe, un format cu totul diferit. Este organizat de 3 țări simultan și oferă o dimensiune globală chiar fără precedent. Dar e adevărat că așa un prim feeling și mi-au rezervat că este destul de la început, ca să spun așa, nu vreau să mă antepronunț, dar pentru că nu vreau în același timp să evit întrebarea, are un pic diluată competiția, să spun sincer. Adică sunt echipe care joacă destul de conservator, negativ, sunt echipe care pentru prima oară la un astfel de turneu, sunt echipe mici, țări care nu sunt obișnuite, vin și încearcă pe de-o parte să se bucure de această oportunitate, dar foarte, foarte conservatoare. Și astea, cel puțin până în acest moment, a arătat că fotbalul a fost destul de închisat în cel mai multe cazuri.
2: E vreo echipă care a dezamăgit sau te așteptai? Uite, de exemplu, că Brazilia să aibă probleme cu Maroc. Noi am spus încă de săptămâna trecută că Brazilia o să aibă mari probleme cu Marocul.
3: Da, Maroc nu e o surpriză. A fost în trecut, nu mai este. Ne aducem aminte și de ultimul turneu înainte de acesta pe care l-a făcut și vedem și ce jucători are în componență și nu mai putem numi o surpriză. Ok, dacă ne uităm la rezultat, toți am gândit că Brazilia pleacă favorită, dar nu știu, Maroc are o nucă tare, ca să-i spun așa. Brazilia este una dintre candidate, dar eu am spus, nu văd, deși mi-ar plăcea, nu văd cu șanse foarte mari. La fel, nu-mi place să mă antepronunț, turneul e foarte lung, mai lung ca oricând, dar nu văd printre favorite, chiar dacă, nu știu, pare că tablou, așa, partea de tablou unde se află, favorizează un culoar destul de bun.
2: Tu ai vreo favorită sau vreo echipă care simpatizezi, Edi?
3: Am o favorită și echipă care simpatizez, din păcate nu este la cel mondial.
2: Italia.
3: Eu nu pot să țin decât cu România, așa. Îmi plac echipe, îmi plac, nu știu, sunt echipe care le știm de mult timp, cu tradiție, cu fotbal foarte bine definit. Vedem modele de joc care deja le știam de mult timp și parcă încearcă să le perfecționeze și mai bine. Dar nu pot să spun că susțin o anumită echipă. Îmi pare rău și de Italia, că nu este înalt și deja este al treilea, dacă nu mă înșel, la care nu part,

0: echipă.
1: Exact, al treilea consecutiv.
0: Printre echipele care însă le văd cu șanse destul de mari, Franța, și am motive întemeiate, în același timp Spania, vedem și Germania, dar cele două cred că sunt cu șanse, măcar una dintre ele să fie în finală.
1: Spania, uite, debutează în seara asta. O vezi cu șanse mari?
0: Da, o văd, pentru că deja are un grup de jucători care, chiar dacă o medie de vârstă foarte bună, însă cu destul de multă experiență. Au jucători în componență care sunt obișnuiți să ducă astfel de mize, sunt jucători care au câștigat trofee, sunt jucători care joacă la cele mai înalte, la cel mai înalt nivel, la cele mai importante cluburi. Au o filozofie foarte clară, un joc foarte bine definit și, nu știu, au reușit să fie și pragmatici, pentru că am văzut o Spanie în anumite momente câștigând și la limită, dar în control total. O văd echipă cu foarte multe valoare, echilibrată, dar și cu experiență peste media vârstei, dacă pot să spun așa.
1: Crezi că, până la urmă, numărul ăsta mare de echipe îi face pe oameni să nu prea dea șanse, uite, unei Germanii, de asemenea Angliei? N-am auzit foarte, foarte puțini oameni care au spus că Anglia e favorită, de exemplu, la mondialul ăsta, după două finale de Euro. Și la ce campionat au?
0: Mi s-a părut, nu știu, nu mi se pare cea mai bună generație Angliei din ultimii ani, parcă tot am așteptat cu toții la un moment dat să Anglia să iasă, fie mondială campioană, fie europeană. Nu s-a întâmplat și ei așteaptă de atâta timp. Nu știu, poate să fie acum când ne așteptăm cu toții mai puțin să facă o surpriză plăcută. Totuși ei au în componență jucători extraordinari și sunt sigur că poate să fie la rândul ei o echipă cu care poate să depășească obstacole și să se ducă în fazele finale ale competiției. Dar hai să și le vedem, pentru că încă nu s-a parcurs nici prima rundă, nu am văzut toate echipele. Vedem, contează mult și forma sportivă, disponibilitatea, nu știu, cum se angrenează echipele, cum se adaptează și la zonă, la fus, sunt foarte multe detalii și logistice la un astfel de turneu final. Nu e vorba numai despre calitatea fotbalistică, e vorba despre foarte multe detalii și cred că am putea să avem mai concluzii mai clare după ce vedem fiecare echipă, măcar să depășim prima rundă, să vedem cum se așează această competiție și apoi putem să fim probabil mai exact și mai concret și în analiză.
1: Am înțeles. Edi, a fost discuția asta legată de venirea ta la CFR Cluj. Am văzut că ai dat și un comunicat pe pagina personală din social media. Ai fost aproape de CFR Cluj sau pur și simplu a fost doar o discuție pe care ai refuzat până la urmă contractul ăsta la CFR?
0: Eu am fost tot timpul aproape de CFR Cluj, dar sentimental, în mod special, pentru că e realitatea. A fost locul unde am cunoscut primele mari realizări în această meserie, am câștigat 3 trofee acolo, am câștigat un campionat. Mă leagă foarte multe lucruri de acel loc, de oameni de acolo am luat și lăsat amintire acolo. E clar că sunt atașat de acel club și sunt și oameni cu care am rămas în relație deschisă și mă refer atât la patronul Neluțu Varga, cât și la Marian Copilu și nu numai, domnul președinte Mureșan, chiar dacă am lucrat destul de puțin împreună, am interacționat destul de puțin, am avut o relație foarte deschisă și bazată pe mult respect. În condițiile astea mereu am fost aproape emoțional, dar eu am fost și la fel de sincer și așa sunt de fel, cu atât mai mult cu oameni cu care am o relație foarte bună, nu pot să fiu decât foarte transparent în același timp și încă de la primul contact le-am spus că obiectivul meu, prioritatea mea este să merg în străinătate. Am avut mai multe posibilități până în acest moment, dar majoritatea proiectelor erau în situații foarte dificile. Am avut două oferte clare din Turcia, ambele echipe au retrogradat, din păcate, deci am fost inspirat și n-am acceptat. Nu știu dacă puteam să salvez. Au fost discuții și în Europa și în afară, sunt în continuare și îmi doresc să reintru în circuit cât mai repede. Am această dorință, am energie, am toată deschiderea pentru a spune da unui nou proiect, dar mai ales și după ultima experiență din Polonia, în care am căzut de acord pe anumite lucruri și m-am trezit cu foarte multe lucruri diferite decât promisiunile făcute.

0: că din păcate așa s-a dus contextul. Nu știu, sunt și mai atent decât am fost oricând. Și atunci, atâta timp când nu e un proiect care să simt din toate punctele de vedere și să simt și chimia totală, nu o să merg numai pentru aspectul financiar sau, nu știu, pentru, doar pentru a fi în circuit. Îmi doresc să fiu în circuit, dar nu în orice condiții. Cred că asta este cea mai bună și mai clară afirmație.
1: Mm-hmm. Crezi că deja se uită mai mulți la antrenorii români? Și nu mă refer aici la faptul că a câștigat Cristi Chivu campionatul cu Inter, că până la urmă el e plecat de foarte mulți ani acolo. E adevărat că a făcut o, cum să spun, a făcut o imagine bună României, vorbind de faptul că e român, având steagul României, lăudând de fiecare dată până la urmă România. Crezi că a contat asta sau va conta pentru viitorul antrenorilor români, Edi?
0: Mi-aș dori să conteze, pentru că chiar avem nevoie de așa ceva și o spun cu tristețe, spun cu regret, dar sunt asumat în tot ce spun. Din păcate, antrenorii din România și nu neapărat doar din România, din Europa, din partea asta Europei, Europa de Est, foarte greu accesează piața din Europa Centrală, din Vest, foarte, foarte greu. Deci, din păcate, foarte multă preconcepție și știu ce vorbesc, m-am lovit și eu de asta, sunt colegi de-ai mei cu care am vorbit și au resimțit și vorbesc și de antenori consacrați, antenori cu nume importante care susțineau același lucru. Am foarte multe cunoștințe în domeniu și mă refer de la agenți până la conducători și da, din păcate, nu știu, e foarte greu să intri în top 5, nu mai vorbesc, tot timpul se pleacă de la ideea, ok, aduc un antenor român în Spania, ce-ar putea să mă învețe el pe mine aici în Spania sau în Germania sau în Anglia sau... E realitatea. Nu îmi place să o spun, dar este o realitate și atunci trebuie să o iei de foarte jos dacă vrei să îți joci șansa. Condițiile atunci nu mai sunt la fel de bune, nu e ușor. Sunt etape mai multe care trebuie să le parcurgi, dar este o realitate. Și chiar, acum nu e o glumă, este un lucru care l-am trăit și mi-a rămas în minte. Așa, am un amic foarte bun, un agent, un italian care e foarte renumit, nu contează acum numele, manageriază 3-4 antrenori italieni care sunt de top în Serie A și chiar în Premier League. Și la un moment dat, chiar având această relație deschisă cu el și amiciție și... Chiar am discutat despre viitorul meu și l-am rugat așa să-mi fac o analiză despre profilul meu, despre perspective, cum vede. Și la un dat l-am întrebat care îi se par cele mai mari dezavantaje și mi-a spus că pașaportul. Nu m-am simțit foarte confortabil, dar asta este. Din păcate, este datoria noastră să ne luptăm și să schimbăm această percepție. Tot timpul, nu știu, un pașaport portughez, vedem că peste tot sunt antrenori portughezi, spanioli, nu știu, nemți, italieni, vor avea antrenoritate. Și atunci... contează mai puțin realizările, contează și treaba asta. Nu știu, e vorba de credibilitate. Probabil că avem și noi vina noastră pentru care am ajuns în această situație. De-a lungul timpului, din păcate, n-am reușit să facem ceea ce trebuia ca să nu știu, să conturăm o altă imagine.
1: Apropo de asta, crezi că la noi acum, odată cu câștigarea titlului de către Coelho de la Craiova, au venit încă 3 antrenori portughezi, pare mai degrabă un efect de turmă, de faptul că oamenii zic, domnule, dacă a reușit ăsta, înseamnă că tot portughezii sunt la putere. Adică, crezi că dacă erau,
0: asta
1: nu știu...
0: Asta răspunde doar cei care au luat astfel de decizii, dar dacă ne uităm pe toate campionatele, cele care contează cât de cât, vedem că sunt foarte mulți din zona respectivă și... Uh-huh. Indiferent, deși în Polonia am întâlnit la fel și în toate competiții, deși în zona golfului și în Europa și în afară Europei, da, au meritul de a fi campioni europeni, au echipe de top, au produc jucători, produc antrenori, probabil că sunt pe merit dacă sunt acolo, nu? Dar e adevărat că noi e un decalaj foarte mare și din păcate nu e ușor deloc să compensezi alte lucruri. De multe ori vorbim de zona asta de vest, solidă, chiar dacă, nu știu, am avut discuții pentru cluburi în Championship sau în Serie B. De multe ori, asta este ceea ce am trăit. S-a spus că e foarte greu, nu avem un istoric cu ei, nu am avut aici, CV-ul arată foarte interesant, tânăr, are realizări, a fost și la echipă de club, are și trofee câștigate, dar și acel dar care... după care asta urmează. Dom'le, nu știu, au o temere, nu știu la ce să se aștepte, nu știu cum să te

0: claseze, ca să spun așa, și atunci pentru ei e mult mai confortabil, poate un CV cu mai puține realizări. Și aici nu mă raportez doar la mine, că nu vreau să fiu înțeles greșit. La orice antenor din Europa de Est, un CV bun cu realizări, cu titluri câștigate, cu... contează mai puțin în fața unui antenor care este crescut în alt fotbal.
1: Da, e interesantă părerea asta, corect, de pașaport. Și vezi că în partea asta spre Est, uite, Turcia și nu doar Turcia, țările arabe, românii sunt în continuare căutați. Că totul
0: da,
1: spuneai mai devreme...
0: zone, Turcia, Grecia, adevărat, zona Golfului și adevărat și partea de Est aici. Adică și eu am avut în trecut interacțiune. Am fost și în Bulgaria o perioadă, am avut interacțiune și în Ucraina la un moment dat. Au fost și alte zone de aici, mai aproape de... Am fost în, chiar în Croația, am avut discuții la un moment dat, dar pentru campionatele puternice foarte greu reușești să intri. Eu vorbesc pentru că le-am trăit și în același timp cred că am și suficiente informații de la alți antenori cu CV-uri similare care au confruntat aceeași situație. Vedem și la Răzvan Lucescu, care e unul dintre cei care chiar discutam asta, el fiind și cu ceva ani mai mare ca mine, fiind cu niște pași în fața mea, mă refer de mai mult timp în fotbal, cu mai multă experiență, tocmai asta îmi spunea și el, foarte greu. El a fost în Grecia, a câștigat campionatul, a mers în zona Golfului, a câștigat cel mai mare trofeu de acolo și în final s-a întors în Europa, dar unde? Tot în Grecia. Nu ușor. Și Răzvan, care e un antrenor pe care îl apreciez foarte mult și cred că a făcut niște lucruri solide. Să sperăm că antrenorii români vor reuși să deschidă uși și, da, Cristi, care a avut această șansă de a fi direct acolo sus, să schimbe puțin și el percepția. Vedem că antrenorii români, mai mulți foști jucători au avut șansa să se antreneze în vest. Gâlcă, care a fost pe la Espanyol, Contra, Cosmin, care la fel a fost prin Spania, pe la Getafe, dar au fost unde ei au avut carieră de jucător. Altfel, probabil că era și lor la fel de greu.
1: Da, asta zic, trebuie să se întâmple ceva, să mai apară poate încă un nume, dar tot aici, nu știu, ori în Italia, într-o țară unde fotbalul contează cu adevărat. Și probabil că atunci se va schimba percepția asta. Ținând cont de ce a făcut Cristi Chivu și uite cum spuneai tu mai devreme de Răzvan. Deși Răzvan, după 5 ani, este cel mai titrat antrenor din istoria lui PAOK Salonic, însă, ce e foarte interesant, că el acum pleacă în Qatar, de exemplu. Nu, tot pentru, probabil tot pentru o parte financiară, cum să zic eu, de nerefuzat.
0: Da, nu știu, nu am informațiile astea, în cazul în care sunt... se adevăresc cu siguranță că el știe cel mai bine. Niciodată n-am comentat despre ce fac alți antrenori, despre cum lucrează, ce decizii au. Dacă am vorbit tot timpul când au fost lucruri la superlativ și le-am scos în evidență. La fel, niciodată nu mi-a plăcut să mă compar cu altcineva. Am fost mereu în competiție cu propria persoană și mereu mi-a plăcut să mă pregătesc să mă dezvolt, dar dacă mă raportez exclusiv la istoricul meu, la CV-ul meu, am trofei în CV-ul, am participări în cupele europene la nivel de club în CV, am echipă națională cu turneul final în CV și cu toate astea nu este ușor și chiar dacă mulți, cum am spus, respectă CV-ul, sunt dintre pari interesați de profil, totuși există încă această reticiență, ca să-i spun așa. Dar vom vedea, cum am spus, e datoria noastră ca să luptăm și să schimbăm percepții.
1: Da, uite, după Legia Varșovia, spuneai că ești în continuare și îți dorești doar în serenătate. Deci e clar că lupta asta de a te dezvolta e mai importantă și nu accepti compromisul ăsta. Dom'le, lasă că dacă nu merge, nu mă zbat și accept absolut orice ofertă.
0: Nu, așa sunt educat, așa e stilul meu, așa e temperamentul meu și poate au fost niște pauze la anumite momente ale, carierei mele, dar au fost asumate. Nu am spus, decât să merg într-un proiect în care nu cred, doar de dragul de a câștiga niște bani sau de a fi activ în piață, nu am văzut-o așa. Tot timpul mi-am dorit un proiect clar, cu obiective clare, cu resursele potrivite. Sunt și eu echilibrat, sunt realist, sunt ancorat în realitățile actuale și știu că nu este ușor, nu e un proiect perfect, tot timpul vei avea

0: obstacole, dar cum am spus, inclusiv ultima experiență din Polonia, paradoxal am avut două interese de la două cluburi diferite din Polonia după ce am plecat de la Legia, dar da, un club imens, cu oameni deosebiți, însă angajamentul nostru a fost unul în care ținem de jucători și ne batem pentru campionat și în final, în perioada cu mine acolo, s-a vândut în 3 luni de aproximativ 20 de milioane și am rămas fără jumătate de echipă după un început fantastic de campionat. Iar lucrul ăsta a fost pentru mine o dezamăgire. Chiar dacă eu nu sunt genul să ies în public, niciodată nu am aruncat cu noroi în locul unde am muncit, nu o fac nici acum, am mult respect, e un club cu potențial extraordinar, cu suporteri fantastici, dar da, a fost o înțelegere într-un fel și din păcate m-am trezit cu totul în altă direcție și asta mă pune și mai mult în, și mai mult în gardă.
1: Da, corect. E, până la urmă, știi cum e, mă gândeam la Polonia, la campionatul Poloniei, că te-ai dus totuși la cea mai întâietă echipă din istoria Poloniei. Nu te-ai dus la o echipă, nu știu, nu promovată, te-ai dus la cea mai mare. Ok, care avea problemele ei, și apoi pe parcurs ai descoperit probleme și mai mari. Asta știi cum e, până la urmă nu e, n-ai de unde să știi. Oricât de mult te-a interesa, până la urmă nu poți să ajungi în situația financiară a clubului să...
0: Eu m-am interesat și aveam anumite informații, recunosc asta, știam că traversează o perioadă dificilă, nu întâmplător sunt 5 ani de când am câștigat un titlu, nu întâmplător au avut foarte multe schimbări și la nivel de club și la nivelul băncii, dar cu toate astea am analizat foarte bine și echipa, potențialul ei... Nu era o echipă care, un lot care să fie pentru campionat în acel moment. Am solicitat câteva întăriri, 2-3 jucători pe un profilul care eu l-am creionat și mi-am dorit să nu se piardă din ce aveam deja. Și a fost, chiar ei au spus că au fost unul cele mai bune începuturi de campionat din ultimii mulți ani pentru Legia și cu un trofeu câștigat. Am intrat într-o grupă europeană, eram în top, în campionat, în clasament, dar... Ulterior, chiar înainte de încetarea campaniei de transferuri, efectiv au plecat 6 jucători pe bandă rulantă la cluburi foarte importante, pe bani mulți, însă pe mine m-a dat peste cap total, pentru că era o echipă care juca la 3 zile în cupe europene și campionat și cupa țării și a fost foarte greu să suprimim. Dar este aparține trecutului, eu sper ca ei să se redreseze, să reușească să... Sper că financiar au... reușit să acopere, nu știu, golurile din urmă, pentru că asta practic a fost, am prins un an de tranziție, un an greu, și să reușească să aibă succes. Le doresc din tot sufletul. Dar pentru mine a fost o experiență și cu multe lucruri bune, dar a fost în final o dezamăgire că mi-aș fi dorit ca să am continuitate și să fiu contractul la cap.
1: Da,
0: aparține trecutului.
1: A terminat pe 6 parcă Legia, adică fără cupă europeană.
0: Da, fără cupă europeană, dar... Asta este. Eu sper că vor lua deciziile corecte. E foarte important și să fie un echilibru financiar, pentru că atunci îți permiți să ții jucători importanți, reușești să ai continuitate. E greu. Ne-au venit 10 jucători după ce, practic, în ultimele două săptămâni înainte să se închidă perioada de transfer, după ce s-au vândut printre cei mai importanți, s-au venit 10 pe bandă rulantă, cum am spus, jucând la 3-3 zile, aproape că nu-i vedeam la față. N-ai timp să-i integrezi. N-ai timp să-i cunoști, n-ai timp să lucrezi cu ei individual, să-i evaluezi, să vezi fiecare la ce nivel e, să-i pregătești din toate punctele de vedere, să-i integrezi în grup, în vestiar. O provocare mare, iar 10% din jucători, 10 jucători înseamnă 50% din aproape dintr-un grup. Asta înseamnă reconstrucție. Ori să faci reconstrucție în prim sezon e foarte greu. Dar cum am spus, nu îmi place să vorbesc foarte mult, sau parțin trecutului. Nu mi-am construit alibiuri niciodată, am plecat de acolo, puteam să spun anumite lucruri care au mers altfel decât ne înțelesesem, dar am preferat pentru liniștea clubului, pentru munca mea așa cum a fost acolo, pentru relația care am construit-o cu anumiți oameni de acolo să păstrez liniștea și pentru că așa este și caracterul meu. Din păcate, de atunci au plecat și foarte multe persoane din club, directorul sportiv, foarte mulți din staful tehnic au plecat, care eu am găsit acolo, oameni din partea administrativă, sunt într-o totală schimbare în continuare, dar poate că într-o zi se vor așeza și vor performa.
1: În final vreau să te întreb dacă te-ai mai întoarce în Polonia, că te-a plăcut atât de mult fotbalul de acolo, stadioanele impecabile, țara găzduit chiar și un euro, condițiile foarte bune, adică ți-ar plăcea să te mai întorci în Polonia, să antrenezi?

0: Poate într-o zi, da, acum imediat nu, pentru că a rămas așa un anumit resentiment, chiar dacă, așa cum am spus, mereu îmi place să mă uit în față, totuși pare prea proaspăt, ca să spun, o întoarcere. Cum am spus, au fost deja două contacte, dar le-am refuzat politicos. E adevărat că nu erau nici echipe de ambosvergura legii, erau undeva din mijloc spre partea de sus a clasamentului, însă poate într-o zi nu se știe niciodată. Am descoperit totuși o competiție foarte echilibrată, cu o dinamică foarte bună, cluburi cu solide, cu multe resurse financiare, ca să spun așa, infrastructură foarte bună la fel. Polonia și ca țară, dar și ca fotbal, este într-o dezvoltare extrem de accentuată și de accelerată, ca să spun așa mai bine. Ora asta este spre lauda lor.
1: Edi, mulțumesc mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM.
0: Emisiunea plăcută și mulțumesc. Să ne bucurăm de meciuri cât mai frumoase.
1: Așa să facem. Mondial. Uite că a început Spania capul verde, 0-0 pe 80 minute. Da. Da. Seară plăcută.
0: Seară bună.
1: Numai bine, Edi.
0: Numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Interviu redifuzat.
1: Da, mă, știu. Te-am contrazis. Bună dimineața, Ilie Poenaru.
10: Bună dimineața.
11: Bună dimineața.
1: Stăm de vorbă cu omul care s-a întors în iarbă, în Poiana, am glumit noi. Ilie Poenaru s-a întors în Poiana, în iarbă, da.
11: În Poieniță, da.
1: În Poienița din Slobozia, da.
10: Știi care era întrebarea noastră? Ai apucat să vezi toate meciurile de la mondiale?
1: Nu cred așa ceva.
10: Ba,
1: nu,
10: eu cred.
11: Nu.
1: E om, măi, și el, e om. Antrenor, dar e om.
10: Auzi, nici noi.
11: Și orelor la care se dispută este foarte greu de urmărit. Plus că urmăresc jucători acum. Stau pe cel puțin între 8 și 10 ore. Îmi trebuie două perechi de ochelare.
1: Și ce aduci din capul verde la...
10: La Slobozia.
1: Da,
11: trebuie să și pot.
1: E adevărat. Zine primele tale impresii după ce ai văzut până astăzi.

0: din ce ai văzut, ca și noi, că am văzut mai puțin de când am văzut.
1: Ca să fiu sincer, n-am văzut foarte mult.
0: Nici noi,
1: Să văd Olanda-Japonia. Un meci foarte bun.
0: Da.
1: Un meci foarte bun. Da. Cel puțin din punct de vedere tactic, mi-a plăcut enorm de mult. Am văzut două echipe cu un joc elaborat, cu două echipe preocupate de a juca din maxim două atingeri pe faza ofensivă, cu două echipe care defensiv s-au anihilat foarte bine și o organizare defensivă senzațională în foarte multe momente ale jocului, cu schimbare de sisteme în funcție de zonele terenului. Mi-a plăcut Olanda cum se transforma atât de repede într-un 5-4-1 din treimea lor, când se apropiau de treimea lor, de fapt din zona 2 spre treimea lor, deja deveneau un 5-4-1 și o echipă foarte compactă, foarte scurtă și bineînțeles cu un pressing cu direcționare, adică se vede că sunt dar surpriza Japonia, adică senzațional.
0: Dar de ce o surpriză, Ilie?
1: Echipe cu valoare mare, echipe care într-un timp scurt s-au pus la punct atât de bine, dar așa e când ai valoare și lucrurile merg pe repede înainte. Am văzut Germania
0: Curaçao,
1: da, și deja la 1-1 nu mi-a displăcut, chiar mi-a plăcut Curaçao, mi-a plăcut entuziasmul și curajul lor și plăcerea aceea de a juca, dar Germania e Germania. Până la urmă, știți cum e, că dacă nu joci cu ei, ești sigur doar atunci când te urci în autocar că s-a terminat meciul.
2: Vreau să te întreb, cum îți explici tu evoluția Spaniei de ieri? Și aici îți mai dăm două elemente, probabil că le-ai citit și tu, dacă nu le-ai citit, ți le spunem noi. Capul Verde a făcut un singur foul tot meciul, ia Oyarzabal, atacantul spaniolilor, n-a atins mingea 30 de minute. Primele 30 de minute.
1: Din păcate n-am reușit să văd meciul.
0: Dar n-ai fi înțeles nimic.
1: L-am văzut că au intervenit și altele personale și n-am apucat așa, doar mi-aruncam câte un ochi, nu-mi venea să cred cât este scorul și mă așteptam la mult mai mult de la Spania, pentru că trebuie să recunosc că este una din favoritele mele, Spania.
0: Da, este și a mea, da.
1: Dar
0: e greu să...
1: o dezamăgire, dar asta este un prim meci și vom vedea ce va fi, dar dacă continuă așa nu-i văd bine, așa că am reușit să văd câte 5-10 minute pe frânturi și nu vreau să comentez pentru că ne văzăm tot.
0: Categorii. Da, îmi pare rău că ai văzut meciul, nu că ai pierdut ceva, dar ca să vezi o echipă care practic n-a venit la campionatul mondial, adică să nu faci tu, adversarul să nu e modest, să nu fie obligat să facă faulturi, adică când te presează cineva, mai greșești, mai faci una, dar a fost așa o sărbare câmpenească, dăm voie să-ți spun că...
1: Da, nu cred că au fost relaxați, eu nu cred că au... Cumva i-au luat de sus pe Capul Verde. Probabil că acestea sunt la momentul ăsta. Probabil că încă nu s-au regăsit, încă nu s-au adaptat la tot ce înseamnă campionatul ăsta mondial, cu toate că vorbim de jucători de milioane de euro. Dar eu înclin să cred la ceea ce văd, că nu le-aș mai considera surprize pe celelalte echipe care... să zicem, în ghilimele îi considerăm outsider, pentru că nivelul este la, adică și celelalte naționale au crescut nivelul foarte mult și de asta cred că va fi un campionat mondial plin de surprize. V-am spus surprize în ghilimele, pentru că ar trebui să nu ne mai așteptăm la surprize, poate că la, nu știu, una din echipele care într-adevăr cota este foarte, foarte josă și va face un rezultat, va fi o surpriză, dar celelalte echipe cred că sunt în stare de a face rezultate foarte bune. Asta e bine pentru noi, pentru că dacă vedem meciuri echilibrate, putem să vedem într-adevăr calitatea adevărată a jucătorului.
2: Da, ideea e că o singură victorie, asta vorbeam și noi aici în studio, dacă ai o victorie, practic cu puțin noroc, dacă mai ieși la scor 2-0, 3-0 sau Germania, uite, 7-1 cu Curaçao, Germania dacă pierde următoarele două meciuri, ea tot se califică.
1: Da.
2: Adică locul 3
1: e un
2: mare avantaj. La turnele finale

0: trecute, am impresia că se calificau două din patru, Gabi. Adică
1: două din patru, da.
0: Era
1: două
0: mai complicat.
2: Patru, da, două din patru.
1: Când au fost 32, da, erau două din patru.
0: Acum ai bătut un meci, te-ai calificat, gata, nu mai contează. Da, sigur, da, contează, da, de pe poziție, bine, mai bună, ca să ai un adversar mai slab.
2: Eu am favorită pe Spania, nu mi-aș face grijă. Adică eu cred că meciul următor va fi ok.
1: Da. Să vedem, să vedem. Oricum, Spania ieri mi-a demonstrat de ce a jucat atât de proști cu Irakul, meciul ăla amical. Da.
0: Nu e o întâmplare.
1: Da, acolo e ceva, nu știu.
2: Ceva, se întâmplă.
1: Echipa nu merge cum trebuie. Da.
2: Nu merg, da, nu merge. Echipa nu joacă. Nu.
1: Da. Da, e adevărat.
2: Spania care domina tot fotbalul, să zicem, din toate punctele de vedere, nu sunt ei. Nu știu, ceva se întâmplă acolo.
1: Da, probabil că nu va fi un campionat bun pentru Spania. Eu cred că nu va fi. Adică, sincer, îți spun, deși eu țin cu Spania la fel ca și tine. Adică, eu eram chiar, dacă te-ai uitat la meci ca suporter al Spaniei, chiar te enervai văzându-i că nu pun suflet, nu pun nimic. Adică, așa, poate vine greșeala. Știi, sunt unele meciuri în care aștepți greșeala adversarului. E parcă așa a jucat Spania ieri. Zic că ăștia sunt slabi și, până la urmă, își dau un autogol, fac un faul, ceva. Și cam așa a fost.
2: Probabil că asta era și în capul lor, că facem o fază sau mai vine X sau Y cu o acțiune individuală și rezolvăm meciul și e de ajuns 1-0 și tot așa.
1: Da.
2: Dar timpul trece, nu marchezi, nu-ți creezi ocazii și uite că ajungi să te trezești la final și să te uiți pe pereți, știi? Nu-ți vine să treci.
1: Ilie, ce zici de faptul că nici până acum Kovac n-a fost anunțat la centru? Deși sunt meciuri deja anunțate pentru faza a doua a grupelor și, atenție, pentru etapa a doua a grupelor, ne uitând că el n-a arbitrat nici la campionatul mondial din Qatar. Mi se pare așa, adică noi nu-l înghițim pe plan intern, recunoaștem, dar pe plan extern arbitrează bine, adică mi se pare ciudat așa.
2: De ce să nu-l înghiți? Eu îl înghiț.
1: Îl înghiți? Așa poți să înghiți, ești ca un piton, îl înghiți cu totul.
2: Da, e un antrenor bun, iar merita. Nu știu ce se întâmplă, chiar nu știu ce se întâmplă, dar probabil acum, dacă suntem tot la nivelul glumelor, poate că se așteaptă să-i dau un meci foarte tare.
1: Da, ne-am gândit și noi.
2: Pentru sferturi, semifinale, finală, poate îl țin pentru un asemenea meci.
1: Da, ne-am gândit și noi, să știi.
2: Nu știu, depinde acum și cum sunt organizați și ei acolo. Vă dați seama că sunt foarte mulți și cine știe cum sunt selectați sau programați să arbitreze. Nu știu acum dacă să ia, are vreo legătură cu harta, cu geografic, nu știu ce să zic.
1: Da.
2: Chiar nu-mi dau seama de ce. Dar mă gândesc că o să apară. De-aia l-au selecționat, nu?
1: Da.
0: O întrebare, ai fost deja la Slobozia, ai vizitat stadionul, clubul sau încă nu?
2: Da, am fost. Am fost acolo săptămâna trecută, merg poimâine merg din nou, am întâlnire din nou cu conducerea. Am fost, mi-a plăcut ce am văzut. Slobozia a evoluat și din punct de vedere al infrastructurii foarte bine. Mă bucur ce am găsit acolo. Senzațional de joc, n-am mai văzut. Cred că este cel mai bun din țară din punctul meu de vedere.
0: Stadionul gazon, mare, terenul.
1: Gazon, zice, da.
2: Terenul de joc, gazonul, da, suprafața de joc.
0: Dar terenuri de antrenament există la Slobozia?
2: S-a terminat acum, se face recepția la terenul de sintetic hibrid. Senzațional, foarte bun. Cea mai bună calitate. Uh-huh. Și urmează să înceapă lucrările la terenul de iarbă. Uh-huh. Dar din discuțiile cu conducerea mi s-a garantat că voi face undeva la 3 antrenamente pe săptămână, indiferent de vreme, pe central, pentru că este atât de bun încât nu avem nicio problemă. Și avem în jurul Sloboziei, la între 5 și 10 minute, mai avem încă două terenuri foarte bune de iarbă de antrenamente care deja le-am văzut. Deci de asta spun că în acești 2 ani cât au fost la Liga 1, lucrurile au evoluat foarte bine acolo. Și la nivel de recuperare și la nivel de refacere și sală de forță, cam se duce așa spre, adică e undeva la nivel profesional din tot ce se... Sunt profesioniști oamenii la tot ce vor să facă în liniște, Am văzut proiectul, mai urmează niște proiecte, sunt în desfășurare și în derulare. Se organizează foarte multe lucruri bune pentru echipă, dar așa, pas cu pas.
1: Auzi, da, cu bugetul, cum o să stați? Că acum nu mai sunt nici drepturile TV alea de Liga 1.
2: Da, e adevărat. Afectează cumva clubul acest lucru și afectează implicit și bugetul pentru echipă. Este un buget, nu pot să spun că e un buget foarte, foarte bun, dar este un buget ok până la urmă. Ceea ce mă bucură și cred că știți cu toții că la Slobozia nu au fost probleme, poate acum pe final au fost ceva mici probleme financiare, dar rezolvabile. Dar din punct de vedere al salariilor, tot timpul acolo banii s-au plătit la zi și ceea ce se va întâmpla și acum. Și s-a creionat un buget în așa fel încât să nu avem probleme pe parcursul campionatului, să se plătească la zi. Nu putem să ținem pasul, bineînțeles, cu Bihor, cu Timișoara și așa mai departe. Dar ceea ce se vrea în acest an, care să zicem că par fi un an de tranziție și momentan nu pot să spun cam care ar fi obiectivul și ceea ce ne dorim, pentru că încă nu avem un lot de jucători și în funcție de lotul pe care o să-l creionăm și reușim să facem transferurile, abia atunci putem vorbi cam pe unde am putea să ne aflăm și ceea ce ne dorim. Așa, dacă vrem la nivel declarativ, ne dorim, e clar, să facem performanță în acest an, dar vom vedea ce va fi. Trebuie să o luăm pas cu pas, mai pe repede înainte, pentru că nu avem timp, și să reușim să facem în primul rând o echipă competitivă cu bugetul pe care îl avem. Este un buget pe care l-ați scris și dumneavoastră la 1.500.000-1.600.000 de euro pentru acest an. Anul următor bugetul va crește destul de bine și vom vedea. Dar anul acesta trebuie să ne descurcăm cu acest buget și să reușim să facem o echipă bună.
0: Am văzut la Timișoara fotbaliști de primă ligă care au venit pe salarii de 7-8.000 de euro, așa că bănuiesc acolo bugetul e de vreo două ori cât e la voi.
2: Vreți să vă spun ceva și cred că eu am mai declarat și mențin încă declarația. Ok, bravo lor, sunt potenți financiari, este Timișoara, eu știu ce înseamnă, am jucat acolo, un oraș frumos, un oraș puternic din punct de vedere financiar. Pe mine, așa nu știu cum să o spun, că nu vreau nici să deranjez, nu vreau să înțeleagă oamenii greșiți, nu vreau să jignesc pe absolut nimeni, dar mie mi se pare exagerate salariile astea pentru Liga 2.
0: Și nouă.
1: Nu doar ție, stai liniștit. Adică, stai liniștit.
2: Haideți să fim sinceri, la fotbalul pe care îl avem și la fotbalul pe care îl arătăm, în momentul de față, eu zic că salariile sunt exagerat de mari.
1: De acord, 100% de acord cu tine.
0: Nu trebuie să te ferești, ăsta e adevărul.
2: Vă dați seama că și eu vreau să câștig bine și eu vreau să am poate un salariu mare, dar eu sunt adeptul salariilor corecte, realiste și sunt adeptul să dăm prime, să dăm bonusuri mari pentru asta. Adică jucătorul trebuie motivat. În momentul în care îi dai un salariu de 6.000, 7.000, 8.000 de euro la Liga a doua și la mentalitatea pe care o avem noi, da, l-ai dus pe jucător deja într-o zonă de confort și apoi o să fie foarte greu să faci performanță cu el. Nu spun că la Timișoara jucătorii care au venit, într-adevăr, ca să-i aduci, trebuie să ridici nivelul salarial, pentru că sunt jucători de Liga 1, sunt jucători care au făcut performanțe și sunt greu de adus doar dacă îi aduci pe salarii mari. Doar că nu știu ce să spun.
0: Să știi că au mai fost situații la Liga a doua de echipe care au investit foarte mult în salariile unor fotbaliști și n-au promovat, să știi.
2: Da, păi, dar nu e asta, nu-ți garantează lucrul ăsta. Dacă dai salarii mari, nu-ți garantează că faci și performanță.
1: Da, bineînțeles, bineînțeles. Mai ales că nu aduci nu știu ce fotbaliști, să zici că
0: exact,
1: sunt scule de jucători. Sunt niște fotbaliști mai bine cotați, dar nu înseamnă că sunt extraordinari. Adică, da.
0: Eu nu sunt de acord nici cu 1.500 salariul la prima ligă, dar nu sunt de acord nici cu 8.000 la Liga 2.
2: Nu, dar Liga
0: adică e un paradox.
1: Da, exact.
2: Vorbim de alt bani, altceva. Dar eu vorbesc de strict de Liga 2, pentru că e liga în care eu îmi desfășur activitatea și adică sunt așa, rămân stupefiat. Păi acum vine întrebarea, dacă Timișoara promovează,
1: Ce salariu o să dea în prima ligă? Corect.
0: Mai mare.
1: Păi dublu, nu? Ca mai o să mari, aibă buget. Da, așa e.
2: Ok, asta este politica lor, asta este politica.

0: politica lor, felicitări că pot să dea banii ăștia. Eu nu vă dați seama că nu am nicio problemă. Noi vorbim general, nu luăm pe Timișoara în cauză, adică nu e Timișoara. Că nu s-au mai întâmplat și în anii trecuți și pe la alte echipe. Adică chiar și Sepsi, uite, a promovat, a reușit într-adevăr să promoveze cu salarii mari, dar a fost o altă situație acolo. Erau jucătorii rămași cu acele salarii de la Liga 1. Adică
1: da, a avut un buget foarte mare Sepsi la Liga 1.
2: Da, dar erau deja o echipă
0: foarte mare din Liga 1, zdravă. Care le-a rămas și în Liga 2. Și aici poate mi se părea normal, pentru că nu aveau ce să...
1: Da, dar și-au îndeplinit obiectiv, adică n-ai ce să...
0: Da, da, da, asta spun, și-au îndeplinit obiectivul
2: Timișoara
0: cu aceia jucători cu care au și retrogradat, adică în proporție de 75% au fost cam aceia jucători cu care au retrogradat și tot cu ei au făcut performanță din nou. Dar
2: da.
0: Știți cum e, asta nu se întâmplă în fiecare an.
2: Ai picat exact pe ideile noastre. Timișoara n-are încă nici stadion și dă salarii de 8.000 la Liga 2. Într-adevăr, I feel you, baby, știi cum zic americani, I feel you. Adică e clar că e ceva aiurea, dar mă rog, asta e situația, ce să faci?
0: Da, nu știu, este politica lor, este problema
2: da.
0: Lor, nu comentez. Eu mă bucur că există potență financiară, dar dacă ar fi peste tot, ar fi minunat, că poate așa am ridicat și am crește și nivelul, dar...
2: Eu zic că e super artificial ce e acolo. Eu zic că potența aia financiară e potență financiară publică și atunci nu mai e o potență financiară. Dacă ar fi niște sponsori, să vină sponsori grei să dea banii ăștia, atunci chiar că n-am ce comenta. Adică, la revedere.
0: Da, din păcate, cu sponsorii, știți că tot am discutat. Problema asta este foarte greu să mai aducem privați la fotbal, pentru că...
1: Mai ales Liga 2.
2: Mai ales Liga 2.
0: Mai ales Liga 2, pentru că nu primesc, nu sunt ajutați. Că trebuie să aibă și ei niște facilități.
2: Și nici nu sunt interesați, Ilie.
0: Niște bani într-un club de fotbal.
2: Și nici nu sunt interesați în punct de vedere al calității fotbal. Adică, știi, nu când spui tu nici stimulați, dar nici nu interesează. Adică, zic, la ce să mergem, știi?
0: Da,
2: cam asta e ideea.
0: Când am dispărut generațiile astea foarte bune de jucători, parcă au dispărut și oamenii aia.
2: Și e normal. Păi normal.
0: Fotbalul e enorm de mult.
2: Da. Bine, îți urăm succes, Ilie.
1: Toate bune.
2: Și Boenaru, și ne mai auzim cu siguranță. Numai bine.
0: Mulțumesc și eu, Doamne ajută.
2: Ceau, ceau.
1: Ilie Poenaru, fostul antrenor de la Chindia, actualul tehnician de la Unirea Slobozia, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bine v-am regăsit, prieteni, Sport Total FM, Răzvan Toma, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, trioul obișnuit din fiecare marți după amiază alături de voi și astăzi la Trafic Sport. Te salut, Răzvan, bine te-am regăsit.
3: Salut, Ionel, și salut și pe ascultătorii noștri.
2: Așadar, trioul cunoscut, prieteni, trei ore aici la Trafic Sport astăzi, cu rubricile în general cunoscute, evident că scoatem acum, știu, reflexiile noastre după fiecare etapă, însă ele vor reveni de actualitate nu peste multă vreme, o lună și începe noul sezon. Echipele sunt deja la pregătire și așa cum spuneam cu Răzvan și emisiunea trecută, împărțim atenția noastră în această perioadă, la jocurile de la partidele de la campionatul mondial și cu ceea ce se întâmplă în peisajul primei ligi. Iar aici, drag Răzvan, mi-a sărit așa în ochi o primă știre interesantă. Iată ce se spune aici. Trădarea verii în Superliga, dacă te-aș
3: Valiev.
2: Ai văzut și tu, da?
3: Am văzut, da.
2: Dacă vroiam, dacă ne puteam noi gândi să ne fi supus pe noi cineva, băi, ia spuneți despre cine ar fi vorba. Trădarea verii în Superliga. Nu zic să ne gândim noi la cine ar fi fost. Era greu să intuim.
3: Trădări peste trădări. Vedem și la guvern că intră
2: trădări. Asta nu știu dacă e trădare. Dacă jucătorul ăsta n-a mai intrat în calcul la CFR și a fost...
3: Nu, e o chestie jurnalistică.
2: Exact. A fost pus pe liber, a rămas liber de contract.

0: Dar cei de acolo au considerat că pare să fie de la universitatea.
1: Mă, el a fost pus, pentru că avea salariu foarte mare, am înțeles, și ăștia de la CFR Cluj au vrut să scape de el, știi? Și pe ăsta a răspuns bine Constantea, a spus, dom'le, nu discute valorile altora, că Varga a spus că nu face, că n-ar face
0: da,
1: bani.
0: Da, corect.
1: Dar noi am fost de acord, amândoi, că la început, deci după primul meci, mi s-a părut țeapă, știi, că cum au tot dat țepe CFR Cluj cu atacanții aduși, bă, dar după aia a fost chiar bunicelul, a dat goluri, a dat pase de gol, a fost incisiv, deci chiar pot să spun că eu zic că și-a meritat banii, nu știu acum...
0: Da, știi, pe de altă parte, eu cred că la capitolul atacanți, nici universitatea, da, este Iovolchi și acolo care, iată, marchează și
1: dacă
0: la
1: carnet. Dacă o rămâne.
0: Dacă o rămâne, cel puțin da. Deocamdată, mai este Atanas da. Tric, adică s-ar putea Răzvan ca și mișcarea asta să facă parte dintr-o traiectorie mai largă.
1: Eu zic că
0: poate
1: e mai
0: bun ca
1: Trică. Eu zic că e mai
0: da,
1: bun
0: da, da, da, e și o diferență mare de experiență, da. Dar probabil, nu, dacă mai dă Luchici un gol acum, la capitolul mondial, să vezi o sumă de transferi importantă da. Și poate că dacă jucătorul pleacă, iar ei se asigură că vor avea acolo un înlocuitor. Ne-am uitat, Răzvan, așa la foarte multe partide din această ediție a campionatului mondial. Cum ți se par ție rezultatele astea? Echipele care au prim planul, care sunt evident mai valoroase în contextul acestor surprize, nu se ambalează încă de la prima partidă sau vedem oarecum, din păcate, o egalizare a valorilor? N-a spune a doua variantă, dar ceva
1: câte
0: se întâmplă.
1: Câte puțin din fiecare. Da, da. Sunt echipe care se încălzesc mai greu. Asta am constatat, că echipele astea, să le zicem, mai mici, gen Arabia Saudită, că a fost ea aseară, dacă apucă să dea un gol și au valoare, adică au valoare să așa, domnule, reușesc până la urmă să nu câștigă, dar reușesc să scoată un punct, cum au făcut și ei, au făcut și zile trecute, tot așa au fost egalați
0: de Japonia,
1: japonezii de olandezi de două ori. Japonia nu mai e o echipă mică, dar față de Olanda totuși e mică, adică nu e, să nu ne jucăm cu cuvintele astea că nu mai există echipe mici și nu știu ce așa. Doamne, sunt în continuare, există, că de-aia e FIFA ranking-ul ăsta, tocmai pentru că există și echipe mari și echipe mici, dar într-adevăr și ce ai spus și cu egalitate, s-a mai egalizat acum, au învățat și nu mai sunt, de pildă, facem o comparație, că o să-i vedem pe Rede Congo, fostul Zaire. Deci Zairu e a doua oară când participă la turneul final campionatului mondial și în 1974, când a participat prima oară, domnule, aveam numai jucători din campionatul Zairului. Kembo Uba Kembo, mi-aduc aminte de unul dintre jucătorii așa. Ori acum sunt jucători numai prin Europa, unii sunt proveniți din familii de-astea, din născuți în Belgia, mai ales că Belgia a fost colonie, colonizatorul lor, oameni care de fapt sunt cetățeni belgieni, dar acceptă să participe, exact cum se întâmplă în scuțele africane care au fost sub francezi sau în Curaçao, care a fost colonie olandeză și sunt jucători numai născuți în Olanda, că nu sunt chiar așa la preț de matină. E adevărat că eu am putut cu 7-1, dar domne, totuși sunt niște jucători și la Curaçao sunt niște jucători în campionatul Olandei. Domne, nu sunt la Capul Verde, sunt jucători foarte mulți din campionatul portughez. Nu sunt niște de ăștia cum erau într-adevăr. Ei, săracii erau mai desculți, ăia din 74, din anii ăia, dar acum au învățat fotbal, au fost prin Europa, mulți dintre ei provin din Europa, din sistemele europene, așa că dacă într-adevăr, dacă erau în continuare care proveneau numai din Africa, ei au o competiție, africanii au două competiții continentale, una este Cupa Africii a Națiunilor și altul este Campionatul Națiunilor Africane. Și ăsta, Campionatul Națiunilor Africane, echipele naționale, așa zis echipa națională, că numai echipa națională, aia participă numai cu jucători care sunt legitimați la cluburi din Africa. Și alea, într-adevăr, dacă ar fi fost numai cu echipe de astea, vedeam scoruri. Dar cu jucătorii ăștia din Europa e mai greu să-i bați, să le faci față.
0: Da, da.
1: Asta este răspunsul care cred eu că se potrivește la ce m-ai întrebat tu.
0: Da, pe de altă parte, eu chiar am văzut, ca și tine, dar altfel mă uitam la partida Australia-Turcia, știi? În timp ce Turcia, chiar făceam așa o paralelă și mie îmi place de foarte multe ori că această comparație, Răzvan, financiar vorbind, mă uitam, parcă ar da Guler pe conturile astea de specialitate avea vreo 90 de milioane de euro. E bine, cel mai bine cotat jucător australian era la vreo 10 milioane de euro. Da. Jucătorii ăștia care bine punctau evoluează în alte campionate, domnule, știu să

0: interpreteze lucrurile. Am văzut așa maniera în care se apără și chiar apreciam la echipa națională a Australiei. Mi-am dat seama că asta era partitura în fața unei echipe mai valoroase. Au acceptat acea dominare și în urma două contraatacuri, bine puse în scenă, au venit două goluri spectaculoase, care au decis soarta partidei. Adică în ceea ce spuneai tu bine, Australia, din câte știu, a fost o prezență constantă la campionatele mondiale.
1: În ultimii ani.
0: Adică o experiență mai bună pe care au la acest nivel fotbalistic jucătorii. Dar primul marcator, Iran Kuda, de exemplu, joacă în Anglia, la Watford.
1: Da, mai toți joacă.
0: Și mă uita, Răzvan, ce dexteritate acolo la primul gol, trece printre apărătorii centrale ai Turciei, cu toții bine cotați, cu atât de mare ușurință și vede foarte bine portarul ieșit dintre buturi și șutează pe lângă el. Adică clar, așa cum spuneam, și au calitate fotbalistică dobândită în campionatele. Am avut curiozitatea, să știi, și m-am uitat pe lotul celor din Congo, într-adevăr. Franța, Belgia, eram chiar foarte, foarte curios unde evoluează jucătorii care compun această echipă națională.
1: Da. Iar țările astea mari, gen Australia, Statele Unite, Canada, când zic mari, mă refer și la ca suprafață, nu neapărat ca populație, ca suprafață, pentru că se știe, Australia este, are foarte mare parte de șert din teritoriul ăla și cei mai mulți, marea majoritate a populației sunt pe marginile Australiei. Domne, o să vedeți, pentru că fotbalul a început să prindă teren și în Australia, și în Canada, și în fotbalul ăsta al nostru, soccerul, și în Statele Unite, nu mai zic. O să devină din ce în ce mai tari, pentru că au arii de selecție, au bani, sunt niște țări cu venituri bune pe cap de locuitor și se pot duce de copii, de tineri la academii, de-astea academii adevărate de fotbal. Sunt foarte mulți jucători naționali Australiei care vin de tineri în Europa și ei practic aici își fac
0: ucenicia.
1: Și ei ar putea, de pildă, să, dacă obțin cetățenia, că dacă vin de tineri aici, poate să obțină cetățenia britanică, dau un exemplu. Dar ei rămân legați de Australia, adică au acolo părinții, au așa, pur și simplu, asta e dorința lor, să participe într-o Australia, și Australia nu are decât să beneficieze de pe urma acestor jucători. Ce am mai remarcat eu la campionatul ăsta mondial, uimit de stadioanele, care într-adevăr sunt stadioane deosebite, mult peste ce are Europa, stadioane mari și când le vezi și pline sunt.
0: Așa e, da, foarte bine populate.
1: Da,
0: parcă te duci de drag. Așa e, dreptate, Răzvan, dacă ar fi un meci, oricât ar fi el de spectaculos, dacă vedea tribunele goale, parcă își pierde așa din amploare, dar când vezi că tot spectacolul ăsta este urmărit de un stadion arhiplin, este clar că parcă te faci și pe tine, să te uiți chiar la o partidă, știu eu, care nu este atât de bine cotată și avem destul un Iran-Noua Zeelandă, să zic,
1: exact.
0: Tot s-a jucat. Astăzi a fost ziua rezultatelor de egalitate, nu? Arabia Saudită-Uruguay 1-1, Iran-Noua Zeelandă 2-2, ce ar fi să vedem o partidă de egalitate și Franța-Senegal, nu? Domnule Arbira!
1: Cum a fost Spania cu capul verde, într-adevăr, n-ai voie ca Spania, acum lăsăm aparte capul verde, că este o echipă care a făcut a făcut un progres remarcabil într-un timp relativ scurt. Dar totuși Spania, dacă făcea cu România 0-0, nu era nicio, din contră, am fi fost fericiți să facem 0-0 cu capverdienii, dar totuși Spania, în mod normal, îi obliga anvergura, care o au așa, dar să nu ne lamentăm, știi, că a făcut Spania egal cu capul verde, este un rezultat surpriză categoric, va rămâne printre surprizele turneelor finale campionatul mondial, dar să nu uităm cum a început Argentina în urmă cu 4 ani, să nu uităm cum a început Italia în 94. Italia în 94 s-a calificat cu Q cu Vai s-a calificat din faza grupelor, a pierdut cu Irlanda primul meci, după aia a făcut egal cu Mexicu și au bătut pe norvegieni în ultimul meci. Norvegienii nu mai erau conectați la competiție și după aia erau să fie eliminați de Nigeria în sferturile de finală. Deci, și un joc îmbâxit, urât. Eu atunci chiar am zis, dacă câștigă, bine, nu m-aș fi ținut de treabă, dar spune, dacă câștigă Italia campionatul mondial, că a fost la penaltiuri, la lovitură de pajare cu Brazilia în finală. Dacă câștigă Italia cu jocul la infect, chiar nu mai la fotbal.
0: Că nu mai ai nicio dreptate.
1: E o rușine, de exact, pentru fotbal. Așa, a dat, a fost Roberto Baggio, a prins minutele vieții.

0: lui, atunci și a reușit să aducă Italia în final. E, de-aia zic, să nu ne lamentăm cu Spania. Da, Spania poate nu mai e la forma care ne obișnuise sau poate într-adevăr să-și conservă, își conservă energiile pentru ceea ce va urma. Sunt niște jucători, mai toți jucătorii din lotul lor, care vin după un sezon foarte greu, pentru că nu e ușor să joci în Primera sau unde mai sunt ei implicați, campioane puternice, evident. Nu este ușor să ții ritmul tot timpul și, da, fiind profesioniști, eu cred că o să mai auzim de Spania
1: pe parcursul acestui mondial, dar știi care, Răzvan, treaba se cam îngroașă gluma, dacă prima partidă a fost oarecum traversată, chiar în condițiile astea de un scor nefavorabil, dacă jocul 2 se întâmplă la fel, vei pleca acasă. Și atunci, cu siguranță, la întoarcerea unor formații atât de bine cotate la plecarea în mondial, va fi cu tremur.
0: E, va fi într-adevăr.
1: Atunci, să vedem acum dacă în partidele secunde, din faza grupelor, echipele astea importante care au capotat în primul meci vor reveni la tonusul obișnuit.
0: În 66, Brazilia era campioană mondială, câștigase în 62 și în 66 a fost eliminată din faza grupelor de Ungaria și Portugalia. A mâncat bătaie de la amândouă. Și când s-au întors din Anglia, când Anglia a fost în final, domnule, s-au întors într-un secret noaptea, să nu știe,
1: da, nimeni.
0: Să nu știe, avea un selecționer, Feola îl chema, și pe ușile din spate, că unii aflaseră și veniseră și noaptea să-i, așa, pentru că era nenorocire dacă îi vedea mulțimea așa și aici. Deci nu vreau să mă gândesc că ce va fi pe... Bă, se uită, deci Luis de la Fuente, ăsta e un antrenor bun, care a obținut o mulțime de meciuri bune, se uită tot, deci în clipa când faci o chestie de genul ăsta, s-a uitat tot ce ai făcut până atunci. Poți să ai 5 titluri din mondiale, că dacă ești eliminat din faza grupelor,
1: da, așa, de dreptul,
0: este, da.
1: Rușinos, iată că, din punctul ăsta de vedere, în perioada asta în care la televizor vedem tot felul de foști jucători, foști antrenori care comentează partidele de la campionatul mondial, e bine, Răzvan, cine spune CSP Pumro? Că Jeliko Kopić este și el antamat de o televiziune din Croația, pentru a comenta, pentru a analiza prestațiile reprezentative din țara sa, Anglia-Croația, 17 iunie, ora 23, Panama-Croația, 24 iunie, ora 2, Croația-Ghana, 28 iunie, ora 0, sunt partidele pe care echipa națională a Croației le va susține, iar Kopić, care este foarte aproape, spune CSP.ro, de a parafa contractul cu Al-Wahda, va fi consultantul. Acum știi că să ne gândim așa, să glumim puțin, dacă traseul Croației va fi unul foarte, foarte lung, nu mai are timp să ducă la echipa de club Kopić. Va rămâne aici analist, nu va rămâne. Dacă trebuie să ducă la echipa de club, la un moment dat va apărăsi studioul. Dar cred că e interesantă și această oportunitate, nu, pe care are fostul tehnician al lui Dinamo.
0: Dar unde?
1: În Croația. Nu la noi. Nu.
0: Da, el a spus că a venit acum zile trecute, a fost aici în România, probabil să-și ia ultimele lucruri așa, și el a spus că n-are niciun angajament, dar evaluau cei de pilă, cei de la Orange, au zis, doamne, și eu aș fi răspuns treaba asta, pentru că nu dă bine, știi, că bă, stai că am plecat pentru, adică dă mai bine să zici, băi, am plecat de la Dinamo, ne-am strâns mâinile, așa, și abia după aia a apărut un, să nu zic că, știi, bă, suporteri, uite, bă, a plecat la prima strigare,
1: da.
0: Mai tare a plecat, că toate că mai avea contract încă mulți ani, nu mai știu, prin 2028 parcă avea contract. Dar domnule, e foarte bine dacă oamenii... Uite, apropo de analiști ăsta, să știi că mi-a plăcut Dan Alexa cum vorbește. Deci m-am uitat la vrei nu vrei, te uiți la Antena 1, este ceva, eu Antena 1 am mai spus și cu aia, mă arde degetul când dau pe deget. Nici nu știu pe butonul cu Antena 1, nici nu știam care este. Dar zile astea am stat, asta e, să stau că să vin, că sunt meciurile acolo. Nu-mi place, nu mi-a plăcut și nu o să-mi placă niciodată Antena 1, dar am stat să mă uit acum așa și să știi că mi-a plăcut Dan Alex acum. Nici Tamaș nu este rău, dar Dan Alexa chiar vorbește bine și la subiect și se pricepe, chiar știe fotbal. Așa că știu că a fost și pe aici, a fost colegul.
1: Da, păi, dar eu chiar la asta mă zâmbeam puțin, că avem aici, aveam câteva imagini, era un polițist acolo,
0: da,
1: în mijlocul unor suporteri care făcea câteva jonglerii cu balonul, avea și șapca în cap,
0: da.
1: Pe genunchi, așa, pe picior, arăta că știe ceva meserie. Păi nu, Dan Alexa ne spunea odată, Răzvan, zice, bă, na,

0: Sunt, știu eu, cucerit de meseria asta de antrenor, dar să știu, Ionele, că nu știu câtă vreme o să mai fac. De ce? Pentru că vreau să mă aplec la chestia asta de analist. Și ne dădea un exemplu, Răzvan, bine, au trecut ceva ani atunci și era la Brașov antrenor,
1: da,
0: și
1: da,
0: se ducea până la Cluj, unde erau studiourile la prima parcă atunci, gratis, Brașov, Cluj, da, să participe seara acolo la emisiune, venea înapoi la Brașov.
1: Făcea ceva.
0: Făcea ceva, da, timp, ceva drum. Și ca să-ți mai spun așa un exemplu, bine că poate aici nu că mă laud, dar poate că a și contat faptul că ne-am cunoscut la mine acolo la Ploiești, la Câmpina de fapt, la fiecare final de vară și iarnă, o întrecere frumoasă de mini-fotbal programează o sărbătoare, uh-huh, la care jucătorii celor 10 competitoare, ba și apropiați, în jur de vreo 200 de persoane, participă la festivitatea de premiere. Uh-huh. Organizatorul, care este un domn care lucrează la Rapid, invită de fiecare dată personalități fotbalistice pentru a fi acolo, pentru a înmâna premiile, știi? E bine, la un moment dat nu mai găseam un astfel de om, eu fiind prieten cu organizatorul, și mi-a venit ideea să-l sun pe Dan Alexa. E bine, Dan Alexa a venit de la Timișoara până la Câmpina să participe, bine, că după aia și-a mai legat el ceva activități, poate că a venit la București. Dar faptul ăsta, și îți mai povesteam eu ceva, Ioan Ovidiu Sabău la un moment dat a venit lângă Ploiești undeva de la Cluj pentru a participa la o festivitate, da, de premieră, da, a unor, da, copii. Da. Adică gestul de genul ăsta, completând ceea ce spuneai tu de Dan Alexa, el chiar spunea, bă, să știi că asta vreau să fac în viitor. Poate că și aplicarea asta către show-urile astea de televiziune poate că arată ceva din punctul ăsta de vedere. Acum e bine implicat acolo la Timișoara, pentru că a lăsat aici Bucureștiul și Tonariul pentru a merge acasă. Este larg sprijinit acolo, la Timișoara. Deși eu, Răzvan, și te întreb și pe tine cu ocazia asta. Au dus niște jucători acum cu mare, mare experiență, schimbând în linii mari, așa, știu eu, echipa care a promovat din Liga 3-a. Da. Obiectivul acum este zona de play-off. Eu cred că nu va fi deloc ușor pentru Dan Alexa,
1: nu,
0: să schimbe din mers, mai ales că el în toată perioada asta el nu e la Timișoara, nu?
1: Nu, și eu n-am încredere în mulți jucători aduși deodată. Deci niciodată, aproape niciodată, când indiferent de numele lor, când au venit mulți jucători deodată, 10-15 jucători, așa, nu știu, nu... Bine, nu-i cazul să fie 10-15, dar sunt mulți jucători de ăștia cu nume pentru Liga a doua. Așa, nu... E greu până se... ajung să se cunoască, să joace toți, așa, nu va fi deloc greu și nu știu dacă o să ajungă în play-off.
0: Mai, și-a făcut o echipă competitivă Timișoara.
1: Așa arată, asta, așa arată pe hârtie.
0: Da, da, ei plătesc niște salarii rezonabile, că tocmai de-aia jucătorii aleg să meargă acolo. Sunt fotbaliști care se află oarecum pe final de carieră,
1: da,
0: de
1: da,
0: exemplu,
1: da,
0: un Chițu la 35 de ani.
1: Da, da.
0: Probabil că pare să fie unul sau unul din ultimele sezoane pe care le parcurg.
1: Și nu mai putea să rămână la Hermannstadt.
0: Păi, oricum, alege stabilitatea, Răzvan, nu, da, uite. Artean s-a dus la Timișoara.
1: Că-i dacă e din zonă,
0: e și din zonă, dar oricum preferă și stabilitatea asta pe care, cel puțin deocamdată, echipa respectivă...
1: Nu mai avea loc la Cluj, Artean.
0: Nu mai avea, dar să duce la o echipă de Liga a doua, el poate că avea, mă gândesc, Artean și ceva de la prima ligă, dar bănuiesc eu, bă, în loc să mă duc acasă la Timișoara, unde primesc un salariu cel puțin rezonabil, mă duc la Petrolul, de exemplu,
1: da, da,
0: un exemplu,
1: da,
0: știi?
1: Da, da.
0: În care nu știu dacă mai au salariu sau când îl iau sau ce fac. Dar am uitat de Dan Alexa și de Gabi Tamaș, și Gabi Tamaș, când venea pe aici pe la noi, ne spunea, zice, bă, apropo de trecerile astea ale unor jucători cu mare experiență, dar la nivel de Superliga la Liga. Și până când eram la Cluj în Liga a doua, băi, de multe ori pe mine atacanții adversi și eu un fundaș cu largă experiență, nu se recunoaștem, mă surprindeau pentru că ei de multe ori nu făceau lucrurile normal, firesc.
1: Ce știa el,
0: ce știam noi obișnuiți, da, ca fundași. Făceau o chestie pe care abar n-aveau cum să o interpretez și mă uitam de cea că a trecut de mine sau că a șutat la poartă, știi? Mm-hmm. Și spunea, băi, foarte, foarte ciudat așa de multe ori campionatul ăsta la nivel de Liga a doua, din multe puncte de vedere. Să-i vedem pe jucătorii pe care i-a luat... Dan Alexa, evident că n-a scăpat prietenul să le ia și pe Dan Spătaru. Pe lângă jucătorii cu mare experiență, l-a dus și pe Dan Spătaru, pe care l-a avut la Tunari.
1: Da, o să vedem ce poate să facă, ce poate să facă cu echipa asta. Da, este, de repet, nu va fi ușor pentru el. Altceva care mi-a, alt lucru care vreau să subliniez de la campionatul ăsta mondial, foarte bune arbitraje. Deci de multă vreme, domne, niciun arbitraj să spui, bă, uite, a greșit ăla sau vezi, greșesc foarte aproape că varul n-are treabă.
0: Deci aproape
1: că varul n-are treabă, domne, păi la noi mereu ești obișnuit când auzi gol, că eu de multe ori nu mă uit chiar la, adică las televizorul să meargă și a marcat gol echipa aia. Eu stau până atunci mă uit la ecran și aștept până când o spune arbitru, că de multe ori sunt

0: orice, ăla de fapt n-a fost gol. N-a fost gol, că a fost offside, da, da, că a fost nu știu ce, că a fost de așteaptă la VAR. Aici nu foarte, a fost nu știu, odată un meci prin primele zile, primele două, trei zile, când într-adevăr a decis offside-ul, dacă a fost offside sau nu. Dar altfel foarte bun, deci foarte bun arbitraj, indiferent din ce zone ale lumii sunt.
1: Da, asta, de calitate, dar
0: asta e o chestie bună.
1: Da, pe noi ne miră oarecum normalitatea asta, că și ar trebui să fie, nu?
0: Dom'le, adică... nu, pentru că și au fost campionate mondiale cu normalitatea, adică tu probabil că faci comparație cu România.
1: Exact, da.
0: Nu, e și campionate mondiale, au fost campionate mondiale cu arbitraje revoltătoare. Și fie din rea voință, fie din prostie, acum au chiar foarte, foarte bune arbitraje.
1: Da, mie mi-a plăcut de multe ori și prestația portarilor. Am văzut multe partide aici, și portari în formă.
0: La echipe mici.
1: Da, la echipe mici, chiar puțin mai devreme vedeam o paradă.
0: Alu Oaisal din Arabia Saudită, Vozinia de la Capul Verde.
1: Da, chiar și portarul Australiei.
0: Portarul Australiei, la fel și el... foarte bun.
1: Dar mai puțin sigur cel al Turciei, care apără la Galatasaray, dacă nu greșesc. Știu, parcă mi s-au părut golurile alea ușor parabile ale australienilor, dar finalmente nu s-a putut face nimic. 2-0. Presiune mare pe echipa națională Turciei și ai văzut, Răzvan, că întotdeauna, adică noi speculăm momentele astea. Când viitorii de fotbal din România au văzut Turcia pierdut cu Australia, băi, dacă era România, ai văzut repede socoteile, cum să facă.
0: Și văd în continuare chestia asta de babă, bă, voi că puteam să fim și noi acolo la comentatori. Nu puteam, domnule. Am fost slabi, ne-a bătut Bosnia de două ori. Turcia, domnule, Turcia, știi că ne aducem aminte numai lucrurile noastre bune, uităm lucrurile rele, că Turcia ne-a dominat de ne-a rupt și Turcia a dat exact cât a avut nevoie. Eu cred că dacă egalam, ne dădeau ei un gol. Deci eu consider că nu meritam absolut deloc. Deci deloc nu meritam. Dar alte dăți, într-adevăr, atunci când în 2014, când ne-a scos Grecia, da, domnule, era altceva. Am bătut atunci în Turcia, atunci am aminte că am bătut în Turcia. Aveam niște anumite calități. Avea echipa, jucători destul de buni. E adevărat că ne-a ajutat Olanda ca să în ultimul meci din grupă să ajungem la baraj, bătând în Turcia. Au jucat, a fost corect și au bătut în Turcia, că dacă nu băteau în Turcia, nu mergea nici la barajul. Bă, dar la barajul ăla cu Grecia ne-a pârlit arbitrul la Proensa în Grecia, am avut o prestație mai proastă, adevărat, la București, dar dacă veneam cu egal din Grecia, cum ar fi fost normal, era altă situație. Bă, dar acum chiar nu a meritat nimic. Nu a meritat, adică, bă, dacă nici acum când n-a meritat nimic, tot mai vedem, bă, că ce, dacă era și România plânge, dacă era și România acolo, nu e așa. Nu, domne, nu, România nu merita să fie, merităm să fim aici la televizor, uite cum ne uităm acum la televizor, asta este. Turcia, da, se întâmplă, Turcia s-ar putea să aibă, spre ghinionul ei, să aibă o formă slabă în momentul ăsta.
1: Da, cu jucătorii Răzvan importanți, exact. Spune chiar reprezentativ, foarte bine cotați la echipele la care evoluează un domn aici, ne spune Noroc, Ișvancov acesta la campionatul mondial, întrebare pe care ne pune unul dintre ascultătorii noștri. Da, este la campionatul mondial, dar cel puțin deocamdată n-a fost încă trimis acolo să oficieze pe teren. Probabil, nu, că în perioada următoare va fi delegat și Ișvan Kovács.
0: La câte meciuri sunt?
1: La câte meciuri sunt?
0: Se găsește și lui.
1: Se găsește și lui o partidă acolo. Da. Important să aibă o prestație bună ca ceilalți colegi, adică să nu fii delegat la o partidă și din păcate să ai problemele pe care din păcate le-am mai văzut și prin campionat. Dar în prestații internaționale a fost bine.
0: Da. El pe plan intern e cam bancul ăla, știi, cu roagă profesorul pe Bulă în perioada comunistă, ia zi o poezie patriotică. Zice, n-avem bani, n-avem mâncare, dar avem canal la mare să se plimbe cu Bărcuța, Ceaușescu și Lănuța. Vai, nu ți-e rușine, nesimțitule, hai la, și-l cheamă pe director, știi? Și vine directorul și îi spune, tovarășul director, Bulă a spus o poezie care nu e conformă cu ceea ce e normal, vă rog frumos să luați măsuri. Și vine și director, vine la clasă acolo și ia zi-mă, Bulă, am auzit că ai spus o poezie care nu-i la locul, ia spune-mi și mie. Și zice, nu avem bani, nu avem mâncare, dar avem canal la mare, se plimbe cu vaporul, Ceaușescu și poporul. Și la care ăsta, directorul, tovarășul profesor, e foarte...

0: Foarte bună, bravo, bravo, bună, îi strânge una, îl felicită, așa, și chiar merită să-i dați o notă maximă pentru treaba asta. Și pleacă. La care, după ce pleacă directorul, îți vine profesorul la vorbă. Bă, bolă, de ce mie mi-a spus o poezie și directorul altă poezie? Dom'le, politica internă e altfel decât politica externă.
1: Da. Și ne adaptăm și noi.
0: Așa și cu și la Ișvan Covaci. Ișvan Covaci are altă prestație pe plan intern. Acolo e mai îngăduitor, mai discută, mai e atent, mult mai atent. Aici știe că este pe ogorul lui și poate să-și permită să facă orice, dar pe plan internațional e altceva și de-aia nu... Chiar dacă s-a plâns, Barcelona s-a plâns aiurea de el, Barcelona să se plângă, când nu sunt arbitri cu ei, se plâng. Așa, dar nu fac probleme pentru Ișvan Covaci, că nu o să ducă la bun sfârșit un...
1: meci, da, domnule, superbe aceste, imagini de la Campionatul Mondial cu suporterii Scoției. Spectaculoase sunt aceste imagini. Să revenim puțin așa la campionatul nostru. Iată, Răzvan, că cred că toate competitoarele care fac parte din peisajul superligii vor merge în străinătate. Însă de această dată, repertoriul, paleta țărilor pe care le vor vizita pentru a munci, evident, este mult mai largă. Bulgaria a început să fie o destinație interesantă, Slovenia, Slovacia, ba și Polonia. În Polonia merge Dinamo și Petrolul, care a ales până la urmă să meargă în Polonia în acest cantonament și venea, nu știu dacă eram împreună, cred că am fost singur atunci, Valeriu Iftime, care merge cu echipa FC Botoșan la Bansko, în Bulgaria, spunea, doamne, de ce n-am avea noi în România, niște baze de genul ăsta, să atragem noi echipele de afară să se pregătească aici, am avea și noi parteneri de întrecere și poate că n-am mai plecat din România dacă am avea și noi astfel de baze, că tot vorbeam de perioada
0: îl las pe Nea Valer să-și dea răspunsul.
1: Are probleme acum, ai văzut.
0: E politician și știe mai bine, că el, întrebarea a fost retorică, știe de ce n-avem și noi niște baze de-astea.
1: Anderson Serra, da. Anderson, mă gândeam că l-așteptam pe Rare și Lie, care se spune că va veni la Rapid. Am văzut că Daniel Pancu
0: s-ar întoarce.
1: Daniel Pancu spunea că foarte, foarte aproape să se parafeze această modificare. Da, între timp a venit brazilianul Anderson Serra pentru a semna cu FCSB. Am înțeles că nu sunt probleme, doar vizita medicală care trebuie trecută cu brio. Și să-l vedem după aceea la lucru în tricou celor de la FCSB. O să mai fie ca la Ciuc aici. Cu siguranță.
0: Departe de tot va fi.
1: Nu, dar ce-mi place, Răzvan, adică chiar mă uitam puțin mai devreme, agenții ăștia care colaborează cu jucătorii respectivi, ce încurajează mișcarea, domne, cu siguranță. Bine, că și el o spune diplomatic, îți dă seama că e destul de greu, indiferent de echipa la care te duci, cu precădere FCSB. Hai să-l vezi pe omul meu acum ce bine de la noua echipă, ce achiziție bună a făcut.
0: Până la prima critică.
1: Da, până la primele partide mai puțin reușite. Pe de altă parte, nu, Răzvan, fiecare echipă, indiferent de nivelul de care vorbim, teoretic și practic, are nevoie de un lot competitiv, cu foarte multe nume în efectiv. E de dorit asta. În schimb, mă gândeam că o formație campioană, așa cum este Craiova, nu, dacă și gestionează foarte, foarte bine, Răzvan, lucrurile, din toate punctele de vedere, din punctul meu de vedere, va pleca ca favorită în stagiunea următoare. Dacă lotul nu suferă modificări, dacă mai acoperi ceva găuri pe care le-ai văzut în parcursul reușit de altfel, din sezonul trecut, vin bani ăștia, ești mai bine poziționat din toate punctele de vedere.
0: O să plece niște jucători care o să aducă prea niște bani.
1: Bine, care, sunt greu de oprit pentru bugetul clubului.
0: Hamlaui, am înțeles că ar fi... Să vedem, Mora... Da, bine, nici să dai drumul la...
1: Da, păi slăbești foarte, foarte mult echipa.
0: Așa, dar unul, doi maxim mai putea să dai drumul, pentru că ți-aduc niște bani. Dar la ei nu sunt, problemele, știi că la unde sunt, la echipele astea mici sau medii, cu parcurs peste așteptări, cu gen Argeș, gen Csíkszeredő, adică echipele astea care au făcut o treabă bună prin intermediul unor jucători care s-au remarcat și care sunt ofertați. Nu, tu nu poți să-i ții și îi vinzi Și nu știi dacă ce aduci în locul lor, știi dacă aduci niște jucători pe măsură și atunci s-ar putea să ai o problemă din punct de vedere competițional.
1: Dom'le, dar uite, te uiți la antrenorii străini care vin acum, nu? De dorit ar fi ca tehnicienii care au încheiat și au făcut-o bine sezonul trecut să rămână pe banca tehnică, nu? De dorit ar fi ca lotul să nu sufere foarte multe modificări, să nu-ți plece jucători importanți, deși aici ar fi de accepta, nu? Dacă aduc și ceva bani. Dar răspund și antrenorii care vin din străinătate la cluburi care au probleme. Când ai tu timp într-o perioadă atât de

0: scurtă, să cunoști foarte bine lotul, să-ți implementezi strategia pe care sigur o ai, nu? Îți dau un caz, Petrolul, care schimbă aproape radical garnitura. Vine acest Ricardo Sousa, timpul este foarte scurt, mai puțin de o lună. Da. Readaptarea la efort, cantonamentul, 2-3 partide, acasă și începe campionatul.
1: Mie la Petrol mi se pare că se face totul după ureche.
0: Am dat așa un exemplu, că știu mai bine, să zicem.
1: Ai dat un exemplu bun.
0: Când ai tu timp așa, nu știu, bine, pe de altă parte, dacă conducerea te asigură, dar nu știu dacă se întâmplă treaba asta. Stai, domnule, chiar dacă începem ezita în campionatul, poate că după câteva etape echipa va arăta așa cum ne dorim noi, cum îți vei dori tu, mai ales că lucrezi cu o parte a staffului pe care îl găsești aici. Tu vii cu un preparator sau cu un antrenor secundă, vreo 3 din restul staffului sunt de-ai locului, nu?
1: Da, da, da.
0: Și până ideile tale vor fi cunoscute. Chiar mă uitam puțin mai devreme la Daniel Pancu. Nu că ar fi vreo ruptură, domnule Ferește, la început de pregătire acolo, dar stafful era undeva într-o parte, iar el era puțin detașat. Evident că îi discută înainte de antrenamente, după antrenament, stabilesc toate detaliile, dar sunt foarte curios antrenorii ăștia străini care vin așa cu atât de mare exuberanță. Asta ne înseamnă nu că n-au valoare, răzvan sau calitate. Timpul nu este aliatul lor în această perioadă, care e foarte, foarte scurtă. Echipele vor trebui să arate bine încă din prima etapă sau să câștige.
1: Nu va fi comod.
0: Nu va fi comod.
1: Da, da. Și văd acum chestia asta că a luat titlul CSU cu Elio și tot se îndreaptă spre portughez. Dom'le, nu înseamnă că dacă ai luat titlul cu s-a întâmplat să fie așa, Musai, toți antrenorii portughezi sunt valoroși. Dar, în fine, din păcate văd, zic din păcate pentru școala de antrenori românească, văd că aceeași politică care se duce la nivel de jucător se începe să ducă și la nivel de antrenor, adică încet, încet dispar antrenorii români și vin cei străini. Nu știu acum, pentru că cu un antrenor străin, nu știu dacă poți să faci ce faci cu un român, să-i impui niște lucruri, să-l dai afară când ai tu chef, că și cu antrenorii ăștia, dacă tu-l dai afară pe ăsta la Petrolul, că o să fie, deci o să fie... o să înceapă prost și o să fii nemulțumit de rezultatele lui și tu vrei să-l dai afară, în momentul ce să-i faci, cum îi faci românului? Stai, bă, puțin, că îți dăm și ție banii, așa, când om putea. Ăsta îți face reclamație și la UEFA și la ești.
0: Tu îți dai seama, Răzvane, asta mai trebuie la un club care într-o asemenea situație. Să scapi fără să vrei de antrenorul pe care de-abia l-ai adus, va trebui să plătești o compensație financiară lui și staffului dacă e cazul și va trebui să-l plătești și pe cel pe care l-a adus imediat.
1: Sigur.
0: Iar tu când ești atât de, știu eu, jos, financiar vorbind, asta ți-ar mai trebui încă la startul sezonului, după doar câteva etape, să fii nevoit să cauți alt antrenor. Ar pune deja capac din prima, într-o situație care pare să fie deja dramatică. Însă bă că se inițiază pe jucători străini, cel puțin la Petrolul, știu, l-au adus pe Marțuțu, care pare să fie o mișcare interesantă, apărător dreapta, under,
1: da,
0: acolo.
1: Da, mă mir că pleacă de la UTA, unde și echipă mai...
0: Și unde jucase.
1: Da, jucase, chiar jucase, da, chiar jucase. Da, și vine la... Bă, avea tot așa chestie, îl avantajează. Petrolul are multe avantaje dincolo de fotbal. Faptul că e un oraș ok, e un oraș aproape de București și cu asta atrage Petrolul. Că dacă n-ar avea și asemenea... uite, Rareș Pop a venit pentru să facă facultatea în București.
0: Da, da, da, da.
1: Grozav e aproape de soția lui care e la Brașov.
0: A plecat Grozav.
1: A plecat.
0: A plecat chiar la Brașov. Grozav este în mare, mare dilemă. 36 de ani, Răzvan, de 4 sezoane este golcetrul echipei, nu care avea niște cifre formidabile.
1: Dar Petrolul, a fost și mai bun.
0: Da, la cât a marcat Petrolul.
1: Da.
0: Și uite că vine o chestie de genul ăsta, că din nou facem această paralelă permanentă între buni și paritățile astea care sprijină fotbalul. E bine, la Brașov din nou se încearcă acel proiect Corona. Au câștigat campionatul județean, avându-l pe Marian Constantinescu pe banca tehnică.
1: Da, da, da.
0: Acum, primele mișcări la capitolul transferuri vor juca cu echipa campioană din Sibiu, care este CS Agnita, pentru un loc în Liga 3. E bine, a fost antamat Alexandru Mateiu.
1: Da.
0: Gicu Grozav.
1: Deci brașoveni.
0: Brașoveni, da.
1: Bine, Mateiu brașoven, Gicu, da, este, da, prin adopție.
0: Soția e vânând, da, de la Corona acolo, a fost și el ofertat și pe aia că va merge la Corona. Lucian Dumitriu. Florin Iacob, portarul care...
1: tot brașoven,
0: da, da, da, da, da, da. Adică, da, sunt jucători care au o anumită vârstă și merg pentru
1: și
0: o perioadă.
1: Se duc acasă.
0: Se duc acasă, da, la un club care propune probabil niște condiții destul, destul de bune. În schimb, jucătorii mai tineri, chiar mă uitam puțin acum la FC Voluntar, care îl pierde pe Doru Andrei și merge la o echipă care...
1: La Timișoara, nu se duce la Timișoara.
0: Nu, se duce la Șepși.

0: O echipă care are un buget răzvan evident mult superior multor echipe de primă ligă.
1: Da.
0: Am înțeles că Șepși și va plăti lui Dorian Andrei un salariu lunar de 10.000 de euro. Bani pe care nu îi primești la majoritatea echipelor de prime echelon, doar vârfurile probabil sunt mai bine remunerate, să zic, de FCSB Craiova, poate chiar Rapid. Da. În rest, 10.000 de euro, un salariu pe care se pare că i l-a propus Șepși lui Doru Andrei, sună bine pentru cei de acolo, adică arată faptul că bugetul este încă unul prietenos cu cei de la Șepși.
1: Tot Burcă, nu, antrenor?
0: Da, da.
1: Înseamnă că Burcă l-a remarcat și fiind în Liga a doua, a jucat contra lui și probabil că e un jucător care are nevoie de el, profilul de jucător de care are nevoie, știi, și atunci pentru că Diosighi dă credit antrenorilor la chestia asta, știu, asta știu sigur. Și probabil că discuția asta...
0: E jucător român, tânăr, încă 23 de ani.
1: Ție ți se pare bun, îi spune Diosighi lui Burcă, da, domnul șeful.
0: Plătește șeful, plătește.
1: E bun, merită.
0: Garantez eu, șef.
1: Dacă spui tu că e bun, luăm atunci.
0: Da, da, eu știu, uite, aici era o chestie foarte interesantă și cred că s-a perpetuat la mai multe cluburi de primă ligă. Vorbeam cu cei de la Corvinul Răzvan, unde Ioan Andone era și este în continuare președinte de onoare. Uh-huh. Când Florin Maxim vedea un jucător, el trecea prin lupa unor oameni cu mare, mare experiență. Făcuse acolo un grup la, la Hunedoara și jucătorul era văzut de 5-6 persoane, știi? Și dacă întruneau, băi, din 6-4 spuneau, da, domne, ar fi ok... Atunci îl luau. Foarte bună ideea asta mi s-a părut, că oameni de-ai locului, cu un trecut fotbalistic important, să-și spună părerea din această privință. Interesantă idee.
1: Da, interesantă și este bine, era bine și pentru el, pentru Maxim, că accepta, apări că sunt unii care nu vor să...
0: Că eu răspund la rezultate.
1: Da,
0: adică
1: eu răspund
0: voi...
1: rezultat. Dom'le, dar nu spune nimeni că trebuie să-i, să-i asculți pe oamenii ăia. Adică să-i să faci ce spun... Tu îi asculți. Cum ți se pare asta? Doamne, e bun, nu e bun, nu știu, și dacă auzi, poți să auzi niște păreri care să convergă cu părerile tale. Și atunci e un avantaj.
0: Da, dar eu cred că și tu ca antrenor, chiar tânăr fiind așa răzvan, trebuie să dai dovadă și de eleganță. Sunt niște persoane care au scris istorie oarecum pe gazon pentru orașul ăla și care au niște expertize destul de bune. Sigur. Undeva dacă este echilibrat așa, dacă ar fi, ai spune tu, Maxim, băi, te, jucătorul ăsta îl vreau, dar ceilalți cinci, ar spune toți, din vari motive, stai, domne, că n-are joc de picior, n-are joc de cap, iată că nu se repliază, chestii de-astea tehnico-tactice, nu? Da. Dacă ai luat o decizie asta peste ceilalți cinci, ar fi, dar dacă ești acolo 3 cu 3, 4 cu 2, este altceva. Ăștia de la Brașov au ceva, un fix cu corona, ne spune unul dintre ascultătorii noștri. Da, păi tot în VMR-ul.
1: Nu, mai bine așa, deci să fie o echipă care este corona, chiar e corona, decât să faci o corona care să zici că e FC Brașov. Cum au încercat, o struță cămilă de aia care ori faci o echipă care zici din start că este, domne, că este urmașa lui FC, lui Steagu Roșu, Steagu, că tot se strigă Steagu, așa. Așa, ori faci, nu transform, că pe aia, practic, din corona au făcut o Steagul Renaște, știi?
0: Da, sere.
1: Da, așa. Care, domnule, bineînțeles că n-a avut nimic. A fost o idee proastă din start și așa a avut, știți, cu sfârșit în mod logic și normal. Niște bani aruncați pe fereastră de care n-a răspuns nimeni. Ca în multe situații. Măcar acum corona, domnule, este clubul ăsta al orașului, au secții la unele chiar performante la unele discipline sportive, domnule, s-a început cu corona, s-a venit de jos, se promovează, probabil că o să-i bată pe Agnita, așa, și o să promoveze și la anul o să tragă, pentru că dacă ești o echipă bine organizată, poți să treci de Liga 3-a, în pofida regulamentului imbecil, poți să treci și să ajungi. Uite, acum cu promovarea directă poți.
0: E mai bine acum, eviți chestia aia de baraj.
1: Și altceva decât să faci trus o cămilă aia care n-avea, nici nu știai cine e, ce vrea de la viața asta, doar consuma bani, atâta.
0: Păi da, uite, Răzvane, că tot vorbeam noi de antrenorii în perioada asta. Aminteai tu de câteva nume, de fapt nu aminteai, dar spune așa în general. Uite, Giusi Balint, nu mai găsește de ceva vreme, nu? Uite, Liviu Ciobotariu.
1: Brașovean, Giusi.
0: Da, știu eu, Mihai Teja, să spun.
1: Da, și mai sunt
0: atât de multe nume. Și asta vorbeam cu Dorinel Munteanu sâmbătă la noi la Metropola TV. Zic, domnule Munteanu, asta aveați două posibilități. Așteptați acum, poate că într-o perioadă nu foarte lungă, se eliberează un loc la prima ligă, nu? În continuare. Sau să o luați de la Liga a doua, din nou, într-un mediu pe care îl știți foarte bine la Reșița.

0: Doamne, foarte bine punctat. Am preferat varianta asta pentru că nu mai vreau să mă duc din nou pe parcurs la o echipă. Pentru că experiențele anterioare mi-au arătat că n-am făcut bine treaba asta. Da. Din vari motive, nu neapărat că era, știu eu, vina mea principală. Și așa că am preferat să merg la Liga a doua, la Reșița, unde am mai fost și unde am concursul oamenilor de aici.
1: Ești
0: am avut
1: din zonă.
0: Discuții, să plec eu la drum cu un proiect pe care să-l girez de la început.
1: Cum a făcut cu Galațiu.
0: Exact, da. De urmărit acum, nu? Parcursul lui Dorinel Munteanu la Reșița, în condițiile în care, da, și bugetul s-a redus față de stagiunea trecută cu ceva convingător oarecum. Să vedem selecția jucătorilor de acolo, pe cine va miza Dorinel Munteanu. Și ce crezi, Răzvan? Prima măsură, unde merge CSM Reșița în cantonament?
1: La Vatra Dumnezeu.
0: Evident că da, da. Și chiar glumeam cu Ionuț Florea, colegul nostru, zic, băi, fii atent, când vine un jucător acum să semneze cu CSM Reșița, întreabă, dar unde facem cantonamentul? În Croația sau la Vatra Dumnezeu? A, la, nu, stați că mai am și altă variantă. Nu, dar el puncta, zice, domnule, din punctul meu de vedere, filozofia mea fotbalistică începe cu alergatul, cu forma fizică și restul așezând după aceea. Adică nu o să mă schimb eu acum, chiar Dorinel Munteanu spunea la vârsta mea. Eu voi merge pe același tipare. Cine e de acord cu mine, bine, cine nu, ăsta sunt.
1: Da, domnule, nu e ăsta motivul pentru care a retrogradat, așa că să fac la Vatra Dornei. Se poate face, știu că nu e modern, nu e nu știu ce, important este, omul sfințește locul. Deci dacă omul își face treaba acolo la Vatra Dornei sau unde se mai face cantonament, asta este important.
0: Da, să știi că sunt și multe echipe de Liga a doua care acum vorbește în străinătate, dar fiecare cu maniera lui. Și pare că este și mai ieftin, de ce nu, totuși. Chiar dacă spunem noi că și în România e destul de scump la anumite stațiuni, cu siguranță Vatra Dornei probabil că nu se compară cu un stadion în Austria sau în Slovenia sau în Slovacia sau poate nici măcar în Bulgaria, nu? Unde spuneam merge FC Botoșani de data asta. În Bulgaria va merge și CSM Slatina, o echipă preluată de Adrian Dulcea, cel care încheie, iată, un mandat de câțiva ani pe la echipele naționale de juniori, revenind acum la echipă de club CSM Slatina, unde face pereche cu Viorel Ferfelea.
1: Da, Ferfelea a asigurat el.
0: Da, dar i-au lucrat și la echipa națională, Under 19, da, da, da. Tot împreună.
1: Deci Ferfelea se retrage ca secundă, așa ca să spun.
0: Da, după perioada în care a fost principal.
1: Da, da, da.
0: A, dar să știi că, în general, parcă totuși există ierarhia asta. Știi că ne spun de multe ori antrenorii că, domnule, noi suntem parteneri, nu e la principal și la secund. Dar știi, apropo de treaba asta, m-a frapat așa o mișcare pe care a făcut-o Concordia Chiajna. L-a instalat ca antrenor principal pe Adrian Scarlatache, cel care a fost secundul fostului principal Andrei Cristea. Adică Cristea nu mai continuă la Concordia, n-am văzut așa nicio declarație a cuiva din ce motive. Și crede-mă, Concordia, asta vorbeam și cu Robert, Concordia rămâne în continuare un club stabil, serios, financiar, care are condiții decente, bază de pregătire, adică ai tot ce trebuie pentru a face un fotbal cât de cât de calitate și cred că puteau angaja un antrenor, care Leo Grozav a fost pe lista lor, acum da. De curând, Daniel Oprița, e bine, l-au ales pe Adrian Scarlatache, care chiar mâine și-a licența. Și a fost secundul lui Cristea. Nu prea e întâlnit, Răzvan, chestii de genul ăsta în care o echipă, nu? Se desparte în maniera asta, o echipă tehnică. Pleacă fostul principal și rămâne secundul.
1: Da,
0: în prima poziție.
1: Da. E ciudat cam tot ce se întâmplă la Concordia Chiajna. O echipă care, ai spus că au condiții așa, mie mi se pare că au prea multe. Prea multe și prea bune pentru performanțele. Sunt drăguți, eu acum că spun, performanțele care le au. Da, nu știu ce dedesubturi stă acolo, că poate să fie și chestii extrafotbalistice care nu le știm noi. Da, dar o să vedem. Deci, în mod normal, Concordia Chiajna, numai că n-a promovat, bă, nici măcar n-a fost în play-off.
0: Da, da, da, da.
1: Că
0: pasul intermediar.
1: A fost și acolo, știi, a dat o... Uite, cum a fost Chindia. Chindia și nici ea, până la urmă, a participat așa, și era cât paci să facă o mare surpriză, dar Concordia nici măcar acolo n-a ajuns.
0: Da, până la urmă, Zoane, nici nu mai știi care este măsura cea mai bună pe care o iau de multe ori antrenor. Uite, mă uitam acum la Cristi Pustai, da?
1: Da.
0: Unirea Albaiului ratează din nou cu brio promovarea în Liga a doua, având un buget larg pentru Liga a treia. Evident că schimbă toate liniile acolo, va pleca din nou la drum cu același obiectiv, dar cu oameni noi. Bogdan Apostu este cel care a fost uns, un fel de președinte, iar antrenor Cristi Pustai. Uh-huh. Și te poți întreba, mă, Cristi Pustai e acasă, da?
1: Da.
0: Ce te mână oarecum? Băi, că poate fac eu și aș vrea să cred treaba asta. Totuși, la experiența mea, oamenii ăștia s-au chinuit, mi-au dat mie echipa în momentul ăsta, hai să o

0: poate că o promovăm, sau știu eu faptul că vrei să muncești într-un cadru cât de cât ok. Nu că îți place neapărat, dar ești aproape de casă, un salariu rezonabil. Nu știu dacă vei duce la bun sfârșit chestia asta, de fapt nu știe nimeni. Și putem să facem o paralelă și cu Dorinel Munteanu, nu?
1: Da.
0: Adică oameni care poate ar putea aștepta altceva, oarecum mai bun, unde poți rosti cuvântul performanță. Când vine o variantă de genul ăsta, parcă mai sigură, la nivel mai mic, te apropii de ea.
1: Da, Ionel, o să vedem, că chiar nu... Nu știu ce e în mințile lor și ce... Și chiar nu este ceva care să mă macine. Deci, fiecare încearcă să-și aducă varianta cea mai bună, mă refer acum la cluburi, iar antrenorii să aibă și ei o pâine de mâncat și să arate că știu meserie sau să-i vadă alte echipe mai mari și să ia, cum ai spus tu de Claudiu Niculescu și de Bratu, care au venit după 16 ani, au venit în... Uite, Bratu, uite-te că l-a luat Partizan Tirana, știi, din...
0: Da, oarecum surprinzătoare treaba asta.
1: Din nimic, deci un antrenor care era mai mult pe la televiziune, era,
0: uh-huh. Așa, da.
1: Și uite-te că sunt la Partizan Tirana, una, da, e al campionatul Albaniei, așa e,
0: da, o echipă importantă acolo.
1: E o echipă importantă, una dintre echipele cele mai galonate din fotbalul albanez. Fost echipa armatei, un fel de Steaua.
0: De la Dinamo la Steaua.
1: Da, de la Albania, da, da.
0: Păi cred că mai pui zără, Zane, prima oră, încet, încet, așa?
1: Sigur.
0: Prieteni, propunem o pauză, ne ajută Dragoș Constantinescu și ne întoarcem după câteva minute.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 80.

0: 2A în orașul Voluntari lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clip.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, suntem în continuare la Traffic Sport, Răzvan Toma, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu. Am epuizat așa prima oră cu discuții, cred eu, interesante, legate în special de fotbal, de ceea ce se întâmplă la campionatul mondial, de așteptările noastre legate de campionat. Toate echipele de primă ligă și-au reluat pregătirile, pentru că peste o lună vine startul o nouă ediție de campionat. Cantonamente, chiar spuneam cu Răzvan, în Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Polonia. Repertoriul este foarte, foarte larg. Fiecare echipă, în funcție de buget, în funcție de locurile pe care probabil le-a mai vizitat, Răzvan, uite, o stațiune Rogla, pe care și cei de la Corvinul au fost și data trecută acolo. Le-a mers bine și din punctul ăsta de vedere se ține cont. Eu știu, hai, bă, mergem tot acolo, că ne-a mers bine și poate că se repetă scenariul și în stagiunea care urmează. Așa să fie, dacă cred oamenii. Partenerii de întrecere sunt la nivel bun. Sunt echipe din toate țările pe acolo și atunci ai o posibilitate. Iată, mi-a atras atenția, Răzvan, și trece de la volei. Aici unde vedem așa o longevitate remarcabilă. Sergiu Stancu, cel care a condus de vreo 7 sezoane Arcada Galați,
2: da,
1: multe dintre ele încheiate cu titlul de campion, a părăsit echipa. Sergiu Stancu este și tehnicianul echipei naționale de volei masculin. Răzvan Tănăsescu este noul antrenor principal al Arcadei Galați, o echipă care a pierdut titlul. Dar vreo 5 stagiuni, Sergiu Stancu, cel pe care l-am cunoscut, Răzvan, la Ploiești. El a condus și formația ploieșteană când era ea. Tot așa, vreo 4 titluri de campioană. Da. Omul are o vitrină plină de trofee. Acum văd că s-a despărțit de Arcada. Iar tot la volei, că vorbeam în emisiunea de vreme de cei de la Corona, l-au readus pe Laurențiu Lică.
2: Da, și el a fost, mi-aduc aminte că de la venit de la Craiova la...
1: Prima echipă pe care a pregătit a fost Corona.
2: La Brașov și la titlu.
1: Da, da, da. Apoi a venit la Rapid, la Rapid nu prea a făcut lucrurile, știu, așa cum se așteptau. Și acum se întoarce la Corona.
2: Da, uite, dacă tot ai deschis subiectul ăsta, hai să vedem, așa, e un material care a fost făcut și în revista noastră, 100% Sport, revista noastră, revista unde colaborez.

0: Eu. Și cu campioanele de la sport, jocurile sportive din România. Uh-huh. Și luăm așa, în ordine alfabetică, basket. La basket a fost din nou o finală între Universitatea Cluj și CSM Suceava, masculin, la masculin. A câștigat până la urmă, așa cum era de așteptat, tot echipa din Cluj. Este, are cei mai buni străini, ca să spunem așa, că, pentru că asta este realitatea. La basket, în echipele astea, trăiesc prin jucătorii străini. Prin jucătorii străini ajung departe în campionat, în cupele europene. Asta este. Cine și ia jucătorii străini? Din păcate, elementul autohton are de suferit. Eu sper că astea, realizările astea pe plan internațional, să atragă tinerii. Uite, la Cluj, dacă e tot de atâta vreme campion, la Oradea, așa, să atragă tinerii și să se apuce serios de basket și să, într-adevăr, să vedem că avem și noi niște jucători pe care putem conta, măcar cum este cazul, uite, la volei, la volei, că nu, de handbal nu vreau să spun, că e o durere handbalul. Da, și practic Universitatea Cluj se poate spune că este o continuatoare a titlului. Hai să vedem exact, deci ca să nu vorbesc prostii, Universitatea Cluj se află la al 8-lea titlu, la al 9-lea titlu, 2024-25, nu, la al 10-lea titlu, că e 91-92, 92-93, 95-96, 2010-2011, 16-17, 21-20-21, 21-22, 22-23, 24-25 și 25-26. Ce departe sunt încă de Dinamo și Steaua, 22 de titluri Dinamo, Steaua 21, echipe care nici nu concepeai în anii ăia, nu credeai că vreodată va ajunge vreo altă echipă să câștige titlul în anii comuniști. S-a întâmplat, Dinamo ultimul titlu în 2002-2003 și Steaua, știi când a luat ultimul titlu Steaua?
1: Că au trecut foarte mulți ani.
0: 90-91.
1: 90-91.
0: Deci pare incredibil. Deci pe vremea când abia se lăsase Costel Cernat de bine, era în Franța atunci, dar zic încă mai era Nicu Pârșu. Deci încă...
1: Ce nume interesant. Dar la cum merg, Răzvan, lucrurile în perioada asta, spuneai tu de UBT Cluj, da. Longevitatea remarcabilă cu Mihai Silvășean pe banca tehnică, pare greu de crezut că în perioada imediat următoare Dinamo sau Steaua s-ar putea apropia de titlu. Tot Clujul, tot ora
0: se
1: vorbate acolo.
0: Bineînțeles.
1: Ele sunt favorite parcă permanent așa.
0: Absolut.
1: Iar aici, că spuneai de Oradea, s-au despărțit după 17 ani de antrenorul lor, Cristian Achim. A rămas în cadrul clubului 17 ani, pare incredibil.
0: Da, e ceva.
1: Auzi, Răzvan, mai mult decât Vasile Neagu.
0: Da,
1: la fumații, da. Dar a rămas în cadrul clubului și da, absolut, o recompensă, știu, așteptată și meritată. Nu știu cine va fi noul antrenor. Aici am admirat totuși, nu știu care e părerea ta totuși. Eu aș merge, dacă ar găsi, un antrenor român. Ai avut 17 ani antrenor român la Oradea, cu destul de multe performanțe. Știu, uite, Clujul merge cu Mihai Silvășean. E campioană de atâția ani. Ar fi de dorit, cred eu, ca la Oradea să găsească un tehnician român de anvergură.
0: Ar fi de dorit, da. La basket feminin, formația Rapid a reușit să recucerească titlul după o pauză de 48 de ani. Deci de 48 de ani Rapid nu mai cucerise titlul la basket feminin. A reușit să a controlat finala cu CSM CSU Târgoviște, impunându-se cu 3-1 la general, 68-63, 74-78, 81-61 și 98-68. De altfel, una din fetele câștigătoare, dacă nu mă înșel, chiar Claudia Cuica a dat lovitura de începere la un meci în Giulești.
1: Da.
0: Așa.
1: Păi nu, scuze-mă, știi că noi glumeam atunci, nu știu dacă era vorba de echipa de basket, parcă da, urma să fie premiată și spuneam noi, băi, nu la pauză, că cine știe la pauză dacă e 0-1 sau 0-2,
0: înaintea
1: meciului, că după aia e mai complicat.
0: Înaintea meciului a dat.
1: Da.
0: Așa, a fost titlul numărul 10 pentru basketul feminin giuleștean. De asemenea, a fost un sezon fecund pentru Rapid, că a câștigat și Cupa României. Aici recordul titlurilor la feminin îl deține Universitatea Cluj cu 14 reușite. La handbal, hai să punem la fotbal

0: O să spunem mai despre fotbalul feminin, că de fotbalul masculin am tot vorbit. Domne, dacă la băieți echipa a tremurat serios ca să rămână pe prima scenă, FCV Farul Constanța, iată că aici a cucerit al treilea trofeu la rând de campion al României și și-a bătut chiar contracandidata cu un scor clar în ultimele etape, 4-0 cu Cixeredo. Și a avut un avantaj 12 puncte, parcă de cu doar 3 etape înainte de final, avea 12 puncte avans față de locul 2. Și am înțeles că au câștigat și cupa, deci o dominare quasi totală. Aici știi că și aici avea impresia că era Olimpia Cluj aia, care nu mai într-un dată avea impresia că joacă singură, că nu mai e singură în campionatul ăsta. Iată că FCV Farul începe să ia locurile și E de apreciat Gică Hagi și cei care se ocupă Popescu au făcut în așa fel încât să aibă un fotbal performant la nivel feminin, la nivel național. Ar fi bine dacă și la nivel internațional ar reuși asemenea lucruri. La handbal era clar aici de dominare de ani de zile Dinamo. A câștigat și acest titlu, a fost al 22-lea titlu după ce a bătut pe Handball Club Buzău 36-27. Cel mai în continuare Steaua domină cu 27. Steaua domina clar, deci în perioada când se bătea cu Dinamo în anii comuniști așa, chiar dacă Dinamo era principalul adversar, Steaua a dominat, a fost la un moment dat, au luat vreo 10 titluri și un singur titlu la Dinamo între ele. Am și discutat cu foști handbaliști, mari handbaliști din anii ăia și îmi spuneau că Dinamo avea individualități, dar erau mai echipă Steaua și Dinamo, și Steaua, bineînțeles că avea mari individualități, dar ultimul titlu la Steaua 2001, nene. Deci dacă la sau mai bine decât la basket, dacă la basket în 91 au luat ultimul titlu, aici în 2001, da, este puțin pentru o echipă de tradiție și asta din cauza că clubul din Ghencea este foarte prost condus și nu neapărat de un conducător, ci de cei care de armată, cei care se ocupă de clubul ăsta. Ei se ocupă să dea bani în alte părți unde nu e necesar să dai bani și să ai secții acolo și nu se ocupă de secțiile astea care într-adevăr au făcut istorie.
1: Da, au promovat acum din nou în prima ligă, avându-l ca antrenor principal pe Ionuț Georgescu, un fost jucător reprezentativ, atât pentru Steaua cât și pentru echipa națională. El a fost și secundul lui George Burici al echipa națională a României. Ionuț Georgescu, îl știu foarte bine pentru care
0: n-a fost la voluntari?
1: Nu, Ionuț Georgescu la handbal și la basket. Ei se aseamănă și culmea, că ambii sunt prahoveni.
0: Sunt doi
1: cu același nume, dar și chiar se știu destul de
0: măcar
1: bine.
0: Măcar pe unul s-a chemat Ionel.
1: Sau Ionică, sau... Ionică minune. Ionuț Georgescu, cel de la handbal, are și o școală de fotbal, de handbal la Ploiești, se numește ACS Juniorul Ploiești, foarte multe grupe și în povestea Răzvan zice, băi, mi-e foarte, foarte greu, într-adevăr, și la handbal, juvenil, se plătește o taxă, dar nu e suficientă. Ei au campionatele astea unde mergi la Constanța, la Timișoara, la pe unde mergi. Și părinții mai ajută, sponsori sunt greu de găsit, dar n-a abandonat și chiar avea un jucător acolo la echipa lui pe care foarte probabil îl va duce la Steaua. Poarta Stelei Răzvan a fost apărată în Liga a doua de băiatul unui arbitru cunoscut, Romeo Ștefan. Cel care oficiază și la partide internaționale, la turnei finale.
0: Într-adevăr a fost.
1: A avut o prestație bună, a provat acum în prima ligă, în Liga Națională, să vedem de aici încolo cum se vor descurca.
0: Da, da. Ca să închei cu handbalul masculin, Dinamo a câștigat și finala Cupei României pentru a 10-a oară. Iată, i-au depășit pe Steaua. Steaua avea 9 cupe, Dinamo are 10 cupe și în finală mă bucur că a ajuns în finală Politehnica Timișoara, care echipa cu care am ținut eu, de Politehnica Timișoara, era una din echipele care animau competiția, că pe lângă Dinamo și Steaua mai erau două echipe care animau competiția, HC Minaur Baia Mare și Politehnica Timișoara, și au pierdut cu fruntea sus finala cupei, 27-29, doar două goluri au câștigat cei de la Dinamo. O noutate este la handbal feminin, contrar așteptărilor, CSM București n-a izbutit să-și apere titlul, iar marea lovitură a fost dată de Gloria Bistrița. Chiar în capitală au bătut cu 21-18 pe 17 martie 2026.

0: Astfel, formația transilvană a cucerit primul său titlu național, e primul titlu pentru Bistrița. Mă îmi place când mai, știi, când e cât primul titlu, știi, așa, sau cât echipa asta care revine, cum a revenit rapid la basket, mai revine așa, știi, pentru că animează puțin, să fie același.
1: Da,
0: aceleași echipe. Da. Și, bă, la Bistrița chiar s-au băgat bani în handball, au avut jucătoare bune, n-a fost chiar nebunia aia cu străină, așa cum e prin alte părți. Un punct mai mult decât ce se mai București, dar pentru Gloria Bistrița, care a cucerit și Cupa României, și a realizat eventul, iată, deci chiar a meritat, arată, victoria asta și în Cupa România arată că au fost mai constanți și mai buni anul acesta. La hockey pe gheață, formația din Harghita, ACSH Gheorghene, a cucerit al doilea titlu național la rând și al doilea din vorba aia, era viitorul Gheorghene, ani de zile, dar echipă de mâna a treia, adică sub astea, sub Steaua, Dinamo, Miercurea Ciuc, Dunărea Galați, chiar și sub Sportul Studențesc, așa, era o echipă, chiar dacă e dragoste mare de hockey acolo, copiii fac de mici în Gheorghene, iată, acum s-a impus 2-1 o prelungire în finala cu CSM Corona Brașov, Corona, că tot...
1: Peste tot Corona, da.
0: Corona, chiar la Brașov. S-a repetat, practic, rezultatul din finala din 2025. Corona a rămas cu cele 6 titluri de campioană, cucerind cupa în această ediție, a luat ceva totuși, iată, a 5-a pentru ea. Și aici Steaua deține recordurile, 40 de titluri, aici foarte greu, nu știu dacă apucă urmașii noștri, nepoții, 40 de titluri are Steaua, ultimul cucerit în 2006 și 32 de cupe, ultima cucerită în 2012, și probabil că Steaua, e posibil ca Steaua să revină la un moment dat, acum cu patinoarele astea, să revină, să se bată din nou pentru titlu. Și la feminin, tot o echipă din Gheorghene a câștigat, ACS Fox Gheorghene, în final a distrus cu 7-0 și 3-1, tot cu o echipă de acolo, Sport Club Miercurea Ciuc. Pentru locurile 3-4, Sportul Studențesc a învins pe CSH Marton Aron, tot din zona secuiască, 7-0 și 6-0 a câștigat Sportul Studențesc. Bă, bravo! Bravo, e o echipă pe patinoarul din sectorul Băluță, să bați echipe care au acolo au cam tot ce le trebuie pentru a face performanță. La polo pe apă, clasată pe locul 2 în ediția precedentă, Steaua a reușit să recucerească titlul național. Formația roșie-albastră s-a impus cu 10-9 în partida decisivă disputată chiar la Oradea, pe 29 mai cu CSM din localitate. În primele meciuri cele două și-au împărțit victoriile. Steaua s-a impus 16-14, iar apoi Oradea a câștigat următoarele două cu 11-10, 15-14. Au egalat apoi bucureștenii la 2, 17-13 și au câștigat această finală chiar la Oradea acasă. Asta înseamnă că au meritat titlul, al 21-lea titlu pentru Steaua. Aici record mai la titlu, tot așa e departe, Dinamo, 32 de titluri, dar ultimul cucerit tocmai în 2000. La feminin, aici e mai nou sportul acvatic polo la feminin, Unirea Alba Iulia, ce se numește Unirea Alba Iulia, stă mai bine decât la fotbal. Aici,
1: e bine că au și ei ceva unde...
0: Nu mai trebuie să ducă la tasă, aici au câștigat...
1: Aici să duc la apă.
0: Da. Le-a luat fața lui Steaua și rapid, a reușit 15 victorii din 15, dai seama ce dominare clară pentru echipa din Alba Iulia. De asemenea a cucerit și Cupa României și s-a calificat pentru Conference Cup de la Atena. Deci joacă și în cupele europene.
1: Da, interesant.
0: La rugby campionatul se termină în septembrie, la rugby se joacă în sistemul ăsta pe un an calendaristic, primăvară-toamnă. La volei, Dinamo București, iată, pentru formația din Șoseaua Ștefan cel Mare, și acest campionat a fost unul cu succes după ce a eliminat pe Steaua, formație care terminase pe primul loc sezonul regular. Dinamo a triumfat și în finala cu CSM Arcada Galați, de care spuneai că s-a despărțit de Stancu. A fost un succes obținut în meciul decisiv la București, 3-2. În percentaje de dispute, Arcada a avut 1-0 și 2-1. Dinamo a egalat de fiecare dată. Și acesta a fost al 20-lea titlu obținut de echipa bucureșteană, care deține supremația celor mai multe succese.

0: la, în cupă, de, bă, vezi când câștigă o echipă, câștigă titlul, altă câștigă cupa, arată că există un echilibru.
1: Da, da, da.
0: SCM Zalău a câștigat Cupa României, în finală echipa sălăjeană a beneficiat de, aici s-a mai vorbit de eroarea de, de regulament comisă de adversarii de la Corona Brașov, care au încălcat regula privind numărul minim de jucători români aflați pe teren. În momentul luării acestei decizii, scorul la seturi era egal 2-2, dar acea schimbare greșită a întors rezultatul, iar meciul a fost declarat câștigat de SCM Zalău cu 3-1. Al șaselea trofeu pentru echipa sălăjeană. Nu vreau să fiu în pielea lui care a greșit în numărătoarea.
1: Păi cred că a fost la clubul respectiv, că nu mai este după această gafă. La masculin, la volei, Dinamo este pentru a doua campionă consecutiv.
0: Da, da.
1: Același antrenor pe banca tehnică, Bogdan Tănase. Ei aduseseră Răzvan și cred că știi mai bine ca mine, un antrenor reputat, Moculescu.
0: Da, da, da, da, da.
1: Stelian Moculescu n-a reușit performanțele pe care, iată, le-a registrat, bine, în condiții probabil diferite, acest da, Bogdan Tănase.
0: Stelian Moculescu...
1: Depinde și de jucătorii pe care i-a avut la dispoziție.
0: Da, și Stelian Moculescu este obișnuit cu cei în Germania. Este nepotul Horia Moculescu. Dumnezeu să-l uimescă pe Horia Moculescu. Am și vorbit cu Horia Moculescu și mi-a spus de, de stelică, cum îi zicea.
1: Te plăcea reputatul lui muzicolog, voleu? Oare? Da,
0: tot sport,
1: l-ai întrebat vreodată?
0: Tot
1: da?
0: Sportul, da. E, bă, de, mi-a dat lecții de... de mi-a zis să spune repede echipa care câștiga campionatul mondial, care a fost finalistă în 54 echipa Ungariei. Bă, și m-am apucat eu să-i zic,
1: da,
0: să caut, așa, da. În mine, să-i zic, așa, mi-a spus-o ca poezie.
1: Bă, incredibil.
0: Așa, nu, era un mare iubitor și cunoscător al fenomenului sportiv și, bă, avea, era un tip care avea o carismă, așa, deci când așa, la televizor poate nu părea când îl vedea, așa, că, dar când stăteai cu el de vorbă și am stat la el acasă de vorbă, acolo frumos și calm și liniștit și avea... glumă în vorbă, îl deranja foarte mult când se vorbea prost limba română, de pildă că auzea ora 12 și spunea, nu domnule, este ora 12,
1: da,
0: se
1: da,
0: spune,
1: da.
0: Așa e corect, și știa foarte mult, foarte mult sport, iar de asta am întrebat, domnule, am înțeles că,
1: da, da, da,
0: că Moculescu nu era așa și da, și Stelica este nepotul meu. S-a dus în Germania și a venit în România, era nemulțumit de anumite condiții de lucru de aici. E altceva, probabil că Tănase mai adaptat la ceea ce...
1: A, dar s-ar putea Răzvan ca și Dinamo să fi făcut anumite modificări la nivelul lotului care au condus la această supremație de 2 ani. Dincolo la Zalău, antrenor este Adrian Feher, fost jucător cunoscut inclusiv acolo la Zalău. La un moment dat a fost președintele echipei, a fost nevoit, iată, să coboare din nou pe bancă, pe teren și a făcut-o cu folos.
0: A făcut-o cu folos, da.
1: Zalăul,
0: da,
1: dacă la handbal s-a chinuit de notat, deci din nou să rămână în prima ligă, iar la fotbal a arătat cu brio promovarea în Liga a doua, măcar la volei au luat cupa,
0: da,
1: și
0: da, da.
1: Chiar vorbim de un sport reprezentativ acolo la Zalău.
0: Așa este. Iar la fete, CSO Voluntari a cucerit pentru a doua oară titlul de campioană națională. În final a dispus cu 3-1 la general de CSM Volei Alba Blaj, care nu este o echipă oarecare. De remarcat faptul că formația transilvană a condus cu 1-0, iar echipa din localitatea învecinată cu București a câștigat următoarele 3 partide. De asemenea, CSO Voluntari a reușit în această primăvară să se califice în semifinalele Cupei CEV, eliminând în sferturi chiar pe Volei Alba Blaj. În finala Cupei CSM Alba Blaj s-a revanșat nu pe Voluntari, ci pe nereușita din campionat, pentru că a reușit să câștige cupa învingând-o pe Dinamo în set decisiv 19-17, după ce Dinamo conducea cu 8-3 și a avut 3 mingi de meci. Este ceva. Așa s-a cupa României câștigată de Volei Alba Blaj și a doua la rând.
1: Da, CSO Voluntari care merge în continuare aici la volei, Răzvan, indiferent că vorbim de masculin sau de feminin,
0: da.
1: Schimbările importante de la un sezon la altul sunt de actualitate.
0: Da, da, da.
1: Antone Tolitski, managerul de la CSO Voluntari, îmi spunea că 10 jucătoare...
0: Alexandru,
1: 10 da. Jucătoare din cele care au câștigat titlul au plecat.
0: Da, da, da, da.
1: Și au antamat atenție cu 6 luni înainte și le întrebam eu, domne, trebuie să fie atât de abil sau nu știu dacă jucătoarele cunosc, că ele nu vor mai fi din sezonul viitor.
0: Da, da,
1: tu
0: da,
1: aduci
0: da, da.
1: Alte jucătoare de acum din ianuarie, iar finalele se joacă prin iunie.
0: Așa e.
1: Și dacă află jucătoarele care sunt, și cred că află, nu, în teren în momentul ăla, bine, au contracte, poate că bine plătite și își fac foarte bine treaba, dar eram foarte, foarte curios de schimbările astea repetate. În schimb, CSO Voluntari a reușit să-l păstreze pe Giovanni Capra.

0: Para, un legendar antrenor
1: mare
0: italian.
1: Lucru, da.
0: Iar consecința firească, Răzvan, este că CSU Voluntar va juca de această dată în preliminarele Champions League la volei feminin, adică cea mai importantă competiție și din punctul ăsta de vedere.
1: Da. Am vorbit și cu și Alex Netolischi și Victor Hațegan de la Volei Alba. Am vorbit cu ei și îmi spuneau că foarte nu mai există acum să spui de o jucătoare de volei că e o veterană a echipei care e 6-7 sezoane.
0: Da, da, da.
1: Maximum 2-3 3 sezoane, pentru că care are valoare, primește o ofertă și tu nu poți, dar primești o ofertă în străinătate, în Turcia, de pildă, că Turcia e aproape de noi. Și
0: unde este Alexia Cărățașu?
1: Și Alexia Cărățașu și au un volei foarte dezvoltat, feminin foarte dezvoltat. Nu poți să le ții, asta îmi spuneau. Deci nu, și nu e de mirare când se schimbă o echipă aproape complet. Știi? Adică nu mai poți să... Știi că noi facem comparația asta și în fotbal. Domnule, anul trecut, știi că i-au bătut, uite, nu e același lucru. Deci sunt echipe complet diferite și n-ai cum să faci, doar așa ca nume, că e Voluntar sau că e Alba care anul trecut i-au bătut sau au pierdut.
0: Dar vreau să vă răspund ce specialiștii trebuie să ai și e normal ca fiecare club să dețină astfel de oameni în portofoliu. Am înțeles că a venit și capitanul echipei naționale a Greciei la CSU Voluntari și ne povestea Alexandru, băi, îți dai seama cât de greu este că vin jucătoare din tot felul de locuri ale Europei, să spunem, poate chiar și din lume. Antrenorul este același, dar fiecare vine cu un alt bagaj, vacanța e foarte lungă la volei, pregătirile încep ca prin august, așa, sezonul începe prin... la sfârșitul septembrie, ceva de genul ăsta.
1: Da.
0: Adică în alea două luni, că știi, pare pentru noi, ne place și mie îmi place voleiul, poate și ție.
1: Da.
0: Loviturile alea la fileu, spectaculozitatea.
1: Eu am scris volei în primii
0: mei. Da, e destul de dificil ca sport așa, adică...
1: Foarte dificil, da. Foarte dificil pentru că, domne, trebuie să fii permanent în priză, să te concentrezi, să... Bă, obosești să tot sari, să tot iei mingii în mâini, în față, în... așa și nu e deloc ușor. Să te arunci, sunt sportivi care rămân cu sechele de la...
0: Mie îmi plac, Răzvan, serviciile alea senzaționale.
1: Da.
0: Când aruncă mingea așa în aer și apoi o lovește cu atât de multă tărie și îmi dau seama că sunt sute, mii de repetări pentru un astfel de serviciu care poate avea în economia unei partide o pondere foarte, sigur, foarte sigur. Importantă.
1: Mircea Tutovan a fost cel care a dus primul...
0: Mi-aduc aminte, legendarul dinamovist,
1: da, la noi. Dar uite-te că știi, păreau când vedeai asemenea servicii, te gândeai că este foarte greu să fie. Au reușit echipele să reușească să respingă asemenea servicii, dar într-adevăr pot, altfel e un serviciu ca asta, trebuie să fii mult mai atent și mai vigilant decât la un serviciu ăsta mai cu minte, să-i spun așa. Da. Cam astea au fost echipele care au reginele sporturilor pe echipe din România. Să vedem la rugby cine. Probabil că iar se va decide între Timișoara, Baia Mare și Dinamo. O să vedem.
0: Dar fii atent, Răzvan, ce precizări primim noi de la un important om de fotbal. Nu o să-i dau numele, care ne spune și ne ascultă ca de fiecare dată și mulțumim că are timp pentru noi. Bogdan Tănase este copilul lui Stelian Moculescu, pune în ghilimele, a fost secundul dumnealui mai peste tot și înseamnă că a avut mână bună Stelian Moculescu. L-a recomandat să rămână principal după plecarea dumnealui și iată că Dinamo ia titlul de două ori la rând.
1: Mulțumim pentru precizare.
0: Mulțumim,
1: da.
0: Pot să spun clar că domnul care ne-a dat informația este... vine de la Petrolul și a fost implicat cândva și în volei, așa că știe tot ce mișcă.
1: Da.
0: Polivalent.
1: Frumos. Mulțumim încă o dată pentru informații. Hai să mai luăm o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, în continuare. Răzvan Toma, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi. Traficul Sport de astăzi. E bună ideea lui Răzvan de a trece în revistă campioanele în edițiile deja încheiate. Este încă vacanță la multe discipline sportive, nu și la fotbal, Răzvan, pentru că toate competitoarele primei ligi sunt deja la antrenamente.
2: Da, oficial sunt în vacanță.
1: Oficial, vacanță activă. Da. Pentru că săptămâna viitoare vor pleca cu toții în cantonamente, în străinătate. Partide amicale, vreme de vreo 10-12 zile, după care acasă, uite, FC Voluntari, ultima partidă amicală va fi aici, pe stadionul din Voluntari, cu Metalul Buzău. Cu o săptămână înainte de startul oficial în nou sezon, din câte am înțeles, tragerea la sorți pentru calendarul competițional va fi pe data de 2 iulie.
2: Da, o să aflăm atunci ce, cine cu cine, ce cu ce. Dar băi, așa de, știi, câteodată stăteam să mă gândesc acum când era în, de fapt nu numai acum, și în alte play-off-uri și play-out-uri, când se pune preț pe meciul următor, dacă meciul următor nu batem, ieșim din calcule sau așa, și câte lamentări și câte se, în timpul sezonului regular, care aproape că nu contează, aproape că nu zic că nu contează, dar este, mie mi se pare mult prea puțin important, dar e mult prea puțin importanță față de câte meciuri acolo sunt, celelalte sunt meci importante, și asta din cauza împărțirii astea la doi, că dacă n-ar fi împărțirea asta la doi, ar fi mult mai important că sezonul regular, ci așa mi se pare, nu mi se pare normal să în primul rând că nu mi se pare normal să împarți competiția, asta e altă discuție, dar bă, dacă tot o faci, fă, domne, la respectă munca lor din teren, pentru că nu degeaba se joacă sezonul ăsta regular.
1: Da, știi că propriul lui Răzvan la un moment dat, și chiar timpul îmi permite astăzi, așa cu acordul tău, să le uităm puțin așa pe la Liga 4-a,
2: da,
1: la echipele care vor da barajul de promovare în Liga 3-a, cu amendamentul, sigur, că sigur, acest regulament este foarte, foarte restrictiv, și eu nu pot să înțeleg de ce sunt regulile astea atât de clare la Liga 4-a, Liga 3-a, când era trebuie să fie, evident, mai sus. Mm-hmm. Vor fi campioane județene care, din păcate, pentru județele respective, nu vor putea juca meciurile de baraj. Este și cazul celor de la Giurgiu. Întâleau campioana Prahovei.
2: N-au
1: două grupe de juniori.
2: Da.
1: Și acum regulamentul este făcut, Răzvan, că nici echipa de pe locul 2, deși ea regulamentară are dreptul, ea nu va putea juca barajul în numele județului.
2: Adică județul respectiv rămâne fără echipă.
1: Exact. Și cred, da, că eu știu de Giurgiu pentru că ar urma să joace cu echipa care a câștigat campionatul la noi la Prahova. Dar probabil că o să vedem în perioada următoare, 20 și 27 sunt datele meciurilor de baraj, că vor fi foarte multe județe unde aceste echipe campioane nu au drepturile astea, știi? Și tu mereu atrăgeai atenția, ca și noi, de altfel, la ce se întâmplă la nivel superior, și noi începem cu aceste reguli, de multe ori foarte, foarte drastice pentru nivelul competițional de care vorbim, nu? Și care, știu, impune ca echipele respective să nu poată merge la meciurile de baraj. Una dintre formațiile care vor încerca nu să revină, de câtă vreme se chinuie, CS Drobeta Turnu Severin, campioana din Mehedinți, care l-are, dragă Răzvan, pe banca tehnică, pe Florin Șoavă.
2: Da.
1: Fost un jucător al Craiovei cândva.
2: Nici mai știe ce mai... N-am mai auzit de mult de...
1: Păi, o perioadă nici el n-a mai activat. Da. A revenit aici. De fapt, această echipă, CS Drobeta Turnu Severin, a reușit eventul pe plan județean și va juca... Stai să vedem cu cine va juca barajul. Barajul. Cu Sân Andrei, campioana județului Bihor. În 20 și 27.
2: Deci Mehedinți joacă cu Bihorul?
1: Da, asta este.
2: Da, foarte ciudat.
1: În perechierea.
2: Știu că în perechierele se fac aglomerări apropiate.
1: Da, s-au făcut 6 regiuni. Uh-huh. Adică spun din nou la noi că știu foarte bine. Deci da, regiunea, da. Prahova, Ialomița, Călăraș, Ilfov, București parcă. Și se trage la sorți. Prahova a picat cu Giurgiu. Știi, da, că se stabilește treaba asta din luna februarie, dacă nu greșesc.
2: Se făceau tocmai ca să fie distanțe scurte.
1: Da. CS Drobeta, așadar, Florin Șoavă.
2: Bine, asta este una din echipele, că nu poți să spui că Drobeta de atâtea ori s-a desființat și de atâtea ori s-a reînființat și și-a pus și alte în ASE Drobeta, CS Drobeta, CSM Drobeta, așa încât nu poți să spui că este una din

0: în echipele alea. E o nouă echipă făcută ca să aibă și ei acolo stat, terenul ăla, să aibă niște
1: ocupanți.
0: Da, niște ocupanți.
1: Păi îți vine să crezi, mie nu vine să crede și citesc aici, iată, stai puțin. În finala Cupei României, în Mehedinți, s-au întâlnit, atenție, CS Drobeta 2024, echipă pregătită de Adrian Tufat,
0: da,
1: cu CS Drobeta, da, pregătită de Florin Șoavă, ultima câștigând eventul și cupa și campionatul.
0: Bă, asta arată, cum să spun, arată nivelul și felul, ce înseamnă, cine sunt oamenii care se ocupă acolo de fotbalul din zona aia mea. Mereu Oglinduiu ne atrage atenția, ne mai spune. Niște minuni ce se întâmplă pe acolo, știi? Ăștia sunt oamenii care din nefericire au ajuns să se ocupe de fotbalul de acolo, din județul Mehedinți.
1: Așa, mergem mai departe. Hai să facem așa o trecere puțin la nivel de Liga 3, că aminteam, Răzvan, de venirea lui Alexandru Bourceanu la Dej, iată ce de gringolat acolo fotbalistic, unde echipa a fost împinsă la
0: un moment dat, nu?
1: Da, din nou, a doua oară consecutiv ar urma să primească un loc la Liga 3. Nu ți se pare surprinzător? Uite, Alexandru Bourceanu, cel care a semnat acum cu această echipă, fără să știe că ea va putea juca în Liga 3, a mai condus o altă formație care a dispărut deja, Speed Academy Pitești. Acum se duce la Dej, Alexandru Bourceanu.
0: Speed de tot a dispărut, da, rapid,
1: da. Adică, nu știu, m-aș gândi, jos pălăria că încearcă să facă ceva din punctul meu de vedere, dar băi, dar echipe de-astea care n-au nicio tradiție și poate că n-au niciun fel de viitor. Dejul are tradiție, adevărat, dar pare o degringolată acolo evidentă. Ne aducem aminte perioada bună cu Dragoș Militaru, cu Gabriel Magdaș.
0: Aminte că au fost în play-off-ul Ligia 2.
1: Cu o serie de jucători, dar cât de abrupt a fost Răzvan căderea asta? Da. Alexandru Pop, Dorian Răilean a fost acolo.
0: Da.
1: Și mulți alți jucători importanți. Iată, acum au picat din nou din Liga a treia. Alexandru Bourceanu, antrenor principal la Unirea Dej, cu speranța că echipa va fi reprimită în Liga a treia.
0: Da. Bă, băiatul încearcă și el să...
1: Să ia de jos, așa.
0: Nu să ia de jos, să aibă un angajament, că e greu, sunt echipe care nu mai este ce era în anii înainte de 90, după 90, imediat când erau atâtea echipe la nivel de Liga 3, mai erau încă, mai susțineau încă întreprinderile. Acum nu mai sunt echipe care, sunt o mulțime de echipe astea de care pomeneai tu, că apar și dispar, care nu au nicio tradiție și nu sunt decât niște tocătoare de bani, știi? Și el probabil că n-a avut, el e de Gălățean, știu, la origini, Bourceanu. A încercat cu fotbalul la mini-fotbalul, e campion
1: mondial. A fost și acum la echipa națională, a fost...
0: Așa, da, e campion, da, așa. Sportul astea care nu contează, suntem campion mondial noi, care practic nu există în lume, și încearcă și el să apuce de ceva ca antrenor, știi? Și atunci, dacă s-a evit aici, cine știe cine l-a cunoscut, i-a făcut propunerea respectivă, omul se duce de la Galați până la... Probabil că s-o fi mutat în București. Toată, că Galați, că e București, tot departe este Deju și speră să aibă o soartă mai bună.
1: Da, uite, că suntem la perioada în care aceste campioane județene de multe ori completează titlul cu această câștigătoare de Cupa României. La Arad, Răzvan, mergem în continuare la campioanele din Liga 4-a.
0: Da.
1: Atletico Vinga. N-am auzit.
0: Vinga este... A fost
1: că tu ai fost în zonă pe acolo, nu?
0: Da. De fapt, știi că totdeauna se spune că nu se știe cu Aradul, cum județul Arad, că este... dacă e Banat sau Ardeal acolo. Vinga este localitatea care este graniță dintre Banat și Ardeal. Cei deasupra de Vinga este Ardeal, cei sub Vinga este Banat. Și Vinga a fost o localitate celebră în tinerețea părinților noștri pentru ciocolata care o făceau. Deci era fabrica Vinga, renumită în anii interbelici, și după aia, nu știu, au luat-o comuniștii, nu știu ce. Am mai prins și eu în perioada copilăriei, mai existau produse de ciocolată de la Vinga. Dar în ultima vreme n-am mai auzit dacă să mai fi existat așa. Deci, din punct de vedere, din punct de vedere fotbalistic, nu știu. Nu știu
1: și ce... eu aud pentru prima oară. Și atenție, că și la nivelul ăsta oamenii se ocupă foarte, foarte serios, Răzvan. La ultima partidă, înaintea dublei de baraj, Atletico Vinga a fost spionată de Ciprian Luca, antrenorul echipei pe care o va întâlni CSM Deva. Eu știu ce a văzut acolo, vom vedea la dubla de baraj. Iată că și Deva, că vorbim acum de o altă campioană, CSM Deva, care reprezintă județul Hunedoara, încearcă Deva, nu probabil, să facă pasul către Liga a treia. Prima partidă este la Vinga, returul pe data de 27 în deplasare. Iar să știi că ascultătorii noștri sunt foarte bine informați aici și ne spune cineva la Galați, Răzvan, Gloria Ivești. Ivești, cred că a mai fost pe la Liga 3 cândva.
0: Păi, n-au fost ăștia care au fost în ăștia care au fost în cupă.
1: Nu, nu, ei au fost Liești.
0: Liești, da.
1: Gloria Ivești este campioana județului Galați.
0: A mai fost
1: la Liga 3,
0: la Liga 3. Da.
1: Și atenție, ce performanță, Răzvan, că vine după 37 de ani această performanță.
0: Da.
1: Pentru Ivești.
0: Da, noi aici chiar este o echipă care poți să spui că este echipa de acolo, că alta nu există derbiul Iveștiului să fie două echipe. Da, da.
1: Hai să mergem mai departe, să mai găsim pe aici niște formații din astea de Liga a 4-a. Atenție, la Dolj, Avântul Pielești.
0: Da, de unde este Giolgău.
1: Giolgău, da. O fi implicat pe acolo, că știi că pe la federație nu mai e, Sofie.
0: Da, eu știu, dar e de mult plecat așa, dacă... Da, asta, Pielești, el e cetățean de onoare de acolo, că toată lumea știe de Pielești. Spune de...
1: Parcă, apropo de asta, cetățean de onoare, parcă domnul Aurel Țicleanu este la Bumbe sau nu știu unde. O fi de acolo din zonă, că știi stadionul din Bumbești, dacă nu greșesc, a primit titulatura de Aurel Țicleanu și mi se pare că a fost declarat și cetățean de onoare.
0: Aurică
1: Țicleanu.
0: Aurică e din Ghelar sau Teliuc, ceva de genul ăsta.
1: Dar nu știu ce legătură au avea și acolo.
0: Cred că o fi copierit acolo. O fi copierit acolo Aurică Țicleanu.
1: Bun, hai să mergem la Avântul Pielești, echipă care și-a impus supremația în județul Dolj în fața celor de la Viitorul Calafat. La Calafat, fieful cândva lui Gică Popescu, nu, care avea școala aia de fotbal.
0: Da.
1: Acolo, cei din Pielești se pare că și-au asigurat așa supremația.
0: Din Teliuc este Aurică Țicleanu, așa, dar cred că în Bumbești a copilărit acolo, cred că a început el fotbalul, dacă nu, parcă a povestit el odată, da.
1: Alexandru Stoica este antrenorul acestei echipe.
0: Da.
1: Iar adversara, știi că ne tot povestea când mai vorbeam...
0: Cumva băiatul, știu că era un Alexandru Stoica...
1: Cred că e băiatul Ștefan Stoica.
0: Ștefan Stoica, da.
1: Uh-huh. Iar campiona din Argeș este adversară, Petrolul Hârtiești. La Petrolul Hârtiești chiar ne spunea cineva, nu că știam eu, printre alții Simon Măzărache, care joacă pe acolo. Mai erau câțiva, tot așa, oameni importanți, fotbalistii vorbind, care a câștigat această întrecere.
0: Asta e frumos la astea, că mai vezi jucători ăștia dintre echipe
1: să
0: care
1: retrag, da, acolo
0: revin
1: la...
0: sau, da, jucători care n-am mai auzit niciodată, știi.
1: Dar de Bradu Putna ai auzit, am auzit cu toții, echipa din Suceava care a câștigat.
0: Bradu Putna.
1: Da. Nu știu cu cine va da barajul, Bradul Putna, dar vom găsi aici. În schimb, Răzvan, că ajungem aici la București, campioana este Omega București și îmi pare aici că sunt niște jucători foarte, foarte importanți. Ia să vedem ce nume interesante pe aici. Dacă găsim câteva nume pe la Omega, într-adevăr. Valentin Alexandru, cunoscut al atacant care așa și în prima ligă și are doar 34 de ani. Da. Bodocanda.
0: Eu nu cred că a stat la vreo echipă mai mult de un an Valentin Alexandru.
1: Da, Bodocanda este.
0: Canda, și... nici mai știam că mai joacă, este da, jucător 33. De culoare din Valea Jiului.
1: A fost, a fost pe la Călăraș și cândva.
0: Da, el este, dacă nu mă înșel, din Valea Jiului, da. Dacă...
1: 14 partide în prima ligă, da. 150 în Liga a doua. Valentin Alexandru este, știu eu, cel mai cunoscut jucător al lor. 34 de ani are, am trecut ultima oară pe la Gloria Bistrița. Ia ne spune aici cineva barajul. La Galați cu echipa campionă din Vrancea, pe acolo era Foresta Gugești. La Vrancea la un moment dat, cred că ea este calitatea. Așa, Crișana, ce e Crișana aici? Mureșul desparte Banatul de Crișana. Așa, despre Crișana ne spune aici un domn. Vă reamintesc că nu altceva, Mehedintru joacă finalmente cu echipa campionă din Timiș.
0: Deci vreau să-i spun că aia cu Vinga este 100% valabilă, pentru că e învățată
1: da,
0: la
1: da,
0: școală.
1: Da,
0: stai puțin, deci Bodoen, Citungii.

0: Dieudonné Canda, deci este născut în București și într-adevăr a jucat la Dunărea Călăraș, la UTA, la Faru, Concordia și la ultima la Buzău, 2021-2022. După aia nu s-a mai știut nimic de el. E, probabil că, uite, a jucat la echipa asta de care spui tu, la Omega.
1: Da, e de vreo două sezoane acolo.
0: Dar cine e Omega? Asta n-am mai auzit de ea. Se ocupă cine?

0: ești. Ei bine, echipa asta plină de vedete, exact când avea nevoie de victorie, a cedat cu 0-1. Și a câștigat campionatul Știința București, dar finalmente, în disputa cu CSU Telenor Vănedii de Munte, unde Bănel Nicoliță făcea atunci diferența, s-a impus formația prahoveană. Acum, iată, Omega a câștigat campionatul și va reprezenta Bucureștiul în barajul de promovare. La Bihor, Transilvania Sport Academy este campioana și va întâlni formația din Bistrița. Aici lupta, să știi că a fost foarte tare la Oradea. KO pe locul 2. 6 puncte mai puțin. Această echipă, Transilvania Sport Academy, a câștigat campionatul. Să știi că Bihorul e bine reprezentat așa fotbalistic la nivelul Ligii a 3-a. Sunt multe echipe acolo în zonă. Campiona din Bistrița este Minerul Rodna.
1: Minerul Rodna, asta e chiar echipă veche. Echipă veche de Liga 3-a. Deci de ani de zile, de ani de zile. Și mi-aduc aminte că s-au bătut odată la... Atunci a fost cel mai aproape să promovezi în Liga 2-a, cu Avântul Reghin. Și au pierdut în ultima etapă, s-au făcut egal acasă cu Dermata Cluj, care Dermata Cluj era virtual retrogradată în divizia județeană, și așa a promovat Avântul Reghin. Dacă băteau meciul ăla la Rodna, se calificau. Au jucat destui jucători la Rodna, care au fost pe la Baia Mare în timp.
0: Da, zona acolo, da. Aici am văzut o chestie foarte, foarte interesantă la un moment dat. Minerul Rodna, iată, câștigă în fața unei alte formații cu pretenții, așa, Silvicultorul Maieru.
1: Da, Silvicultorul Maieru, altă echipă.
0: Aici a jucat sezonul ăsta Ștefan Ciuculescu. Un portar care a contribuit foarte mult la ascensiunea Rapidului din eșeloanele inferioare până pe la Liga a doua. Chiar a jucat la echipa asta. Iată că aici avem acest baraj, Bistrița, Minerul Rodna cu echipa din Bihor, ACS Transilvania Academy. Vedem care merge mai departe. Ia să vedem pe la Bacău. La Bacău campioana este Ase Negri și va întâlni echipa care a obținut primul loc la Vaslui. Atenție, Răzvan, CSM, Hușana Huș. Unde antrenor acestei echipe este bine cunoscutul Vasile Buhăescu.
1: Ia uite.
0: El e de acolo, mi se pare. L-am întâlnit cândva la Juventus București, a fost și pe la Petrolul.
1: A fost și el plecat în multe echipe, atacant.
0: Da.
1: Uite, așa mai, și Hușana Huș, o echipă veche, a fost prin Liga 3-a, nu mai mult de... Nu mai sus de Liga 3-a, dar... Acolo. Mă bucur să văd că reapar echipe de-astea, așa, știi? Că...
0: Păi da, și să trecem așa revistă.
1: Aia, Transilvania asta din Oradea nu spune nimic,
0: da,
1: așa.
0: KO.
1: Da, bine, KO acum ce... Da, e... KO, de fapt, este actualul FC Bihor, s-a numit KO înainte. Deci îți dai seama ce seriozitate în brand e și pe acolo. Dar asta e situația, da.
0: Haideți să mai vedem alte echipe campioane, că le avem aici pe... Încă nu s-a decis așa totul, sunt unele județe, Răzvan, unde...
1: Încă nu s-a, nu-i final.
0: Locurile, da, pe 20, cert, prima manșă de baraj, pe 27 este manșa secundă. Ia să vedem aici, campioana județului Neamț, un județ cu mari, mari probleme după plecarea celor de la Ceahlăul din Liga a doua. Cimentul Bicaz. Hai că și la Bicaz era
1: și
0: cumva.
1: Nu, și chiar Cimentul, așa se numea. Da.
0: Echipa Cimentul Bicaz va reprezenta Liga 4-a Neamț.
1: Da, urmai avea Ciment acolo.
0: Dom'le, bine, a rămas denumire acum, nu mai știu.
1: Dar Ceahlăul ce face? Continuă sau se
0: în Liga 3-a.
1: Deci continuă în Liga 3-a.
0: În Liga 3-a, teoretic, ar trebui să continue.
1: Ei au făcut știi că trebuie să se retragă după sezonul regular și au reușit să... Nu știu cu cine i-a ajutat. Au rămas, eu am crezut că o să joace numai cu junior, dar au jucat și Marc și Alistar.
0: Da, au rămas
1: acolo, așa, dar acum nu știu ce...
0: Știi că l-a fost portarul ăla, Brănescu.
1: O parte a
0: sezonului a plecat la un moment dat, dacă nu greșesc, în Ungaria. Cimentul Bicaz, bine, sunt echipe de genul ăsta care probabil, Răzvan, sunt mai bine, știu, organizate din toate punctele de vedere. Cimentul Bicaz a avut în 23 de etape 22 de victorii și o remiză. Au trecut de pe locul 2, iată, a fost implicat acolo pentru câștigarea campionatului Voința Ion Creangă. Voința Ion Creangă, da.
1: Ion Creangă de acolo era, de lângă Târgu Neamț. Probabil că i-au dat comunei de unde era numele lui.
0: Da, iată, pe locul 3, Speranța Răucești. Acolo la Neamț, Oina mai are tradiție.

0: ediție, că știam de la Cristi Roman, Friscă,
1: la Roman.
0: La Roman și la Gherești.
1: Da, da, da.
0: Era
1: da,
0: o
1: da.
0: Localitate acolo, Gherești, da. Unde Oina se bucura da, de, da, da, da, așa de popularitate.
1: Nu, la Roman, la Roman e baseballul. Că ăsta Cristi Manea e, e...
0: Da, da, da, și la, la Gherești este vorba de Oina.
1: Da.
0: Domnule, dar iată, domnule, chiar l-am văzut pe Bănel Nicoliță ieri și fac trecerea asta, Bănel Nicoliță, CSF Urei vrea să revină în Liga a 3-a, câștiga campionatul în Liga a 4-a din Brăila și va juca în barajul de promovare contra cele mai bune echipe din Constanța. Deci CSF Urei e pe primul loc, Șoimii Tudor Vladimirescu pe locul 2, dar să vedem cine este campioana de la Constanța, dacă găsim pe aici. Cert este că Făureiul, oare s-o mai implica Răzvan Bănel Nicoliță?
1: Păi nu,
0: cred că fratele lui joacă acolo, cred. 100% joacă
1: da?
0: La echipa asta de Liga.
1: Nu cred că el n-a fost plecat. A fost plecat.
0: Nu, acum el e în București, dar probabil că mai ajută. Chiar l-am văzut zilele trecute. Dar sigur, fratele lui joacă acolo în continuare, Stelian Nicoliță. Și ți-am povestit chestia care juca Stelian Nicoliță la Compet, o echipă situată undeva pe lângă Ploiești. Și Bănel n-a nimerit acolo să-i aducă niște bani. L-așteptau băieții colegii de echipă în Stelian Nicoliță să stătea la stadion acolo, că aveau cantonament acolo și Bănel n-a reușit să ajungă acolo, spre disperarea celor de la stadion de acolo, că l-așteptau ca pâinea caldă pe fratele lui Bănel.
1: Da.
0: Pe locul 3, Viitorul Ianca. Viitorul Ianca este o echipă care l-a avut ca președinte pe Adrian Manole, cel care acum, Răzvan, conduce echipa feminină de handball, Handball Club Dunărea Brăila. Adrian Manole, da, mi-a sărit numai că așa, Viitorul Ianca, cândva și e pe la Liga 3-a. O fi fost Ianca cândva la Liga 2-a, nu cred.
1: A fost
0: Petrolul, și în Liga 2-a?
1: Petrolul Ianca, da.
0: Da?
1: Petrolul Ianca a fost, da, da.
0: Da, CSF Urei.
1: Da.
0: Wow, uite la Iași, cred că la Iași, nu? CSM Pașcani.
1: Da, da.
0: Este noua campioană a județului Iași și poate obține chiar eventul. Vrem să promovăm în Liga 3-a.
1: CSM Pașcani este, cred că este o recordman a reprimirilor. Deci în sfârșit au retrogradat și anul trecut, dar cred că au fost de vreo 4 ori reprimiți. Au retrogradat consecutiv de vreo 4-5 ori și au fost reprimiți în, în Liga 3-a. Dar probabil că în sfârșit, hai bă, ați retrogradat, gata, aduceți-vă și uite că și-au revenit.
0: Da, da.
1: Luând eventul.
0: Da, și noi care ne uităm așa destul de atent, inclusiv la campionatele județene, mă surprinde, domnule, la Pașcani. Deci în partida câștigată clar 3-0 cu Gloria Bălțați.
1: Da.
0: Cine marchează două goluri? Mediop în DIAE.
1: Ia uite, domnule,
0: te era la Timișoara,
1: da,
0: cum fi ajuns,
1: da, da,
0: la,
1: da, da, da,
0: cum fi ajuns aici la, la Pașcani.
1: Bă, știi, într-un fel, știi cum, pe de-o parte te, bă, așa, mai afli ce se întâmplă cu, cu unii jucători de care nu mai știe cu ei. Pe de altă parte e trist când vezi un asemenea, un jucător care cândva era la nivel de prime eșalon, ajung așa, deportați prin zonele astea așa.
0: A, uite, aici cred că va fi dificil, pentru că ambele combatante, intuiesc eu, Răzvan, vor căuta promovarea. Cimentul Bicaz,
1: da,
0: cu CSM Pașcani, și par să fie două echipe puternice. Care
1: două echipe din orașe mai
0: răcătări, mai răsărite, așa. Pe unde mai vedem aici? Cam astea ar fi la momentul ăsta. Să spunem,
1: în zonele că... astea, zona Harghita Covasna,
0: nu văd pe aici Harghita Covasna. La mine, la Prahova, ți-am spus, a câștigat Progresul Drăgănești. Echipă pregătită în ultima parte a campionatului de Valentin Sinescu, pentru că da, tot e la modă cuvântul ăsta, event, și acolo s-a întâmplat acest lucru. Progresul Drăgănești a câștigat și cupa și campionatul, ba și promovat, pentru că adversarul n-are drept de baraj la Liga a treia. Vorbeam și de Corona, nu? La Brașov, să trecem în revistă și asta. Marian Constantinescu.
1: Da.
0: Și atunci când vorbim de Corona, Răzvan, nicio partidă n-au pierdut în campionatul de Liga 4-a. Și să știi că la Brașov, ca și la noi la Prahova, campionatul de Liga 4-a e destul de puternic.
1: Da.
0: Pentru că sunt mulți jucători, ei noi mai având acolo alte echipe importante doar la Liga 3-a și de multe ori la o grupare de Liga 4-a, poate că sunt condiții mai bune ca la Liga 3-a.
1: Da, da, da, da. Iar Marian Constantinescu, știu că multă vreme a mai jucat, adică el era antrenor, dar mai și juca, știu, în ce mi-aduc aminte.
0: Da, cred că și acum a intrat, dar juca mai puțin. Uite, la Corona sunt în lot câțiva jucători care au evoluat și la nivelul primei ligi. Alexandru David, Daniel Dumbravă, Raul Găvârliță, Albert Popa, Bogdan Roșu, Alexandru Vârlan, Cosmin Turcu, Marius Savu, cei patru din urmă doar la nivel de Liga a doua. Deci am vorbit deja aproape toți titulari, 8 jucători,
1: da,
0: cu trecut în prima ligă și în Liga a doua. Băi, chiar sună bine.
1: Și s-ar duce

0: aici se aduce...
1: Păi da, Mateiu a fost deja, bine, doar dacă promează în Liga 3-a, Mateiu, Grozav și Lucian Dumitriu.
0: Da, da.
1: Adică primele trei nume.
0: Dumitriu, până la urmă, a fost accidentat, n-a jucat...
1: N-a mai intrat în calculele lui Mehmet Opal, a fost trimis doar la echipa a doua.
0: Da.
1: Și știi cum e, Răzvan, și că tot de genul ăsta, la 34 de ani, a rămas să-și ia salariu.
0: Da, da.
1: El n-a vrut să plece, că putea să plece din iarnă.
0: Nu, eu mă mir că multe ori s-a plâns aulă că n-avem fundat stânga, că și Dumitriu, care îi luase locul lui Țicu, s-a accidentat și că au fost tot felul de încercări. Tolea, nu mai știu cine a mai fost pe postul de fundat stânga la Petrolul. Și când și-a revenit Dumitriu, a jucat un joc și pe aceea n-a mai... probabil că nu era revenit, nu era, nu știu, dar n-a mai fost folosit, știi? Probabil că nu l-a considerat Topal de încredere.
1: Da, iată-l și pe el acum, deși Dumitriu, cred că parcă știu că era Băcăuan, dacă nu greșesc.
0: Da, e din zona Moldovei, Comănești, parcă ceva de acolo, de prin zona Bacăului.
1: Păi, l-a fi luat Grozav și pe el, hai, dea-mă și tu la Brașov, încă un sezon aici, chiar dacă vorbim de Liga a patra, experiența acestor oameni cu siguranță va fi una determinantă. Dar, Răzvane, cine crezi că e antrenor de portari la Corona Brașov? Dumitru Stângaciu.
0: Ia uite, domnule, da, nu mă așteptam.
1: Deci, atenție, din stafful, pentru că vorbim de Liga 4, dar avem un staff complet și competitiv. Sorin Marin, antrenor secund, Rareș Zburlea, preparator fizic, Dumitru Stângaciu, antrenor de portari, și că vorbim de o echipă de primărie bine susținută, normal că există și un director tehnic, Adrian Sabo.
0: Da,
1: e loc pentru toată lumea,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, da. Zburlea, aduce aminte, a fost atacant.
1: Da, și acum e preparator fizic.
0: Da, da. Din Bârlad e Lucian Dumitriu.
1: Și uite că ne spune cineva aici, echipa campioană la Constanța este Portul, la Răzvan.
0: Portul?
1: Revine la Liga 2, nu?
0: Portul a fost echipă veche de Liga 2. Da, sigur că da, sigur că da. Era cam, la Portul jucau fie ăștia bătrânii care nu mai nu mai aveau loc la Faru, fie băieți de perspectivă, de pilă Denis Șerban, a fost adus la Faru de la Portul, știi? Da, și era echipă destul de incomodă pentru adversare.
1: Aveau stadionul lor, oare
0: da,
1: Portul?
0: Da. Și acum mai există, dar și că e prăpădit. Da.
1: Mă gândeam acum, știi, îmi vine să și zâmbesc, dacă nu mai semna cu Faru, poate să duce Alibec la Portul. Că tot vorbeam de numele astea importante.
0: Nu, e deja prea... Încă este... bun pentru Liga 1, Alibec. Nu e. S-a și căsătorit.
1: Da, deci va da multe goluri în sezonul ăsta.
0: Da.
1: La Buzău, Petrolul Berca revine.
0: Da, și Berca, echipă veche de Liga 3, n-a fost niciodată în Liga 2, dar e echipă veche de... Da.
1: Cu echipa din Tulcea, aici parcă am înțeles eu, pescărușul Sarichioi.
0: Sarichioi a mai fost.
1: A mai fost, dar a picat cu brio.
0: Da.
1: A mai fost o echipă tot așa, care nu bătea pe nimeni. Hamangia Baia.
0: Da.
1: Povestea unică era terenul ăla pe câmp acolo, bătea un vânt. Mamă, să joci pe terenul ăla foarte, foarte interesant. Dar să știi că la Berca, auzisem eu ceva, aveau și vreo 2-3 jucători străini. Bine, că sunt la multe echipe de...
0: Acum sunt peste tot, da.
1: De Liga a patra. Dar să știi că, uite, de multe ori găsești la echipe de genul ăsta condiții pe care nu le întâlnești pe la Liga 3. Nu la toate. Echipele de orașe, unde
0: da,
1: chiar
0: depinde
1: se vrea
0: acum
1: ceva.
0: Dacă e un om care, că cel care investește, e și deschis la minte așa și face... Că, uite, noi am dat exemplu, i-am dat pe ăștia de la Gura Humorului, dar în momentul în care eram aici împreună, l-au demis pe Vali Suciu după un egal sau nu știu, așa... Da. Au dat cu Copita în găleată, știi?
1: Răzvan, dar vorbim de echipe de genul ăsta care au așa bune intenții, pe care le duc până la un anumit nivel, însă când începe să se clatine, și tot din zonă, de acolo îți dau două exemple, pierde o partidă, nu, de fapt a fost egal, și Migura Humorului, și cine plătește? Antrenorul, Vali
0: Suciu.
1: Da,
0: pe asta vorbesc.
1: Iar pe de altă parte, promovează cetatea Suceava.
0: Da.
1: Iar cel care și-a legat numele de această ascensiune a echipei, pe care a promovat-o din Liga 3 în Liga 2 și din Liga 4 parcă în Liga 3, Marian Bordeianu, păi domnule, cum a ajuns așa un pic în luminele reflectoarelor, a fost înlocuit de Ciprian Anton. Ciprian Anton, care este inspectorul școlar șef la Suceava, e președintele de AJF, e observator de Liga 2. Și am văzut acolo o mare ofensivă pe plan local împotriva acestei decizii, suporterii acestei echipe, care au însoțit trupa sucebeană pe tot traseul ăsta către promovare, s-au răsculat teribil. Băi, dar cum să-l dăm afară pe omul ăla care și-a pus poate și banii și pricep

0: și timpul să readucă fotbalul ăsta. Și așa se întâmplă, Răzvan, de multe ori.
1: Suporterii gândesc logic și logic, da, așa, pe când și numirile astea de acolo sunt cu mânării, adică cine știe Anton ăla cu betonul, probabil, așa, care, cine știe ce relații are de la opus, așa, și într-adevăr băiatul ăsta a muncit, a făcut, dar cum se întâmplă în România, își bat joc de munca unui om și nu contează, dacă n-are relații, ăsta e. Dar la Ionele, mâine parcă spuneai, 17, parcă spuneai că se va da un răspuns la ce se întâmplă cu promovarea.
0: Da. Comisia de apel a Federației Române de Fotbal, doar atât mai completă, Răzvan, că spuneai tu, uite, Covasna cu Harghita,
1: da,
0: dar nu știu campioanele la acest moment. La Covasna, la un moment dat, erau două formații din aceeași localitate, Zagon.
1: Zagon, da.
0: Era FC Zagon și FC Păpăuți. Se numea, băi, la Păpăuți, acolo am văzut în viața mea un asemenea teren, eu nu știu.
1: Ai fost?
0: Păi era în serie cu noi, cu echipele prahovene.
1: Aha, și duceai și tu să
0: da, da. Păi da, eu lucram la o echipă, știi? Da, și da, eram
1: da,
0: în serie.
1: Atunci ca Fortuna, la Fortuna.
0: Cu Fortuna pe Ana Câmpina, da. Când mi-a zis mie președintele atunci, Răzvane, zice, băi, după un meci pierdut, culme, chiar la Zagon.
1: Da.
0: Domn președinte, nu prea puteai să spui nimic până nu puncta dânsul ceva. Pe câțiva kilometri, zice, băi, am plecat de acolo, băi, trebuie să-l dau afară pe panorama asta de jucător. Și eu zic, domn președinte, dar am ce scuze, știam că trebuie să fac asta. E principalul marcator, omul dă golul, se dezbarcă, se aleargă, face, trece, poate că meciul a fost mai slab. Mă lasă și se uită la mine și auzi, mă contrazici pe mine. Aoleu, în momentul ăla mi-era că mă lasă pe acolo, știi, pe la Zagon. Zic, gata, nu prești, așa e, aveți dreptate. Zagon, Covasna campioana este CSC San Simion. Mamă, ce campioană.
1: San Simion, probabil.
0: San Simion, da. N-am auzit.
1: Da,
0: și la Harghita poate că da, poate, nu știu cine este campioană, dacă s-o fi decis din punctul ăsta de vedere. Dar revenim așa, Răzvan, înainte de ultima pauză, nu?
1: Da.
0: Mâine, da, se stabilește sau se stabilește să ia o decizie, comisia de apel.
1: Să sperăm, că de obicei de multe ori se retrag fără să ia nicio decizie.
0: Păi și ce facem? Că păi da, s-au dus la TAS cei de la Alba Iulia. Da. Nu știu, poate lua TAS o decizie înaintea comisiei de apel sau habar n-am.
1: Așa ar trebui, dar dacă nu iau decizie, rămâne în... Bine, norocul lor este că mai durează până începe Liga a doua, știi?
0: Păi mai durează, dar în perioada asta, na, echipele nu știu încotro vor evolua și atunci unde să faci o strategie de Liga a treia, nu?
1: Așa e.
0: Alta e să-ți faci una de Liga a doua. Cert este că trupa din Ștefănești și-a început pregătirile încă de ieri, teoretic pentru a aborda sezonul care urmează la nivel de Liga a doua. Dincolo, la Alba Iulia, da, Mihai Dăscălescu, cel care a fost foarte mulți ani președinte și reprezentantul echipelor de Liga a treia în comitetul executiv, a fost înlocuit de Bogdan Apostu.
1: Da.
0: Iar postul de antrenor deținut de Dragoș Militaru, chiar îmi pare rău de Dragoș, nu știu, așa, un băiat tânăr care vine bine din urmă, a avut ceva performanțe, dar parcă în ultima perioadă nici nu s-a mai lipit.
1: După
0: așa.
1: După ce a plecat de la Dej, n-a mai...
0: La Chindia asta puțin, da, a fost în Danemarca cu Mihai Teja, asta nici pe acolo,
1: da.
0: A venit acum aici la Alba Iulia și a ratat cu brio promovarea. E bine, Cristi Pustai este noul antrenor la CSM Unirea Alba Iulia, dar mișcările astea, Răzvan, arată că și pentru stagiunea viitoare, a treia, dacă Alba Iulia rămâne Liga 3, va fi aceeași încercare de promovare.
1: Da.
0: Vom vedea mâine, în primul rând, și după aia să urmărim atent ce se întâmplă cu acest memoriu pe care l-a depus Unirea Alba Iulia. Da, toată lumea.
1: Dincolo de memoriul ăsta, băi, e o situație foarte... este scandaloasă. Deci tot ce s-a întâmplat acolo, că împreună aici am dezbătut, este scandalos, adică nu poți să-l lași așa. Nu poți să lași așa, pentru că nu-i corect. Nu-i corect nici ce au făcut ăia de la Ștefănești, nu-i corect nici ce a făcut FRF-ul. Deci se încearcă așa, se încearcă o batistă pe țambală, așa, asta constat eu, și nu e bine.
0: Carpați Covasna este campioana din județul...
1: Aha.
0: Covasna.
1: Da.
0: Carpați Covasna. Da, aș fi curios să văd așa cum arată și stadionul pe acolo. Da, de multe ori să știi că ar fi surprinzător. Sunt multe arene din astea micuțe, cochete, care sunt foarte bine. Chiar am văzut câteva exemple, prin poze, adevărat, în câteva comune, în câteva orașe, unde lucrurile chiar sunt bine puse la punct. Și iată, Răzvan, că tot vorbeam de Dorinel Munteanu, mișcare interesantă mi se pare mie, să vedem dacă și ție. Un prim transfer făcut de Dorinel Munteanu îl are în prim plan pe Cristian Bărbuț. Cred că e util la nivel de Liga a doua. ultima oară la Unirea Slobozie.

0: Paulina Slobozia. El este, el e din Timișoara.
1: E, a, e din zona,
0: e
1: da.
0: E din
1: da,
0: zona
1: da.
0: De acolo. Da, o fi bătrân și el, era un... eu așteptam mai multe de la el, pentru că era un jucător foarte, foarte rapid. Așa, era micuț, se mișca bine, dar... Nu știu, a avut și accidentări. Și el a fost, s-a plimbat pe la multe echipe. A fost... așa, păi aici pentru ce are nevoie Dorinel, eu zic că e bun.
1: Da, după nume, așa mă mire, deci înseamnă, da, cred că asta prima, Răzvan, nu neapărat probabil o diferență salarială la Slobozia, că e o liga a doua, ci dorința de a te apropia de casă, probabil,
0: cred că da,
1: și Bărbuț a fost și el plecat foarte multă vreme.
0: Da, da, da.
1: Și când vine momentul în care te întorci.
0: Într-adevăr.
1: Către casa ta.
0: Da, da. O să așteptăm să vedem ce se întâmplă pe la... Când se joacă? Astea,
1: 20 este prima manșă. Uh-huh. 27 returul și punem capăt nu acestor partide de baraj, că toată perioada asta de vreo două luni tot vorbim de meciul de baraj da, succesive da, da. La Liga 3, Liga 2 și acum iată campionatele județene, echipele care promovează fără joc, au uitat deja în vacanță, dar își fac planuri, nu, de Liga 3, acolo unde există posibilitatea asta, pentru că vorbeam de fiecare dată, cartul este destul de mare. Multe echipe nu vor putea onora întrecerea, pentru că sunt bani mulți și la Liga 3.
0: Sigur, eu nu înțeleg pe aia care nu onorează întrecerea, dar participă acolo, să le strice la alții. Bă, nene, nu ai așa, nu te mai băga, bă, nu te mai băga, nu ai drept, nu te mai băga. Și anul trecut a fost o echipă din, nu, la Liga 3 a fost, aia din Ploiești, unde a fost Lazar.
1: A, ce se obăicui, dar n-a putut să dea meciul de baraj.
0: Da.
1: Păi uite, eu am vorbit la un moment dat, eu eram eu foarte, foarte curios, sincer, că vreau să văd așa meciul de baraj între două campioane, Prahova și Giurgiu. Și am vorbit cu cel care purta banderola de capitan la gruparea Victoria Adunații Copăceni.
0: Da.
1: Unde, printre alții, știu, legitimat era, mai este și acum, Claudiu Herea. Și zic, băi, trebuie să recunosc așa cu franchețe, eu auzisem că voi n-aveți drept să reprezentați județul dacă câștigați. Și mă gândeam că pe final de sezon lăsați locul, cedați voi ritmul acolo, echipa e de pe locul 2.
0: Da.
1: Găujani. Uh-huh. Care avea dreptul ăsta. Și băiatul ăsta mi-a zis, nu, domne, noi ne-am vorbit, noi vrem să câștigăm campionatul. Ce dacă nu jucăm la baraj? Pentru noi, fotbalistic, e o performanță. Adică e un punct de vedere care mi s-a părut rezonabil până la urmă, știi? Făcând o paralelă cu Steaua, unde Daniel Oprița a rămas. Al șaselea sezon. Iar e fără drept de promovare, uite, și nu pleacă în altă parte. Stă acolo, Răzvan, că vrea să-și facă meseria sportiv, să ducă echipa în play-off, că nu poate mai departe, nu mai e vina lui. Dar te poți întreba, de ce nu accepți o altă provocare în altă parte, nu
0: știu. Da, chiar mă întreb, pentru că a fost anul trecut, era vorba să plece la Cepșii, dacă nu mă înșel, și nu s-a dus. Eu zic că nu face bine, dar e treaba lui, pentru că se plafonează făcând aceeași chestie și cu da. Să nu intrăm în amănunte. Da, o să vedem echipele astea. Mi-ar plăcea să fie echipele astea cu anumită tradiție, să le revedem pe a treia scenă și sper, dar mai mult decât toate, eu sper, în primul rând, sper ca echipele astea care promovează, indiferent cine promovează, să se ducă acolo, că de-aia au promovat, așa. Și ce sper este să nu mai existe retrageri la Liga 3. Nici la, nu mai zic dacă la Liga 3 nu vreau, dar emit la Liga 2.
1: Da. Să sperăm că așa va fi. Rămâne cu speranță, Răzvan, cu siguranță vor fi tot felul de evenimente, din păcate, neplăcute, că nu suntem un anul electoral în care toată lumea trage de fotbal. Cum mai să o ducem la capăt? Încă mai durează până
0: sigur.
1: Se pune capăt. Hai să mai facem noi o pauză,
0: să
1: nu?
0: Facem o pauză, sigur.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco.

0: Pepco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntari, numărul 82A, în orașul Voluntari, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: My friends, it's just a fork along the road.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Din nou împreună, ascultători, continui serialul legat de turneele finale ale campionatului mondial de fotbal. Am ajuns la episodul 10, a 10-a ediție, care a avut loc în 1974 în Germania de Vest, având loc între 13 iunie și 7 iulie. Se știe că în 1970, și după cum am prezentat în episodul trecut, Brazilia, câștigând pentru a treia oară Cupa Jules Rimet, trofeul Jules Rimet, i-au rămas brazilienilor pentru totdeauna, așa era regula, cine câștigă de trei ori intră în posesia trofeului. Așa că s-a creat un nou trofeu pentru începând cu această ediție. Germania de Vest a fost aleasă ca națiune gazdă de către FIFA la Londra pe 6 iulie 1966, deci cu destul timp înainte, aproape un deceniu. Drepturile de găzduire pentru turneele din 1978 și 1982 au fost acordate în același timp. Germania de Vest a fost de acord cu Spania, iar Spania a urmat să... s-au sprijinit reciproc pentru ca să găzduiască fiecare turneu. Deci în 74 a fost rândul Germania de Vest, iar Spania avea să găzduiască în 82 fără opoziție. Se știe, în 78 Argentina a fost țara care a găzduit. Într-un interviu din 2008, fostul președinte al FIFA în acea perioadă, brazilianul João Havelange, a declarat pentru Folia din São Paulo că această competiție, împreună cu turneul final din 1966, a fost aranjat astfel încât țara gazdă să câștige. În cele trei meciuri pe care echipa națională, îl citez acum pe João Havelange, în cele trei meciuri pe care echipa națională a Braziliei le-a jucat în 1966, dintre cei trei arbitri și șase arbitri de linie, șapte au fost britanici și doi au fost germani. Brazilia a ieșit, Pelé a ieșit din cauza unei accidentări, în urma unei acțiuni defensive dificile, iar Anglia și Germania au intrat în finală exact așa cum își dorea englezul Sir Stanley Rose, care era președintele FIFA la acea vreme. În Germania, în 1974, s-a întâmplat același lucru. În timpul meciului Brazilia-Olanda, arbitrul a fost german, am pierdut cu 2-0, iar Germania a câștigat titlul. Eram cei mai buni din lume și aveam aceeași echipă care câștigase campionatul mondial din 1962 în Chile și în 1970 Mexic, dar era planificat ca țările gazdă să câștige. N-aș fi de acord cu Havelange. Erau Brazilia în 1974 era o echipă obosită, era o reminiscență a echipei din 70, departe de strălucirea acelei echipe din 70.

au fost bătuți fără drept de apel de Olanda, fără nicio șmecherie. A spus-o și bătrânul Havelange, așa să epateze, să dea, să ridice sprâncenele la cei care l-au ascultat. Nu este absolut nimic valabil din ceea ce a spus. Nu, e singurul care... N-am mai auzit până acum să fi fost Brazilia vreo mare nedreptățită la turneele astea. Într-adevăr, Brazilia a avut cu adevărat o echipă foarte bună, foarte bună la turneul din Spania, din 1982. Dar ca fraierii au pierdut atunci, aia era o echipă de câștigat titlul mondial, cu adevărat, acolo... E de spus ceva, dar au pierdut pe mâna lor, pentru că italienii au fost și reți. Au jucat italienii semifinala aia, i-au bătut cu 3-2, a fost meciul vieții pentru Paolo Rossi și au pierdut ca fraierii. Aia era echipă, într-adevăr, de câștigat titlul mondial, cu Socrates, cu Eder, cu jucătorii 1 și Zicu, jucătorii 1 și 1. Dar asta e, dar nu, ce spune Havelange, îmi pare rău că nu m-am uitat mai atent înainte să nu fi citit asta, că am pierdut timpul spunând idioțenile astea lui João Havelange. 98 de echipe au participat la acest turneu de la preliminarii. URSS avea să fie descalificat pentru că a refuzat să călătorească pentru manșa secundă în barajul cu Chile, ca urmare a unei lovituri de stat date în 1973, când a fost asasinat președintele cu simpatii de stânga al Chile, atunci Salvador Allende. Olanda și Polonia s-au calificat pentru prima dată după 1938 la acest turneu final. Amândouă echipele, și Olanda și Polonia, peste Brazilia, ca dovadă și rezultatele directe în turneul respectiv. Scoția a revenit și ea în turneu după absență de 16 ani la turneul final. Argentina și Chile au revenit și ele după ce în 1970 au absentat, iar Iugoslavia absentase și în 1966, nu doar în 1970. Au fost trei echipe care s-au calificat pentru prima oară. Germania din nefericire, Germania de Est, și o spun din nefericire pentru că au fost în grupa preliminară cu noi și noi, înaintea acelei grupe preliminare, pentru că fusesem participantă la turneul final din 1970, eram considerat favoriți. Însă un rezultat egal în Finlanda avea să ne fie fatal, pentru că altfel ne-am fi calificat la golaveraj cu ex-germanii. Fiecare am bătut atunci, că am mai fost în grupă cu noi, Albania și Finlanda. La albaneze am luat toate cele patru puncte, cu nemții ne-am bătut reciproc, noi cu 2-1 la București, ei cu 2-0 la Dresda, și cu Finlanda, ei au bătut finlandez de două ori, noi am făcut 1-1 la ei într-un meci prostește. Rică Răducanu a fost unul dintre artizanii, în ghilimele, acestui punct pierdut. Și după aia am bătut la București cu 9-0, pentru că punctul ăla avea să ne coste. Deci Germania de Est a fost pentru prima și ultima oară când a participat la un turneu final de campionat mondial. Australia, atunci a debutat Australia, care acum vedeți face furori. Australia a fost prima echipă din zona Oceaniei care s-a calificat la un turneu final de campionat mondial în acel an, 74. Haiti, prima echipă din Caraibe care s-a calificat după Cuba în 1938, altă amintire neplăcută pentru fotbalul românesc, Cuba. Și Zairu, actuala Republică Democratică Congo, și a fost prima echipă din Africa subsahariană care a ajuns la un turneu final de campionat mondial. După cum vedeți, toate cele, dacă o pune și pe Germania de Est, că e înglobată azi în Germania, toate astea patru sunt acum, fac parte din turneul final din 2026. Acest turneu din 74 a fost primul dintre cele 8 turnee în care campioanele în titlu, în acest caz Brazilia, a jucat meciul de deschidere în locul gazdelor. Modificarea s-a produs în 2006, deoarece campioanele în titlu nu mai aveau un loc asigurat la turneu, cum era în cazul de față. Adică nu înseamnă că dacă ai

câștigat titlul mondial, ești automat, mai ești automat calificat la turneul final ulterior, care urmează. Așadar, hai să vedem echipele calificate. Australia din zona AFC-OFC a jucat, Australia a jucat un meci cu echipa din Asia și a luat locul, a reușit să se califice cu Iranul, dacă nu mă înșel, a jucat și a eliminat-o. Așa că Asia n-a avut echipă de la acest turneu final. Din Africa, Zaire, din CONCACAF, Haiti, din America de Sud, CONMEBOL, Argentina, Brazilia, Chile și Uruguay, și din Europa, 9 echipe, Bulgaria, Germania de Est, Italia, Olanda, Polonia, Scoția, Suedia, Germania de Vest și Iugoslavia. Turneul a prezentat un format nou, deși competiția a avut tot 16 echipe împărțite în 4 grupe, așa a demarat faza grupelor. Cele 8 echipe care s-au calificat mai departe, primele 2 din aceste 16, din aceste 4 grupe, au format alte 2 grupe, alte grupe a câte 4. Câștigătorii celor 2 aceste grupe, grupe semifinale, să spunem, aceste 2 grupe au juca finala, în timp ce echipele clasate pe locul 2 în aceste grupe semifinale au jucat finala mică. A mai fost aceeași lucru, avea să se întâmple și în 1907. A fost singura oară cu un asemenea sistem de desfășurare. Așa s-a întâmplat și în 1978, când voi prezenta episodul următor. Pentru acest turneu final din 74, FIFA a introdus loviturile de departajare ca mijloc de a se face o departajare a câștigătorului în fazele eliminatorii, în cazul în care meciul se încheia la egalitate după 120 de minute. Metoda însă nu avea să fie pusă în practică, deoarece în toate jocurile, de fapt 2 jocuri au fost eliminatorii, să le spunem așa, finala și finala mică. În ambele au fost decise după 90 de minute. Abia în 1982, deci peste 2 episoade, s-a purces la lovituri de departajare în semifinala, celebra semifinală Franța-Germania de Vest. S-a decis dinainte ca în cazul în care națiunea gazdă ar avansa în runda a doua, meciurile lor să nu aibă loc simultan cu celelalte meciuri, ci să se desfășoare în alt interval orar. Turneul s-a desfășurat în mare parte pe o vreme rea, iar stadioanele aveau puține locuri protejate. Nu exista pe vremea aceea, ca acum un acoperiș de ăla pentru suporteri. Te prindea o ploaie de aia, te lua din plin. Doar 5 națiuni vest-europene s-au calificat, dintre care Olanda, Germania de Vest și Suedia. Fanii din țările comuniste, Germania de Est, Bulgaria și Polonia, au fost împiedicați să ajungă la meciuri din circumstanțe politice. Carlos Caselli din Chile a devenit primul jucător eliminat cu cartonaș roșu într-un meci de la turneul final. A fost meciul împotriva Germaniei de Vest, al Chile împotriva Germaniei de Vest în prima fază a grupelor. Cartonașe roșii au fost introduse oficial în 1970, la turneul final din 1970, dar atunci nu au fost aplicate, că n-a fost arbitrii au considerat că nu a fost cazul. Günther Netzer, care a intrat ca rezervă pentru Germania de Vest în timpul la meciul din faza grupelor, când au pierdut cu Est Germania, a fost un meci fratricid acolo, Germania de Vest, Germania de Est. El juca la acea perioadă, era legitimat la Real Madrid și el astfel avea să devină primul câștigător de campionat mondial care a jucat la un alt club decât din partea țării sale natale. 2 echipe au avut un impact deosebit de puternic în această primă

rundă a fazei grupelor. Olanda a arătat acel fotbal total inițiat de clubul său, clubul din această țară, Ajax, în care pozițiile specializate pentru jucătorii de câmp au fost practic eliminate, iar jucătorii erau ceea ce era nevoie de ei, fie fundași, chiar dacă erau pe hârtie, erau trecut fundași, puteau să fie și mijlocași și atacanți și invers, în funcție de situație. Olandezii au marcat prima lor finală de la 1938, clasându-se pe primul loc, deci din 38 nu mai participaseră și acum s-au situat pe primul loc, clar au câștigat cu victoria asupra Uruguaiului și Bulgariei și au remizat cu Suedia. Cu Suedia de altfel s-au și calificat în partea a doua, în faza grupelor semifinale, spuneam așa, Suedia câștigând clar în meciul cu Uruguaiul și Uruguaiul tot o formație obosită față de cea din 1970, cum am spus și despre Brazilia. Uruguaienii mai obosiți, mai o echipă la un nivel inferior față de ceea ce obișnuise. Polonia a fost o altă echipă, la fel ca olandezii, după 1938, și ea a reușit să uimească plăcut după această fază. Au învins, ea pornea cu șansa a treia. Cu toate că Polonia se calificase, uimise la în preliminarii, se calificase în dauna Angliei. Deci nu putea oricine să se califice, era totuși Anglia, rămânea Anglia. Și a fost o generație aparte atunci, chiar o generație mare de jucători importanți a avut Polonia atunci. Grzegorz Lato, care avea să fie și golgheterul competiției, Kazimierz Dejna, Andrzej Szarmach, Włodzimir Lubanski, n-a mai putut participa pentru că a fost o mare pierdere pentru ei, pentru că se accidentase. Zmuda, Władysław Zmuda, portarul Jan Tomaszewski, era să-l uit pe Tomaszewski, care a fost erou în partida din Anglia, în preliminarii. Deci jucătorii 1 și 1, Jerzy Gorgon, Adam Musiał, ca să-mi aduc aminte așa dintre jucătorii din acea parte, antrenor Kazimierz Gmoch, Kazimierz Gorski. Deci Polonia, cu șansa a treia, cum spuneam, a reușit să câștige în fața Argentinei cu 3-2 și cu Italia 2-1, iar pe haitieni au învins la scor 7-0. Ei s-au calificat cu Argentina mai departe. Haiti au terminat pe ultima poziție. Cu Italia au avut momentul lor de glorie, a dat primul gol din istoria participării lor, Emmanuel Zano, a fost o mare bucurie, toată banca haitiană a intrat pe teren. Cu atât mai mare a fost acea bucurie, pentru că punea capăt unei serii de 1142 de minute în care celebrul portar italian Dino Zoff nu primise niciun gol. Deci 12 partide consecutive Italia nu primise gol. Grupa a doua a fost strânsă, Brazilia, Iugoslavia și Scoția au remizat în toate partidele și fiecare aici s-a decis fiecare cât le-a tras Zairului. Scoțienii s-au distrat cu Zairul și le-au dat doar 2-0, pe când Iugoslavii le-au umplut sacul 9-0 și brazilienii le-au dat 3-0. Având gol averaj superior, s-au calificat și scoțienii s-au dus frustrați acasă, fără nicio înfrângere, au trebuit să se recunoască eliminați. Grupa întâia a inclus acel război fratricid cu Germania de Vest. Ambele aveau să se califice în detrimentul lui Chile și al Australiei. Ultimul meci a fost între cele două și aici eu zic că deliberat vest-germanii s-au lăsat bătuți de est-germani, pentru că dacă nu făceau asta, se clasau pe primul loc și aveau o grupă semifinală mult mai grea față de cea în care aveau să fie.

Întâmplător, cele două grupe din runda a doua au avut loc meciuri care au fost, de fapt, semifinale. În grupa A, Olanda și Brazilia s-au întâlnit după ce fiecare acumulase punctele maxime, iar în grupa D, același lucru s-a întâlnit între Germania de Vest și Polonia. Așadar, câștigătoarele meciurilor astea decisive din faza asta a grupelor semifinale aveau să decidă finalistele și cele din finala mică. În grupa A, două goluri marcate de formidabil Johan Cruyff a ajutat Olanda să învingă Argentina cu 4-0. În același timp, Brazilia a învins Germania de Est cu 1-0. Olandezii i-au bătut pe est-german cu 2-0, în timp ce în derbiul sud-american, Brazilia a învins cu 2-1 Argentina într-un meci foarte dificil. Argentina și Germania de Est au remizat într-un meci care nu mai prezenta nicio importanță, în timp ce în meciul semifinal, cum am spus, Olanda și Brazilia s-a transformat într-un alt triumf al fotbalului total, golurile marcate de Johan Neeskens și Johan Cruyff în repriza secundă, aducând super meritat Olanda în finală. Meci destul de dur, ambele echipe au abuzat de durități. Între timp, în grupa B, Germania de Vest și Polonia au reușit ambele să învingă Iugoslavia și Suedia și în meciul decisiv au învins greu de tot nemții pe polonezi în minutul 76, când Gerd Müller a marcat și a adus victoria pentru finală. Polonezii au jucat în finala mică cu Brazilia și au învins cu 1-0, surpriză, deci Brazilia a fost echipă slabă la pentru ce considera Joao Havelange că meritau, doar locul 4. Finala a avut loc pe 7 iulie 74 pe Olympia Stadion din München. Germania de Vest era condusă de Franz Beckenbauer, în timp ce olandezii de Johan Cruyff și cu sistemul lor fotbal total, care uimiseră în competiția. Atunci s-a spus portocala mecanică. Atunci au primit acest termen. După doar un minut de la începere, Johan Cruyff a fost faultat de Uli Hoeneß în careul german și John Taylor, arbitrul, n-a stat pe gânduri și a dictat penalti executat de Johan Neeskens și stupoare generală, Olanda conducea echipa gazdă cu 1-0. Nemții încet au construit remontada asta și în minutul 26 au primit și ei un penalti după ce Bert Hölzenbein a fost faultat în careu. Același Jack Taylor a decis penalti considerat controversat. Paul Breitner a reușit să egaleze și meciul începea practic de la egal, iar minutul 43, în stilul său tipic, Gerd Müller din nimic a reușit să marcheze ceea ce avea să devină golul victoriei și ultimul din cariera sa internațională, pentru că imediat după acest meci cu triumf la campionatul mondial, Gerd Müller avea să retragă din echipa națională. A doua repriză a adus ocazii de ambele părți, dar echipa, la un moment dat, a fost dominare clară a Olandei, când nemții nici n-au atins mingea, dar au reușit să păstreze acest avantaj și iată-i recucerind titlul după 1954. Ei mai cuceriseră și în 1972 titlul european cu același Helmut Schön pe banca tehnică. Acesta a fost singurul caz în care campioni europeni au un titlu, au câștigat și campionatul mondial, până la Spania în 2008. Franța a deținut de asemenea ambele trofee în același timp, deși într-o ordine diferită, câștigând campionatul mondial în 98 și europeanul în 2000. Aceasta a fost doar a doua oară când o echipă a câștigat campionatul mondial după ce a pierdut un meci final, un meci în turneu, așa ce v-am spus eu cu Germania de Vest, care a pierdut cu deliberat, zic eu, cu Germania de Est. Altfel a fost în grupă cu Brazilia, Olanda și nu se știe dacă se calificau în finală. Mascota acestei ediții au fost doi băieței, Tip și Tap, doi băieți purtând o țilă similară cu echipamentul de fotbal al Germaniei de Vest, cu literele, unul avea litera W și celălalt M, de la cuvântul Weltmeisterschaft, care însemna Cupa Mondială, și mai avea și 74 pe tricou. Aceasta a fost, mai aveam de spus despre acest turneu final, dar mă uit la ceas și suntem aproape de ora 17. Aceasta a fost emisiunea

0: Trafic Sport. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma din studio, Dragoș Costeanscu din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.

Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la ONU Solist. Stăteam și mă gândeam astăzi de dimineață, văzând rezultatele de pe panoul fotbalului de la turneul final al campionatului mondial, că este ireal ceea ce vedem, este ireal această diferență dintre echipe, dar care nu se regăsește în rezultate. Sigur că e foarte simplu să faci o mascaradă de turneu final cu 48 de echipe pentru a califica 3 din cele 4 ale grupei, în anumite grupe, evident, și cu această ocazie să accepți aceste rezultate care dau peste cap complet calitatea și valoarea fotbalului. Păi haideți să o luăm așa. Qatar-Elveția, ați văzut și dumneavoastră, 1-1. Asta s-a întâmplat sâmbătă. Vineri am avut parte de Canada-Bosnia-Herțegovina 1-1, un rezultat care nu e chiar atât de surprinzător. Dar ziua de duminică a adus un egal între Brazilia și Maroc, când toată lumea, dragi prieteni, a mizat pe mâna Braziliei. De asemenea, Turcia este măcelărită de Australia, 2-0. Țările de jos termină la egalitate cu Japonia într-o partidă foarte frumoasă, care sunt foarte sigur că s-a jucat pe bune. Iar la Germania, Curaçao, chiar dacă a fost 7-1, ambele înscriu, este o soluție pe care puțină lume a îmbrățișat-o și care avea o cotă foarte mare, pentru că cine credea că această neînsemnată echipă Curaçao va reuși să marcheze în poarta Germaniei. Sigur că și ziua de luni a adus așa o incapacitate, vezi, Doamne, a Spaniei de a marca în poarta capului verde, când toată lumea a făcut bilete cu cel puțin 2-3 goluri marcate de Spania, care sigur a venit la teren cu o formație făcută din vedete. Spania a remizat așadar surprinzător la debutul său în Cupa Mondială. Capul verde, vezi, Doamne, ar fi avut un debut remarcabil în campania de calificare la Cupa Mondială, remizând cu Spania, rezultat care anunță o luptă interesantă în grupa H. Nu e, oameni buni, nicio grupă interesantă această grupa H. Doar este incredibil faptul că echipa cotată cu șansa a doua la câștigarea trofeului înaintea startului competiției a reușit o singură victorie în ultimile 7 meciuri disputate la turneele finale. Ce să zic, am văzut o bătaie de joc până la urma Naționalei Spaniei, care părea că nici nu vrea să tragă la poartă. Așa părea, nu știu, poate că dumneavoastră ați văzut că a atacat furibund adversara. Mie nu mi s-a părut deloc că această echipă a Spaniei și-a dorit victoria împotriva unei adversare cotate cu șansa, nu știu, a câta, să vă zic. Dar cert

Este capul verde a plecat cu un punct și unii cu bani foarte mulți în buzunar. Evident, ăia care știau rezultatul. Pentru că sunt niște personaje care chiar știau rezultatul în această întâlnire. Apoi să vezi Belgia condusă de Egipt. O perioadă foarte lungă de timp și echipa belgiană șutând doar de două ori pe spațiul porții, dragi prieteni, în condițiile în care Belgia avea pe teren un De Ketelaere, un Doku, un De Bruyne, un Trossard, un Onana, un Tielemans. Vă dați seama ce s-a întâmplat acolo? A intrat apoi De Kuipers, a intrat Lukaku. Noroc că Lukaku nu știa de ce trebuia să întâmple și a intrat și a și dat gol. După vreo 10 secunde, Lukaku a introdus baronul în poartă, cu toate că oficialii de acolo i-au refuzat golul, probabil că s-au supărat că a marcat Lukaku și l-au atribuit unui jucător apărător, lui Hani, spunând că el ar fi marcat în propria poartă. Dar, până la urmă, tancul acesta fotbalistic, Lukaku, a introdus balonul în poartă, s-a dus tăvălug peste cei doi fundași centrali și dintr-un carambol mingea a intrat acolo în poarta lui Schobeir. Da, 1-1 până la urmă Belgia-Egipt, dar faptul că Belgia n-a avut decât două cornere, oameni buni. Măi, oameni buni, două cornere? Două cornere într-un meci în care trebuia să fie călare peste adversari, să ai două cornere este inadmisibil. De asemenea, să tragi doar două șuturi pe spațiul porții într-un meci întreg este ceva de domeniul fantasticului. Ceva de domeniul fantasticului. Dar, în fine, vom mai vedea niște caci al male de-astea, fără doar și poate. Aseară au fost meciuri echilibrate, Arabia Saudită-Uruguay, un meci de luptă, în care cele două formații au dat ce au putut și și-au împărțit punctele, mulțumindu-se fiecare cu câte un rezultat de acest gen, în timp ce Iranul, vă spuneam că nu pierde partida cu Noua Zeelandă niciodată. Cele două au remizat, prieteni, aseară, în meciul lor de deschidere din grupa G. Iranul a revenit de două ori de la scorul în care era condusă pentru a obține o remiză 2-2 împotriva unei Noua Zeelandă care a arătat că are calitate până la urmă. Dar iranienii au pus presiune pe poarta adversă, au jucat la sacrificiu. Ce să zic, ultimile 8 goluri ale Iranului la Cupa Mondială înainte de meciul de aseară fusese remarcate după pauză, iar elevii lui Amir Galonoei au continuat tradiția golurilor din repriza secundă, restabilind egalitatea de fiecare dată. Defensiva neozeelandeză a fost surprinsă, nepregătită și a fost penetrată de două ori. Dar cele două națiuni, ați văzut, nu s-au prea putut departaja într-o confruntare destul de echilibrată de la Los Angeles. Noua Zeelandă, rămânând frustrată după ce a pierdut de două ori avantajul de 1-0 și 2-1, ajungând la 7 încercări fără victorie la un turneu final, urmând să joace următorul meci împotriva Egiptului. Ce credeți, că Mo Salah și cu Marmouș vor mai face ceea ce au făcut cu Belgia? Doamne ferește, ia să vedeți cum Egiptul va fi bătută de Noua Zeelandă în etapa viitoare. Să te ții atunci. Între timp, Iranul a arătat, prieteni, un spirit de luptă, așa cum anticipam ieri, revenind, v-am spus, de două ori de la scorul în care era condusă, dar va avea o misiune dificilă contra Belgiei, pentru că, cu siguranță, de data aceasta, Belgia va ține în morți să bată Iranul, mai ales că va primi și ordin să facă lucrul acesta pentru a trimite mai repede naționala Iranului afară din Statele Unite și de la turneul final al Mondialului. Eu sunt foarte sigur că dacă Iranul nu pune osul la treabă și nu bate Belgia, în ultima partidă va fi executată de Egipt la foc automat și atunci lucrurile, da, va fi un meci foarte tare între Iran și Egipt. Ăla este meciul, nu neapărat cu naționala Belgiei. Nu știu ce să zic despre iranieni. În afară de spiritul lor de luptă nu se vede ceva ieșit din comun, dar cu toate acestea acest rezultat e unul promițător, pentru că împotriva Belgiei și a Egiptului, dacă Iranul se dăruiește ca aseară, e posibil să se întâmple din nou surprize. Dar trebuie să ținem cont că naționala Iranului trebuie să fie trimisă acasă și alt rezultat nu se acceptă decât înfrângerea Iranului în următoare două partide. Forțate, evident, de la un centru care probabil că dirigează și în fotbal anumite lucruri. Da, contează mai puțin asta. Contează că e o experiență atât pentru Noua Zeelandă cât și pentru Iran, această grupă G de calificare. Acum

prieteni, în această seară vom avea Franța-Senegal. Probabil că încadrându-se în ceea ce am știut noi și am văzut până în acest moment, adică acele rezultate de egalitate a la lung, să nu vă mire că Didier Deschamps și echipa sa va bifa un rezultat de egalitate. Ca antrenor principal, Didier Deschamps este la meciul numărul 20 ca antrenor principal. Una dintre favoritele turneului caută să justifice acest statut pe stadionul din New Jersey, în fața unei formații a Senegalului care, atenție, a scris istorie prin calificarea sa la acest turneu final. Cu recordul pentru cele mai multe meciuri conduse la Cupa Mondială, situat la 25, un nou parcurs lung al Franței se întrevede sub bagheta lui Didier Deschamps. E posibil să o vedem pe Franța sus de tot. Asta nu înseamnă că Senegalul va fi neapărat bătută astăzi. Ia, ați văzut, Senegalul a obținut calificarea la a treia Cupa Mondială consecutivă într-un mod similar cu Franța, avansând cu un parcurs fără înfrângere. Senegalul și-a arătat calitatea fotbalului său. Este clar că momentul în care te întâlnești cu Mbappé, când te întâlnești cu Dembélé, cu Olise, cu Doué, cu Rabiot, cu Tchouaméni, e greu să stai în picioare, dar așa cum au stat în picioare naționale foarte mici, precum cea a Qatarului, precum cea a Egiptului și alte și alte echipe, capul verde, e clar că și această formație senegaleză, care sigur îl va avea pe teren pe Mané, îl va avea pe teren pe Ndiaye, acest mijlocaș al lui Everton, cu o vârstă frumoasă de 26 de ani, în care sigur își poate etala valoarea, mai ales că ultima partidă a fost una fără gol. Senegalul a terminat la egalitate cu Arabia Saudită, o partidă amicală din care nu a lipsit evident acest Ndiaye, un jucător omniprezent. Dar și Diarra este acolo, va fi cu siguranță Diarra, mijlocașul ofensiv al formației senegaleze venit de la Sunderland, va pune umărul pentru a putea face un meci frumos împotriva Franței. În mod normal, Franța n-ar trebui să rateze victoria în meciul cu Senegalul, mai ales că face parte dintr-o grupă care, zic eu, e quasi total dominată de Franța. Franța, Norvegia, Senegalul și Irakul. Acestea sunt cele patru formații din grupa I de calificare în fazele superioare ale turneului final. Așa că Franța, dacă face un egal cu Senegalul, nu e niciun fel de problemă. Mai face un egal cu Norvegia și bate Irakul. Ce e așa de greu, oameni buni? Eu zic că ăsta este sistemul de 48 de echipe pe care l-a gândit cineva foarte inteligent pentru a putea obține și astfel de rezultate pentru case. Pentru că toate aceste rezultate pe care lumea nu le anticipează nu fac altceva decât să umple visteria caselor, pentru ca ulterior casele să verse acești bani la sponsorizările pe care le fac echipelor respective. Pentru că dacă nu iei de la omul de rând, n-ai cum să dai atât de mulți bani sponsorizând diverse obiective ale unor formații. Deci vă așteptați în continuare, mai ales în faza grupelor, să vedeți strâmbe peste strâmbe. Că săracu omul de rând, el nu știe că e pus cu mâna rezultatul dintre Spania și Capul Verde. De unde să știe lumea că Belgia și Egiptul nu sunt diferite ca și calitate? De unde să știe lumea că Curaçao înscrie în poarta Germanii? De unde să înțeleagă lumea că Brazilia nu bate Marocul cu toți jucătorii ăia exponențiali ai săi pe teren? N-are cum. Remizează cu Marocul. Ăsta vă dați seama, cu Vinicius, cu Rafinha, cu Casemiro, cu Bruno Guimaraes, cu Thiago. Nu pot să bată. Cu Gabriel, cu Marquinhos. Nu avem voie să batem Marocul. Pentru că suntem egali cu un Diaz, cu un Saibari, cu un El Ainaoui. Da, ăștia sunt egali. Calitatea nu există. Este una, o apă și un pământ acolo între Brazilia și Maroc. Și uite așa, omul de rând săracul se trezește buimac, se uită pe telefon și când vede ce s-a întâmplat noaptea, se ia cu mâinile de cap și mai scoate încă un cașcaval din pensie, din salariu și

mizează în continuare, ba pe Franța, ba pe, știu eu, pe Spania, nu știu, și uite ce se întâmplă. Așa că așteptați-vă la lucruri mai puțin plăcute, mai ales că la Franța-Senegal se cam vorbește, cam pe acolo, cam aceeași limbă între jucătorii celor două formații, urmând ca mâine de dimineață iarăși să ne speriem de un egal probabil între Irak și Norvegia, de ce Argentina să nu termine și ea la egalitate cu Algeria, de ce Austria să bată Iordania, oameni buni, de ce? Ca să câștigați voi? Nu, Doamne ferește. Iar Cristiano Ronaldo, de ce n-ar face și el un X cu Republica Democratică Congo? Pentru că Republica Democratică Congo, echipa care revine la un turneu după 52 de ani, va face o opoziție serioasă lui Cristiano Ronaldo, lui Conceição, lui Fernandes, lui João Félix, lui Vitinha. Da, va fi dans, oricum. Așa că așteptați-vă să nu mai iasă soliști de acum încolo decât la meciurile din sferturile de finală. Pentru că deja acolo se joacă o calificare. Dar până la sferturile de finală, prieteni, sau până la optimi, hai să zicem așa, veți pierde la greu. Pentru că, iată, rezultatele nu arată sub nicio formă valoarea diferită dintre echipele ce se înfruntă pe început de turneu final. Da, asta e. Prieteni, hai să mai vorbim despre ceva rezultate. Deci, aceste rezultate de egalitate între Arabia Saudită-Uruguay și în cealaltă parte Iran-Noua Zeelandă arată că între echipe cam de aceeași valoare, cum sunt acestea patru, nu poate fi decât egalul care mulțumește ambele formații. Tenisul, sigur, s-a derulat și el cu o rapiditate interesantă acolo pe iarba de la Halle din Germania, de asemenea la Londra, în Regatul Unit, iar ziua de luni a adus rezultate, mi se par, în afară de victoria lui Atmané în fața lui Landalus din Spania, mi se pare că restul a venit cât se poate de clar la Halle, pentru că Tiafoe l-a bătut pe italianul Coboli cu 2-0, Oje Aliazim și-a arătat superioritatea în fața portughezului Borj și Altmaier, la el pe teren, pe iarba de la Halle, l-a bătut pe Nicolas Bașilașvili cu scorul de 2-0. La Londra, în Regatul Unit, iată-l pe Denis Shapovalov pierzând un set în fața lui Pignon Jones. Vă spuneam ieri că acest Pignon nu va fi bătut cu ușurință de un Shapovalov, care în setul decisiv a tremurat și a transpirat efectiv, câștigând într-un tiebreak norocos partida cu Pignon Jones, un adversar venit din Regatul Unit, dar locul 147 mondial. Îl vom vedea pe Shapovalov și ceva mai departe, pierzând, evident, abia l-aștept la următoarea partidă pentru a-l trimite acasă în Canada, pentru că el nu e de astfel de partide, oameni. Nu, el e un jucător foarte slab, într-o formă proastă, rău de tot, iar aseară doar norocul a făcut ca în fața locului 147 să reușească un 2-1 care să-l împingă în turul al doilea al acestui turneu. Tot așa, ziua de ieri vă spuneam că la Londra a adus o victorie a lui Tommy Paul în fața unui alt american, Zvaida, scor 2-0, în timp ce olandezul Van de Zandschulp l-a învins pe necunoscutul britanic Vendelken, 2-0 pentru Van de Zandschulp. Apoi, fetele au jucat și ele la Berlin, pe iarba din capitala Germaniei, acolo unde Elise Mertens s-a impus în fața Samsonovei cu scorul de 2-1. Vă spuneam ieri că cehoaica Bartunkova o va bate pe Diana Schneider și chiar așa s-a întâmplat. Aveați o cotă excelentă pentru victoria Bartunkovei, o cotă care, iată, a ieșit fără niciun fel de probleme, Bartunkova fiind acolo acceptată la Berlin printr-un wild card. Și iată că merge mai departe după ce a bătut-o pe cea de-a noua favorită a turneului de la Berlin, Diana Schneider, o jucătoare fadă, așa, care n-a putut să stea în picioare de în fața adversarei sale, una destul de normală, așa, ca și calitate. E, acum, sigur că ziua de marți va aduce și alte partide acolo pe iarba de la Nottingham, pentru că fetele joacă tare acolo la Nottingham și aș remarca prima zi plină de

lucruri minunate. Meciul dintre Tatiana Maria și Jacqueline Cristian, vă spuneam că s-a amânat, iar Tatiana Maria a trebuit să joace cu Tien. 2-0 pentru Maria, care a răsuflat ușurată că nu s-a mai întâlnit cu Jacqueline și a putut să bată o jucătoare net inferioară. Din păcate, v-am dat un pronostic greșit ieri la partida dintre Queen Wenzheng și Maria Sakkari. Grecoaica, nu știu ce a făcut ea, cum a făcut, că a pierdut tiebreak-ul din setul 2 când era călare pe meci, 6-4 bătuse grecoaica în primul set și ajunsese la 6-6 cu Queen Wenzheng. Din momentul ăla s-a enervat și a pierdut și setul, dar și ulterior setul decisiv. Interesantă este prestația Emei Navarro din Statele Unite în turneul de la Nottingham. Ea a eliminat-o pe unguroaica Ana Bondar cu scorul de 2-1. Remarc și prestația excelentă a Buzkovei, care a învins-o pe conaționala ei Valentova cu scorul de 2-0, 6-3, 6-3, deosebit de simetric până la urmă. Da, în calificările pe iarbă de la Berlin, pentru că deja au fost ieri calificări pe iarba de la Berlin, jucătoarele cu nume au reușit să treacă mai departe. Masarova a trecut de Pohankova cu 2-0, o jucătoare care trebuia luată. Am mai văzut și o victorie a Zarazui, o jucătoare care promite pentru viitor, un 2-0 cu Timofeeva. Iarăși Marcinco a învins-o pe Ito cu 2-1 și Siniakova, o cunoașteți de foarte mulți ani, a trecut de chinezoaica Zhu cu scorul de 2-0. Deci iată că s-au cam terminat calificările pe iarba de la Berlin și se intră pe tabloul principal astăzi, unde din nou va apărea o ucraineancă, Kalinina, învingătoare împotriva lui San în partida de ieri din calificări. Da. Bun, haideți să vedem ce ne oferă astăzi, iată, tenisul, pentru că avem și astăzi multe, multe partide. Vreau să mă duc, în schimb, înainte de asta, puțin tel prin hockey, pentru că a fost un rezultat de egalitate aseară pe un meci de-a dreptul spectaculos, Kansas City, Florida, Everblades, 4-4 a fost la final, după care s-a mers la prelungiri, iar Florida a dat lovitura la Kansas, dragi prieteni, și a reușit să câștige cu scorul general de 4-2. Dacă reușea Kansas victoria, ar fi fost 3-3 și se mergea la ultima partidă. Așa că după două reprize de prelungire aseară, Florida Everblades a reușit să câștige finala play-off-ului din ACHL. Da, un meci plin de goluri, vă spuneam, 4-4 și după prelungiri Florida dă golul izbăvitor și câștigă meciul cu 4-2. Se juca cel mai bun din 7 partide în hockeyul de acolo. Ce am mai avut ieri? Hockey deja puțin, este vară, vă dați seama că lucrurile s-au încheiat peste tot, prin campionatele importante, prin campionatele mari. Am avut parte și ceva de ceva basket aseară. În ziua de luni, Fenerbahçe a reușit o victorie împotriva lui Beşiktaş. În finala play-off-ului din Superliga Turcă, scorul este egal, se luptă din răsputeri cele două mari forțe ale basketului turc. S-a investit foarte mult acolo, Fenerbahçe, Beşiktaş, 93-68, o victorie mare, aș putea spune, acolo pe Ülkerspor din Istanbul, unde formația gazdă pur și simplu a măturat pe jos cu Beşiktaş. Dar încă jocul nu este făcut, pentru că turul acestui, adică primul meci al acestei confruntări s-a încheiat 88-80 pentru echipa oaspete, pentru Beşiktaş. Și acum totul se mută în palatul în care Beşiktaş va juca acasă. Știm cu toții, o arenă minunată acolo la Istanbul. Akatlar Sport se numește complexul unde se va juca partida dintre Beşiktaş și Fenerbahçe în continuare, pentru că vă spuneam, scorul între cele două este 1-1. Astăzi vom avea un meci foarte important în Italia, apropo de basket, dragi prieteni, Veneția-Milan,

Armani Jeans Milano, fosta Armani Jeans Milano, joacă la Veneția. În acest moment, milanezii conduc cu scorul de 2-0 în finala play-off-ului de Liga A a Italiei. Și sigur că meciul de la Veneția nu va fi deloc unul ușor. În ultimile 3 meciuri jucate în 2026, milanezii au bătut Veneția cât se poate de clar, la cel puțin 20 de goluri, puncte diferență. Doar un meci din luna aprilie s-a încheiat la 5 puncte diferență, în rest totul a fost la peste 20 de puncte diferență și cred eu că ăsta este un motiv să credem că milanezii vor câștiga finala play-off-ului și vor fi campionii Italiei în acest an. Problema este că se joacă la Veneția de data aceasta și eu nu cred că milanezii vor câștiga cu 3-0 acest play-off. S-ar putea să vedem astăzi că se face 2-1 și ar fi frumos în primul rând pentru spectatori, în al doilea rând pentru, știu eu, sponsori. Cred că se face 2-1 astăzi în meciurile directe. Milano va conduce după acest meci cu 2-1, deci în opinia mea va fi un solist de 1, cu toate că această cotă este întoarsă, văd, de bookmakeri care mizează din nou pe mâna milanezilor. Dar trebuie încercat, că și Veneția asta este o echipă de basket, nu e o echipă penibilă venită într-o țară fără basket de calitate. Și eu cred că în această seară la Veneția lucrurile se pot îndrepta către o victorie a Veneției care să împingă totuși câștigarea titlului la Milano, mă gândesc, că acolo unde vine lume multă și umple arena, echipa milaneză va câștiga până la urmă titlul și finala, pentru că nu cred că, totuși conducând cu 2-0, milanezii pot pierde la final acest play-off din maxim 5 meciuri jucate. Așa că meci de mare luptă, pe care eu cred că Veneția îl va câștiga în această seară cu Milano, iar cota este babană rău de tot. Adică trebuie încercat și această cotă pentru a echilibra un pic această finală. Da. Hai să vedem ce avem astăzi la tenis. De exemplu, la Halle, în Germania, pe iarba de acolo, aș merge pe mâna... Deci se începe foarte devreme, la 12 și 30 de minute. Eu cred că kazacul Bublik este totuși capabil să-l bată pe Matteo Bellucci. Dublul campion Alexander Bublik revine pe terenul său preferat de vânătoare, la Halle, care sigur este la îndemână, este de multă vreme acest Alexander Bublik considerat unul dintre cei mai periculoși jucători de iarbă în circuitul ATP, iar rezultatele sale de-a lungul anilor la Halle arată perfect acest lucru, pentru că acest kazah a cucerit titlul la acest turneu la Halle de 2 ori. Prima dată în 2023, când l-a învins pe Zverev și pe Rublev, iată două victime babane făcute de acest tenismen Alexander Bublik. Iar apoi în 2025 a câștigat din nou acest interesant turneu de la Halle pe iarbă, de-aia spun că e periculos rău pe această suprafață de iarbă. Aici l-a bătut pe Medvedev și pe Sinner, incredibil, l-a bătut pe Yannick Sinner în turul al doilea, iar în finală l-a bătut pe Daniil Medvedev, care a dat cu racheta de pământ, s-a supărat rău de tot pe victoria kazahului Bublik. Așa că nu știu, mi-e greu să cred că Mattia Bellucci va reuși să-l bată pe Bublik astăzi, pentru că acest italian Mattia Bellucci a câștigat doar 3 din cele 12 meciuri disputate în carieră împotriva unor adversari de top 20. Și nici nu mi se pare Bellucci într-o formă ieșită din comun, pentru că l-am văzut pe Bellucci bătut la Stuttgart de Taylor Fritz cu scorul de 2-1. Așa că dați-mi voie să cred că și Alexander Bublik ar putea să îi ia minimum un set jucătorului italian, dar cred că îl poate chiar și bate Bublik pe Bellucci. Apoi, da, am insistat mult pe această partidă pentru că e vorba de un campion acolo la Halle și atunci evident că merita un picuț vorbit despre asta. Ciakanov este un jucător periculos pentru Queen, iar Halle îi oferă lui Ciakanov oportunitatea perfectă de a-și relansa un sezon care a fost unul cam sub așteptări, dezamăgitor până acum. N-a reușit să obțină rezultate importante pe care le așteaptă de obicei lumea de la un jucător de calibru, pentru că acest Ciakanov, la 30 de ani ai săi, cu experiență vastă, este pe locul 18 ATP, iar lumea așteaptă

0: ca astăzi măcar în fața unui jucător de locul 66, mie nici nu-mi place cum arată acest adversar Queen, să reușească să etaleze tenisul său adevărat. Acest Ethan Quinn a pătruns pentru prima dată în carieră în top 50 de curând, dar această realizare a fost de scurtă durată pentru că rezultatele proaste ale sale l-au dus în continuare mai jos. Mai jos a ajuns din nou pe locul 66, iar americanul a încheiat acea perioadă cu o serie de 4 înfrângeri consecutive pe iarbă, inclusiv la hale, și și-a dovedit incapacitatea de a juca pe suprafața verde. De aceea cred că, așa cum meciurile directe Karen Ciocanov conduce cu 1-0, s-a întâmplat pe zgură la Paris, unde rusul a avut o prestație dominantă și l-a bătut măr pe adversarul său 6-1, 6-1. Mă aștept în această zi să vedem un reviniment al lui Ciocanov pe suprafața verde, mai ales că jucătorul din Rusia servește diabolic de puternic. Dar înainte de a continua să ne plimbăm un pic pe panoul tenisului, prieteni, încerc să mă duc către momentul de publicitate așteptat al fiecarei noastre emisiuni, așa că o mică pauză muzicală și publicitară și voi reveni cu alți și alți tenismeni și fete jucătoare de tenis din turneele ce se desfășoară cu mare rapiditate la începutul acestei săptămâni.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, așa cum s-a întâmplat și în fotbal, și tenisul ne-a adus foarte multe ciudățenii în ultima perioadă de timp. Iată, duminică, de exemplu, americancă de pe locul 484 WTA. Mă, oameni buni, aproape de locul 500, vă dați seama, câștigă turneul de pe iarba de la Hertogenbosch. E posibil ca americanca Robin Montgomery, venită din calificări și aflată pe locul 484, să câștige un turneu WTA 250, adică mi se pare o ciudățenie ieșită din comun. Este la fel ca și rezultatul capului verde în această competiție, este ca și golul lui Curaçao în poarta Germaniei, este ca și egalul Qatarului împotriva Elveției, multe și alte ciudățenii care s-au întâmplat. Dar, apropo de această americancă Robin Montgomery, datorită acestui prim titlu pe circuit, Montgomery urcă 244 de poziții în clasamentul WTA. De ce urcă? Pentru că fetele din jurul ei, de pe locurile 500, 400, 300, n-au cum să câștige niciodată vreun turneu, pentru că ele pleacă acasă din calificări sau joacă turnee Challenger și atunci nu ajung aici. E, această americancă Robin Montgomery, datorită acestui trofeu câștigat pe iarba de la Hertogenbosch, a urcat 244 de poziții. Ea stabilise oricum un record pentru ultimii ani prin calificarea în finală, dar a beneficiat de retragerea Barborei Krejcikova, care a zis că e bolnavă. A zis, nouă băios, bolnavă. Și s-a retras cehoaica în fața americancei și sigur că probabil a avut multe lucruri de câștigat. Apropo de tenis și de tenisul feminin în mod special, jucătoarea britanică cu origini românești, Tamara Ducanu, s-a retras de la turneul WTA 250 de la Nottingham, chiar recent. După ce e foarte supărată britanica Emma Raducanu, după ce a atins finala turneului WTA de la Queen's Club de la Londra și probabil că s-a supărat rău de tot că a pierdut din nou o finală. A început să poarte un bandaj semnificativ pe interiorul coapsei, l-a îndepărtat după primul set, l-a pus la loc, dar simulând sau nesimulând, nu știu dacă e într-adevăr accidentată sau nu, cert e că jucătoarea în vârstă de 23 de ani a urcat pe locul 31 în clasamentul mondial și e pe cale să obțină un loc de cap de serie la Wimbledon, lucru care o va avantaja cumva după ce a ajuns în prima finală pe iarbă. Dar, na, ea a decis să nu joace la Nottingham din cauza supărării, probabil a pierderii unei finale pe care chiar credea că o poate câștiga. Pentru că Raducanu a postat pe Instagram luni de dimineață o săptămână specială, mulțumesc Londra, mulțumesc Queens, tot sprijinul vostru și atmosfera din această săptămână au însemnat totul pentru mine. Mă doare, dar asta mă face

face să fiu și mai motivat, spune jucătoarea înfrântă în respectiva finală. Și echipei mele mulțumesc pentru toată reziliența și eforturile de a mă aduce aici. Dar supărată probabil pe eșecul din finală, ea a decis să nu mai joace la Nottingham săptămâna asta, arătând un bandaj acolo care să motiveze lipsa ei de pe tabloul acesta. Da, ce mai este foarte interesant este că Daniil Medvedev a trecut în fața lui Novak Djokovic în clasamentul ATP. Da, apropo de tenis, într-o formă foarte bună, rusul e tank, e pe val în acest moment. Da, acum vorbeam despre turneul de la Halle, îl mai vedem pe Alexander Zverev în fața lui Copriva. Să nu credeți că Zverev, după ce a câștigat turneul ăla mare, bate pe toată lumea. Fiți foarte atenți că acest Copriva îl poate bloca astăzi pe Alexander Zverev. Aș merge în schimb pe mâna lui Kecmanovic în fața maghiarului Marozan. Fabian Marozan și Miomir Kecmanovic se întâlnesc într-o confruntare foarte echilibrată, iar bookmakerii spun că ar fi vorba de victoria lui Kecmanovic. Și eu cred în această variantă. L-am văzut pe Kecmanovic într-o formă foarte bună, bătându-l pe Marozan în turneul de la French Open cu scorul de 3-1 și nu cred că pe iarba de la Halle Marozan va avea altă oportunitate să câștige. Kecmanovic pare să fie peste el din toate punctele de vedere și de aceea cred că și astăzi se va întâmpla același lucru, o victorie a lui Kecmanovic. Ce să mai... Da, merg pe mâna lui Alexander, lui Rublev în fața lui Hubert Hurkacz, care revine la Halle în căutarea relansării din cariera sa, însă Andrei Rublev e în acest moment hotărât să revină în top 10, lucru pe care îl urmărește de-a lungul sezonului, dar fără succes până acum. Sezonul pe iarbă îi oferă această oportunitate de a reuși și, având în vedere că servește foarte bine, eu zic că Andrei Rublev va fi peste Hurkacz astăzi în partida de pe iarba de la Halle. Dar, dacă vreți să fiți mai circumspecți, minimum un set Andrei Rublev, care e locul 13 mondial. Apoi ce am mai avea? Cam asta am mai avea acolo la pe iarba de la Halle. Nu știu în ce măsură Fonseca, brazilianul Fonseca, îl poate bate pe Hanfman. Cu toate că e mai tânăr și este mai arțăgos și e pe locul 25, comparativ cu locul 59 pe care stă Hanfman, vreau să vă spun că João Fonseca a avut dificultăți în a obține victorii în primele 3 luni ale acestui sezon, dar acum ușor-ușor brazilianul a ajuns în sferturile de la Monte Carlo, la München și la Roland Garros, o formă care l-a propulsat chiar până pe locul 24 mondial. Provocarea acum e să mențină acest avânt și pe iarbă, să vedem dacă trecerea de la zgură la suprafața pe care într-adevăr Fonseca are mare experiență către iarbă ar putea să îl facă în această seară să-l bată pe reprezentantul gazdelor Yannick Hanfman, care a avut avantajul de a petrece 2 săptămâni acasă atât în perioada turneelor pe zgură de la München și Hamburg, cât și în sezonul de iarbă, probabil odihnindu-se. Va spera să schimbe acest lucru în această săptămână la Halle, ultimul său turneu de acasă din acest sezon. Așa că eu cred că pe iarba de acasă Hanfman poate obține cel puțin un set în fața brazilianului Fonseca, obligat să joace pe o suprafață care nu-i chiar așa la îndemână. Sunt sigur că Alexei Popirin îl bate pe Rafael Collignon și aici e o diferență de locuri. Popirin e pe locul 90, Collignon e pe locul 51, dar cotele arată că nu-i diferență chiar așa de mare în 16-mile de la Halle. Da, un turneu important. Mergem și la Londra, acolo unde avem câțiva jucători favoriți. Eu cel puțin îl am pe Francesco Cerundolo din Argentina, care este capabil să-l bată pe Kovacevic. Cerundolo poate pune astăzi stop unei perioade lungi fără victorie pe iarba de la Queens și cu siguranță că astăzi în fața lui Kovacevic va face treabă bună. El a fost bătut la French Open de Zvaida cu scorul de 3-2, dar este un jucător pe care te poți baza și de aceea cred că

ar trebui să îndreptăm victoria către argentinianul Cerundolo în turneul de la Londra de astăzi. Nakashima, eu aștept ca acest american, de fapt cred că este un japonez naturalizat, acest Brandon Nakashima, reîntâlnește pe Fuksovic, un jucător slab pe iarbă, dar care are și el săracu opțiunile sale. Eu cred că totuși acest Marton Fuksovic, care nu e foarte obișnuit pe suprafața de iarbă, maghiarul va încerca ceva, dar nu va reuși. El l-a bătut pe Hubert Hurkacz la Hertogenbosch săptămâna trecută, dar e greu să-l bași pe Nakashima. E bătăios rău de tot acest american în vârstă de 24 de ani, care a ajuns pe meritul său pe locul 32 și care cred că astăzi va fi victorios împotriva adversarului său. Da, e, Davidovich Fokina joacă cu un reprezentant al un reprezentant britanic. Este vorba de Norie și spaniolul obișnuit cu zgura să aibă ceva probleme astăzi, probleme mari. Problemele de fitness însă umbresc duelul dintre Norie și Alejandro Davidovich Fokina, care sigur că este mai bine fizic, pentru că acest Norie vine după o accidentare în sezonul de pe zgură și sigur că îl afectează și pentru meciul de astăzi. Așa că șanse mari pentru Fokina să meargă mai departe. Da, Lehecka, după ce a făcut meciuri foarte frumoase în turneul recent deosebit de solicitant, Lehecka a pierdut finala cu Ben Shelton la Stuttgart, dar ea a bătut pe Tiafoe, pe Duckworth, a jucat destul de bine meciul cu Casper Ruud. Roma, mie îmi place acest Lehecka, locul 12 mondial, și eu cred că astăzi cehul va trece de polonezul Marciac, care sigur că își va vinde foarte scump pielea, dar sunt foarte sigur că Lehecka e mult mai cerebral și îl puteți lua pe biletul vostru. Turneele fetelor de pe iarba de la Berlin, în capitala Germaniei, vor aduce probabil o victorie. Eu mi-aș dori Kalinskaya să o trimit acasă pe Elina Svitolina. Da, Ana Kalinskaya, pe locul 20 mondial, de ce să nu o bată pe Svitolina? Ce? Svitolina era așteptată să debuteze cu victorie pe iarbă, după o evoluție fluctuantă pe zgură. Ea a reușit o serie de 10 victorii consecutive pe zgura continentală, dar jucătoarea din Ucraina a bătut-o pe Rybakina, Iga Świątek și Coco Gauff, așa că are o carte de vizită impresionantă. Dar Ana Kalinskaya a adunat și ea destule puncte în clasament în perioada zgurei, încheind cu a doua prezență în sferturile de final ale unui Grand Slam din carieră. Deși anul trecut a câștigat doar un meci pe iarbă și nu a mai ajuns într-o semifinală din august, rusoaica e totuși în top 20. Statistica Flescore ne spune că Elina Svitolina conduce cu 3-1 în partidele directe, iar Ana Kalinskaya a obținut în sfârșit o victorie când cele două s-au întâlnit la Doha acum câteva luni. Da, va merge multă lume pe Svitolina, dar eu sper că Ana Kalinskaya să spargă odată gheața și să treacă de jucătoarea din Ucraina. Mai am încă un solist, Carolina Mukova, care caută prima sa victorie la Berlin. Ea joacă împotriva unei tenismene inconstante, Shuai Zhang, locul 67 mondial. Sunt foarte sigur că această Carolina Mukova, care e o jucătoare foarte tenace, de locul 10 mondial, va trece de Zhang în această partidă și va urca către turul următor. Mi se pare un meci dezechilibrat în favoarea Mukovei, această întâlnire de la Berlin. Da, mă aștept și la Clara Towson să dea odată lovitura, pentru că ea o întâlnește astăzi pe Diana Perry, curs de încredere după Paris și calificările din acest weekend, și care vrea să o bată pe Clara Towson. Da, până la urmă, jucătoarea nordică are 23 de ani și este chiar pe locul 23. Eu sper ca această Towson să-și revină și să reușească un meci bun împotriva franțuzoaicei Diana Perry.

0: Ce am mai avea astăzi, dragi prieteni? Haideți să vedem cam cine ar putea oferi și fotbalul. Eu aș merge până la urmă pe mâna Franței, adică bă, o echipă cu Mbappé, o echipă cu atât de mulți jucători importanți pe teren, nu-și poate permite chiar așa să clacheze cu un Dembélé, cu o Lize, chiar să nu poată să desfacă poarta lui Mendy, această formație națională franceză cu o forță deosebită, cu un motor excelent la mijlocul terenului, cu Olize și Tchouameni și Rabiot. Adică zic eu că n-ar trebui să fie o problemă să o bată pe Senegal, locul 15 mondial. Dar să nu uităm că totuși echipa africană a reușit un sezon de excepție acolo și vine cu aer în piept în fața Franței. E posibil să vedem ambele echipe marcând, dragi prieteni, da? La partida dintre Franța și Senegal. Și să nu vă mire, un nou rezultat de egalitate a apărut în această întâlnire. Eu cred că totuși Norvegia va bate Irakul la noapte. E diferență de valoare, iar norvegienii au avut, e adevărat, parcursuri destul de fluctuante, dar Norvegia a avut și ea parte de o pregătire perturbată după ce Scoția a anulat în ultimul moment amicalul programat cu nordicii. Nu știu de ce scoțienii n-au mai vrut să joace cu Norvegia, dar doar cu o singură înfrângere în ultimele 16 meciuri, forța echipei norvegiene pare să fie una constantă și eu zic că Irakul e prea mic în această seară, după cum am văzut și recentele meciuri amicale, 1-0 cu Andorra, un egal cu Spania, bine, dar Spania face cu toată lumea X-uri, așa că nu trebuie să ne mai mirăm, 0-2 cu Venezuela, cam astea au fost rezultatele Irakului. Zic eu că totuși norvegienii vor avea în acest meci parte de o victorie, mai ales că Erling Haaland, Sørloth, Odegaard sunt jucători peste care e greu să treci. Deci acolo aș vedea eu marele solist la partida dintre Norvegia și Irak. Nu știu Argentina și Algeria ce vor face. Normal că echipa argentiniană iarăși trebuie să fie favorită, dar cum am văzut ultimele rezultate, nu mai cred în nimic. Vor juca Messi, va juca Alvarez, va juca McAllister, va juca Fernandez, De Paul, iată, iarăși un jucător excelent care joacă acum prin America, pe la Inter Miami, dar naționala Argentinei e peste tot ce se joacă. Mă uitam la amicale, 3-0 cu Islanda, 2-0 cu Honduras. Nu știu, naționala argentiniană, meciuri amicale. Așa că dați-mi voie să cred că în această seară argentinienii vor avea câștig de cauză în fața micuței adversare Algeria. După care vom vorbi mâine de dimineață despre alte partide. Sigur, și de dimineață pe la 7 Austria joacă cu Iordania. Și asta ar trebui să fie un meci destul de dezechilibrat. Da, după cum au evoluat austriecii, ei seamănă cu elvețienii, așa, nu mă bazez deloc pe victorie și mai bine nu iau în discuție partida Austria-Iordania. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, prieteni. Ne vom reauzi mâine de dimineață să vedem ce pocinoage se mai pot întâmpla la partidele dezechilibrate din această noapte de la turneul final mondial. La revedere!
1: Unu solist cu Florin Chivulete.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Fluier Final. Este o nouă zi de Cupa Mondială, o să tot avem așa până la 19 iulie, deci încă o lună și 3 zile e zăvârșe. Știu că mai sunt vreo 198 de zile până se termină și anul ăsta, se dusă jumate pe românește, se dusă, fuse și se duse, cum se spune în Oltenia, in my country, șampionilor, au cum spun șampionii de pretutindeni, cacu șansă, cactării măjătă. Se joacă mult pe autobază, șampionilor. E autobaza e la putere în la cupa asta mondială, după Spania, Cabo Verde, la fel și Uruguay, Arabia Saudită, lungă și pe a doua și contraatac s-a jucat. La fel, autobază și acolo. Bielsa a încercat să joace ofensiv, doar că n-a putut. Saudiții au lovit în prima repriză și apoi au stat retrași la cutie. E adevărat că, deși te uiți pe lotul Uruguayului, care tot timpul Uruguay a avut fotbaliști, cu aproape 70% posesie, vreo 10 șuturi pe poartă, 27 de ocazii a avut Uruguay. La fel, asemenea foarte mult meciul cu Spania-Cabo Verde. La fel a fost, pentru cei care nu l-au văzut.

nimic. Darwin Núñez a fost noul Ferran Torres, Araujo, cel care a marcat, m-a mișcat ceva. Însă cel mai bun fotbalist de pe termen s-a părut Oliveira, campionilor, fundașul central de la Napoli, excepțional. A apărut peste tot și în fața porții și deși iau pe ea pe Ugart, pe Caceres, Varela, Muslera are 40 de ani. 40 de ani, el a comis-o la golul primit de Uruguay campionilor. Dar Arabia Saudită n-a jucat absolut nimic. La fel cum a jucat și cu Argentina, doar că pe Argentina au bătut în primul meci. Acum 4 ani în Qatar. El la fel s-au prezentat și aseară super, super fricoși. N-au jucat absolut nimic. Lungă și pe a doua. Și zăvârșa zăvârșelor, fraților. Dar dacă ați văzut Spania Cabo Verde, fix așa s-a întâmplat. Același, doar că ei s-a marcat. Ar fost chiar super nedrept la cât a ratat Uruguayul. La singura ocazie, Arabia Saudită la un corner, dublu corner, Muslera era foarte nesigur pe el, foarte nesigur, a comis-o, i-a scăpat mingea fraților în față, cum i-a scăpat lui Andrei Vlad. Eu acum vă spun pentru cei care n-au văzut meciul, la 40 de ani, o minge ușoară și a lecat mingea, a scăpat în față și de acolo un al Jahari Arabia Alara, Halaha, a reușit să marcheze boarda practic goală. Apoi Uruguay în repriza a doua s-a avântat la poarta lui doar că a fost fantastic, a scos absolut tot. E adevărat că și ăștia, nu știu ce naiba au la mondialul ăsta, că îi fac pe portarii ăștia de 45, 50, 60 de ani, îi fac marcă, dau numai în ei, fraților. Deci uruguaienii au dat numai pe portar, mă. Deci ăla, numai așa a avut. Toate mingile au fost pe el. Și Araujo de la Tiki-Taka Barcelona a reușit până la urmă să marcheze, după minge respins în față de așa, și s-a terminat 1-1. Dar Uruguayul e super frustrată pentru rezultatul ăsta, la câte ocazie a avut, mai multe cred că decât Spania, însă și la ei foarte, foarte bun, însă doar că ăsta a fost, toate au fost pe el, înțelegeți. Așa s-a jucat meciul ăsta. Apoi, cu siguranță, despre Spania am vorbit aseară campionilor. Apoi ce s-a mai jucat? Că după Spania, stai că văzui și meciul ăla cu băieții la radio. Belgia-Egipt 1-1, la fel. A ratat Belgia, noroc a intrat Lukaku, campionul, el a făcut golul, Romelu. În rest, zăvârșa zăvârșelor și pe acolo, să știți, da? Gihoni, Gihoni, ia uite aici, spre Distor, pe la Mol Vital nu se mișcă o mașină. Ma, e Gihoni, Gihon pe aici, e jarea pământului. Da, deci cu Furela campionilor, cu Furela i-a nenorocit aseară pe spaniol, toate mingeri ceau pe la el. Și să mai vorbim despre Iran cu New Zealand, 2-2. Iranul s-a prezentat bine, eu cream că o să-i bată pe New Zealand. Surpriza ar fi Noua Zeelandă, care a făcut 2-2 cu Iranul. Iranul măcinat așa de toate problemele alea, marca unul dintre marcatori, dar scris ăsta cum îl cheamă, Razaean parcă, când a marcat Razaean campionilor, a făcut un semn cu mitralier, așa că americanii, voi ne împușcați oamenii în țară. Dar greșeli mari de tot în apărare, în apărarea iraniană. Primul gol este o capodoperă, lucrat foarte, foarte bine acolo, excepțională faza. Chris Wood, fostul jucător de la Leeds, a ajuns la 34-35 de ani. Acum la Nottingham Forest, la Newcastle, Burnley, la Leeds a fost 3 sezoane, a fost goal-getter. La nicio echipă a marcat atâtea goluri cât a marcat la Leeds în sezonul ăla din 2016-2017, a dat vreo 30 de goluri.

în campionat. Și apoi l-au luat ăia în Premier League, noi n-am promovat atunci și iată și acum jucând. Golul egalizator al Iranului a fost tot așa după o super greșeală în defensivă, în lanț așa neozelandezilor, iar repriza a doua tot Noua Zeelandă a condus cu 2-1, deși Iranul marcase odată, a fost offside. Iarăși Chris Wood a servit excelent pentru golul de 2-1, a fost pentru Just Championor. Chris Wood excelent, la 34 de ani a fost omul care a dat cele două pase decisive și apoi jucător cu numărul 8 care a marcat campionilor de la iranieni, minutul cât a fost, 80 ceva parcă, hai să mă uit aici, nu, 64, pardon, Mohebi, tot din pasa lui Rezaian. 2-2, în grupa asta Noua Zeelandă un punct, Iran un punct, Belgia un punct, Egipt un punct. Mai avem o grupă așa, aia cu Australia, nu cu Australia, mai avem o grupă cu câte un punct campionilor. Elveția, Canada, Qatar și Bosnia, corect, aia este. Și, și grupa asta, Spania, Capul Verde, Uruguay, Arabia Saudită, tot cât un egal. Și până acum nu s-a jucat de la grupa I, J, K, L, ultimele patru grupe, se termină etapa, prima etapă a, din faza a grupelor Champions League. Așa, să știm și știm și noi campionilor cu siguranță adversara Craiovei din primul league, din primul tur al preliminarilor UEFA Champions League este Vitebsk, campioana din Belarus. O să vă spun mai, o să vă dau mai multe detalii despre această echipă Fabula sau Iarbao Champions League. Vitebsk a câștigat campionatul în FC Vitebsk, din orașul Vitebsk, campionilor. Un oraș aflat la granița cu Rusia, nord-estul Belarusului, lângă Smolensk, mai aproape de Moscova. Este un este un oraș campionilor un oraș fabula sau Champions League. Vitebsk a câștigat campionatul așadar în în Belarus și va juca împotriva Craiovei. Prima vedere, Craiova pare favorită. Vitebsk acum este în plin mă scuzați, în plin sezon și are, mi se pare, vreo 3 sau 4 înfrângeri, dacă nu mă înșel. Ne uităm acum, imediat în campionat, că știi cum a început, campionatul. Da, 3 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri. Asta este Vitebsk, care a început deja la noul sezon. De fapt, este campioana sezonului trecut. Se joacă pe 7-8 iulie turul în deplasare și returul la Craiova 14-15 iulie. Iar oltenii vor avea așadar un avantaj important, că joacă în Belarus primul meci. Și nu, deci nu se joacă în Belarus. Să nu greșesc, nu joacă în Belarus pentru că n-au voie. Nu se joacă, UEFA le-a interzis campionilor o chestie cu Rusia. Și vor juca, nu știu unde vor juca, să vedem pe ce stadion. A fost și este implicat în războiul Rusia-Ucraina de partea Rusiei și nu poate, nu se poate juca meciul acasă. A reușit să ia titlul din calitate de nou promovată în prima ligă. A fost și primul trofeu din vitrina lui Vitebsk. Clubul a fost înființat în 71. A început bine și acest sezon se află locul 2 în Belarus, 24 de puncte pe 11 etape. Da, așa este.

Uite, nu, era altceva. Nu, nu, o să fac și acum ca ăla. Nu, nu, asta e altceva. Da, e în Vâșaia Liga, acum am dat și eu pe campionat. Nu știu ce naiba ce bălării văzui acolo. 7 victorii, 3 egaluri și au pierdut acum etapa asta cu cealaltă echipă, cu Vitebsk. Sunt două. Vitebsk, Vitebsk, aia veche. A, da, mă, da, greșeala mea, scuzați-mă. 3-4-4, sunt tăi la Vitebsk. Ăștia sunt ML Vitebsk și sunt pe locul 2. Eu mă uitai la Vitebsk, văzuse că e una singură. Vezi ce înseamnă că nu te mai uiți la campionatul ăsta. Deci asta este ML Vitebsk. Este o echipă șampionilor. Este o echipă nouă și nou promovată, care a devenit campioană și este din, deci cealaltă echipă, nu e vechea Vitebsk, aia pe care o știam noi, care juca în, a jucat și prin cupele europene, da, nu este aia șampionilor, așa că e cealaltă din oraș, a doua echipă a orașului, care acum este campioană. Așa, deci sunt pe 2, au o singură înfrângere, 7 victorii, 3 egaluri, o înfrângere. Lotul de jucători evaluat la 12,8 milioane de euro. Craiova cotat la 34,5 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este Shamar Nicholson, 29 de ani, jamaican. Chiar dacă este o echipă care se află de doar puțin timp în prima ligă din Belarus, ML Vitebsk a plătit sume de bani importante pe unii dintre jucători. De exemplu, au dat 400.000 de euro pentru Artem Conțevoi, extrema dreaptă, 26 de ani, de la Rodina Moscova. L-au luat și Basecu Diabate, de la Stabek, din Suedia, 500.000 de euro. În cazul în care, să spunem, una dintre echipe pierde, va juca în turul 2 din Conference League. Sper că Craiova să treacă. Să treacă de șampioni ăștia. Să meargă mai departe șampionii. Să facă fabula sau un iarbau. Dar vom vedea. Mai e până atunci, până pe 7-8 iulie. E în timpul campionatului mondial. Așa că ne așteaptă. Mai avem până acolo. Să mai vedem zone plictisite de meciuri. Dar după aia, când încep să apară ale noastre în cupele europene, o să fie din ce în ce mai șampionului. Deci Craiova Vitebsk, ML Vitebsk, nu cred că reușește ceva băiezii, ma, e meci ușor la prima vedere. Dar în seara asta avem Franța cu Senegal, se joacă, vedem, iar Cluj va întâlni șampionilor pe Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League. Uite, chiar acum s-a aflat. Dinamo Kiev era cea mai valoroasă echipă între potențiale adversare, cu notă estimată la 84 de milioane de euro. Echipa din Ucraina a terminat pe 4, însă și-a salvat stagiunea prin câștigarea Cupei Ucrainei. Prima manșa a duelului cu Dinamo Kiev la 9 iulie, în timp ce returul este peste o săptămână la Cluj, pe 16 iulie. Între cele două meciuri, pe 12 iulie, Craiova va juca Supercupa cu Clujul, să știți, șampionilor. Deci este fabula sau un iarbao, meciul dintre cele două formații. Așadar, celelalte duble din primul tur preliminar al Europa League, Voivodina cu Ferencvaros, Sheriff Tiraspol cu Aluminii din Slovenia, CSKA Sofia din Bulgaria cu Derby City Irlanda, Hajduk Split Croația cu Žilina din Slovacia, Karabakh din Azerbaijan cu Vestri din Islanda și Dinamo Kiev, Universitatea Cluj. În cazul unei eliminări, formația ardeleană continuă în turul 2 al Conference League, unde de asemenea nu va avea statut de cap de serie. Dacă va reuși să treacă de primul obstacol în Europa League, Cluj ar putea fi cap de serie la tragerea pentru turul secund. Iată, am aflat așadar, Craiova cu Vitebsk și Cluj va întâlni Dinamo Kiev. Tot din spațiul ăsta ex-sovietic. Însă în condițiile în care Dinamo Kiev a trecut printr-un sezon foarte, foarte, foarte greu. Înțeleg că o să-l dea pe Blănuță, nu-l mai păstrează, au zis că

N-au ce să facă cu el. Băiatul și-a dat și autogol. E zăvârșe. Dacă o să-l cumpere cineva, mă gândesc să... Că băieții de la Dinamo Kiev vor să scoată un pic. Totuși, Mitelu a făcut aproape 2 milioane de coco într-o loază de fotbalist. Nu știu cine l-a văzut mare fotbalist. A avut un sezon bunuț la FC-ul Craiova. Și apoi când l-am împrumutat la Ucluj, a dat niște goluri. Și ce ori fi zis toți, mamă, șampion, lasă că ăsta e rupture report. A fost un fel de Neica Nimenaru. Da, cu Neymarul ăla e Neymarul Gagicaru, măcar la fotbalist. Și asta este Neica Nimenaru. Giangavelea ăsta de Blănuță. Așa că Blănuță o să facă spectacol șampionilor. Așa că aveți mare, mare grijă cu Blănuța asta. Dar Dinamo Kiev arată destul de rău la prima vedere șampionilor. Deci Franța-Senegal avem în această seară. Astea sunt ultimele informații, iar CFR Cluj, pardon, l-a prezentat astăzi ca vicepreședinte pe Ciprian Deac, simbolul lor. Și celelalte echipe, normal, și așteaptă adversarele. Momentan s-a tras doar Champions League și Europa League. Deci Craiova cu Vitebsk, ML Vitebsk, nu ce arată Vitebsk, că eu știam pe aia veche. Deci Craiova a jucat cu campioana, care este șampionilor ML Vitebsk. Iar surorile Venus și Serena Williams se întorc și vor juca împreună la dublu la turneul la Wimbledon. Au primit astăzi o invitație din partea organizatorilor la Wimbledon pentru a disputa împreună proba de dublu feminin acestui turneu de Grand Slam. Cele două jucătoare care și-au luat carierele după lungi perioade de pauză în vara trecută pentru Venus, 46 de ani, și la începutul acestei luni la Queens pentru Serena, 44 de ani, au câștigat împreună 14 turnee de Grand Slam la dublu. Ele au cucerit împreună trofeul la Wimbledon de 6 ori, ultima dată în 2016. Serena, câștigătoarea 23 de titluri Grand Slam la simplu, a revenit de 4 ani în circuit, după 4 ani în circuit, la turneul de la Queens, de a făcut pereche în proba de dublu canadianca Victoria Mboko, cele două reușind să învingă cu 7-6, 6-2 cuplul Nicole Melichar Martinez, Ellen Routlife. Însă din cauza unui accident sferetul tirul de Mboko, în primul tur la simplu, Serena a fost nevoită la noi să abandoneze la dublu. Cea mai mică dintre surorile Williams participă săptămâna aceasta la turneul WTA de la Berlin, tot la dublu, alături de Carolina Muchova din Cehia. Să le vedem pe surorile. Nu cred că îl mai au. Cred că Cluj, am văzut că l-a luat pe Alibek Aliyev. CFR Cluj a scăpat de el. Mi s-a părut cam ușor, pentru că mie chiar l-am văzut un atacant util așa. Noi nu prea mai avem pe profilul ăla. E interesant Alibek Aliyev. Cluj a mai tot luat de la CFR. Și pe Postolachi și pe Artean nu s-au ridicat ăștia la nivelul de Fabula sau un Iarbao, dar măcar au punctat bine acolo cu ei. Și ăsta Alibek Aliyev nu e rău, să știți, ca jucător. Atacant a fost destul de util acolo, cum l-a folosit Pancu. Siguranță Bergodi l-a remarcat și a zis, da, luați-l că e foarte, foarte bun. Și uite că l-au înregimentat cei de la Cluj. Se tot fac transferuri în perioada asta. Însă uite, Craiova l-a luat și pe Sava, portarul, și a Craiova la portari, ca cu șansă, ca tănimoșătă șampionilor. Am văzut că și pe Sava, că îl va lua sub formă de împrumut de la Udineze. Tot la Udineze este?

parcă tot la Udinese e șampionul. L-au luat și pe Maxim, l-au luat și pe Popescu. Ia să vedem, înțeleg că tot Craiova o să-l ia. Pe fost pe la CFR Cluj, la Udinese, iar întors la LPS Banatul crescut, are 23 de ani. Și cică Craiova e pe fir acolo să-l ia. Deci nu fi luat Pancu la Rapid pe Aliev, probabil că are, nu știu, altă are altă soluție, mă gândesc. Bă, nu știu ce să spun despre Dinamo Kiev. Eu zice că nu e chiar așa. Poate au mai învățat și ei după ce au eliminat ea din Armenia. Poate au învățat și ei ceva și vor spune, bă, nene, hai să facem naiba altceva, să nu ne mai prezentăm în halul ăsta, cum s-au prezentat cu băieții din Armenia anul trecut. În vreme ce Dinamo Kiev chiar arată rău, să știți. Mi-e așa, din ce văd, văd o echipă care se prezintă destul de nasol. Hai să vedem unde o să joace Vitebsk, probabil în Serbia sau Ungaria, nu mai departe de țările astea. Adică de ce s-ar duce mai departe? Nu știu, poate în Polonia. Cred că așa, Polonia, Serbia sau Ungaria. L-a văzut ce poate pe Aliev, de-aia nu l-a luat Pancu. Păi, nu știu ce să spun. Hai să-l vedem și la Ocluj. Era și Postolachi, luaseră șampionii ăia și n-a făcut mare brânză. Mă întreabă un radioascultător, din cauza meserii s-a întâmplat să vorbesc singur prin casă crezând că te ascultă cineva? Niciodată, șampion. Eu niciodată nu... N-am confundat meseria mea cu viața personală. Cu soția mea nu vorbesc niciodată despre radio. Nu, pur și simplu sunt șampionul, sunt un om foarte echilibrat, da? De viața de zi cu zi și activitatea profesională. E altceva. No. Nu există asta cu... Asta să te apuci să te crezi la radio prin casă. Ne? Ar însemna să fii atât de, cum să spun eu, să ai deja niște probleme mari de tot, șampion. Iar să ai probleme, adică să fii deja super zăvârșea zăvârșelor. Încă un accident, ia, cu tramvaiul, ce a făcut aici, șampion? Ia uite, a lovit o mașină mare, că văd geamul spart aici în dreapta tramvaiului. Pe linia lui 5, șampionilor, a sărit și de pe... Ba, era chiar unde se schimba macazul, ce s-a întâmplat? Nu știu, cauze, am primit pe grupe de muncă, da. E, nu se accidentează în fiecare zi, uite și ăsta, bă, băiatul, bă, aici. A luat ceva de sus aici, văd, a lovit ceva, o mașină înaltă. Un camion, vreo dubă ceva. Da, eu văd dimineața când mă duc la piața Budapesta acolo, unde are și fata mea grădinița, bă, de nu dau săracii ăia oameni în vatmanie, de nu dau în claxoanele, în sirenele alea, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, țăr, nu mai ascultă nimeni. Da, ăia în ele șampionul, n-au nicio treabă, se pun ăia... driblează, tripează. A, s-au lovit două tramvaie, șampion, acum văd. Sunt lovite în rondul de la obor. Gata, am văzut. Deci în rondul de la obor s-au lovit. Probabil n-a schimbat unul macazul cum trebuie. De asta vedeam foarte sus lovitura. Da, s-au ciocnit două tramvaie, șampion, uite aici. Ai trimit... omului care este vatman, am găsit acum, uite, vorbind, cuchiurile m-au trimis aici. Am trecut acum 5 minute și am mers jarea de pe lume traficul, acolo,

Este, da, chiar la obor în intersecție, tramvaiul 5 lovit de unul din dreapta, acum unul mai vechi. Ăsta este Imperio, din ce văd eu. Și s-au lovit, a intrat în... Abia unul a uitat să schimbe macazul. Nu, probabil, mai mult ca sigur s-a întâmplat. Că vin de pe linii diferite și acolo se schimbă și macazul. Și probabil că oboseala, căldura, vârsta, și a uitat și s-a dus direct Zhang Zhang. Deși tramvaile a văzut, evită fraților la greu, ai putea să treci peste mașinile astea, bine, vorba vine, nu te duci să treci peste ele, dar la cât de nesimțiți sunt șoferii, bă, deci nu se dau la o parte, pun acolo, blochează linia de tramvai, nu se gândesc niciodată, că în tramvaiul ăla sunt poate peste 300, peste 200-300 de oameni. Cât pot? 200 cred că pot intra, nu? Într-un tramvai. Ei nu se gândesc la asta niciodată. A, gândiți-vă, tată, că tu ești singur acolo, omul ăla are o grămadă de Champions League în... Da, nu, tată, eu aș face, aș ridica toate șinele de tramvai din București. Le-aș ridica exact să fie cale ferată. Luați, tată, nu mă interesează, că zic oamenii, apă și nepe, nu mă mai interesează, mă. Ia, bă, luați, dacă vrei să încurajezi, transportul în comun, așa cum a făcut în Viena sau în Praga, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva, dă-ne condiții. Eu așa aș face. Aș ridica, ați văzut cum e, cum au făcut și la Titan, din zona aia de la... De la Oșan te duci până jos, până la drim, la Râmnicu Sărat, te duci pe cale ferată ridicată. Și gata. V-am pupat. Ce, s-a plâns cineva? A spus cineva ceva? Nu, mai așa aș face. Aș ridica doar pe străzile alea unde există doar un singur sens. Acolo aș lăsa linia de tramvai. Aș lăsa-o în pământ. Rest, toată linia de tramvai, tată, ridicată. O renunți în zonele alea în care pur și simplu simți că este nenorocit de trafic, deși ai nevoie, că sunt o grămadă de oameni care circulă și cu tramvaiele, ori pur și simplu hai, tată, să facem ceva, PNRR, programele Giangavelea, bani, bani, bani, bani, bani, bani, în România, totul, bani, bani, bani. Și ai ridicat alea, v-am pupat pe portofel și ai scăpat, gata. Iar nu-mi stătea vagonul în rampă și stăteau în spatele meu pe podul Băneasa, vedeam cum curge vagonul înapoi și ieșeau disperați din spatele meu. Păi mai bine, șampion, mai bine așa, le spui defecțiune și la urmă o să se lovească de unul, să se aleagă zăvârșea prafului. Da. Ce se mai întâmplă, mă, până la urmă, că tot văd asta cu... Premier Tomac numit și-a depus mandatul. Acum nenea ăsta, veștea ăsta, că n-am auzit în viața mea de el. Așa. Înțeleg că ăștia, UDMR-ul nu vrea să intre în guvernul, veștea. Vine veștea, pică veștea. Asta ne mai lipsea. În rest le aveam pe toate. Dacă un tramvai vine spre Iancu și celălalt dinspre Doamna Ghica, nu e nevoie de macaz. Probabil unul trecea pe roșu. Sau așa. Păi nu, dar eu văd acolo că e macaz, șampion. Coridor dedicat pentru tramvai. Eu văd că acolo este, da, da, repet, ridici linia doar în zonele unde mai ai și bandă de circulație. Că mai sunt și străzi. Acolo unde zici tu că au scos linia, o modernizează. Așa să facă. Doamne ajută. Să stea cu ea ridicată peste tot în tot Bucureștiul. Arată super, păi e modernizată de mult aia din Titan și se merge și impecabil, mă, pe linie. Pentru că imaginați-vă cât de mult se lasă terasamentul în zonele aia și de foarte multe ori ați observat că acolo unde trece tramvaiul în zone cu linie în pământ, cele mai multe, ați văzut, numai, uite așa, zici că e tangaj pe mare, așa se mișcă, zici că ești în apă și ăla, fraților, ridicat, ați văzut cum se duce pe șină, nu e că ar avea nevoie de strung, se simte, te duci pe linie ridicată, cum ești 41, se duce ceas. Tăr, tăr, tăr, tăr, tăr.

0: tărtăr. Așa ar trebui în tot București. Hai tată, dă-ne tată tramvaie, dă-ne ceva, ne-am săturat de rușinile astea. Da. Păi da, linia 41, 27, 23 din, de la Faur, de acolo de la Oșan până la Râmnicu Sărat sunt sus. Amândouă tramvaie erau pe linia de BMW. Așa, ce să, nu e nicio, n-am nicio părere despre asta, că oricum pierd bani pe regula asta 5 plus 6, 6 plus 5, că TASO a anulat regula 5 plus 6 la noi, impusă de FRF la începutul sezonului trecut. De fapt, acum două sezoane, federația a pierdut procesul cu Craiova și cu Rapid. Contestația a fost demarată de cele două cluburi la începutul stagiunii trecute, așa că toate premierele și amenziile aferente campionatului recent încheiat vor fi anulate. Regula 5 plus 6 presupunea ca echipele din Superliga să aibă minimum 5 fotbaliști români pe parcursul unui meci întreg. Clubele care nu respectau în 75% din partide pe parcursul sezonului erau amendate. Pentru echipele care nu respectau, amenziile stipulate erau de 150.000 de euro. Grupările care îndeplineau baremul urmau să fie premiate cu banii obținuți din amenzi. Rapid și Craiova au contestat regula în 2025 la Lozan și astăzi au primit verdictul favorabil. Regula urmează să fie scoasă. Forul condus de Burleanu a emis un comunicat în care spune că FRF a luat act de decizia recentă a tribunalului de la Lozan cu privire la regula 5 plus 6, pe care o respectă și se conformează hotărârii pronunțate de instanța internațională. Deși cadrul normativ al acestei reguli suferă modificări ca urmare a deciziei menționate, FRF reiterează faptul că filozofia strategică rămâne schimbată, să dezvolți fotbalistul român. Da, mă, dar ați văzut că ați pierdut și cu legea 40%, nu mai merge acum. La cum s-a gândit, cum s-a globalizat totul, nu mai merge să faci asta. Ești cacvă șansă, cactă nimoșătă. Sunt 10 echipe care au respectat regula 5 plus 6, Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid, Ucraiova, uite și Craiova și Rapid au respectat, UTA, Arad, Metalul Cluj, Petrolul. Și 6 echipe care nu au respectat regula 5 plus 6, Oțelul, Dinamo, FC Botoșani, Ucluj, CFR Cluj și Cixeredo. Ele urmau să fie amendate cu 150.000 de euro. Craiova, locul 1, Rapid, 5, Argeș, 6, UTA, 7 și FCSB, 8, trebuiau să primească câte 180.000 de euro. Acum nu mai primesc banii, practic nu se mai dă nici amenda. Mă gândesc, nu? Se anulează tot, nu se mai dă nici amenda, nu se mai primează echipele. Deci Craiova a respectat până la urmă. Ci că unul de la poliția locală a făcut semn la ambele tramvaie să plece și de aia s-au ciocnit. Bun așa, tată. Așa. Superb. Deci polițistul local a zis: hai, treceți, treceți, mergeți, mergeți. Și s-au ciocnit șampionatul în Iarbao. Da. O să vedem, da. Da, așteptăm șampionilor. Probabil că asta s-a întâmplat. Așa zic oamenii, că pe grupul de Vatman ne trimit șampioni. A numit și Crystal Palace și a numit antrenorul, șampionul a venit acum, manager l-au prezentat. Este vorba despre Pierre Sage, francezul. El a fost numit și că până în 2029 a semnat contractul. A fost la Lens ultima dată, s-au mișcat, s-au mutat bine, să vedem acum. Crystal Palace, care a avut un sezon aproape dezastruos, când mai ținea campionatul vreo 6 etape, cred că ar fi retrogradat șampionii ăștia, șampionado, Abula sau un Iarbao. Dar, vedem. Așa, ia stați, mă.
1: A. Tuturor și să ne vedem cu bine, să ne vedem sănătoși.
0: Edi Iordănescu, fraților, i-am spus la mulți ani astăzi. Măi, ce frumos, și mi-a mulțumit. Vedem aici un mesaj audio, Edi Iordănescu, și a zis: băi, s-o fi întâmplat ceva. Sau ieri am vorbit la radio, dar azi este ziua lui, la mulți ani, corect. I-am scris de dimineață, la mulți ani. Eu tot timpul așa fac și oamenilor pe care îi cunosc și din fotbal și din sport, le trimit mesaje cel mai bine pe WhatsApp sau pe, prin SMS. Sunt unii care n-au WhatsApp, de exemplu. Dar uite că Edi mi-a trimis audio, să mulțumesc. Aveți un om de o educație aleasă, să știți. Mi-e așa de rău, mi-a părut când a plecat echipa națională a României, pentru că e din alt peisaj Edi Iordănescu. V-am mai spus chestia asta de multe ori. Are altă educație, altă creștere, într-un nivel. Sunt câțiva antrenori în România foarte, foarte educați, care vorbesc excepțional și chiar au, să spun, un bun simț și din comun. Uite cum ar fi, deci Edi Iordănescu, Mihai Teja, Ionuț Badea, mulți avem, să știți, oamenii ăștia la locul lor, foarte cerebrali, chiar avem șampionilor. Da, deci vom urmări cu atenție și în seara asta Franța-Senegal. În mod normal, francezii sunt favoriți, dar am văzut multe deja la Cupa asta mondială, mai ales aseară. Și uite, mă gândeam acum și la Uruguay cu Arabia Saudită. A fost identic, pentru că era mai rău să piardă băieții ăștia. Acum a pierdut Arabia Saudită, m-a câștigat cu Argentina în primul meci de la Cupa Mondială de acum 4 ani. Și apoi Argentina s-a dus ca în brânză și avea să câștige pe 3-3 la lucrurile de partajare cu Franța. De asta spun că până la urmă să ne potolim șampionilor. Franța versus Franța, exact. Ce e cu Sabo? A fost prezentat la FC Faru, Neluțu Sabo. Știm asta, că a fost prezentat la FC Faru. Vreți să ne spuneți altceva? Că nu-mi dau seama ce vrea să ne zică radioascultătorul de Neluțu Sabău. A scris doar Sabău și nu-mi dau seama ce vrea să spună Sabău. Exact cum am zice noi, pâine. Da? A strigat bingo. Altă explicație nu am, da? Așa. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim șampionilor. Ne întoarcem că o să vină imediat și invitatul nostru. Stați așa să punem și publicitatea și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, așadar vă spuneam încă de ieri că vom avea un invitat, am dat și numele, evident, radioascultor, nu facem cu Daniela aia, stați, așteptați 24 ore să vedeți cine va veni mâine la radio la Sport Total FM. E bine, astăzi îl avem invitat în studioul Sport Total FM. Nu vine foarte des la televiziuni și la radio, dar și atunci când o face avem ce povesti. Un antrenor care a făcut minuni cu echipă de la care toți așteptau să piardă 5-6-0, să se retrogradeze încă din etapa 10-a. Mihai Teja, doctor în fotbal, revine radio la Sport Total FM. Bună seara, bună seara Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara Narcis, bună seara tuturor celor care ne ascultă.
0: Mă bucur mult să te avem aici la radio la Sport Total FM, mai ales că, știi cum se spune, vocile rare sunt și foarte apreciate.
1: Da, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație Narcis și îmi face mare plăcere să particip la discuțiile cu tine, pentru că, într-adevăr, ești foarte, foarte un om foarte profesionist din toate punctele de vedere și chiar îmi face mare plăcere.
0: Mulțumesc mult de tot. Mihai, cum ai reușit? Și în primul rând, până la cum ai reușit, aș vrea să te întreb, de ce ai ales o echipă care nu primea nicio șansă, nici dacă venea Guardiola? Până la urmă se spune, domnule, că ok, antrenorul oricât de mult s-ar pricepe la fotbal, dacă n-are materie primă, adică fotbaliști, n-are cum să facă treabă.
1: Așa este, într-adevăr. Era o vorbă și tu cu siguranță știi, printre antrenorii mai bătrâni, ești antrenor mare dacă antrenezi echipe mari.
0: Corect.
1: Și dacă antrenezi jucători mari, adică de valoare, cu mare valoare, și așa este, într-adevăr. Dar nu toată lumea poate să antreneze echipele cu loturi foarte bune, cu nume și echipele de pe primul sau primele trei locuri în oricare campionat. Uh-huh. Deci nu este ușor să ajungi acolo și atunci mai trebuie și echipele mici să fie antrenate.
0: Trebuie să existe antrenori și pentru echipele mici.
1: Exact. Și m-am dus la Metaloglobus pentru că am vrut să demonstrez, dacă te uiți și iei înregistrările mele pe care le-am avut la interviurile dinaintea meciurilor și la toate conferințele de presă dinaintea meciurilor, am spus așa, am venit la Metaloglobus pentru că vreau să arăt că se poate juca un fotbal bun și un fotbal plăcut și cu jucători cu mai puțină calitate și se pot face lucruri frumoase cu echipe mai micuțe, cu un buget foarte, foarte mic, dar munca antrenorului contează foarte mult. Chiar dacă n-am reușit să salvez pe Metaloglobus de la retrogradare, dar tot ceea ce am făcut acolo împreună cu băieții în condiții foarte, foarte grele, eu cred că a avut eco așa din punct de vedere al spectacolului și al organizării și al disciplinei de joc. Și una peste alta ți-am spus, am vrut să

0: demonstrez că munca antrenorului contează foarte mult și se vede într-adevăr în teren ceea ce faci la antrenament dacă muncești foarte mult.
1: Presupun că s-a muncit foarte mult acolo, nu?
0: Exact, exact. Am plecat în cantonament, cred că erau vreo 8-7 jucători semnați, dintre care vreo 4 underi.
1: Și ceilalți peste 35?
0: Da, și vreo 2 Caramalău și după aceea și semna Huiban. După aceea, Huiban a mai așteptat vreo 2-3 săptămâni să vadă dacă semnează sau nu. Ar mai fi avut niște oferte, așa cum a avut și Honciu și a plecat la Chindia. Un jucător important. Deci de aceea challenge-ul meu a fost ca să demonstrez că și în condiții grele, cu un buget foarte, foarte mic, condiții de infrastructură foarte grele, cu jucători veniți, o echipă venită din Liga a doua, poți să construiești, poți să creezi un fotbal bun și eu cred că ăsta a fost cel mai mare challenge al meu.
1: Da, a fost un challenge personal, profesional, da, că ai spus că ai vrut să demonstrezi personal, că se poate.
0: Așa este, am vrut să demonstrez că se poate, am vrut să demonstrez că pot, am vrut să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot mult mai mult, că sunt stăpân pe tot ceea ce gândesc și pe toată filozofia mea. Și eu cred că în mare parte am reușit. Din punct de vedere al rezultatului, dacă stai să te gândești, clar nu, adică n-a fost, nu ne-am atins obiectivul acela de a ne salva de la retrogradare, dar v-am spus, condițiile cu care am plecat au fost foarte, foarte grele și puțin probabil, cred că puțin oameni credeau că această echipă se va salva. În primul rând trebuia să faci o selecție foarte, foarte bună, să aduni 20 de jucători sau
1: da,
0: un grup.
1: Da, de fapt, adunai, atenție, că și aici e o discuție, adunai practic din ce rămânea pe fundul sacului.
0: Păi nu, nici ce rămânea pe fundul sacului.
1: Nici măcar aia, exact.
0: Pentru că dacă ne raportăm la bugetele pe care deci, le aveau primele echipe din Liga a doua.
1: Ultima făină aia lăsată, căzută din sac.
0: Lăsată, nu ne gândeam la jucători de Liga întâi, ne gândeam și la ce rămânea de la primele 6 echipe din Liga a doua. Adică primele 6-7 echipe din Liga a doua plăteau mai mult decât noi. Și este clar că în ziua de astăzi jucătorul alege în primul rând siguranța asta financiară, dacă poate să o aibă, după care normal și cu toții cred că ne dorim asta, după care să fie echipa mai bună, să câștigi mai multe puncte, să fii tot timpul în Liga 1, dacă se poate în prim plan. Și v-am spus, adică la noi doar ce rămânea de la toate celelalte echipe, jucătorii care rămâneau de la toate celelalte echipe, dar nu uita și în primele, nu știu, primele 6-7 luni noi nu am reușit să facem foarte multe schimbări, adică dacă am luat vreo 2-3 jucători. Și nici în iarnă n-am putut să luăm foarte mulți jucători, deci plus sau minus, cam 70%, 70-80% a fost lotul care a promovat din Liga 2 și care a jucat atâția ani în Liga 2 și Liga 3 și aici mă refer la, v-am spus, la 70-80%, mulți jucători și care aveau vreo cel puțin 7-8 ani acolo și mă refer la Sava, la Caramalău, la Milea, Huiban chiar, care a fost de mai mult timp, este de mai mult timp la Metaloglobus. Deci cam nucleul echipei sunt jucătorii care au jucat și în Liga 3 și în Liga 2.
1: Asta spune, era practic o echipă de Liga, un mix de Liga 3, Liga 2, ajuns în prima divizie de pe locul 6, că ăsta e adevărul, câștigând meciul ăla cu Iași.
0: Da, așa.
1: Așa. Și care câștigă cu FCSB, câștigă cu Farul. Să câștigă cu echipa campioană și de ce manieră s-a câștigat meciul ăla cu... Adică n-a fost dintr-o jumătate de ocazie și se termină 1-0. A fost un 2-1, un meci în care Metalul Gros putea să mai marcheze.
0: Da, da, așa este.
1: Dar cum, slușii, nu ți-a fost foarte, foarte greu să iei niște fotbaliști și să îi pui în teren, să le arăți ce vrei de la ei, ce îți dorești? Pentru că genul ăsta de echipă părea super hazardat, așa. Echipa de fotbal care juca cum este Liga de Duminică aia la amatori care se întâlnesc, știi, și zic, bă, e hazard mai mult, nu e tactică.
0: Da, am încercat foarte, foarte mult să-i organizez. Am încercat să impun o filozofie, filozofia mea de fapt, și o disciplină tactică în care să se ajungă la anumite automatisme, încât să cunoască foarte, foarte bine tot ceea ce se întâmplă și să recunoască fiecare secundă din timpul unui joc. Și sunt foarte multe componente care tot timpul se schimbă în timpul jocului. Deci ideea e să citești jocul și să recunoști foarte bine fiecare secundă, fiecare fază, astfel încât să poți să gândești. Am încercat să-i fac să gândească jocul de fotbal, nu doar să, uh-huh, să-l joace la întâmplare. Și iată că prin muncă, foarte multă muncă, așa cum spuneai, aproape, cred că dacă întrebi jucătorii, erau epuizați din punct de vedere psihic, pentru că stăteam foarte mult pe teren, stăteam aproape și 2 ore, dar datorită acestei încercări de a automatiza și a încerca să-i facă la un moment dat să aceste automatisme să le gândească foarte rapid, necesită timp. Timp, de aceea totdeauna am spus că antrenorul trebuie să aibă un timp la dispoziție, cel puțin, eu am spus cel puțin 6 luni, dar cred că un an ar fi foarte important ca un antrenor să-și lase amprenta. Și aici vorbesc pentru că ai selecția jucătorilor, sezonul de vară, sezonul de iarnă, în care tu poți să-ți construiești lotul. Deci, din punctul meu de vedere, după un an de zile în care un antrenor lucrează la o echipă și să fie lăsat un an de zile să lucreze, poți să vezi filozofia lui, poți să vezi dacă are carismă, poți să vezi dacă e un antrenor bun sau nu, și atunci poți să tragi linie. Dacă dai afară antrenorii după 3 etape, 5 etape, 7 etape, 2 luni, 3 luni, este foarte greu să-ți dai seama cine a greșit. Antrenorul, președintele că l-a adus, președintele că a adus jucătorii, directorul sportiv că i-a adus și antrenorul nu i-a vrut. Și atunci toată lumea are alibiuri. Antrenorul spune, păi da, dar n-am adus eu jucătorii. Președintele spune, da, dar i-am adus jucătorii pe care i-a vrut, dar nu e bun antrenorul. Uh-huh. Și așa mai departe.
1: Adică da, nu toată joacă lumea... ce trebuie fotbalistul ăla, că antrenorii devină.
0: Exact. Și atunci fiecare își găsește alibii și cine pierde? Pierde clubul, pierde patronul, pierde România până la urmă.
1: Bine, cred că la Metalul Gros nu era vorba de asta.
0: Nu, vorbesc în general.
1: Adică, eu cred că la Metalul Gros te confruntai cu o probleme pe care un antrenor din Occident nu le-ar simți astăzi. Adică ar spune că e ceva de evul mediu. Faptul că n-aveai un teren de antrenament, faptul că n-aveai condiții de să pregătești. Că, să fim serioși, Metalul Gros nu avea niciodată condiții de prima ligă. Pe lângă faptul că jucai la Clinceni, lângă alte 3 echipe, că erau 3 echipe care jucau pe terenul ăla, tu nu aveai condiții. Adică am văzut toate niște poze de la un antrenament al lui Metalul Globus în care tu cred că aveai o geacă de la Mediaș, secundul de la Rapid, adică da, nici măcar echipament de staff nu era.
0: Da.
1: Eu știu poza, că am văzut-o pe net, a circulat multă vreme poza aia.
0: Da. Din păcate, într-adevăr, pentru că în Liga 1 n-ar mai trebui să mai existe așa ceva. Și acum, făcând o glumă, mai mulți apropiați care au mai participat și la antrenamente mă întrebau, dar cum reușește această echipă să paseze, să aibă o posesie bună, pentru că vă antrenați pe niște terenuri în care n-ai cum să dai pase, dar aminte să legi 2-3 pase.
1: Asta zic, cum să antrenezi o echipă, da, când ție țărea mingea, se oprea noroi la,
0: da,
1: pasă, știi?
0: Pentru că, v-am spus, băieții, indiferent de calitatea fiecăruia, am avut un grup de calitate umană cu mult caracter.
1: Asta a contat mult, nu?
0: Și a contat, a

0: contat foarte mult.
1: Deci echipă săracă, dar băieții
0: exact,
1: cinstiți.
0: Exact, nu? Și-au dorit foarte mult, își doreau foarte mult să joace în Liga 1, a fost reușita lor, ei au promovat această echipă și atunci vă dați seama că fiecare dintre ei avea plăcerea să joace în Liga 1.
1: Și străinii au fost foarte buni. Și marocanul ăla,
0: Zakir,
1: și ăla micuțu de la...
0: Da, Ubei, da.
1: Bă, la Ubei ăla de la Craiova, cum îl cheamă, că îmi scapă numele. A dat niște goluri senzaționale.
0: Da.
1: Deci îmi scapă numele.
0: Abei,
1: plus,
0: da.
1: Moses Abei, așa este, da, exact. Moses Abei și, uite, și Fernandes. Ziceai că e lăsat de fotbal.
0: Da, Fernandes, Eli se lăsase. Eu l-am avut jucător la media și atunci când am avut o echipă foarte bună cu Fortes, cu
1: Carlos Fofana, Fortes, ăla, da, ce...
0: cu lui și Aurelio, care după aceea a fost la CFR Cluj, a luat CFR Cluj, o echipă foarte bună, cu Marius Constantin, Crețu, Vali Crețu, Olaru. Am avut o echipă, o generație foarte bună atunci. Și l-am avut ca jucător, un jucător bun, mie mi-a plăcut, m-am înțeles, un caracter foarte bun și m-a sunat cu câteva zile înainte, cred că cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, mi-a zis să-i dau o șansă pentru că a avut niște probleme de familie, a avut o problemă cu copilul, a stat în spital un an, s-a lovit la cap, mai multe lucruri nu foarte plăcute și m-a rugat foarte, foarte mult să-i dau o șansă. Eu îl știam ca jucător, poate toată lumea atunci și chiar și președintele și patronul și au strâmbat un pic din nas pentru că nu mai jucase de 2 ani, nu mai jucase la un nivel înalt și ei au spus, domne, dar Eli Fernandes, totdeauna le-am repetat că și totdeauna când am adus un jucător am făcut un raport calitate-preț și am zis, la banii pe care îi dăm noi, la bugetul pe care îl avem, la salariile pe care le dăm, vă spun eu că Eli Fernandes este mult peste. Și după aceea ușor și-au dat seama și chiar Eli Fernandes a avut jocuri foarte bune, chiar dacă n-a mai jucat de 2 ani. Asta este adevărul.
1: Chiar ce bine a jucat, asta
0: da,
1: zic.
0: Da, și președintele chiar mai glumea, nu știu, acum ori mai vorbea în serios, că mai erau lucruri care încercau să...
1: Din alea cu mantă, așa dată
0: da,
1: la
0: cu mantă, da,
1: perversitatea zicea, românească. Bine, da.
0: Că nu suntem în 2020 și nu e pandemie, că nu s-au închis parcurile, că altfel n-avea unde să-l găsești pe Eli Fernandes.
1: Da, miștori de-astea de autobază.
0: Dar iată că Eli Fernandes, Zapater, în care... L-am luat și l-am văzut, mi l-a trimis cineva pe video, vă dați seama că n-am avut foarte mult să-l urmăresc sau unde să-l văd, a jucat numai în ligile inferioare, a jucat în Andorra, a jucat la ultima dată, juca la echipa Escaldes, da?
1: Da, aia care a fost campion Inter Escaldes, da.
0: Și în Liga 3 sau Liga 4 prin Spania. Și un jucător care înainte să vină aici a fost propus la toată Liga 2 și nimeni nu l-a luat. Iată că l-am luat și a făcut un sezon extraordinar, un fotbalist și un caracter extraordinar, foarte, foarte bun. Și eu zic că a arătat calitățile lui de fotbalist. Deci cam așa s-a făcut echipa, ușor, ușor. La fel Carvalho, Bruno Carvalho, care a jucat numai în Liga 3 prin Portugalia și l-am adus în probe vreo 2 săptămâni și l-am luat pe Bruno pentru că nu aveam alt jucător. Deci am luat pur și simplu pentru
1: zis,
0: că
1: vino,
0: da, vino ca să fii și la număr.
1: Am la număr, da, exact. Da.
0: După care la fel și el a arătat niște calități. Cam așa s-a construit echipa Metalo Globus. Zakir, care venise din Liga 3, mi se pare, pe 1000 de euro avea și iată că după aceea deci cam așa au stat lucrurile. Dar nu întotdeauna, într-adevăr, noi mai spunem, doamne, nu întotdeauna banii aduc fericirea sau se poate face performanță și cu bani mai puțin, într-adevăr, sunt de acord, dar trebuie să fii până la urmă într-un buget astfel încât să aduci niște jucători care să-ți îndeplinești obiectivul, să faci performanță, pentru că

0: Eu întotdeauna la toate echipele care m-am dus, nu m-am dus doar, lasă să fiu și eu prin Liga 1, să fiu pe acolo, nu contează că stau pe locul 15, 14, stau 2-3 luni și plec, nu. Întotdeauna la echipele la care m-am dus și asta, aceasta a fost prima condiție să reușim să facem performanță. Chiar dacă și la Iași când m-am dus atunci, știam că sunt salarii foarte mici, eu am avut numai experiențe din acestea, n-am reușit să merg în afară de FCSB unde am avut 6 luni incredibile și aici vorbesc incredibile pentru că m-am simțit într-adevăr antrenor, condiții extraordinare, infrastructură, jucători cu mare personalitate, calitate, dar acolo au fost altele problemele. Și în afară de FCSB, am fost numai la echipe care ori erau pe ultimul loc, ori erau deja retrogradate după 15 etape, 14 etape,
1: da,
0: ori
1: da,
0: aveau,
1: da.
0: Ori suferau foarte
1: cum
0: mult.
1: Cum a fost în Danemarca, te-ai dus la
0: exact,
1: Vaile,
0: exact.
1: Aveau 0 puncte,
0: da,
1: mă,
0: după
1: Mihai,
0: 13
1: mă.
0: Meciuri, da.
1: Erau 13 etape, 13 înfrângeri.
0: Da, da. Și o altă înfrângere în cupă, ieșiseră și din cupă de la o echipă de Liga 3. Da. Și atunci nu este ușor să vii, să reconstruiești, să încerci să schimbi mentalitate, în afară să poți să schimbi ceva, să aduci un plus, să-ți impui și filozofia ta și ideile tale, pentru că asta contează cel mai mult. Ușor, ușor, trebuie să-ți lași amprenta acolo unde te duci ca antrenor, pentru că dacă tu te duci și faci același joc sau aceleași, nu știu, antrenamente ca ceilalți antrenori care au fost înaintea ta și n-au reușit sau nu aduci un plus, nu faci nimic. Doar că ai noroc un meci, două, nu cred că merg lucrurile. Totdeauna am fost antrenorul și am fost omul care am spus că în viață omul sfințește locul și dacă suntem antrenori și dacă mă numesc antrenor, înseamnă că trebuie să învăț pe cineva să joace fotbal. Ăsta este rolul antrenorului. A învăța jucătorul să joace fotbal. A învățat jucătorul să joace destructiv și hai că la ce o ieși și hai, am mai câștigat un meci că am mai stat 80 de minute cu fundul în poartă sau în careul nostru în 20 de metri și ne-am apărat foarte bine, am reușit și am avut noroc și n-am luat gol și am mai scăpat pe un contraatac, s-a mai întâmplat odată așa, am mai câștigat două meciuri. Nu sunt adeptul acestei idei, sunt adeptul ideii de a juca fotbal, de a încerca să etalezi și să ai o filozofie prin care să-ți domine adversarul și până la urmă și să creezi un spectacol, pentru că fotbalul este un spectacol și pentru mass media și pentru cluburi și pentru jucători, pentru că dacă jucătorul învață să joace, să gândească fotbalul, se va transfera la o altă echipă mai bună cu siguranță, pentru că îi se vor dezvolta calitățile. Deci toată lumea are de greșit, antrenorul la fel, clubul la fel, pentru că dacă o echipă joacă un fotbal bun, cel puțin 4-5 jucători din acea echipă vor fi transferați sau vor avea oferte. Și vorbind, am spus mai devreme niște nume și în iarnă acești jucători, Zakir, Zapater, Bruno, Abei, deci au avut mulți dintre ei, Coadio chiar a și plecat și a fost primul
1: Mamă,
0: transfer.
1: Ce bun a fost Coadio, da, primul pe bani din istoria clubului.
0: Exact, deci aveau vreo 4-5 jucători, aveau oferte de la salariile pe care le aveau la Metalul Globus de 1000-2000 la salarii de 15.000 de euro pe lună, de 12.000, de 20.000. Deci mie nu mi-a venit să cred. Asta înseamnă să...
1: Dar cum veneau, Mihai, pe 1000 de euro? Stau și mă întreb, adică
0: da,
1: și străin.
0: Până
1: adică
0: la urmă...
1: Tu stai seama...
0: Este, pentru ei a fost o lampă de lansare și iată că...
1: Da, cu Adio nu era foarte tânăr, adică nu avea... Chris Coadio avea 25 de ani, adică cam așa, 24-25, nu?
0: Da,
1: 2000 parcă
0: da,
1: e născut.
0: Da, da, da, da.
1: Adică
0: da,
1: el, da. El a fost pe la Poli Iași, pe la... s-a învârt între Poli Iași
0: da,
1: și Metalo Globus.
0: Da,
1: da,
0: da,
1: da, da, da, Poli Iași și Metalo Globus, da, da,
0: da.
1: Și acum parcă e în Serbia,
0: în
1: nu?
0: În Serbia, da, în Serbia a plecat
1: înțeleg
0: și
1: că s-a dus pe...
0: a plătit și vreo 50.000 de euro, mi se
1: pare. Au dat și bani pe el, da, da, da.
0: Deci de asta vă spun, Zapater v-am spus, a venit pe 1.500 sau 2.000, nu știu cât avea, maxim 2.500 dacă avea și avea ofertă...

0: în iarnă de 12.000 pe lună. Adică Zakir la fel. Și de aceea asta înseamnă munca noastră, munca lor, pe care v-am spus, pentru că în toate aceste lucruri, să spun, care păreau negative, cel mai mare plus a fost, au fost jucătorii, caracterul lor, modul cum se antrenau și continuitatea în antrenamente în condițiile date. Adică după, ok, prima dată este acest sentiment, sunt în Liga 1, euforie, dar după ce trece o lună, două și vezi că chiar dacă ești în Liga 1 te antrenezi tot în condițiile alea, tot aceleași și parcă, mai scade un pic intensitatea, dar nu, la acești băieți n-a scăzut niciodată intensitatea antrenamentului. Ceea ce pentru mine a fost o surpriză frumoasă și datorită eu sau am putut să-mi impun ideile și să-mi impun filozofia pe care o am, datorită lor am reușit să fac asta, pentru că ei au pus în practică tot ceea ce noi făceam la antrenament și s-a văzut la meciuri. N-ai cum, dacă antrenezi acest lucru, n-are cum să nu-ți iasă până la urmă. Dar totul, diferența o face caracterul jucătorului, calitatea lui și cum gândește, cum aici se face,
1: Mihai,
0: diferența.
1: Mihai, am o curiozitate și au și radioascultătorii. Chiar înainte să vii la începutul emisiunii, vorbeam despre Cupa Mondială și vorbeam și despre antrenorii români care sunt de un bun simț și din comun și care au altă educație și erai și tu pe lista asta, lângă Edi, Sabău, tu, Gyusi Balint. Cum reușești în lumea asta în care înjurătura face parte din tactică, să spun așa, face parte, se intră cu înjurătura pe stadion, intri din parcare cu înjurătura într-o bază sportivă. Cum ai reușit să menții ritmul ăsta de educație versus fotbalul ăsta super nervos și mai ales cum suntem noi, popor emoțional? Cum ai reușit să, în condițiile în care ești de atâția ani în fotbal, ești și doctor în fotbal și ai lucrat, ai fost secund la Standard Liege, ai fost la FCSB, din cauza unui singur meci ai pierdut titlul la FCSB, ai fost în Danemarca, ai fost la echipele de la noi, ai fost la Dinamo, adică cum ai reușit totuși în toți anii ăștia, la federație, la echipa națională, cum ai reușit toți anii ăștia și acum să-ți păstrezi calmul ăsta și să fii, să nu te corupă stadionul?
0: Pentru că am gândit tot timpul, noi suntem niște modele. Atunci când te prezinți în fața jucătorilor, indiferent că mulți dintre ei au 35 de ani, 34, peste 30, alții au 18, 17, 19, 21, până la urmă sunt niște copii, iar noi trebuie să fim niște modele atunci când ajungem acolo.
1: Așa ai început cariera asta? Gândiți că trebuie să fim un model?
0: Exact.
1: Ai început-o pentru copii? De aici a venit?
0: Da, eu am antrenat și știi bine.
1: La Dinamo, da.
0: Am antrenat cam 7 ani, am luat la fiecare grupă de vârstă, la 6 ani,
1: că ai început la inițierea
0: ani.
1: În fotbal,
0: exact,
1: practic.
0: Exact, la 6 ani. Am luat o grupă când grupa de 1909, anul 1993 aveau 6 ani atunci când am început eu ca antrenor la Dinamo.
1: Ai ieșit vreun fotbalist din grupa aia?
0: Da, a ieșit Costin.
1: La Dinamo?
0: Da, de la Dinamo, da.
1: Incredibil!
0: Costin de la Dinamo a lucrat, eu l-am luat de la 6 ani, avea 6 ani jumate sau 7 ani și până la 9 ani și jumătate am stat cu ei, după care eu am plecat la grupa de 89, după aceea am plecat în Italia pentru a face cursuri de la Coverciano de preparator fizic, după care m-am întors de acolo și m-am dus direct la echipa a doua lui Dinamo, era în Liga a doua, mi se pare. Și așa, după aceea am plecat cu Mircea la Vaslui, deci am avut...
1: Am ajuns în Belgia.
0: Da. Deci, da, Costin, fundașul dreapta, a fost elevul
1: meu. Fabulos, deci l-ai luat de la inițiere în fotbal.
0: Da, de la 6 ani.
1: Chiar, da. Asta înseamnă, uite, vezi, să ai ochi.
0: Da, e un sentiment foarte frumos să vezi lucrul acesta atunci când lucrezi cu copii, să vezi cum îi dezvolți, pentru că ei sunt atât de
1: inocenți.
0: Inocenți, da, uh-huh. Și își doresc foarte mult și atunci când îi antrenezi, se vede mult mai rapid la copii, pentru că ei preiau tot, sunt ca niște bureți și preiau tot, sunt dornici de a asimila. Și de aceea vă spun, am plecat cu tot timpul cu ideea că trebuie să fii un model pentru ceilalți, antrenorul, educatorul, profesorul în general, da, și trebuie să educi. Și am încercat și prin din punct de vedere psihologic mai mult să pot să coordonez oamenii, nu neapărat din punct de vedere brutal al comportamentului pe care tu l-ai spus, pentru că se mai practica și înainte, nu știu acum dacă se mai practica așa, dar totul se bazează pe psihologie și pe pedagogie din punctul meu de vedere în ziua de astăzi, și cu cât generațiile trec, cu atât mai mult. Înainte exista mai mult respect și lucrând cu atâția antrenori mari și cu foști mari jucători, stând de vorbă cu, de exemplu, cu Gică Hagi, am lucrat și un fotbalist imens, un antrenor foarte bun și un om deosebit. Mai țin minte, am avut o discuție, stăteam la birou și îmi povestea, în ciuda calităților extraordinare de fotbalist pe care le avea, era atât de ascultător și încerca să facă ceea ce antrenorul îi spunea. Și chiar dădea exemple atunci când era la naționala la echipa națională cu Puiu Iordănescu, antrenor, și spunea, întotdeauna îl respectam pe Nea Puiu, întotdeauna respectam fiecare antrenor, niciodată n-am zis să lipsesc la un antrenament sau dimpotrivă, eram primul la tot ceea ce, pentru că mi-era rușine față de dânsul. Așa ceva, generațiile dinainte aveau această rușine, acest respect. Acum nu-l mai găsești. Și de aceea te mai trezești și cu un jucător tânăr care poate n-are chef să facă nu știu ce lucru. Și atunci trebuie să știi cum să-l abordezi, trebuie să știi cum să-l iei, cum să vorbești, astfel încât să poată să producă ceea ce tu vrei, să-ți atingi obiectivul pe care îl ai. Și nu este ușor. De aceea e foarte, foarte important și cred că și în viață, în general, e foarte, foarte important să te impui prin tot ceea ce înseamnă mental, psihic, cognitiv.
1: Nu cu nervi.
0: Nu neapărat cu nervi sau cu o înjurătură sau așa, e ușor să spargi două geamuri. Dacă fiecare antrenor ar veni la pauză și ar sparge câte două geamuri, eu mai auzeam foarte multe discuții, foarte multe emisiuni și mass media și peste tot, foarte mulți jurnaliști, foarte mult. Domne, păi am înțeles că ăla e antrenor bun, că a spart niște geamuri, că a înjurat, că a dat cu pumnii.
1: Dacă se exteriorizează,
0: exact.
1: Da.
0: Desigur, sunt anumite momente când trebuie să fii un pic mai să ai anumite un alt comportament, dar nu cred că aceasta este calea. Trebuie să-l faci pe omul, pentru că lucrezi cu oamenii și atunci cu oamenii altfel se lucrează, nu ca și cu animalele, sau să stai să îi dresezi, să îi bați, și animalele, ați văzut, atunci când îi dai mâncare înțelege mult mai bine, atunci când ești
1: devine
0: mai
1: foarte, da, așa este,
0: exact.
1: Da,
0: la fel și omul, eu de exemplu n-aș suporta, și eu întotdeauna m-am pus în locul aceluia care suferă, niciodată n-aș suporta și n-am suportat și când am fost mic și când am fost la echipele de juniori și așa mai departe, n-am suportat cu un antrenor să mă înjure.
1: Așa niciodată. Am fost și eu, da.
0: Niciodată n-am suportat asta sau să-mi zică, să-mi facă o nedreptate.
1: Da, și eu de asta la Craiova de la Ilie Morovan, deși i-a făcut pe frații Ilie, pe Gabi Popescu, pe toți marii fotbaliști ai Craiovei, frații Ilie, adică și Sabin Ilie, pe Gabi Popescu, pe toți au trecut pe la el. Eu am plecat la special la Berdeanu pentru că mă înjura și mă bătea. Și eram în comunism.
0: Da.
1: Da. Și la inițiere. Și n-am suportat și am singur m-am dus. Am plecat singur, da, și m-am dus la Berdeanu, la Universitatea Craiova. Mi-a zis Aurică Berdeanu, copilul, ia să văd ce știi cu ea. Și imediat mi-a zis,
0: da.
1: De mâine te prezint la antrenament. Tocmai pentru că am întrebat și eu ceilalți copii, spuneți-mi și mie un antrenor

0: care nu înjură și nu bate. Aurică Beldeanu. Da. Beldeanu niciodată n-a înjurat sau să urle la tine. Adică totuși un super fotbalist de națională, de Craiova Maxima, super component.
1: Așa este, așa este.
0: Deci și eu, Mihai, de exemplu, nu ne-a înjurat și nu te bătea și nu ridica tonul la tine. Deci excepțional, să știi, în punct de vedere.
1: Da, da, da. Și mie tot așa. Adică n-am putut să stau cu un antrenor la care nu se comporta.
0: Te teroriza,
1: exact,
0: practic.
1: Eu,
0: era teroare
1: am avut pe Petre Mihai.
0: Uite,
1: antrenorul
0: da,
1: pe
0: exact.
1: Care l-a scos pe Dan Petrescu, pe Ilie Dumitrescu. Adică a avut generații foarte bune.
0: Super calm și el.
1: Exact,
0: super calm și el.
1: Foarte calm și foarte la fel. Am avut noroc cu antrenorii care nu niciodată n-au... Am avut Vasilea Elenei, Laios Sădmăreanu, Dumnezeu să-l odihnească, adică antrenori care s-au comportat normal și da, mie niciodată nu am mai avut prin centru de copii și antrenori mai duri și asta și dar nu mi-a plăcut să merg la noi atunci era grupa de vârstă că după august sau septembrie puteai să joci și la celălalt an mai mic, adică puteai să joci și la anul tău, de exemplu eu sunt 78, eu puteam să joc și la 78, puteam să joc și la 79,
0: și la 79 da.
1: Pe 22 septembrie, adică după.
0: Intrai fix, intrai la cele două
1: exact,
0: categorii. Da.
1: Și atunci puteam să joc și nu, totdeauna am ales acolo unde am vrut, la grupa mea, pentru că am ales în funcție și de antrenor și nu mi-ar fi plăcut niciodată și nici acum nu mi-ar place ca niciodată cineva să urle, să țipe, să încerce să-și impună cu urlete și cu țipete sau cu forța. Uh-huh. Nu cred că și nu-mi place asta. Și cu siguranță nici jucătorilor sau celorlalți oameni, nu neapărat și într-un mediu social sau nu neapărat în plan sportiv.
0: Corect, în orice loc unde
1: exact,
0: te-ai aflat, nu ți-ar convine
1: exact,
0: ca omul să urle la tine.
1: Exact.
0: Da.
1: Exact, exact.
0: Mm-hmm, corect. Dar apropo, uite că vorbeam despre Costin. N-ai nicio garanție atunci când ai un copil foarte mic că va ajunge fotbalist, nu? Că nu există asta cu că zic cu oamenii, domne, ajung copiii la fotbal, îl văd că e foarte talentat, foarte bun și zic, mamă, ăsta o să ajung, o să rupă avioane. N-ai nicio garanție.
1: Nu, nicio garanție. Că... Numai pentru că sunt mulți factori extern care contribuie la formarea, la construirea unui jucător, formarea unui om, formarea unui copil ca om în primul rând, după aceea ca și jucător și este foarte greu, depinzi de foarte mulți factori, depinzi de noroc, depinzi de anturaj, depinzi de educația pe care o are de acasă, cum se hrănește, cum se odihnește, cât de mult îi place fotbalul, dacă vine cu plăcere, dacă sunt alți factori care îi răpesc, să spun așa, viața sportivă și în ziua de astăzi din ce în ce mai greu pentru că au ieșit aceste telefoane, gadgeturi, tablete, PlayStation.
0: Corect, ai toată viața într-un ecran.
1: Exact, exact. Și atunci copiii renunță să se mai ducă la un antrenament dacă un prieten de-al lui îl cheamă pe online să joace, nu știu, un joc, Roblox
0: da.
1: Sau
0: Roblox,
1: altceva.
0: Counter Strike,
1: exact,
0: FIFA.
1: Exact. Și atunci
0: exact,
1: renunță la un antrenament sau renunță să se ducă la meci sau renunță să se ducă într-un cantonament pentru că ar vrea să plece cu prietenii sau cu familia pe la munte și la mare. La noi și cu siguranță
0: cred
1: și
0: că în toată
1: prins,
0: lumea
1: la, în generația uh-huh. noastră, pe eu nu am lipsit la niciun antrenament, nici iarna, nici vara, atâta timp
0: nici
1: cât...
0: Nici când erai super răcit și ți era rău, te duceai așa niciodată. Și spunea antrenorul, bă, ce cauți, du-te acasă că nu vezi că nu stai în picioare.
1: Și în perioada noastră, Narcis, știi bine că iernile erau foarte dure, adică începea de pe la începutul lui
0: noiembrie.
1: Lui noiembrie.
0: Pe cam 14-15 noiembrie, așa.
1: Exact.
0: Și ținea
1: exact,
0: până în aprilie.
1: Exact.
0: Și atunci, era zăpada...
1: Și noi jucam pe zăpadă, nu aveam sintetic să dea zăpada deci, la o parte.
0: Eu țin minte că odată am jucat un meci la copii și juniori, am jucat un meci de fotbal pe un teren, cred că avea 20-25 cm zăpadă.
1: Da.
0: Primele
1: da,
0: 10 minute a trebuit să alergăm ca să-l bătătorim, da?
1: Exact.
0: Nu lovea nimeni mingea.
1: Așa este.
0: Așa. Cădea în zăpadă, se oprea, nici nu mai găseai. Și alergai... Și după aia pe terenul abătătorit începeai să joci cât de cât. Corect,
1: acum,
0: așa
1: e. Acum ai aceste terenuri sintetice în care

0: dacă
1: măturate,
0: măturate, încălzite, exact, adică ai toate condițiile, ai crampoane mai lungi, crampoane mai scurte, Nike-urile sunt mai flexibile, Adidas-ul e, nu mai știu cum.
1: S-a făcut gheata aia specială pe picior acum,
0: cu ciorap, fără ciorap.
1: Exact, turnată.
0: De aceea condițiile sunt foarte bune, dar din păcate nu mai există atenția aceea sau focusul acela pentru
1: copiii
0: pentru
1: vor să facă toate chestiile
0: și se plictisesc foarte repede pentru că au foarte multe alternative și atunci se plictisesc, fotbal, parcă am fost la 10 antrenamente, am văzut cum e la fotbal, m-am cam plictisit, mă duc la handbal, de la handbal mă duc la, nu știu, la altceva, adică e destul de greu și ca să poți să crești acum niște, cu toate că sunt jucători foarte talentați, de foarte mici, fiind copii de la 7-8 ani, sunt talentați, numai că se pierd și nu știu, aici nu știu unde se pierd, pentru că instruirea nu este poate cea mai bună, adică procesul de instruire în ceea ce înseamnă toate elementele de bază care să poți să le dai unui jucător de fotbal, pentru că eu nu mai văd în ziua de astăzi normal obiectivul unui junior sau unui copil între 6 și 10 ani ar trebui să lovească mingea. Adică să știe să lovească mingea cu piciorul drept, cu piciorul stâng, cu șiretul, cu latul, cu exteriorul, cu interiorul, să facă prelori, să poată să facă un dribbling. Eu cred că acestea sunt obiectivele. La noi trebuie la 7 ani să câștigăm campionatul, să fim primii, copiii noștri să fie cei mai buni, după care nu știu să dea o pasă și ducem la turnee prin Barcelona, pe la nu știu pe unde să joace cu Milan, că vrem să ne batem cu Milan, dar ei sărăcuții nu știu să lovească mingea cu latul și nu știu să facă o preluare. Păi nu, prima dată hai să jucăm cu Corona Brașov, hai să jucăm cu la Sfântul Gheorghe, hai să jucăm cu cele mai bune echipe, am dat și eu niște exemple.
1: Da, corect, da? Corect. Să joci cu asta de aici la tine.
0: Hai să jucăm cu asta de pe aici, după care dacă batem tot ce e pe aici și suntem cei mai buni și nu avem adversar, atunci ok, sunt de acord, pentru că trebuie să dai o adversitate fiecărui copil ca să crească sau fiecărui echipe. Dar noi uităm, eu văd antrenori strigând tot timpul pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, la 6 ani, la 7 ani, nu mai văd pe niciun jucător să aibă personalitatea și responsabilitate și personalitate să ia mingea să dribleze, chiar dacă a greșit, să-l lăsăm să greșească mai mult, să
1: scoatem scorul, Mihai, exact. Cred că ar fi important asta.
0: Așa este. Și atunci nu pot să, sunt foarte multe elemente și atunci noi, ori din cauza procesului instructiv, așa cum spuneam, ori din cauza educației, ori din cauza mentalității, pentru că nu știu, au anumite anturaje de mici sau poate nu au cel mai bun program, părinții sunt la muncă sau sunt plecați în străinătate, nu știi cum cresc. Și de aceea nu putem să facem față atunci, chiar dacă ajung fotbaliști la un nivel cât de cât, când pleci în străinătate, noi nu putem să facem față, în afară de puțini jucători care au rămas și care au făcut performanță la echipe puternice în vest, au fost foarte, foarte puțini și au fost din generațiile mai bătrâne, ca să spun așa, mai de demult,
1: da, corect, așa este.
0: Acum e foarte greu, eu nu mai văd un fotbalist să aibă constanță și continuitate într-un campionat puternic la o echipă puternică în străinătate. Deci nu văd lucrurile, doar cei crescuți acolo. A apărut un Rațiu, a apărut deja crescuți la Villarreal, în Spania, în Italia, vedem că apar foarte mulți, adică
1: Duțu la Milan, exact. Coubiș la exact. Care la Cluj acum.
0: Exact. Și
1: adică ei vin ca certitudini în prima ligă la noi.
0: Și mai vorbeam și cu antrenori, că ne cunoaștem, care sunt pe la echipele naționale de junior și spuneau că au altă mentalitate cei care
1: exact. Care aia e cea mai importantă, Mihai, corect.
0: Și după aceea spunem că noi de ce nu creștem jucători? Nu când am avea
1: de fapt noi îi creștem,
0: talente,
1: îi creștem,
0: dar sunt foarte mulți factori care contribuie la un copil să poată să devină fotbalist și

0: vorbesc, când vorbesc fotbalist, nu să joace în Liga 2 sau Liga 3. Vorbesc fotbalist care să plece în străinătate, să joace la echipe puternice. Eu așa văd lucrurile, la fel cum văd lucrurile și în campionatul nostru din România. Ne batem, ne bălăcărim unii pe ceilalți ca să ce? Să câștigăm campionatul ca să ce? Ca să te duci în Europa și după aceea în Europa să faci ce? Păi nu, mi-aș dori să fim din nou mândri, să avem două echipe, dacă ți-aduci aminte, în Champions League în 2008 și 2009, când noi, Steaua și CFR Cluj, eram în Champions League, da? Două echipe în grupe, în Champions League, în același timp, adică ceea ce însemna foarte mult, două echipe din România. De aceea spun, să faci puncte în Champions League, să te mândrești, să mergi în Europa, să joci cu cele mai puternice echipe, să te bați cu cei mai buni. Cred că acolo trebuie să fii obiectiv. Așa că ok, a câștigat campionatul, nu știu, Rapid în fața lui FCSB sau
1: Craiova, CSB, sau în fața Craiova. Lui Cluj acum,
0: bun,
1: da,
0: exact, da. Dar bun, și care este scopul? Adică doar a câștigat campionatul intern. Bun, și...
1: Dar ce facem mai departe?
0: Ce facem mai departe? Adică
1: dacă timpul... lipsește continuitatea asta de a dori și mai mult,
0: exact,
1: bravo. Da,
0: în performanță.
1: Da, da. Uite doar CFR-ul a avut-o, să știi, în ultimii ani.
0: Exact, exact.
1: Atât. Și ei extern, cu probleme mari de tot
0: extern,
1: acum.
0: Și extern și intern, pentru că au câștigat da. 6-7 titluri
1: Te-ai
0: în
1: dus
0: ultimii
1: în
0: 10
1: Champions
0: ani.
1: League, da,
0: au
1: da,
0: fost,
1: da.
0: Au fost, au ținut...
1: Ai bătut United, exact, Roma, adică exact. Ai rămas cu niște victorii istorice.
0: Da, a mai fost și FCSB care tot timpul a terminat pe locul 2 și s-a mai dus.
1: Uite, a jucat în Europa League acum 2 ani, a făcut senzație, nu?
0: Exact, exact, exact. Și de aceea spun, adică totul e creat cu un scop. Câștig campionatul sau vreau să devin cel mai bun în România ca să ce? Vreau să am cel mai bun centru de copii și junior ca să ce? Adică dacă nu spui întrebările acestea, de ce fac asta? Unde vreau să ajung? Doar să fiu sporadic prin Liga 1, să mă vadă lumea la televizor sau hai că am publicitate pentru că am reușit să aduc echipa în Liga 1, dar nu contează cum o țin, dar hai că sunt și eu pe acolo.
1: Exact,
0: un
1: exact.
0: An sau...
1: Păi uite cum se întâmplă, avem atâtea exemple, Mihai.
0: Aici este problema. Da, da. Puține echipe care cresc sănătos, puține echipe care construiesc sănătos, din punctul meu de vedere. Și vedem foarte mulți străini și jucători, foarte mulți străini și antrenori, foarte mulți străini, pe o să ajungem patronii să fie străini, președinții să fie străini, antrenorii să
1: chiar
0: fie străini.
1: Chiar nu te îngrijorează ca antrenor cu atâția ani să ai 7 antrenori străini la 16 echipe în Liga 1?
0: Pe mine mă îngrijorează, dar...
1: Să vină și în Liga 2, să vezi atunci ce o să fie.
0: Exact, pe mine mă îngrijorează, dar nu pe mine trebuie să mă îngrijoreze, pe altcineva. Pentru că noi nu știm să ne creștem valorile, nu știm să ne creștem oamenii noștri, nu știm să ne creștem românii noștri, nu știm să ne creștem antrenorii, președinții, să ne lăudăm unii pe ceilalți, să ajungem și noi. Păi am văzut, nu știu, Răzvan Lucescu a făcut o figură foarte frumoasă, a câștigat campionatul în Grecia cu PAOK, deci a făcut senzație, performanțe extraordinare. Cred că e cel mai bun antrenor din istoria lui PAOK, o echipă foarte puternică în Grecia.
1: Este, da? Este și, cum să zic, declarat. Păi da, n-a câștigat niciun
0: exact.
1: Antrenor
0: și
1: câți, două titluri.
0: Câți români s-au dus Narcis în Grecia? Nu s-a dus nimeni. De ce? E o întrebare. De ce un român care face senzație în străinătate nu mai atrage sau performanțele lui nu mai atrag? De ce, nu știu, Cristi Chivu, nu știu câți antrenori din România vor antrena în Italia? Cu toate că Cristi Chivu, toată lumea poate să-mi zică, da, Cristi Chivu nu-i român. Ba da, e român.
1: Păi și o spune tot timpul că sunt român, o zice...
0: Cristi Chivu e român, gândește ca un român, a fost crescut ca un român, că fiecare dintre noi are un grad de intelect mai ridicat, mai scăzut, un șarm aparte și așa mai departe, asta e clar. Noi oamenii suntem diferiți, n-avem cum să fim toți la fel, dar e român. Și a venit un român și a cred că, domne, păi da, dar nu, că n-a jucat, ba da, pentru că el... Este inteligent, este un român inteligent, indiferent, pentru că și românii sunt inteligenți, nu numai italienii, nu numai, nu știu, alte naționalități. De aceea, dar noi nu știm să ne vindem. Pe noi nu ne bagă nimeni, nu ne pune

0: mine samă pentru că nu ne ia nimeni, nu ne ia samă nimeni pentru că
1: dar îmi pun întrebarea
0: noi
1: asta, Mihai.
0: Ne punem piedici nouă.
1: Crezi că asta e legătura?
0: Da,
1: că uite, vorbeam și cu Edi Ordănescu aseară și îmi spunea că din păcate pașaportul, cetățenia română, fug de antrenorii
0: exact,
1: români. Dar de ce fugă? Că nici măcar nu i-au încercat.
0: Îți dau un exemplu.
1: Uite tu, când ai fost în Danemarca, aia s-au speriat de tine?
0: Exact. Da.
1: S-au speriat de tine când au zis, bă, ce cauți ăsta din România?
0: Exact, exact. Au
1: deci
0: zis,
1: ai simțit asta,
0: da,
1: nu?
0: Da, am simțit și am simțit tot timpul că trebuie să fii cel mai bun, trebuie să fii extraordinar de bun ca să poți să rămâi și am lăsat o impresie bună acolo și tot n-am reușit după ce s-a vândut clubul, tot au venit danezi. Au de la acționariat
1: păi
0: până
1: picat,
0: la președintele.
1: A picat,
0: dar nu contează. La ei nu contează. Pentru că ei acceptă mai mult un danez decât un român sau decât un străin. Uite-te în Danemarca, foarte greu să antreneze antrenori străini. Foarte greu. Și după aceea spunem, păi da, dar antrenorii danezi sunt buni. Păi cum sunt buni? Pentru că le-ai dat șansa să antreneze.
1: Adică la noi primim păi, tată, nu mai ne-i ca nimeni dacă se poate. N-a antrenat pe nimeni,
0: da,
1: vine secundul, nu știu cine.
0: Da, la noi dacă vine un străin, exact, vine un străin,
1: uh-huh,
0: ia
1: uh-huh
0: campionatul cu o echipă din România, păi aducem numai aceeași naționalitate, toate echipele iau numai străini.
1: De acum toți vor portughezi.
0: Păi
1: și Oțelul a luat un croat că au văzut ce făcuse copii, ce spune la Dinamo, și a luat un croat.
0: Da, adică, nu știu, ori e o modă, ori este se merge pe lucrul
1: acesta. Efectul de turnă.
0: Da, ori adică nu se gândesc niște lucruri, ori pentru că eu cred că sunt foarte mult, nu mă pun pe mine. Eu ies din ecuație pentru că sunt aici și
1: nu, Mihai,
0: sunt
1: este
0: foarte
1: efectul
0: mulți,
1: de turmă,
0: sunt
1: spun
0: foarte
1: eu
0: mulți antrenori români care le-ai dat șansa să antreneze Craiova, CFR, uh-huh, FCSB, eu cred că iau campionatul și antrenorii români și cred că merg în mai departe și antrenorii români.
1: Păi uite, tu la FCSB ai fost la un meci să iei.
0: Laurențiu Reginkamp, ce a făcut la FCSB, a câștigat două titluri la rând.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Deci, antrenorii români, la fel,
1: Dan
0: Petrescu,
1: da,
0: nu mai spun. Uh-huh, Dan Petrescu, uh-huh, nu mai spun. Șase titluri pe la FR.
1: Dar chiar la tine rămâne frustrarea asta, Mihai, că un singur meci și ai pierdut.
0: Da, rămâne, sigur.
1: Că ai fost la un meci, practic, exact, de să iei campionatul.
0: Exact.
1: Un singur meci.
0: Da, penultima etapă am pierdut titlul atunci, uh-huh, când CFR
1: a câștigat
0: matematic și după aceea ultima etapă trebuia să jucăm împotriva CFR-ului. Am și jucat, dar degeaba, pentru că nu mai era cu titlul pe masă. Mi-aș fi dorit să jucăm cu titlul pe masă. Chiar am câștigat atunci cu 1-0. Dar mi-aș fi dorit ca ultima etapă să jucăm cu titlul pe masă, n-a fost să fie, i-au câștigat matematic în penultima etapă.
1: Uh-huh.
0: Dar sigur, rămâi cu o frustrare pentru că n-ai reușit să-ți atingi obiectivul, să fii campion. Echipa care eu am crescut de la junior, am fost la Petre Mihai, am crescut la Steaua ca junior, ca și jucător și mi-am dorit foarte mult să antrenez Steaua pentru că am jucat acolo, am făcut junioratul, la fel am o mare admirație și față de Dinamo pentru că am început cariera mea de antrenor acolo și am câștigat ultimul titlu al lui Dinamo împreună cu Mircea Rednic, eu ca antrenor secund, Mircea Rednic, antrenor principal, ceea ce nu e ușor. Am fost în primăvară europeană cu Benfica, am Leverkusen cu echipe mari, am jucat în Europa, deci lucruri frumoase, dar asta aici și eu mi-aș dori să merg în străinătate, deci eu nu nici nu se pune problema să acuz pe cineva sau nu s-a pus sau să fiu invidios, nu s-a pus nici asta problema, nu sunt un om invidios, nu mă interesează, doar ca idee, adică pe mine acum Mihai Teja, care am peste 200 de meciuri în Liga 1 în România,
1: uh-huh,
0: nu m-ar lua Panathinaikos sau AEK Athena sau Olympiacos, adică echipele de pe sau nu știu, un alt campionat.
1: Te ia aia de pe ultimul loc.
0: Mă ia aia de pe ultimul loc care săraca nu mai se poate salva și să mai încerce cu Mihai Teja sau mă rog, poate că face vreun miracol sau alt român sau Ionescu sau Popescu sau mm-hmm altcineva.
1: Păi,
0: da? Te ia una care e îngropată și nu e greu să mai faci ceva sau nu mai sunt bani sau e aproape de faliment sau e aproape de insolvență.
1: Păi uite pe Radu, la o echipă vai de ea, adică o echipă
0: înțelegi
1: cu probleme Gaziantep.
0: Pe cât noi le punem pe masă Craiova, cea mai titrată, le punem pe masă CFR, le punem pe masă FCSB, le punem pe masă tot și normal că până la urmă

0: Când ai fotbalist, îți iese.
1: Da, până la urmă, dacă 2 ani de zile sau 3 ani te muți de la CFR la Rapid, de la Rapid la FCSB, eu cred că iei campionatul fără nicio problemă și ca antrenor român îl iei. Și atunci ai alt CV, ai altă imagine, îți faci alt... Dar până la urmă, de aceea spun, o să

0: Sunt antrenori care sunt autodidacți, care știu 4-5 limbi străine, da? Deci sunt antrenori care știu 4-5 limbi străine, sunt antrenori care știu și filozofia portugheză, da? De periodizare tactică, știu și filozofia spaniolă, știu, pentru că citești, pentru că te duci, mai ales în ziua de astăzi.
1: Ești autodidact astăzi, da.
0: Ești autodidact și în afară de asta ai și posibilitatea de a experimenta. Eu îți spun, am fost la foarte multe echipe, am fost la Fiorentina, numai când am făcut licența pro, am fost la Fiorentina, am fost la Barcelona, am fost la Ajax.
1: Corect, așa e, că adică, ne-ai zis când ai fost la Ajax.
0: Da, am fost la foarte multe echipe să văd care e filozofia, cum e. Adică ai posibilitatea, ai enumerat câteva nume de antrenori, sunt sigur Edi Iordănescu, sunt sigur Laszlo Balint, sunt sigur
1: Sabău,
0: sunt sigur Leo Grozavu, sunt sigur și alții, toți colegii mei că fac asta. Da? Și atunci
1: mi-e greu să cred că poți rezista dacă nu te adaptezi ca antrenor. Nu poți,
0: n-ai cum
1: că pierzi imediat ritmul, așa e.
0: Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Și atunci trebuie să fii foarte bine informat, trebuie să și în afară de lucrul acesta trebuie să avem și noi identitatea noastră și filozofia noastră proprie, pentru că noi de multe ori încercăm să jucăm ce face Guardiola sau ce face Pochettino sau ce face...
1: Păi nu poți, nu, Mihai, dacă n-ai echipă, dacă n-ai fotbalici, n-ai cum să...
0: Exact.
1: Păi ce, tu puteai la Metal Group să joci construcția la portar?
0: Nu, era foarte greu. Am încercat, dar era foarte greu.
1: Știu că ai încercat, dar era foarte greu. Da.
0: Și până la urmă aici trebuie să știm să ne adaptăm și așa mai departe. Dar și eu îmi doresc să plec în străinătate, îmi doresc să antrenez, am fost în Danemarca la Vejle, mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență extraordinară, am fost la Standard Liège, din altă poveste, adică sunt echipe, țări și campionate foarte puternice dintr-o altă lume, adică ți se pare că am jucat în Champions League cu Steaua ca și membru al staff-ului, antrenor secund, de fiecare dată la trei ediții de Champions League, adică cu Arsenal, la un nivel foarte înalt, ți-e mai mare drag să fie acolo, e foarte o bucurie extraordinară să poți să fii cu cei mai buni, să te bați cu cei mai buni. De aceea și eu îmi doresc să antrenez în străinătate, dar cum ai spus și tu, pe mine nu mă ia o echipă puternică de undeva. Mă ia o echipă...
1: Pe români în general,
0: da,
1: nu ia. Corect, corect.
0: Pe
1: sunt
0: când noi,
1: total de acord
0: noi
1: cu tine,
0: aici,
1: da.
0: Noi în România le dăm posibilitatea la ok, bun, am înțeles măcar, sau cel puțin dacă, cum e regula în Anglia, ca să poți să te transferi la o echipă bună și așa mai departe, trebuie să treci pe la Naționala Angliei, să fii jucător de echipă națională, ca să poți să...
1: Și străini în general.
0: Exact,
1: nu există,
0: străini.
1: Nu sunt străini,
0: da,
1: care să...
0: Exact.
1: Dacă n-ai echipă națională,
0: exact,
1: nu te bagă nimeni,
0: exact,
1: în seamă, așa este.
0: Adică măcar să pui o condiție, măcar să pui ceva, nu știu, adică, bun, jucători, vin atâția jucători, domne, dar măcar să fii jucat în Liga 1 la ei acolo 20 de meciuri sau 30, adică să existe niște, pentru că ce aduci, să aduci un plus valoare și ca jucător, și ca antrenor, și conducător, că atunci ar trebui să schimbăm toți conducătorii și patronii, toată lumea să vină, toată lumea numai din străinătate, să luăm președinți din Spania, să luăm director sportiv din Italia, să luăm de peste tot, din Portugalia, și atunci noi nu mai facem nimic, închidem școala de antrenori, școala de director sportiv, școala de președinte sau toate cursurile care se fac. Aici e ideea, ce facem noi ca să putem să dăm șansă jucătorilor noștri, și de aceea s-a pus regula 21 și acum 5 jucători în echipă obligatoriu să poată să face români, ca să poți să dezvolți echipa națională, să poți să... Ce facem ca să reușească antrenorii noștri, ce facem ca să reușească echipele noastre și așa mai departe. Asta nu înseamnă că niciodată nu accept să vină un antrenor mult mai bun, un jucător mult mai bun sau un președinte mult mai bun care are experiență și să aducă plus valoare. Dar să aducă plus valoare, asta aici e, trebuie să ai o balanță în care să spui aduce plus valoare omul ăsta care îl iau, și în general... Ca și jucător, ca și antrenor, și eu am simțit-o pe pielea mea ca antrenor, da, ca

0: ca orice parte a staffului, trebuie, tu când te duci în străinătate, trebuie să fii de 2-3 ori mai bun decât cei de acolo.
1: Uh-huh.
0: La fel, orice jucător străin care vine la noi în țară trebuie să fie mai bun decât jucătorii din grupul respectiv de la echipa Metalul Globus de 3 ori mai bun. Adică să aducă tot timpul plus valoare. Dacă luăm un jucător străin care e mai slab decât 80% din jucătorii noștri, păi de ce îl aducem? Sau un antrenor care a antrenat și el prin Liga a doua pe nu știu pe unde și îl aducem aici și nu, nu știu, nu-i dăm o șansă lui, nu știu, Adi Mutu sau altcineva.
1: Știi, adică... că și eu vreau să te întreb același lucru, să știi, Mihai. De ce oare, și te întreb sincer, de ce oare crezi că nu mai există încredere în antrenorul român? Adică de ce oare cluburile aduc, preferă antrenorul străin în dauna românului?
0: Păi sunt mai multe aspecte.
1: Uite, te-a mai sunat cineva după ce ai făcut la Metalul Globus?
0: Da, am avut câteva discuții. Am avut câteva discuții, dar nimic concret, dar au fost câteva discuții.
1: Am înțeles. Deci n-ai fost uitat, adică să zică lumea, gata, nu știm ce a făcut Teja. Deci ai atras atenția.
0: Păi, da, nu știu. Acum ce să spun.
1: Da. Hai să găsim câteva, un răspuns,
0: sunt
1: Mihai.
0: Sunt câteva aspecte. În primul rând, tot timpul a fost această, nu știu, perioadă în care dacă cineva a dat bine, toată lumea s-a dus pe aceea strategie. Ce vorbeam mai devreme,
1: efectul de turmă.
0: Efectul de turmă. 1. 2. Nu se analizează foarte, foarte bine echipa, adică de către conducerea, nu știu, director sportiv, președinte, patron, domne, ce vreau eu la echipă, cum vreau eu să joace echipa mea și atunci să-mi aleg antrenorul în funcție de ce vreau eu. Nu am văzut că a apărut mai mult în ziar Teja, îl iau pe Teja, sau am văzut că a făcut un meci bun din 20X antrenor, îl iau, sau vorbește Narcis foarte bine despre un antrenor, îl iau pe acela, că sau
1: mi-a care influență mie, la
0: sau
1: TV,
0: da, sau mi-a plăcut mie că nu știu ce a făcut, că s-a îmbrăcat frumos la un meci, sau adică ideea trebuie să știi să din punctul meu de vedere să analizezi și să alegi un antrenor ca să poți să-l ai, să ți-l aduci. Adică de aceea e foarte important, pentru că la noi conducerea administrativă nu prea și asumă, și atunci când un antrenor vine și pleacă antrenorul, normal ar trebui să plece și directorul sportiv, din punctul meu de vedere. Adică ca să fii asumat în tot ceea ce faci, sau să arăți că tu vrei, ai un concept, ai o idee, ai ceva. Dacă tu vii director sportiv și tot schimbi antrenorii și spui că numai ăia sunt de vină, e o problemă atunci. Un alt aspect ar fi, poate că antrenorii români, domne, nu știu, nu pot să vorbesc atât de multe cu antrenorii români, pentru că, de exemplu, dacă există o relație cum ar fi foarte normală, cu dialog între patron și antrenor,
1: ea există.
0: Da, trebuie să existe, și așa e peste tot în lume și mi se pare normal. La noi este anormal și i-a impus patronul, i-a zis patronul și așa mai departe. Și există posibilitatea ca după aceea sau respectivul antrenor să zică, da, domne, da, uite că mi-a impus sau mi-a făcut sau nu știu ce. Deci sunt mai multe aspecte. Sunt antrenori care nu sunt pe placul unuia sau altuia. Adică nu că vrea el să facă echipa, nu că vrea el să facă transferurile, nu că vrea el să, adică sunt anumite lucruri, dar trebuie să, totul trebuie stabilit clar de la început. Domne, noi suntem clubul respectiv, la noi politica e așa, noi aducem jucătorii, noi facem, asta e ideea, filozofia clubului. Deci, dacă aduc un antrenor, trebuie să se muleze și să facă filozofia clubului. Sau aducem antrenorul, pentru că nu cred că toți sunt tâmpiți din străinătate, sau avem modele, avem, noi dacă vrem să facem ceva, eu dacă, de exemplu, nu știu, mâine sunt primar și nu mă pricep la așa ceva, pentru că n-am făcut în viața, n-am fost primar, dar mă duc și eu la primarul din Hoffenheim sau din altă, bă omule, ia, tu cum faci aici sau cum ai făcut, nu? Adică
1: da, bă, specializare, ai niște modele,
0: la fel și noi, vrem să facem fotbal, ok, vrem

0: să facem un campionat. După ce, în primul, ce director sportiv, în al doilea, ce președinte, ce antrenor, ce staff tehnic, și așa mai departe. Dar mă uit și eu, ăștia în Anglia, stâmpiți toți, la cel mai frumos fotbal din lume, la cel mai, ok, în afara sumelor, bugetului foarte mare care îl au la dispoziție toate echipele, dar ce fac ei? Păi și au manager. De ce se spune manager? De ce, de ce ăla, patronul din America care are echipa Manchester United sau altul, bă, de ce i-a dat la 10 ani lui 1 să facă și i-a dat și libertate și l-a desemnat și manager și culmea și făcut ăla? Adică de ce? Bun, dar de ce au făcut ceilalți? De ce? Sunt modele, sunt bun, și atunci tu trebuie să-ți alegi ceea ce vrei tu. Bă, eu nu vreau să fac asta, eu vreau să, cum face domnul Becali, domne, la mine, uite, cine vine antrenor, vreau să eu fac transferurile, sau Meme Stoica, noi facem transferurile, el antrenează.
1: Și acolo știi că vii doar și antrenezi.
0: Da, vii și antrenezi, bă, e ok, se vede filozofia, pentru că antrenând poate să schimbe domnul Becali pe oricine. Tu dacă antrenezi ca echipa să joace în într-un fel și toți jucătorii știu ce au de făcut, păi poate să schimbe pe oricine, că oricine intră știe ce are de făcut. Adică asta e ideea.
1: Deci tu ai simțit asta la FCSB, că practic, bine, poate să spună ce vrea patronul.
0: Indiferent ce, nu are cum, dar nu tu știu, trebuie să ai o filozofie.
1: Tu ai observat că tu ai fost singur antrenor de care nu s-a legat deloc?
0: Da, da. Pentru că
1: am avut întotdeauna,
0: Narcis, m-am întrebat foarte mult, la toate, căutând poate lucruri ca să poată să,
1: păi da, multă lume spunea că
0: să pună bățul prin gard.
1: Te respecta că erai machidoncică. Asta era discuția în studiouri, ții minte.
0: Hai să spun ceva, dacă ar fi fost lucru acesta, tu crezi că eu aș fi stat numai 6 luni la FCSB?
1: Da, corect, ai dreptate.
0: Adică, de ce n-aș fi stat și eu vreo 2 ani și jumătate?
1: Da, corect, dacă era pe...
0: Dacă era pe această...
1: Pe zona de...
0: Da.
1: Apartenența exact. La Machidon,
0: da. Da, deci eu nu uita că eu la FCSB, eu n-am venit de nicăieri. Eu la FCSB am venit după un sezon, 6 luni, cu Gaz Metan, în care creasem echipa aceea care ți-am spus, cu Olaru, cu Vali Crețu, cu Marius Constantin,
1: Carlos Forteș,
0: Carluiș Aurelio, Carlos Forteș, Fofana, Ivanov,
1: l-a luat Craiova parcă pe Forteș,
0: da,
1: după aia,
0: da, nu? Da, Craiova, și pe el și pe CFR l-a luat Luiș Aurelio, și au mai fost pe Ivanov, l-a luat Craiova și pe Ivanov la momentul acela, adică creasem o formație împreună cu domnul Mărginean și cu Moraru, cu Octavian, care era atunci director sportiv, creasem o echipă foarte puternică, jucători aduși de pe o zi pe cealaltă, Olaru era tânăr, avea 18 ani, da? Creasem o echipă foarte puternică și nu uita că eu până în iarnă, deci din 22 de etape, am stat în primele 5 locuri 21.
1: Corect.
0: Primele 4-5 locuri, adică și cu un an înainte se salvase la un punct de la retrogradare Gaz Metan Mediaș. Și atunci cu echipa aceea și o echipă care juca un fotbal foarte bun și cu intensitate, deci era în primele 6. Era în primele 6 în play-off, începuse acest campionat cu play-off și play-out. Și am stat numai în eram la eram în play-off în iarnă când am plecat, când m-a dorit Steaua. Și după aceea am venit că toată lumea a spus nu, pentru că ești român, pentru că păi bun, dar pe Elias Halalambus a stat 2 ani jumătate, 3 ani. Și nu e a român. La fel, altcineva a stat 3 ani, 2 ani și n-a fost a român. Eu am stat 6 luni. Deci nu aceasta a fost cerința sau
1: dar
0: condiția.
1: Dar cum ai reușit, uite, să nu se ia o emisiune de tine? Că ai văzut că la un moment, și de Haralambu s-a luat.
0: Da.
1: Adică n-a existat antrenor trecut pe la FCSB pe care să nu-l critique. Deci pe tine zici că te-a protejat. Da.
0: Un dialog.
1: Păi, a, deci ai acceptat dialogul cu el,
0: da,
1: tot timpul,
0: eu,
1: nu?
0: Eu țin minte și de Edi, s-a luat în multe rânduri, cu toate
1: da,
0: că
1: rău
0: îl stima
1: de tot.
0: Foarte, îl
1: l-a adus
0: și îl și stimează și acum, cred. Da,
1: și de Rădoi acum a spus,
0: da,
1: la fel.
0: Dar ideea e, să asta am zis tot timpul, trebuie să ai un dialog, pentru că domnul Becali este un om foarte inteligent, nu putea să ajungă unde a ajuns

0: să-și îndeplinească toate, pentru că este un om inteligent și atunci trebuie să vorbești și să...
1: Da, dar e o inteligență brută.
0: Eu chiar ce ți-am spus ție acum, asta i-am spus domnului Becali. I-am spus, eu vreau să fac o echipă care să joace, o echipă în care și cel mie mi-am spus ideea mea de a antrena, mi-am spus, domnule, eu vreau ca echipa asta să joace un fotbal bun, pentru că atunci domnul Becali n-are ce să spună. Dacă echipa asta joacă un fotbal bun, câștigă, n-are ce să spun. Am jucători de valoare, pot să fac lucrul acesta. Și dacă îmi impun ideea de joc și filozofia de joc și toți jucătorii, indiferent calitățile, normal că acolo aveai un lot calitativ extraordinar. Cine intra putea să facă diferența. Și atunci dacă jucătorii aceștia care sunt foarte buni intră și într-o idee tactică, atunci valoarea echipei este extraordinară. De aceea și Jürgen Klopp și Pep Guardiola și antrenorii Ancelotti, antrenorii cei mai mari, care antrenează cei mai mari jucători, dar ei îi subordonează pe acei jucători într-un plan tactic și atunci echipa devine și mai puternică. Pentru că de multe ori ați văzut Real Madrid, nu știu, când n-a fost Zidane sau Ancelotti, nu știu, a mai avut momente în care avea cei mai buni jucători, dar nu era o echipă. Uitați-vă la Luis Enrique. Păi înainte să vină Luis Enrique, era Messi, era Sergio Ramos, era Neymar era, da. Adică toți cei mai buni jucători, mai lipsea Ronaldo și erau cei mai buni jucători.
1: Mbappé.
0: Cei mai buni jucători ai lumii și n-au câștigat nimic. Nu au câștigat nimic. De ce? Pentru că nu se subordonau unui plan tactic. Aici este ideea. Pe când atunci a venit Luis Enrique și a spus, bun, n-am nevoie de Mbappé, dar îl iau pe Barcola care e la 70% din ce e Mbappé, îl iau pe Désiré Doué care e la 70% din ce era Messi sau la
1: 50%. Da, vezi că ăștia pe Doué, pe Njantu, i-au luat de la ei, i-au tras din academie, și... adică i-au luat, că totuși i-au luat jucători de
0: și
1: foarte
0: ce
1: mici.
0: Ce s-a întâmplat? S-a câștigat de două ori Champions League. Dar cele mai mari performanțe s-au făcut cu jucătorii aceștia. Pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă, rolul antrenorului este foarte important. Dar un antrenor nu poate să aibă magheta magică. Un antrenor doar poate să vină 40% cu aportul lui și să aducă un plus calitate, da, prin disciplina tactică și prin, după care clubul să aibă posibilitatea să-i ofere, să-i pune la dispoziție condițiile și de jucători de valoare și de infrastructură, să poată să-și desfășoare și să-și pună în practică ideile pe care le are. Altfel e foarte greu. Dacă noi ne gândim că luăm pe Narcis Drejan sau pe Mihai Teja și îl duc la nu la Metaloglobus, mai jos și vreau să câștig campionatul pentru că l-am adus totul, sau îl iau pe Luis Enrique și l-aduc la Metaloglobus să câștige campionatul, e foarte greu, pentru că Luis Enrique trebuie să-i aduci jucător, altfel nu vine. Înțelegi?
1: Da, corect.
0: Și atunci...
1: Nu antrenează echipe,
0: pentru că ei știu că...
1: Și mai dacă nu-i dai echipa...
0: Le e foarte greu să reușească și atunci ei nu se duc oriunde.
1: Știi că a inventat Anglia titlul de manager. Deci a spus manager să ai dreptul să faci tu transferurile.
0: Păi asta înseamnă manager. Luis Enrique este exemplul cel mai important din fotbalul modern acum, ce înseamnă manager. Clubul a făcut și a aderat la filozofia antrenorului și iată că au câștigat de două ori Champions League, au făcut istorie pentru clubul respectiv și în urmă cu câțiva ani aveau buget nelimitat, da, la fel, și n-au reușit să câștige nimic. Dar iată ce înseamnă omul sfințește locul, ce vorbeam la începutul emisiunii noastre, omul sfințește locul.
1: Corect.
0: Pentru că dacă îți alegi omul corect, responsabil, și dacă tu crezi că omul acela poate să-ți aducă plus valoare și dai echipa pe mână, pe omul ăla poate să-ți aducă plus valoare.
1: Da, corect, foarte, foarte adevărat.
0: Aici, eu vă spun ce am trăit la fel la...
1: Da, până la urmă e o realitate,
0: eu
1: experiență.
0: N-am puterea, n-am forța asta, pentru că n-am un nume extraordinar. Sau noi, antrenori din România, poate n-avem un nume, doar cei...
1: A fost

0: Lucescu. Doar antrenorii care au fost și mari jucători, gen Gică Hagi, gen Dan Petrescu, gen care au și forța, numele în spate, care e extraordinar.
1: Da, dar uite că nici ei n-au antrenat, Mihai, vezi? Nici ei n-au prins.
0: Da, e foarte greu pentru noi, pentru români.
1: Este Petrescu jucând greu și în Anglia atâția ani, da? Hagi la fel, adică a avut șansa la Galatasaray de două ori chiar, după aia nu l-a mai căutat nimeni din Turcia să-l ia antrenor.
0: Da, și, și uite ce face după aceea, că Gică Hagi după câștigă un campionat cu niște copii, sau două campionate, cu niște copii, cu niște salarii foarte mici.
1: Dar cred că a fost exact cum ai spus tu, ambiția personală.
0: Da,
1: vezi?
0: A fost managerul, ce vorbeam mai devreme, managerul antrenor, adică și-a făcut
1: că
0: exact
1: să-ți dea o echipă,
0: filozofia cum a crezut Gică Hagi și s-a mers pe ea și n-are cum să nu iasă. Pentru că
1: să-ți dea o echipă, să zic că tu faci transferătură, spunzi, nu?
0: Da, normal așa ar trebui, pentru că tu ca antrenor știi cel mai bine ce vrei să joci și cum vrei să joci și ce filozofie ai. Aici nu neapărat că trebuie să ai cei mai mulți bani, nu, dar poți să faci o strategie împreună cu președintele sau directorul sportiv, în care nu neapărat să ai banii lui PSG sau nu știu, poți să faci lucruri frumoase și cu mai puțin. Uite-te la Bodoglind, un alt exemplu.
1: Sau uite cum face Ren, ai văzut Ren?
0: Exact.
1: Rafinha, uite, de zi că ei l-au crescut și l-au dat, chiar că l-au dat junior la PSG, că avea 18-19 ani, da?
0: Exact.
1: Ei l-au crescut.
0: Dar mă duc la echipele din Danemarca, mă duc la echipele din
1: Norvegia.
0: Din Norvegia, da, din Nord, da, aici ești Danemarca și Norvegia, da. Cu disciplină, cu educație și cu foarte importantă organizare tactică. Hai să vedem Bodoglimt. Cine era Bodoglimt în Liga 3? Nici nu știu de unde au plecat, nici nu știam. Da? Eu o să mai dau un exemplu și cu siguranță îl știi, Norjland.
1: Da,
0: sau Silkeborg.
1: Din Norvegia.
0: Nu. Tot din Danemarca și Norjland.
1: Norjland,
0: Silkeborg din Danemarca.
1: Așa este,
0: când a jucat cu Steaua, parcă a jucat Barcelona cu Steaua,
1: FC Norjland, așa a jucat din Danemarca, corect, din Faru, din orașul Faru. Da.
0: Exact. Deci două echipe care noi atunci când le-am văzut jucând împotriva FCSB-ului, echipă puternică, pe ea a umilit.
1: Și știi că echipă înființată prin anii 90.
0: Exact. Și atunci De ce se creează echipele acestea? De ce? Pentru că au o idee, au o structură. Bodoglind.
1: Norjland s-a bătut la titlul anul ăsta.
0: Da.
1: Trebuia pe 2 sau pe 3.
0: Aarhus a câștigat titlul. Copenhaga a fost în play-out.
1: Și ei pe 3.
0: Nu, Copenhaga în play-out.
1: În play-out a fost anul ăsta?
0: Da.
1: Și Norjland a fost pe 3 sau 2 sau
0: 3. Da.
1: Dar Aarhus știu că a luat titlul, da.
0: Da. De aceea...
1: Și Vaile a picat.
0: De aceea sunt și aici în Danemarca, sunt anumite cluburi și structuri care merg pe... nu au un buget foarte, foarte... Norjland nu are un buget foarte mare, dar are o idee, are o filozofie de club în care sunt instruiți jucătorii de la vârste mici, da, în anumite sisteme de joc, cu anumite principii, cu anumite obiective, și e clar că ei cresc într-o disciplină tactică. Și de aceea o să auzi un Bodoglind, un Norjland, un nu știu, Silkeborg. Silkeborg s-a bătut la retrogradare. Silkeborg care juca în Europa și a jucat cu FCSB, dacă ții minte.
1: Dar normal. Le-a dat 5-0.
0: Exact. Și FCSB n-a văzut mingea în dublă manșă.
1: 5-0.
0: Avea posesie 90% Silkeborg.
1: Da, 10-0
0: și,
1: a fost.
0: Și anul acesta s-a bătut la retrogradare.
1: În Danemarca.
0: Da, puteau să cadă ei și cu Vaile.
1: Da, pentru mine un mare mister ce se întâmplă în Suedia, că ai văzut că echipele suedeze nu mai fac absolut nimic în cupele europene.
0: Da, așa este.
1: Chiar dacă Häcken i-a dat 7-2 lui CFR Cluj, dar n-a făcut mare brânză după aia.
0: Așa este.
1: Adică acolo uite, la un moment dat studiasem situația din Belgia, Mihai.
0: Da.
1: Și m-am apucat să caut exact, să văd de ce a căzut atât de mult fotbalul belgian și olandez într-o perioadă, prin anii 2000, ții minte.
0: Așa este.
1: Anii 2000 picase rău de tot fotbalul belgian. Și și au făcut un studiu împreună cu Olanda, deci fii atent, ambele țări, Beneluxul, și au făcut un studiu foarte interesant, vorbind exact despre ceea ce discutăm noi astăzi, cu tinerii care au descoperit consolele PlayStation 1 și PlayStation 2, că nu era 5-ul de astăzi, da? Cu distracția, cu începutul vieții sexuale foarte devreme, cu descoperitul drogurilor ușoare. Da.

0: Atenție! În Olanda și în Belgia, în anii, la începutul anului 2000, se vorbea despre droguri și drogurile ușoare, pe care fotbaliștile, tineri fotbaliști se duceau, le consumau și la testele...
1: Pentru că și legea le permite.
0: Exact, și la testele medicale picau, pentru că li se făceau analize de sânge în primul rând, și le spuneau clar, bă băieți, dacă o țineți așa, și le spuneau doctorii, vedeți că voi nu consumați de azi de ieri, voi aveți deja sângele infestat, voi sunteți, cred că, băgați de vreo 5-6 luni. Și atunci au creat modelul ăla luând foarte, foarte, foarte mulți fotbaliști din alte țări și crescându-i la ei. Că da. Știi că a făcut Belgia, are foarte mulți așa, da, Olanda. Au zis, stai puțin că la noi e o problemă cu ai noștri. Au zis, hai să facem ceva. La fel a încercat Italia, dar Italia nu iese. E, și m-am uitat și pe modelul suedez. Încă nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo. La cel norvegian știu foarte bine. Acolo se protejează foarte, foarte, foarte mult. Am și o familie care locuiește în Norvegia. Fata, Luana Cotrău, joacă în Naționala Norvegiei. Naționala Norvegiei are o româncă, Luana Cotrău. Dar ea vorbește, născută acolo, da, crescută, da, da. A ajuns acum, termină junioratul. Joacă în prima ligă, este jucătoare profesionistă și a luat-o Naționala Norvegiei. Mihai Stoichiță, am avut aici la radio, nu știu cine i-a spus probabil, m-a sunat să-mi zică, Narcis, cum dăm și noi să luăm pe fata asta la Naționala României? Că au auzit de ea.
1: Da, da, da.
0: Și le-am dat numărul părinților, au vorbit cu ea, n-au reușit să o convingă. Deși părinții, știi cum erau? Mamă, ce veste! Hai mă, Luana, îi spuneau părinții mei, hai mă, da. Luana, mă, că e țara noastră, hai în România. Și fata a zis clar, nu vreau, vreau aici, aici am crescut, aici m-am dezvoltat, aici am... Adică a refuzat din start fata. Deși da. Părinții erau, știi cum, imaginează-ți, pune-te în locul părinților, știi? Să trăiești în altă țară, Mihai.
1: Păi nu, așa este și eu îți dau și exemplu care acum tu l-ai spus, să-ți mai dau un exemplu din fotbal. Eu și trăit de mine, chiar anul acesta, am vrut să-l iau din vară, am vrut să-l iau împrumut pe Țârlea de la CFR, am reușit după aceea în iarnă un pic să-l aduc. Dar aș fi vrut să-l iau din vară. Un jucător tot așa crescut în Spania, adică la Real Madrid, la fundașul dreapta.
0: Da, da, da, știu.
1: Și n-a jucat deloc la CFR Cluj. M-am interesat, am văzut niște imagini, m-am interesat foarte mult despre
0: Alexandru Țârlea, să le spunem.
1: Alexandru Țârlea, da. Și l-am sunat în vară. Am vorbit cu directorul sportiv atunci de la CFR, Bogdan Cumara, și mi-a zis, Mihai, uite, vorbește și tu cu băiatul să-l convingi, să vezi despre ce e vorba. Am vorbit cu el și mi-a spus așa, domn profesor, eu nu vin pentru că, sincer, eu am venit la CFR Cluj ca să joc la CFR Cluj și dacă nu, eu plec în Spania. Pentru că nu, sincer, nu sunt adaptat 200% la în România. Mi-e foarte greu. Mi-a fost foarte greu la început, de aceea poate și evoluțiile mele sau atunci când a trebuit n-am fost la un nivel foarte mare.
0: Păi și cum l-ai convins? Cum l-ai convins să vină?
1: Nu l-am convins. Deci în vară n-a vrut să vină. A preferat.
0: Dar a venit după aia, că a venit, a jucat.
1: A venit,
0: a jucat vreo 11-12 meciuri.
1: Da, da, ultimele 10 meciuri, da.
0: A jucat în play-out.
1: Da, în play-out. L-am convins tot așa pentru că n-a reușit să joace, să se impune și
0: deloc nu jucă nimic. Da? Da, da, da.
1: Și atunci a văzut că nu este, fiind un băiat tânăr, da, 21-22 de ani, și că pentru el era important să joace, la urmă a înțeles că ar fi un pas înainte, dar pentru el era tot timpul, da, asta am vrut să spun, pentru el a fost tot timpul un pas înapoi
0: că a venit în România.
1: Și atunci, adică venise să facă performanță, de asta și semnase cu CFR Cluj și poți să înțelegi, dar mi-a și spus, mi-e foarte, foarte greu să mă adaptez, mi-e foarte, foarte greu. Am zis că mă sacrific să vin în România, bun, pentru CFR Cluj, performanță și așa mai departe, dar mie din ce în ce mai greu să trăiesc în România. De aceea îți spun, nu e ușor.
0: Da, asta spun, e foarte greu. Și apropo că vorbeai despre... În Norvegia e ușor modelul și lumea a uitat probabil de performanța lui Rosenborg, care a fost vreo 10 ani în Champions League, ții minte, bătea Real Madrid, le bătea pe toate la rând. Din totdeauna a fost așa Norvegia. Norvegia, în primul și în primul rând, nu este Uniunea Europeană, Își crește fotbaliștii conform programului național pentru sport pe care l-au încă de după al doilea război mondial. Își cresc foarte, foarte bine cluburile private, tocmai pentru că primesc foarte multe avantaje din partea statului. Nu există această constrângere că, domne, trebuie să fie globalizare, trebuie să fie exact. Fotbaliștii cresc. Nu, își cresc dacă ei vor, îi iau și naturalizează.
1: Da, așa este.
0: Există această piață, Norvegia având, la fel ca Suedia, am trecut mai mulți emigranți. Dar îi cresc, se nasc acolo și cresc în sistemul lor. Adică nu există chestia asta, domne, stai puțin că putem să facem și altceva. Nu. Există modelul norvegian și atât. Și în fotbal, repet, oamenii au văzut Bodø/Glimt acum, dar în fotbal Norvegia din totdeauna a avut, în toate epocile, prin 60, a avut câte o echipă care să țină standardul sus. Plus naționala Norvegiei, care acum o vedem la ce nivel este. Da?
1: Exact, exact. Da. Citeam un articol despre Bodø/Glimt scrisă de presa din România sau nu mai știu exact cine a scris articolul. Mm-hmm. Da, foarte interesant și printre altele, cei de la Bodø/Glimt de 7 ani nu mai spuneau în vestiar trebuie să câștigăm sau victorie, cuvântul
0: da,
1: victorie.
0: Da, nu mai rosteau chestia asta aruncată cu mesaje din astea extraterestre.
1: Și tot timpul au mers, au vrut să construiască o idee, au vrut să construiască un model de joc și au mers, indiferent că au fost în Liga 3, că au fost în Liga 2, au continuat cu același sistem, cu aceeași idee pe care o aveau. Deci, iată, tot timpul am spus și la început emisiunii, trebuie să știi ceea ce vrei ca să poți să ai niște obiective și să știi ceea ce vrei, să poți să aduci acele obiective să fie realizabile. Asta este ideea. Dacă n-ai niciun plan și azi vrei să fii în Liga 1, poi mâine vrei să fii în Liga 2, dar răspoi mâine vrei să mai crești 2 jucători că parcă ai mai vândut unul și ai mai luat niște bani și a fost bine, dar stai să mai iau și vreo 2 străini că parcă sunt mai bune aia. Nu știi unde, de unde și până unde să mergi. Și trebuie să ai continuitate, să ai constanță în tot ceea ce faci. Și aici mă refer, uitați, Clubul Rapid. Poate n-a avut rezultatele care și le doresc suporterii așa într-un timp foarte scurt. Dar pașii sunt făcuți foarte bine, adică treptele sunt montate corect. Eu sunt sigur că Rapid până la urmă va fi și în Europa, eu sunt sigur că poate va lua și un campionat în anul următor, poate nu l-a luat atât de repede pe cât doresc suporterii, dar pașii și construcția sunt foarte bine făcute, la fel și la Dinamo, ușor-ușor lucrurile stau bine. De aceea trebuie să avem un pic de răbdare, un pic de timp și să vrei să construiești ceva. Uh-huh. Pentru că dacă de la un an la altul îți schimbi obiectivul, îți schimbi pe aurul, n-am ieșit pe locul 2 unde credeam eu că ies, gata, nu mai iau niciun jucător, n-am câștigat cupa, nu mai, o pun în faliment sau în insolvență. Uh-huh. Sau, adică e greu să ai de la un an la celălalt să poți să faci performanță așa.
0: Dar apropo, cum a fost modelul danez? Uite că foarte mulți radioascultători întreabă și am sărit peste perioada asta din Danemarca. Cum ți-a părut așa modelul ăsta danez? Ce ai trăit acolo, fotbalul din Danemarca, mai ales că ai întâlnit, uite, Norgeland, FC Copenhaga, Aarhus, toate echipele astea mari.
1: Da, ei au un sistem foarte bine pus la punct, au un fotbal bazat pe foarte multă intensitate, multe tranziții, adică încearcă tot timpul să facă spectacol, să dea gol, sunt verticali, au o intensitate foarte mare în joc și așa cum am spus, încearcă să și puțini străini ajung la ei, foarte puțini ajung în Danemarca în special și ca jucător și ca antrenor și în schimb au niște condiții de infrastructură foarte, foarte bună, nu pun foarte mare accent pe performanță, adică își doresc performanță, dar nu neapărat în orice condiții sau oricum. Încearcă să construiască, încearcă să fiecare echipă să aibă o structură, o idee în care să

0: sau pe care să o urmeze și să dezvolte. Tot timpul încearcă să dezvolte. Nu sunt de la o zi la alta sau de la un an la celălalt să ia alte decizii, să fie irascibili, să... Nu, au planifică lucrurile, planifică din timp, totul este planificat și au răbdare și încearcă să se țină de programul pe care l-au stabilit sau de obiectivele pe care le au. Și aici îți dau un exemplu un pic și... din punct de vedere așa umoristic, da, ca să spun, am lângă baza noastră sportivă Gravesen, mi se pare, da.
1: Fostul internațional. Thomas Gravesen.
0: Thomas Gravesen, da. Chiar lângă baza noastră își făcuse un complex de...
1: El fiind chiar din Vaile.
0: Din Vaile. Își făcuse un complex pentru paddle. Știi, vreo 10 terenuri, indoor, outdoor, adică foarte, foarte ok. Și între, bine, eu eram, cred că am fost singurul antrenor care am făcut două antrenamente la Vaile.
1: La Vaile, da, aia făceau câte unul pe zi.
0: Nu, și în cantonament.
1: Ia auzi.
0: În cantonament numai unul pe zi și când se duceau în Turcia sau în Spania sau unul pe zi. Adică
1: știu
0: nu,
1: că el
0: nu
1: avea și în America, investea și acolo,
0: da,
1: în Las Vegas.
0: Și eu am pus odată două antrenamente în perioada de pregătire și între mai vorbeam cu staful medical, mă împrietenisem foarte bine și ca să păstrez un dialog, să ai un raport așa social, am zis, uite, hai să mergem să jucăm un padel. Eu joc cu antrenorul meu secund și tu cu preparatorul fizic. Șeful de la kinetoterapeuți, de la staful medical. Și a zis, ok, dar Mihai a zis, nu pot acum pentru... La noi, adică dacă îți spuneam ție Narcis, veneai acum cu mine. Da, hai
1: normal,
0: că mergem,
1: da,
0: e ok,
1: gata, hai,
0: nicio
1: da,
0: problemă.
1: Da, da, da.
0: Și el a spus, nu, mister, nu pot să vin acum pentru că eu am foarte multe lucruri de făcut, am foarte multe programări și n-am cum. Acum trebuie să mă ocup de altceva. Și zic, bine, păi atunci ne vedem mâine sau dacă nu mergem mâine. Și zice, păi nu, că s-a uitat pe telefon și în agenda și zice, nu, nici mâine. Păi atunci când, zic? Peste două săptămâni. Păi cum peste două săptămâni? Zic, eu acum am vrut să mergem să ne mai delectăm, să mai suntem, într-o pauză, facem un pic de mișcare și zice, și a spus, nu putem să venim pentru că în program doar peste două săptămâni am zi liberă.
1: Mamă, incredibil.
0: Adică gândește-te.
1: Deci oamenii erau super organizați, aveau totul, nu făceau absolut nimic în afara
0: totul
1: agendei.
0: Totul e programat, nu fac nimic în afara agendei. Deci nu dau cu nimic în stânga și în dreapta. Nu, își urmează.
1: Mi se pare incredibil.
0: Da, își urmează. Deci eu am crezut că glumește. Și a zis, i-am zis, hai să mergem să jucăm un
1: pat. Că face mișto de tine, nu?
0: Și se uita la mine așa și a început să zâmbească și a zis, nu. Și zic, cum, nu vrei să vii? Zice, nu. Bine, eu am zis, bine. Și zice, nu, mister, nu că nu vreau să vin. Nu pot, pentru că eu trebuie să fac asta. Trebuie să mă duc acum la dentist. După aia să vin înapoi să-mi pregătesc antrenamentul sau să vin băieții la program. Sau, adică nu au nimic, totul este programat. La ei nu poți să îi spui cuva, să te duci la cineva, să-i spui, hai acum să bem o bere. Sau hai să... Nu, totul este programat. N-ai nicio șansă. Ceea ce pentru noi... E destul de greu, adică cum ar fi venit să-mi zică mie când am lucrat cu Mircea Rendic sau cu Gică Hagi, hai să mergem să mâncăm ceva sau hai și eu să zic nu pot să vin, că da, au altă mentalitate, și peste două săptămâni am jucat padel, deci peste două săptămâni a zis vreți să fac...
1: La ora cu tare a venit și aia a fost.
0: Da, a spus peste două săptămâni vreți să fac rezervare și zic bine, pe dacă atunci poți, hai că vorbim și ne întâlnim.
1: Și a jucat
0: și atunci,
1: două
0: peste două săptămâni ne-am dus și am jucat.
1: Fabulos!
0: Da, adică
1: incredibil.
0: E greu să iei pe ei repede, acum nu, fiecare sunt așa, ca niște roboții așa, au program, au totul pus la punct, sunt foarte, foarte organizați. De aceea spun și suporterii și sunt altfel, nu se manifestă altfel,
1: da,
0: le
1: da,
0: place
1: da.
0: Spectacolul, le place pe, de exemplu, am jucat la Renders, da, pe stadion și mi se părea că suntem la teatru, adică parcă eram în pandemie, nu se auzea numai vocea noastră.

0: antrenorilor.
1: Și lumea urmărea și cu
0: lumea
1: liniște.
0: Urmărea cu liniște, parcă era la tenis, din stânga în dreapta, muta capul, stânga dreapta. La ei, la fiecare stadion sunt restaurante,
1: puburi, da.
0: Și în pauză, bere, înainte, înainte, în pauză și după rămân și tot timpul iau masa, iau prânzul acolo, au lojele speciale care după care după ce mănâncă se duc în lojă și urmăresc meciul, dar e un spectacol, e un teatru, e un, nu știu, e altceva, ei văd altfel fotbalul.
1: Am înțeles. În final aș vrea, Mihai, să te întreb dacă ai vreo favorită și dacă ți se pare că mondialul ăsta e prea defensiv, se joacă foarte defensiv.
0: Da, sincer, hai să spun că nu prea mi-au plăcut meciurile extraordinar de mult. Adică n-am văzut
1: foarte,
0: așa.
1: Foarte mult organizare defensivă ai
0: văzut. Da. În schimb, o surpriză plăcută din ce am văzut acum, după primul meci, mi-a plăcut Marocul.
1: Da, ei nu mai sunt surpriză că
0: exact, nu mai sunt surpriză.
1: Ei au jucat semifinală și în
0: pentru mine,
1: 2000,
0: nu, n-am urmărit foarte.
1: Ei și în Qatar au fost semifinală.
0: Dar o echipă foarte, foarte bună. Adică mi-a plăcut ca stil de joc.
1: Mai tehnică decât Brazilia.
0: Mai tehnică decât Brazilia. Și cu un joc mult mai bun, mai dinamic, mai alb, mai legat.
1: Pe
0: mai...
1: atac ai văzut.
0: Exact, pe atac, cu dinamică foarte bună, cu mobilitatea jucătorilor foarte, foarte. Adică parcă vedeam Barcelona sau PSG sau...
1: Da, bravo, da.
0: Adică și jucători de calitate, într-adevăr, dar mă așteptam Brazilia să domine. Adică să o văd pe
1: eu nu mă așteptam.
0: Pe Brazilia, echipa Braziliei să stea în 20-30 de metri și să facă translație de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga și să se ducă, să-i plimbe cei de la Maroc, nu știu, adică...
1: Eu nu mă așteptam, Mihai. Am explicat ieri, o jumătate de oră le-am explicat la radio ascultători de ce a scăzut atât de mult fotbalul brazilian. Pentru că iau... Nu-i mai iau la 24-25 de ani, iau deja Europa aia la 15-16 ani. Ei nu mai fac niciun efort să-i mai țin acolo Brazilia, renunță imediat la ei. Talentul ăla există, da? Pentru că ăla e în ADN, nu dispare niciodată.
0: Așa este.
1: Dar din păcate și-și pierd apartenența. Ei în mai multe campionate, îi crește altfel Franța, îi crește altfel Brazilia, altfel Germania, altfel Anglia. Și atunci se alege praful, din păcate. Și dispare gena asta de fotbalist și
0: de
1: stilul.
0: Creativitate, da.
1: Bravo, și stilul ăla. Că uite-te cât de organizat sunt. De ce crezi că au adus antrenor italian? Pentru că sunt foarte mulți antrenori portughezi acum. E plin de portughezi în Brazilia.
0: Da, așa este.
1: Și se joacă lungă și pe a doua. Am văzut Palmeiras și Flamengo 0-0 acum două luni.
0: Așa
1: îți dau
0: este, așa este, Narcis, ai dreptate.
1: Au fost patru șuturi pe poartă.
0: Da, ai dreptate, a început să le lipsească creativitatea,
1: da,
0: din păcate.
1: Pentru că au disciplinat fotbalul brazilian. Și asta nu înseamnă că nu e că la unele țări funcționează. La ei n-a funcționat asta, Mihai.
0: Da.
1: Înțelegi? Le-ai luat ADN-ul.
0: Nu înseamnă că dacă disciplinezi și dacă organizezi, nu înseamnă că scazi calitatea jocului
1: și
0: spectacolului. Păi hai să ne gândim la PSG.
1: Corect.
0: Ce, Luis Enrique, având o organizare foarte bună și făcând lucrurile așa cum își dorește el, e lipsă de creativitate la PSG?
1: Sau Arteta?
0: Eu nu cred.
1: Arteta sau... care se bazează pe fazele fixe.
0: Da. Dar Pep Guardiola, pentru că organizează atât de... Ok, poate să mai îmi spună cineva, da, domnule, dar ne plictisim că joacă de la dreapta la stânga, că joacă înapoi și așa mai departe. Ok, dar le ia creativitatea jucătorilor, niciodată n-a făcut asta.
1: Corect.
0: Și vedem. Adică nu înseamnă că dacă organizezi sau disciplinezi, le iei creativitatea jucătorilor. Nu, și nu trebuie să dispară asta niciodată și tu ai dreptate. Da. Dar n-ar trebui să se întâmple asta
1: la
0: echipa Braziliei.
1: Dar la ei
0: n-ar trebui să se... Eu totdeauna am spus că la echipele mari, echipele puternice, n-ar trebui să dispară lucrul acesta. Pentru că până la urmă jocul de fotbal aduce spectacol și vedem cât de iubit este jocul de fotbal în lumea sportului. Da, mai sunt și alte sporturi foarte importante și foarte iubite, dar jocul de fotbal și câtă lume aduce la stadion, câtă emulație creează și atunci hai să le dăm și oamenilor și investitorilor și tuturor celor care își doresc asta și trăiesc din adrenalina aceasta, să le dăm un pic și emoțiile unui fotbal bun. Pentru că de aceea

0: face mare plăcere să te duci la Champions League, să vezi un meci de Champions League, să vezi un spectacol, să se dau mii de euro pe un bilet sau, și acum am înțeles că biletele sunt vreo $1,000, un bilet pe la peluză sau
1: la 1,000 bine.
0: La peluză, da,
1: păi undeva. Stai să vezi, adică Columbia Portugalia de la 2000 și ceva de dolari cel mai ieftin bilet.
0: E ceva incredibil, s-a ajuns foarte departe să dai atâția beam pe un jucător, un miliard, să aibă un jucător o cotă de un miliard de euro sau sute de milioane, adică mie mi se pare prea mult, s-a ajuns prea departe, dar până la urmă s-a ajuns aici pentru că este un sport iubit și se consumă foarte mult fotbal. Și de aceea eu nu pot să cred și nu vreau să cred vreodată că Brazilia, cum spui tu, joacă lungă și pe a doua sau se apără 70 de minute, nici nu mă interesează să câștig, că nu știu, va câștiga acel meci sau nu. Mie nu-mi place Brazilia să văd așa, mie nu-mi place fotbalul să văd, nu-mi place Portugalia să văd că se apără, nu-mi place, nu știu, Spania să văd că se apără.
1: Dar ăsta e fotbalul. Tu ai observat că multe echipe se apără în bloc scurt defensiv?
0: Da.
1: Uită-te și la Capul Verde, uită-te și la chiar și Marocul. Uită-te la, m-am uitat la Australia. Australia, care a câștigat 2-0 cu Turcia, practicând blocul ăsta scurt defensiv și contraatac rapid. Că așa au venit,
0: da,
1: și cele două goluri.
0: Așa este. Este un sistem, adică, de joc.
1: Știi ce s-a întâmplat? S-a șlefuit sistemul lui Simeone.
0: Da, exact.
1: L-au
0: exact.
1: Luat mulți ca idor.
0: Exact, așa
1: cu
0: este.
1: Cu apărare în 30 de metri. Practic nu te interesează foarte mult să ai balonul, practic tu te aperi în posesia ineficientă a adversarului.
0: Așa este. Da. Așa este.
1: Da. Bine, Mihai, o reală plăcere să te avem la Radio la Sport Total FM.
0: Și pentru mine, mulțumesc încă o dată.
1: A trecut
0: invitație.
1: Foarte repede timpul, se termină și emisiunea, din păcate, că te-aș fi ținut mai mult, să spun sincer. Chiar mă bucur mult de tot că te-am avut aici la microfonul Sport Total FM. Ce să zic, mult succes, să ne auzim cu bine, sănătoși în primul
0: Mulțumesc
1: rând.
0: Mulțumesc frumos și salutare tuturor celor care ne-au ascultat și să ne ajute Dumnezeu să avem pace, asta e cel mai important
1: exact.
0: Lucru și să fim sănătoși. Mulțumesc frumos.
1: Mihai Teja, Radio la Sport Total FM, aceasta a fost emisiunea din această seară, Șampionilor, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, ne auzim mâine seară de la ora 18.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Come on, join the joyride.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.